S muzikou Milana Rendoša si zaspievala mužská spevácka skupina Banchan. Z jednej hranice regiónov sa presunieme k inej, na ktorej sa stretávajú dva regióny a zájdeme hudobne do Poproča. Ľudová hudba Železiar zahrá do spevu speváckej skupine Fortuna.

Po speváckej skupine Fortuna z Poproča, ktorá v prvej piesni spievala aj o cisárovnej Sisi, sa vyberieme vzdušnou čiarou o 30 kilometrov severnejšie do obce Víťaz. Karičkové piesne si vypočujeme v podaní folklórnej skupiny Pridaň.

Folklórnu skupinu Pridaň z Víťaza ako zástupcu Spiša vystrieda v tejto chvíli zástupca Šariša, dedinská folklórna skupina Markovec z Rýchvaldu. Tá zaspieva s ľudovou hudbou s primášom Ľuboslavom Hudákom.

Po Šariši a dedinskej folklórnej skupine Markovec nás čaká ešte región Gemer. Ľudová hudba Ondreja Hlaváča bude teraz s prievodnou hudbou folklórnej skupiny Bučina Spače.

0: pesnička na želanie.
1: Ako už presradil náš jingle, v tejto chvíli sa telefonicky spojíme s jedným či s jednou z vás. Opäť vám ponúkneme na výber dve ľudové piesne. Dnes sme čerpali z regiónu Abov, z ktorých si môžete vybrať jednu a tá následne zaznie v našom vysielaní. Pieseň môžete samozrejme aj niekomu venovať a aké konkrétne piesne a interpretov sme do ponuky zaradili dnes, to sa dozviete až vtedy, keď sa niekto z vás k nám dovolá do štúdia. Telefonovať môžete teraz na telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Pekné popoludne želáme pani Vierke do Košíc.
1: No, krásne popoludne prajem všetkým úžasným východňarom. Aj vám, pani moderátorka, po dlhom čase vás počujem, tak som rada.
0: Ďakujem veľmi pekne, pozdravujeme srdečne aj my. V rubrike Pesnička na želanie máte dnes na výber piesne z regiónu Abov. Prvou možnosťou je pieseň s názvom Nedobre to v nízkej chyži bývac v podaní folklórneho súboru Kavečianka z Kavečian s ľudovou hudbou Stana Baláža. Druhou možnosťou je pieseň s názvom Hodzi milý po dvore, ktorú zaspieva folklórna skupina Krasňanka s ľudovou hudbou Železiar. Takže ostávame pri Košiciach, ktorá pieseň vám je viac pochuti tento raz?
1: Stana Baláža.
0: Stana Baláža a to bude folklórny súbor Kavečianka. A kým si pripravíme váš výber, väčšinou to tak býva, že aj maličkosť nám vie urobiť deň, vie nám spríjemniť či zlepšiť náladu. Je to u vás niečo také máte, čo by vám tú náladu tak vedelo, hoď aj drobnosť, ale zlepšiť?
1: Už len to, že je tak pekne vonku a svieti slniečko, tak to je úžasné.
0: To no slnko veľa robí, proste, áno.
1: Každá taká maličkosť, ako hovoríte, tak príjemný deň, keď je, z rodiny sa teším a proste tak. Počúvam rádio vaše a je to úžasné tak.
0: A funguje u vás takto aj z toho ľudového, folklórneho odvetvia, že napríklad počujete známu pesničku alebo obľúbenú, či si zatancujete, zaspievate. Funguje aj ten folklór na vás takto?
1: No, tak to ste veľmi dobre trafili. Ja si veľmi rada spievam, aj zatancujem.
0: A máte nejakú obľúbenú pesničku?
1: No, viete čo, tak ja som zo Spíša, tak aj také, že spíšacké, ale mám rada to aj zemplínske. Veľmi rada Tomáša Ondruša. Hej, čiže on veľmi pekne tie spieva a všetky také ľudovky. Ja nerobím až taký veľký rozdiel. Mám veľmi rada.
0: To je dobré, hlavne keď viete, čo vám vie urobiť radosť, lebo niekedy, no aj keď je deň zlý, pustíme si, alebo si zaspievame, zatancujeme a hneď je ten deň azda trocha krajší, tak ešte povedzte, komu by ste chceli pieseň venovať.
1: Tak manželovi, mamine, dcere s manželom, všetkým, ktorí počúvajú rádio Regina a majú radi túto reláciu, aj vám, pani moderátorka.
0: Ďakujem pekne a pozdravujeme aj všetkých, ktorým ste ju venovali. Aj vám ju posielame na oplátku, aby vám vás tiež tak potešila. Ďakujeme vám za zavolanie.
1: No, tak a ešte zatancujem pri nej.
0: Príjemné aj do tonca, aj do skoku. Príjemný zvyšok dňa. Do počutia.
1: Krásny deň vám prajem. Do počutia.

0: V rubrike Pesnička na želanie sme dnes podľa výberu poslucháčky Vierky z Košíc počúvali folklórny súbor Kavečianka so sprievodom ľudovej hudby Stana Baláža.
1: Žijeme tu spolu.
0: Medzi jedny z najdlhšie zachovaných tradičných piesní a zvykov patria rozhodne tie svadobné. A hoci sa mohli miesto od miesta a región od regiónu meniť, podstata ostávala nemenná. Nože keďže sa po pôste už svadobná sezóna rozbieha naplno, dnešný výber venovaný rusínskej menšine bude taktiež svadobný. V podaní speváckej skupiny Pirečko si vypočujeme svadobné piesne z rusínskych obcí Nižné Repaše a Torisky. S nahrávkou sa skupina zúčastnila aj na celoštátnej súťaži hudobného folklóru dospelých Vidiečenova Habovka v roku 2025.

V nasledujúcich týždňoch budeme v tomto čase spoznávať prvky, ktoré máme zapísané v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do tohto zoznamu predstavuje ocenenie mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú všeobecne uznávané a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Toľko z definície a prejdime rovno aj na prvý prvok zapísaný v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorý spolu spoznáme. Dnes bude reč o paličkovanej babkovej čipke. Paličkovanie čipiek malo na Slovensku bohatú históriu, čoho prejavom sú jej rôzne regionálne a lokálne prejavy. S obcami Trebatice, Krakovany, Ostrov, Bašovce, Častkovce a ďalšími na dolnom toku rieky Váh je spätá čipka, ktorú nazývajú babková, plná, stroj, prípadne krakovianska alebo piešťanská. Bielú tylovú čipku prebratú z Miavskej pahorkatiny si tamojšie ženy prispôsobili svojim pestrofarebným výšivkám na odeve. Tyl nahradili babkami, teda štvoruholníkovými prvkami, ploštičkami spiatich nití. Štyri sú biele, či inak farebné, a piata mala inú farbu alebo bola kovová. Pre čipkárov bol rozdiel najmä v počte nití, keďže všade inde boli používané len 4, nie 5. V tejto čipke dominujú kosoštvorcové motívy poskladané z rôznofarebných babiek a tak museli mať čipkárky a dnes už aj čipkári veľký cit aj pre farebné kombinácie. Čipka, ktorej vznik sa datuje do prvej štvrtiny 20. storočia, by sme si mohli najčastejšie všimnúť na ženských rukávcoch alebo čepcoch a na mužských košeliach spomenutých obcí. A keďže sa tematicky pohybujeme v blízkosti Piešťan, v nasledujúcej chvíli tam zájde aj hudobne a vypočujeme si ľudové piesne z okolia Piešťan zo zbierky Karola Plicku, ktoré zahrá a zaspieva folklórny súbor Maj.

Pred malou chvíľou sme spomínali, že čipka, ktorá bola predlohou babkovej paličkovanej čipky, pochádzala z Mijavskej pahorkatiny. A práve tam zavítame teraz v rubrike Spoza hraníc východného Slovenska. Ideme na Mijavu a vypočujeme si vysťahovalecké piesne, ktoré zaspieva solista Miroslav Papánek a zahrá ľudová hudba Kopaničiar.

0: Krása v slovách z dedená.
1: Hoci pranostiky nemali ani v minulosti záruku istoty, že sa naplnia, veď ani podľa toho, ktorého územia nemohli platiť juhoslovenské či tatranské, ale dnes aj na nich môžeme pozorovať, ako veľmi sa naša klíma v čase zmenila. Hoci pranostiky hovoria aj o množstve dažďa a chlade, veľká časť pôdy je smedná už teraz, pred letom, po troch mesiacoch bez dažďa. Májová vlažička, narastie trávička. Májový dáždiček, porastie chlebíček. Májový dážď stojí viac ako Viedeň. Dnes máme v kalendári pranostiky späté so svätým Floriánom. Na svätého Floriána otvára sa pastvín brána. Reč je v pranostikách aj o inej vlahe, o rose. A keďže sa vyskytuje len v malých množstvách, kvapkách, v minulosti ju ľudia považovali za niečo ako nebeský nektár s magickými alebo omladzovacími účinkami. A tak si ľudia, hlavne v máji, v rose napríklad umyli tvár, čo malo byť dobré pre pleť, alebo vypili dúšok rosy na posilnenie zdravia. V máji večerná rosa chladná sľubuje veľa vína a sena. Keď je tráva zarosená, bude večer vysušená. Keď je suchá v svetle rannom, dážď ju pokropí pred zotmením. V mesiaci máji padajú najväčšie rosy. A povedzme si ešte zo pár z konca týždňa. Ak na Stanislava padá dážď, bude na jeseň prázdny sud. Ľan vysiatý na Stanislava hodne priadze a hlávok dáva. Na svätého Stanislava napasie sa kôň aj krava. A ešte jedna, Slávik spieva v háji, až zatepla v máji.

0: stanu. Aj o Slávikovi spievala ľudová hudba muzikant Cyra Slavické. Musím povedať, že mne sa v tomto roku ešte nepodarilo vypočuť si spev Slávika, ale zase ani kukučka ma ešte nestihla vykúkať, tak to je možno aj dobré. Ale na jej hlas zo záhrady sa už celkom teším. A niekedy je toto najľahšie, aj najnáročnejšie zároveň. Vedieť sa tešiť z maličkostí. Tak tých radostných maličkostí vám, priatelia, prajeme v začínajúcom týždni čo najviac. A na záver vám ešte prezradíme odpoveď na dnešnú hádanku, ktorá znela takto. Som najchatrnejšie zo všetkého, čo na svete vidíš. A predsa zo mňa pošlo, čo je najvzácnejšie na svete. Odpoveď je hruda. Ďalšia maličkosť, ktorá však živí celý svet. Reláciu Zahrajte mi túto pre vás dnes vysielali Sergej Kováč a Michaela Valiková. Ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. V závere nám zahrá a zaspieva občianske združenie Nezabudnuté piesne.
1: A keď

0: K nášmu kultúrnemu dedičstvu, priatelia, vieme pristupovať rôznymi spôsobmi. Jeden z tých pozitívnych príkladov si môžete pozrieť v Etnografickom múzeu v Martine, kde pred časom otvárali výstavu Rezonancie v tvorbe Ľubice Poncik. Autorka je známa svojím citlivým prístupom k textilnému a netextilnému dizajnu a v Martine predstavila módnu kolekciu, v ktorej estetika ľudového odevu ožila v modernom kontexte.
1: Tá výšivka ma veľmi nadchla, lebo je to výšivka, ktorá je veľmi jemná.
0: Hovorí sa, že každý z tých nesie odkaz generácií, no zároveň prekračuje hranice zaužívaného. Dnes v relácii Zahrajte mi túto vám ponúkneme rozhovory s kurátorkou ľudového textilu Evou Dudkovou a textilnou dizajnérkou Ľubicou Poncik. Od mixážneho pultu pozdravuje Marian Cibuľa a od mikrofónu zas moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: priestoroch Etnografického múzea Slovenského národného múzea v Martine máte do októbra možnosť vidieť spojenie tradičného a moderného inšpirované ľudovými výšivkami. Vernisáž bola spojená s módnou prehliadkou, kde boli predstavené aj modely z aktuálnej kolekcie Echo Ľubice Poncik.
1: Takto slovami je to ťažko opísať, lebo tvorba, konkrétne táto posledná kolekcia, moja aktuálna, ktorá sa volá Echo, už ten názov napovedá, že ide o nejaké možno zobrazenie symboly toho, čím som sa ja inšpirovala, nejakými historickými podkladmi, konkrétne sú to zbierky zo Slovenského národného múzea a týka sa to oblasti Vajnor, čiže sú to nejaké také moje poznatky a vnemy, ktoré som nejakým spôsobom absorbovala z týchto poznatkov, keď som chodila do týchto zbierok a som si vlastne pozerala tieto exponáty. A tá výšivka ma veľmi nadchla, lebo je to výšivka, ktorá je veľmi jemná a zároveň nesie prvky naozaj dávnej histórie, lebo tá vajnorská výšivka, ona siaha až do renesancie. A to ma fascinovalo, že vlastne ako sa vyvíjala na Slovensku, kde sa ako keby dostala a je to putovanie tej výšivky, že sa môže dostať tá výšivka samotná až do súčasného odevu. Ja mám o zvyku ísť do takých detailov a zväčšovať ich, lebo tá výšivka je jemná a som si povedala, že chcem ju vidieť ako keby v tej plnej kráse. Takže moja tá cesta bola, že ju zväčšiť, priznať ju, ale pritom robiť aj nejaké nové zásahy kompozície. Takže to, čo v minulosti robili, že tie vyšívačky si predávali tie podklady a zároveň ich svojim ako keby vlastným vkusom upravovali a robili si svoje kompozície, tak ja som vlastne podobným spôsobom vytvárala dezény. Tie dezény potom som použila na odevoch a odevných doplnkoch.
2: V minulosti naši predkovia chodili odety v konopnom plátne, v ľanovom, tie bohatšie materiály boli hodva, pravý, nepravý a podobné veci, bavlna. Z akých materiálov vy v súčasnosti tvoríte vaše diela?
1: Áno, ja som v minulosti v podstate používala kvôli tým technologickým možnostiam dosť často syntetický materiál, lebo ja som sa venovala tlači už dávnejšie a tam nebolo nejak veľa možností vytlačiť ten vzor na prírodný materiál. Neboli také možnosti technologické, avšak vlastne súčasná doba ponúka už naozaj veľmi dobrú technológiu aj na prírodné materiály. A ja sa z toho strašne teším a preto aj táto kolekcia Echo sa vrácia k prírodným materiálom. Takže používam veľmi často biobavlnu alebo ľan. Takže to sú moje také materiály, ktoré mám najradšej. A pek tomu, že sú ako možno krčivé a teda niekedy nemoc praktické, ale proste ten materiál je prírodný a žena v tom odeve naozaj môže dýchať. Je to v lete veľmi príjemné a ten materiál je naozaj vďačný.

0: Dnes sa venujeme v našom vysielaní po 16. hodine 22. minúte presahom našej vyšivačskej tradície do súčasnosti, a to konkrétne do tvorby odevnej a textilnej dizajnérky Ľubice Poncik. Jej tvorbu oživenú krásnymi a vzácnymi predmetmi z depozitára Etnografického múzea máte možnosť vidieť v rámci výstavy Rezonancie v tvorbe Ľubice Poncik. Vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení, konkrétne odbor Úžitkové umenie so špecializáciou na textil. So svojou tvorbou sa hlási tradíciám slovenskej ľudovej výšivke a habánskej fajanse. V odevnom a textilnom dizajne využíva aj moderné technológie, čím jej modely získavajú súčasný až nadčasový výraz.
1: Kedy začala vaša spolupráca alebo vaša cesta do depozitára Slovenského národného múzea? Obsahuje tisícky a tisícky predmetov. Ja keď som bola prvýkrát na praxi z mojej školy, tuto, v tomto Slovenskom národnom múzeu, tak som uvidela, že aké máme bohatstvo a že ten inšpiračný zdroj je, ako keby som povedala, až že nekonečný. Že je to nekonečné dno, kedy ja môžem čerpať a stále niečo vymýšľať, a pre mňa bol problém, že vybrať si, že čo je pre mňa zaujímavé, takže tie inšpirácie sú pre mňa dôležité, a začalo to vlastne už na strednej škole, kedy som začala ako vnímať, že tieto veci máme, takéto podklady, a zdalo sa mi to byť škoda, že sú zavreté pred verejnosťou a že máme iba časť ako keby odprezentovanú, a že tá výšivka alebo samotný ten ľudový odev tradičný je neskutočne inšpiratívny pre výtvarníka. Môže s ním pracovať v súčasnej dobe, akékoľvek podobe, aká mu vyhovuje, čiže pre mňa to je asi taká láska na celý život.
2: Dostal sa mi do rúk ženský časopis z roku 2016. A predstavte si, bola tam aj vaša tvorba a vy ste sa naozaj posunuli z tých diel, ktoré som tam videla vytlačené v súčasnosti, keď som si pozerala vašu výstavu. Posúvate sa.
1: No, ja presne mám rada tieto posuny. Posuny v rôznych polohách a posun nielen tých materiálových, alebo možno tých inšpiračných, lebo som zašla vlastne od toho textilu, tej výšivky aj do keramiky habanskej ako inšpiračný zdroj. A ja mám rada také atypické prepojenia. Mám rada aj spoluprácu s ostatnými dizajnermi a veľmi milujem, keď môžem spolupracovať v takých kolekciách v nejakom týme. Že mám rada aj spoluprácu s remeselníkmi a ma to veľmi obohacuje. Čo mi veľmi napomohlo sa k tomu dostať, to bolo to prostredie, kde som pracovala v Uľuve, a tam teda som mala na to podmienky, aby som sa mohla bližšie zoznámiť s remeselníkmi a s ich tvorbou a dokonca vytvoriť aj nejaké kolekcie spoločne.
2: Čo tie šperky, tie ste nevytvorili vy, ale práve tí remeselníci, umelci?
1: Tie šperky, začala som so šperkami tak, že mi to také prišlo prirodzené, že k odevom teda ten šperk patrí. A rozmýšľala som, že čo, začala som s háčkovanými šperkami, lebo moja mama veľmi krásne háčkuje, ale ja som nemala na to trpezlivosť, že som šila a vymýšľala som, a som si hovorila, že toto bude rýchlejšie, moja mama to spraví, čiže ja som navrhla ten ako základ, a potom moja mamina vymyslela komponenty a ja som to zošívala spolu, hej, že sme to spoločnými silami vytvorili, je to aj teraz na výstave. A neskôr som práve to, čo mám rada, také atypické kombinácie, začala používať striebro, lebo teda mala som kolegyňu, bývalú spolužiačku, ktorá zrovna je tiež Martina, pôvodne sa venuje zlatníctvu, a teda sme spoločne vytvorili kolekciu Ľuby Hany, kde sme prepojili háčkované textilné prvky so striebrom. Že to bolo zase niečo nové, ale zase tam bolo niečo, čo bolo ako keby vychádzalo z nejakej tradície, to háčkovanie, nejaká ručná textilná tvorba, ale zároveň sme išli do súčasnej podoby tým, že sme tam dávali to striebro, že to bolo také iné. A potom sú šperky, ktoré sú už také solo, že teda som pozvala do spolupráce napríklad Vierku Joštovi Griciovu, ktorá sa venuje keramike, a ona vytvorila do troch už kolekcií keramické šperky, kde sme to prepojili s tou kolekciou. My sme si veľmi sadli, lebo máme obidve, ako keby som povedala, rovnaké cítenie, že niekedy si to ani neusme povedať, ona to nakreslí a proste to sedí, že sme si tak sadli aj do také súznenie, takže z toho sa veľmi teším, a aj teraz na tej modnej prehliadke vidím, že tam je posun, že ideme do takej možno hlbšej nejakej spolupráce, že je tam aj tá voľnosť, ale zároveň vieme, že ktorou cestou treba ísť.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Koncert plný temperamentných piesní, ale aj balád ponúkne spevák Štefan Štec v kapelou Fajta v stredu 6. mája v Dome odborov Žiline na koncerte, ktorý sa začne o 18. hodine. Ako hudobný host vystúpi ľudová hudba Miroslava Mačuhu. Krajské kultúrne stredisko v Žiline je organizátorom seminára s názvom Pastierská kultúra v Karpatoch, ktorý prinesie pohľad na jedinečné kultúrne dedičstvo karpatského regiónu. Podujatie vzniká v rámci medzinárodného projektu Interreg Poľsko-Slovensko. Témy seminára sa zamerajú na tradičné ovčiarstvo, pastierstvo, odevnú kultúru, hudobné nástroje či spoločné kultúrne dedičstvo Karpát v kontexte dnešnej spoločnosti. Na seminári, ktorý sa začne v sobotu 9. mája o 9. hodine v Makovického dome v Žiline sa predstavia odborníci zo Slovenska aj Poľska, ktorí ponúknú rôzne perspektívy na vývoj a súčasné výzvy pastierskej kultúry. Seminár vytvorí priestor na výmenu skúseností, diskusiu aj inšpiráciu pre ďalšie aktivity v oblasti ochrany a prezentácie kultúrneho dedičstva. Účasť na podujatí je podmienená registráciou. Záujemcovia o účasť na podujatí sa môžu prihlásiť do 6. mája, a to prostredníctvom online formulára zverejneného na internetovej stránke Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Na seminári Pastierská kultúra v Karpatoch odprezentuje Andrea Šuleková príspevok Odevná kultúra pastierov v karpatskom priestore. Iveta Zuskinová bude hovoriť na tému Tradičné ovčiarstvo v Liptove, Bačovia a Valasy. Pastierské ľudové hudobné nástroje priblíži Michal Stieranka. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva tiež na výstavu Oto Jakubík, majster mnohých remesiel, ktorá vznikla pri príležitosti z tého výročia narodenia významnej osobnosti štiavnickej a hvozdnickej kultúry. Oto Jakubík bol všestranný umelec, ktorého tvorba presahovala hranice jedného odboru. Inšpiroval sa dielami maliarov Jána Hálu a Martina Benku, patril medzi prvých fotografov v štiavniku, hral na husle, maľoval, kreslil a venoval sa aj rytiu, rezbárstvu, zdobeniu valašiek a šperkov. Patril k priekopníkom v oblasti zdobenia veľkonočných vajíčok kožou. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená v Makovického dome v Žiline od štvrtku 7. do 21. mája tohto roku. Vernisáž sa uskutoční v pondelok 11. mája o 16:30. Symbolicky ju otvorí folklórna skupina Javorníček spolu s najbližšou rodinou umelca. Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice uvedie v piatok v Belehrade v divadle VUK divadelno-folklórny program Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme. Predstavenie je o živote Slovákov, ktorí prežívali zlomové historické udalosti a hľadali svoje miesto v multietnickej dolnej zemi na území dnešného Srbska, Maďarska, Rumunska a Chorvátska. Obec Čierne pozýva na jarné slávnosti Bíka a Bača Fest Čierne. Štvrtý ročník podujatia ponúkne v sobotu od 13. hodiny ukážky strihania oviec a podkúvania koní, jarné vyháňanie a miešanie oviec, prezentáciu drotárov a ďalších remeselníkov, folklórny program, ale aj vyhrávanie píšťalkárov, fujaristov, gajdošov a trombitášov, ochutnávku jedál, tradičnej kuchyne aj ukážky zo života na salaši. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v rubrike Folklórne spravodajstvo ponúkneme opäť zajtra v relácii Zahrajte mi túto.

0: Ľubica Poncik je talentovaná odevná a textilná dizajnérka a jej tvorbu si môžete pozrieť v Etnografickom múzeu v Martine. Kurátorkou výstavy je Eva Dudková.
1: Je to o móde, je to o tradícii, inšpirácii, remesle, dizajne. Je to o tom všetkom, čo my ženy milujeme, ale aj páni. Sme dnes videli na otvorení výstavy to množstvo pánov, ktoré prišlo. Takže vidím, že aj pánom móda nie je ľahostajná. No a táto výstava je práve o tom ukázať tú tradíciu, kde sa tá tradičná výšivka dokáže posunúť.
2: No a kam sa dokáže teda posunúť? Lebo vidíme ju naozaj všade a častokrát aj v takých zvláštnych formách.
1: Áno, našťastie na našej výstave tieto zvláštne formy neuvidíte, pretože pani Ľubica Poncik má hlboký rešpekt tej tradičnej výšivke a to, ako to ona zoberie kus tej tradičnej výšivky, aby som povedala, že jemne s ňou pracuje a vhodne ju dá na ten textil a vytvorí potláč látky na tie šaty, tak je vidno, že to je človek, ktorý má úctu k tým tradíciám.
2: Ako fungoval váš scenár, vaše libreto? Pretože teda predmety, ktoré ona vytvorila, odev, sú ornamenty väčšinou z toho západného Slovenska. Ako ste to teda poprepájali vy s vašim fondom?
1: Prvý raz som sa dozvedela, že teda budem robiť túto výstavu, keď som bola na materskej dovolenke a zazvonil mi telefon a moja vedúca mi volá, že Evička, prosím ťa, keď sa vrátiš, vedela by si spraviť výstavu pani Ľubice Poncik?
2: Vedela.
1: Samozrejme, to meno som poznala, pretože v depozitári každý deň chodím okolo jej modelov, pretože niektoré jej modely máme aj u nás v zbierkach, ale bola to pre mňa úplne nová jazda. Nazvem to takto, pretože všetky moje výstavy, ktoré som doposiaľ robila, boli tradičné odievanie na Slovensku a boli všetky z nášho zbierkového fondu, pretože náš zbierkový fond má takmer 40 000 kusov, čiže je to úžasné, je odkiaľ čerpať. A toto bolo pre mňa úplne nové. Úplne niečo nové, nepopísané, čistý papier sme vytiahli na začiatku, no a dnes je už teda úplne popísaný, aj počmáraný, aj kadejaké poznámky sú na ňom, ale z toho sa vlastne zrodila táto výstava.
2: Pre koho je vlastne táto výstava určená? Dá sa to nejak klasifikovať alebo opísať slovami, alebo jednoducho ktokoľvek môže si kúpiť ten lístok, ísť do Etnografického múzea, vychutnať si buď tvorbu známej autorky, alebo tvorbu tých neznámych autoriek?
1: Keď sme na výstavnej rade riešili tento výstavný projekt, či bude, či nebude, tak toto presne sme tam rozprávali, že toto v podstate bude taká dámska výstava. Ale dnes na otvorení výstavy sme mali možnosť vidieť, že tých pánov bolo neurekom množstvo. Takže ja verím, že aj tí páni majú radi modu určite, aj oni chcú byť pekne odetí, takže si nájdu aj oni cestu k nám do Etnografického múzea spolu s manželkou, priateľkou, kamarátkou a prídu pozrieť túto krásnu výstavu a taktiež aj deti si tam nájdu svoju takú cestu, pretože je tam aj taká detská linka, čiže aj detský návštevník tam bude mať čo robiť.

Podľa legendy bol svätý Florián, dnešný svetec, rímsky legionár, ktorý bol kvôli pomoci kresťanom zajatý a v roku 304 zhodený s mlynským kameňom uviazaným na krku do rieky Enns v Dolnom Rakúsku. V Podunajsku bol jeho kult doložený už v 8. storočí. V našom ľudovom prostredí bol patronom požiarníkov, kominárov, murárov, hrnčiarov a čbánkárov. Ochraňoval pred ohňom, záplavami a neúrodou. Preto sa jeho sošky kládli do výklenkov štítov domov, umiestňovali sa v centre obcí, stavali pri hasičských zbrojniciach, vešali ako obrazy na steny domov. Na deň svätého Floriána sa konali aj procesie, hasiči a kominári organizovali slávnostné prehliadky a oslavy. Zajtra meteorológovia predpokladajú, priatelia, takéto počasie. V utorok 5. mája bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň veľmi teplo. Nočná teplota klesne na 8 až 1, miestami najmä na západe a v svahových polohách od 15 do 8 stupňov. Na strednom a východnom Slovensku ojedinele aj prízemný mráz. Denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov Celzia. Bude fúkať prevažne južný vietor.

Dnešné májové vydanie relácie Zahrajte mi túto, priatelia, ukončíme príjemnou bodkou, a to v podaní správy z Maďarska. Slovenská komunita v obci Veľký Banhedeš v Békešskej župe si pripomenulo odkaz výnimočnej ľudovej rozprávačky Žofie Farkašovej, známej ako ňanička Žovka. Pri tejto príležitosti slávnostne odovzdali jej zrekonštruovaný rodný dom, ktorý sa stal novým kultúrnym centrom miestnych Slovákov. Reláciu Zahrajte mi túto spolu s ďalšími vydaniami si môžete opäť vypočuť v našom archíve relácií, a to na internetovej stránke www.reginastred.stvr.sk. Tak to už bola naozaj posledná informácia, s ktorou uzatvárame toto vydanie relácie Zahrajte mi túto. Príjemný zvyšok dňa vám prajú majster zvuku Marian Cibuľa a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

Príjemný pondelkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. V dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy si predstavíme opäť jednu zo zaujímavých osobností, ktorá sa v tejto oblasti pohybuje už nejaký ten piatok. Jeho vzťah k ľudovej hudbe sa pretavil do odbornejšieho záujmu o témy ako etnoorganológia, etnomuzikológia a zároveň je príslušníkom najstaršieho gajdošského rodu na Slovensku. Pochádza z Veľkej Lehoty a jeho meno je Bernard Garaj. Ak sa chcete nielen o jeho vzťahu ku gajdám a gajdošom dozvedieť viac, zostaňte v našej spoločnosti až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú David Krajčí a Mirka Záhumenská.

Profesor Bernard Garay sa narodil 31. mája 1960 vo Veľkej Lehote. Nahrávku, ktorá práve doznela, nahral pre Slovenský rozhlas ešte ako 15-ročný. V súčasnosti žije v Zlatých Moravciach a učí na Ústave manažmentu, kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie, ktorý je jedným z pracovísk Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V oblasti výskumu sa Bernard Garay zameriaval na oblasť etnomuzikológie, etnoorganológie, výskum slovenských ľudových hudobných nástrojov a ansámblovej nástrojovej hudby, ale i slovenskú ľudovú hudbu v interetnickom kontexte strednej Európy. Je členom viacerých vedeckých spoločností a medzinárodných odborných únií. Absolvoval i viaceré zahraničné prednáškové a študijné pobyty, napríklad v Maďarsku, v susednom Rakúsku, Poľsku, ale aj Spojených štátoch amerických a Norsku. Realizoval odborné rozhlasové a televízne relácie doma i v zahraničí a viedol tvorivé hudobné dielne. V rokoch 1990 až 2005 pracoval Bernard Garay ako vedecký pracovník Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a od roku 1992 pôsobí ako pedagóg na spomínanom ústave, ktorý je súčasťou Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

0: Ako som už povedala, Bernard Garay pochádza z Veľkej Lehoty, no jeho mamička sa narodila v susednej Malej Lehote. Tu sa konajú pravidelne a sú hojne navštevované gajdošské fašiangy. Ak ste pravidelnými poslucháčmi nášho rozhlasového vysielania, tak viete, že profesor Garay bol predsedom medzinárodnej odbornej poroty na súťaži rozhlasových nahrávok hudobného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu 2026. A pri tejto príležitosti si ho kolega Martin Jurčo pozval k mikrofónu. Porozprával mu aj o svojom vzťahu ku gajdám, ale aj o rôznych štúdijných peripetiách.
1: No myslím si, že tam bol ten základ. Ono to tak veľmi jednoduché u mňa nebolo, pretože áno, je pravda, že gajdy boli prvým nástrojom, ktorý som ja počul ako dieťa. Takmer. Už v tom čase to bol pomerne veľký unikát, lebo však tých gajdušov veľa nebolo. Ale zo okolností tej mojej rodine takmer všetci boli. To znamená, že naozaj to išlo navyše ešte aj akoby naprieč generáciami, čiže otec hrával, starý otec hrával, prastarý otec hrával. To ide kontinuálne až do polovice 19. storočia. A ja niekedy aj tak akoby celkom z hrdosťou hovorím, že ide naozaj o najstarší gajdušský rod, ktorý nemáme len na Slovensku, možno aj v okolitých krajinách.
2: Čím to bolo, že práve v tejto obci sa tak držala tá gajdušská tradícia?
1: Asi nepodám, alebo neposkytnem úplne akoby komplexnú odpoveď, ale môže to byť aj vecou náhody, môže to byť vecou uzavretého prostredia, skratka, alebo to naozaj, hoci to je región alebo subregión, ktorý sa nenachádza ďaleko od Novej Bane alebo Zlatých Moravie, Žarnovice v tom trojuholníku, ale zas tá infraštruktúra napríklad bola veľmi zanedbaná. Inak povedané, veď tam chodili autobusy, autobusové spojenie len z Novej Bani. Táto druhá strana tam jednoducho bola nepriechodná. Ja si myslím, že aj toto to spôsobilo, že ten mikroregión je mimoriadne uzavretý tými horami. Samozrejme, dnes je už tá situácia úplne iná, ale tam jednoducho tie javy starej kultúry zakonzervovali.
2: Váš otec bol gajdoš, a teda hráč, ale aj výrobca hudobných nástrojov. To znamená, že to bolo také v tom jednom, takže ten vzor bol priamo v rodine bezprostredne otec, syn.
1: Áno, bolo to tak. Nakoniec, ako musím povedať, že ja si nepamätám debatu v rodine, kedy by sa nebolo akoby to ústrednou témou, nestali gajdy a tie spomienky na gajdovanie, lebo tí gajdoši práve odtiaľ z toho prostredia, veď oni boli takmer poloprofesionálni hráči, pretože oni v zime chodili hrávať vyslovene proste na fašiangy a tak ďalej, na svadby. Celé svadby boli schopní odohrať. To je dnes priam neuveriteľné, lebo niečo iné je, keď zahrá kapela, alebo niečo iné je, keď zahrá nejaký elektronický nástroj a tak ďalej, ale tí gajdoši a toto všetko museli zvládnuť. Ale treba tiež povedať, že my sme sa odtiaľ odsťahovali. Ja som mal 5 rokov, keď som z mojho rodiska s rodičmi odišiel. Áno, a je pravda, že potom to už zostalo len na kontakte s mojim otcom, lenže to bolo ďaleko, ďaleko komplikovanejšie, pretože ja som takmer do 20 rokov nikdy nikomu nepovedal, že pochádzam z takejto rodiny. To bolo také čudné povedať niekomu, že viem rád na gajdách. Dnes je to už, samozrejme, dnes sa všetko mení, ale v tom čase to naozaj nebolo také. Ja som nikdy nikomu nehovoril, že viem hrať. A ani som to nepovažoval za niečo akoby vzácne, pretože keď to máte doma, tak si to ani nie veľmi vážite, v tom zmysle, že ani som to nepovažoval za niečo osobitné. Takže tie cesty boli veľmi, veľmi kľukaté u mňa.
2: Žili ste potom asi rodina v Zlatých Moravciach, chodili ste do ľudovej školy umenia vtedajšej, na klarinet ste chodili?
1: Klarinet a akordeón. No to, ale to sú, ja som potom samozrejme, čiže ja mám akoby to klasické hudobné vzdelanie, tak ako každý pubertiak, ja som potom dlho hrával na gitare napríklad. Áno, lebo na to sa lepšie balili baby. Tak to bolo zaujímavejšie, ako povedzme hrať na gajdách. A ku gajdám som sa vlastne dostal až na vysokej škole. Ja som hrával dlhé roky v ľudovej hudbe Ponitran. Ale tam som nastúpil ako cymbalista. To je tiež ešte komplikované. A až po nejakých 10 rokoch hrania sme začali vlastne robiť ten gajdúsky repertoár. To zostalo potom takou integrálnou časťou nášho repertoáru.
2: Teda vy ste mali teda najprv vzťah k populárnej hudbe alebo k tej teda dobovej populárnej hudbe a vraj až ste išli niekde na festival do Strakonic? Tam vás oslovili tie gajdy a všetko, čo s tým súvisí?
1: Myslím, že ten festival nezohral takú rolu. Skôr to bolo také jednoducho už tým, že som začal hrávať v ľudovke, dajme tomu. Tak áno, tak potom sa aj u mňa sa pretváral ten vzťah, povedzme, k folklóru a postupne to nebolo zo dňa na deň a myslím, že najväčšia motivácia prišla vtedy, keď sme sa rozhodli, že začneme oživovať ten gajdovský repertoár a mal som pocit, nakoniec však čas mi dal zapravdu, že to chytilo aj ostatných muzikantov, ale pomerne neskoro. To znamená, že naozaj už niekedy, možno keď som mal 23, 24 rokov, vtedy som si to uvedomil, ale potom ono sa to všetko zmenilo tým, keď som prišiel po skončení vysokej školy sem do Ústavu hudobnej vedy a začal som robiť dizertačnú prácu na tému gajdy, tak už som bol do toho vtiahnutý úplne. Tam už to odtedy to bolo úplne jasné.
2: Ako sa vtedy študovala takáto disciplína, povedzme etnomuzikológia v tom období? Vy ste boli teda v regióne Nitry, blízko bola teda vtedajšia pedagogická fakulta, do Bystrice sa dalo ich študovať, do Banskej, do Bratislavy?
1: Výborná otázka, ale odpoveď na ňu je trošku komplikovaná, lebo odbor etnomuzikológia sa dodnes nedá študovať nikde na Slovensku. Dá sa to študovať akoby na pôde hudobnej vedy, povedzme, a s tým, že človek sa špecializuje na ľudovú hudbu, ak to mám tak povedať, alebo na tradičnú, alebo dnes, to je to, čo robíme na našom pracovisku, že štúdny odbor je etnológia. A špecializáciu, povedzme, na práve týmto smerom. Takže je to vždy len nejaká kombinácia, je to vždy nejaká hraničná disciplína.
2: Čiže vy ste študovali hudobnú výchovu, vtedy sa dala vnitre študovať, teda najbližšie bola asi to pedagogické štúdium hudobnej výchovy v kombinácii?
1: Boli len dve možnosti. Kombinácia slovenský jazyk, hudobná výchova, kombinácia ruský jazyk a hudobná výchova. Keďže som zistil, že na ruštinu sa takmer nikto nehlási, tak som 3 dni pred prijímačkou mi prišiel povedať, že mám ohromný záujem o ruský jazyk. Nikdy som to neulutoval mimochodom, lebo ja som sa cez ruštinu dostal k jazykom ďalším, ktoré ovládam dnes aktívne. Ale chcel som povedať, že to bola tiež taká zhoda okolností, lebo ja som chcel študovať na Vysokej škole muzických umení tú hudobnú teóriu. V tom čase tá informovanosť nebola až taká veľká. Kto si mi povedal, že musím byť absolvent piana, klavíra? Ja som síce relatívne dobre hral aj na klavíri, ale nemal som ho vyštudovaný, tak som sa zlakol, neodvážil som sa tam ísť, takže som akoby skončil práve tu.
2: No a po tom štúdiu, aká bola perspektíva s takým odborom? Ísť niekde učiť, jednoducho byť učiteľom hudobnej výchovy a ruštiny?
1: No ja som mal to šťastie, že mne ešte počas štúdia ponúkli miesto odborného asistenta na katedre. Čiže ja som neuvažoval ani minútu takýmto smerom a preto to ani neviem. Áno, keby som mal hovoriť, povedzme, za mojich vtedajších spolužiakov, tak zrejme to bola aj tá ich perspektíva. No ale veď vtedy boli aj iné časy a tak ďalej. Nebol to môj prípad, lebo ja som naozaj som bol oslovený a akoby už som mal to miesto, dá sa povedať, isté. Alebo, takže ja som týmto smerom vôbec nikdy neuvažoval. Všetko za kozlence, čerstvo, rev, dievčence.

0: Bernard Garaj sa venuje etnomuzikológii, teda hudobnej folkloristike. Nechcel zostať len vo vedeckej knižnici, a tak s priateľmi založili festival a cech slovenských gajdošov. No o gajdách vydal aj knižnú publikáciu.
1: Tá práca vaša sa volá Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku. To je to kľúčové dielo?
2: To súvisí s tým, že ja som tam rok odučil, medzi tým som bol na vojne, ako každý vtedy. Zišla tá ponuka, akoby, alebo táto možnosť sa mi otvorila ísť na tú spomínanú, vtedy sa to volalo interná vedecká aspirantúra, to je čo je dnes PhD štúdium. Alebo ja som v tom prostredníctvom oca a tej mojej rodiny relatívne aktívny v tom folklórnom hnutí. Minimálne to meno, to moje priezvisko poznali mnohí ľudia. Poznal ho aj profesor Elšek, ktorý bol vtedy v Akadémii v Ústave hudobnej vedy. A keď my sme sa raz náhodou stretli, ja som mu hovoril, že píšem nejaký článok. To bolo všetko absolútne náhodné. Do jedného českého časopisu Hudební nástroje, že píšem článok o gajdách, či by sa mi na nepozrel. A on nielen, že to prečítal, povedal, že áno, fajn, ale zároveň mi dal tú ponuku a povedal mi, či by som nezvážil, aby som prešiel tam do internej aspirantúry. A tak sa stalo to, že som išiel do akadémie.
1: Boli tam priestor a možnosti rozširovať tieto gajdošské témy, povedzme z hľadiska hudobno-historického alebo hudobno-teoretického?
2: No, keďže išlo o prvý výskum takto zameraný, tak ja som mal pomerne veľké pole pôsobnosti, čiže do istej miery zostalo na mne, ako tú prácu budem koncipovať. Navyše mal som výborného advisora, čiže to bola radosť s ním jednoducho spolupracovať, takže to bolo neskutočne tvorivé obdobie, lenže zároveň, a to sa mi veľmi páčilo. Zároveň bola tam taká atmosféra, že ja som nemohol zostať len zviazaný tými gajdami, ale som zároveň akoby participoval na výskumoch všetkých mojich starších kolegov. Čiže ja som chodil s kolegami Dužekom a tak ďalej a mnohými inými po celom Slovensku a venoval som sa aj mnohým iným témam, lebo to by bola luxutéria, povedzme, venovať sa len gajdám.
1: Môžeme povedať, že existuje, pokiaľ ide o región Novej Bane, Zlatých Moraviec, Žarnovice, existuje taká podobná lokalita aj v iných lokalitách Slovenska? Pri tých výskumoch ste prišli na to, povedzme, také tie izolované ostrovčeky gajdošské?
2: No, ja si myslím, že treba predovšetkým povedať, že gajdy boli takmer na celom území Slovenska. Možno na východnom Slovensku sú zastúpené o niečo menej, ale tie dotazníkové akcie ešte z polovice 20. storočia a skôr, tie dokazujú, že to bol mimoriadne rozšírený nástroj všade. To, že zostali nejaké ostrovčeky, tak to súvisí s tým, že medzivojnovom období a potom po vojne hlavne, tie gajdy prestali byť zaujímavým nástrojom, prišla heligonka, prišli mnohé iné akordeón a tak ďalej a mnohé iné nástroje, ktoré tie gajdy jednoducho celkom prirodzene vytlačili. A tie ostrovčeky naozaj vznikli len možno niekde aj náhodou, niekde väčšou koncentráciou gajdošov. Takže to prostredie, z ktorého ja pochádzam, to je ten najväčší ostrov, by som povedal. Existujú aj viacer iné, napríklad Severná Orava, Oravská polhora, Siehelné, dajme tomu, na strednom Slovensku. Nakoniec je skrátka tých centier akoby viacej, ale nikdy nebolo také mohutné aj zastúpeným počtom gajdošov, povedzme, ako v tej oblasti Pohronského Inovca.
1: A je to v podstate tak dodnes je tam stále sa tam drží tá tradícia aj tej podobe takého festivalu gajdošského.
2: No, ale to treba oddeliť, lebo tá tradícia, podľa môjho názoru, nechcem byť teraz príliš kritický, sa tam už veľmi nedrží, respektíve doznieva. Áno, lebo držala by sa vtedy, keby sme mohli argumentovať nejakým veľkým počtom mladých záujemcov, mladých aktívnych gajdošov práve z tejto oblasti, čo musím s ľútosťou konštatovať, že to tak nie je. Áno, ale na druhej strane, ja som bol jeden zo spoluzakladateľov toho podujatia, ktoré sa volá Gajdoské fašiangy. To paradoxne akoby prinieslo oživenie tej tradície na celom Slovensku, ale možno v samotnom tom regióne sa to ešte nepodarilo, ale čo nie je, môže byť.
0: Naše dnešné správanie o gajdošovi, ale aj vysokoškolskom pedagógovi profesorovi Bernardovi Garajovi hudobne dotvárajú nahrávky z albumu Zahraj mi gajdoško. No celkom na záver si pustíme gajdošské piesne a tance z Nitria Tekova, ktoré nahral spolu s našim Oľunom ešte v roku 1999. Pekný zvyšok pondelkového večera vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská. Oh no!

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Washington varoval Peking pred nákupom iránskej ropy. Európska únia spustí program na podporu Palestínčanov na západnom brehu Jordánu. Dnes bude malá oblačnosť, teplota do 28 stupňov a veterno. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Spojené štáty varovali Čínu pred nákupom iránskej ropy. Podľa Washingtonu sa to rovná financovaniu globálneho terorizmu. Peking povolil súkromným rafinériám, aby nakupovali iránsku ropu a ignorovali americké sankcie. Roztržka medzi veľmocami môže ovplyvniť nadchádzajúcu návštevu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číne.
2: O dva týždne sa stretnem s prezidentom Xi Jinpingom. Teším sa, ale poviem mu, že my máme navrch. Je medzi nami priateľská rivalita. Bude to dôležitá cesta.
1: Prioritou premiéra Roberta Fica je spoločné stretnutie slovenskej a ukrajinskej vlády, kde plánuje otvoriť aj diskusiu o ropovode Družba. Uskutočniť by sa mohlo koncom júna v Bratislave alebo v Kieve. Premiér na samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane, kde sa stretol aj s ukrajinským prezidentom, zároveň potvrdil, že sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva v Moskve.
3: Tak ako pôjdem v štvrtok do Nemecka, a pôjdem do koncentračného tábora Dachau, tak pôjdem v sobotu do Moskvy, položím kvetiny na hrob neznámeho vojaka a mám mať krátke stretnutie s prezidentom Putinom. To je všetko, nejdem na žiadnu vojenskú prehliadku.
1: Kyjev bude dodržiavať vlastné prímerie s Moskvou už od stredajšej polnoci miestneho času. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský takto v pondelok reagoval na ruské jednostranné vyhlásenie o zastavení bojov v dňoch 8. a 9. mája. Ruský rezort obrany vo svojom pondelkovom stanovisku varoval, že podnikne rozsiahle údery v prípade, ak Ukrajina prímerie nebude rešpektovať. Volodymyr Zelenský pricestoval do Bahrajnu na rokovania o bezpečnostnej spolupráci. Agentúra AFP pripomína, že podľa Kieva požiadalo Ukrajinu o pomoc pri zostreľovaní iránskych dronov a rakiet od začiatku vojny na Blízkom východe niekoľko krajín Perského zálivu. Európska únia čoskoro spustí nový program na podporu Palestínčanov, ktorí sú na okupovanom západnom brehu Jordánu vystavení útokom izraelských osadníkov. Oznámila to palestínska samospráva a kancelária Európskej únie v Jeruzaleme. Projekt poskytne ochranné vybavenie, ako sú napríklad oplotenia palestínskym komunitám, ktoré čelia útokom osadníkov. Program by mal byť finalizovaný v priebehu niekoľkých mesiacov. Vyčlenených je naň 6 miliónov. Eur. Denník The Washington Post získal hlavnú Pulitzerovú cenu za verejnú službu. Dostali ju za opis chaotického ovládnutia federálnych úradov americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ocenenia si odniesli aj agentúry Reuters, AP či denníky New York Times a Minnesota Star Tribune. Futbalisti Atletika Madrid v kádri s obrancom Davidom Hanckom dnes zabojujú o postup do finále Ligy majstrov. V semifinálovej odvete o 21. hodine nastúpia na štadióne londýnskeho Arsenalu. Úvodné stretnutie v španielskej metropole sa skončilo remízou 1-1. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, denná teplota 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 45 km za hodinu. Vo vysokých polohách to môže byť až výchrica. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna. Pekné ráno prajeme na stredoslovenské cesty. Cestárov stretnete na vjazde do Porúbky z Rajeckých Teplíc. Asfaltujú tam cestu, premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Čiastočné obmedzenie máme aj na ceste 3. triedy, vo Višňovom budujú kanalizáciu, premávka je tiež zúžená do jedného pruhu. Nehody, kolóny ani radary nám aktuálne nehlásite, no ak sa niečo zmení, tu je bezplatné telefónne číslo.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
0: 5.5. 5 hodín, 5 minút a opäť je tu pre vás Rádio Budík Reginy Stred. V dnešnom rannom historickom kalendári budeme spomínať na martinskú rodáčku Jelu Lukešovú. V rubrike Overené storočiami je pripravené príslovie z obce Kalinovo. Navštívime aj materské centrum Mami klub v Dolnom Kubíne, no a chýbať nebude ani obľúbená ranná súťaž. Od 5. do 9. tu budú dnes ráno s vami Marian Cibuľa a Peter Magurský.

5.5. krásny dátum v kalendári, je to Medzinárodný deň pôrodných asistentiek, no a okrem toho meniny má Lesia a Lesana. Ženské meno Lesia má ukrajinský pôvod a je odvodené z mena Alexandra, ktoré vo voľnom preklade znamená brániť. Dámam prajeme z Reginy Stred všetko dobré.

0: predpoveď počasia.
1: Pekné ráno, prajeme takto 18 minút po 5 aj do hlavného mesta, do Slovenského hydrometeorologického ústavu. A o počasí sa pozhovárame s Martinou Sadloňovou. Pekné ráno, prajeme.
2: Ďakujem, dobré ráno, prajem aj ja.
1: Do akého rána sa teraz prebudzame?
2: Máme jasno alebo malú oblačnosť, v Žilinskom kraji je ojedinela aj prechodne zväčšená v tejto chvíli. Ak sa pozrieme na teplotu vzduchu, tak najteplejšou lokalitou z tých samozrejme položených do tých 1000 metrov z našej tej tabulky, ktorú menujeme Lom nad Rimavicou, kde je 11 stupňov, aj z toho je jasné, že tie svahové polohy a teda tie vyššie polohy sú teplejšie. Naopak vzduch bol natoľko suchý, že teplota vzduchu klesla v niektorých lokalitách aj k nule. Momentálne Prievidza má 7 stupňov, Turčianske Teplice 6, Žilina 7, Čaca 3 stupne, Oravské Veselé 4, Liesek 5, Liptovský Mikuláš 2 stupne, Poprad 3, Štrbské Pleso 9 stupňov, Telgard 6, Chopok 4, Brezno pár desatín nad nulou, Banská Bystrica 7 stupňov, Sliač 3, Žiar nad Hronom 5 stupňov, Banská Štiavnica 8, Dudince 4 stupne, Zovík 8 stupňov, Boľkovce 5, Rimavská Sobota 3, Revúca 5 stupňov a spomínaný Lom nad Rimavicou má momentálne 11 stupňov, máme bezvetrie alebo slabý vietor, ale pozor, už v tých stredných a vysokých polohách máme prudký až burlivý vietor.
1: Deň s veľmi pekným dátumom pred nami, 5.5. Aký bude?
2: Budeme mať malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, naďalej bude veľmi teplo vzhľadom na nadnú ročnú dobu, pretože dnes maximálna teplota bude v intervale 23 až 28 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov sa oproti predchádzajúcemu dňu nemení, zostáva okolo 14 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor do 35 km za hodinu. Na severe môže byť ojedinele silnejší, hlavne v oblasti Oravy, kde bude dosahovať rýchlosť okolo 45 km za hodinu a v tam nárazoch až do 70 km za hodinu. Ako som hovorila, rozfúkava sa nám aj na horách a vo vysokých polohách prechodne očakávame až výchricu.
1: Stále sme teda bez zrážok, ale už sa to blíži.
2: Už sa to pomaličky blíži, áno, počasie u nás neskôr bude ovplyvňovať samotný zvlnený front, ale teda úhrny zrážok budú veľmi nerovnomerné, to znamená, že niekde nám môže spadnúť viac, niekde menej a niekde vôbec ani nezaprší, takže v tých lokalitách, kde sa vyskytnú zrážky, budú momentálne šťastní obyvateľia. Budeme mať v stredu ojedinelé prehánky a v horských oblastiach je väčšie pravdepodobnosť, že sa budú vyskytovať, tam budú miestami a ojedinele môže aj zahrmieť. Naďalej zostávame v teplom vzduchu, nočná teplota 14 až 9 stupňov, v údoliach lokálne okolo 7 a v stredu maximálna denná teplota 22 až 27 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 20 stupňov. Naďalej zostáva veterno.
1: Povedala Martina Sadloňová, ďakujeme pekne za tieto informácie a počuť sa budeme aj krátko po 6. Tak dovtedy do počutia.
2: Ďakujem, do počutia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Zelená vlna.
1: Pekné ráno všetkým šoférom na stredoslovenské cesty. Pribudol nám tu len jeden radar, merajú v Babíne smerom na Hruštín. Ak máte ďalšie informácie o nehodách, kolónach či iných dopravných obmedzeniach, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
1: V našom dnešnom historickom kalendári figuruje Martinská rodáčka, ktorá účinkovala v rozhlasovom hereckom súbore v Bratislave a patrila aj k priekupníčkam televízneho dramatického vysielania. Jala Lukešová.
2: Že ma ešte i dnes na ulici alebo niekde v obchode, skrátka tam, kde niečo prehovorím, oslovujú ľudia, že či som nečítala v rozhlase rozprávky pre deti. Musím povedať, že mi to padne veľmi dobre.
1: A na Žilinskej univerzite v Žiline sa konala oslava 2. výročia založenia zážitkového centra Motio a zároveň aj otvorenie nového robotického laboratória, o čom vám tiež povieme viac v Regine Stret už čoskoro.

0: Aj keď ranné teploty ešte občas klesajú pod nulu, pre záhradkárov a domácich pestovateľov je už najvyšší čas na prvé práce v záhrade. O tom, čo bolo treba a čo treba urobiť, aby sme mali pekný trávnik či dobrú úrodu na stromoch, sa Radoslav Haring pozhováral s odborníkom, sadárom Robertom Podobom.
1: S výsadbami by sme nemali veľmi otáľať, lebo jarným limitom býva vlaha, ktorá sa nám postupne míňa hlavne vo vrchnej časti pôdy. Čiže v krajinárskych výsadbách si myslím, že už sme za zenitom. V záhradkách pokojne, keď máme možnosť zálievky, vysádzajme ešte ovocné stromy aj kríky. Keď ich následne zalejeme, oni pekne odrastajú. Myslím si, že v rámci aj vysievania alebo dosievania nejakých trávnikov alebo nejakých lučných zmesí už je akoby najvyšší čas, lebo tá voda vo vrchnej vrstve pôdy sa už míňa. Pokojne už dávnejšie mohli byť trávniky vysiate. Ešte pred tou periódou teplého slnka chytí tú vlahu, ktorá bola predtým z tých zrážok. A už teraz sa postupne preklápame v záhradách aj do toho zeleninárskeho obdobia.
2: Asi teda ten prírodný hnoj je najlepší, neviem. Kedy a koľko a čím hnojiť?
1: Tak máme možnosť využiť buď organické alebo priemyselné hnojiva. Obidva typy hnojenia fungujú rovnako, sú funkčné. Tie priemyselné minerálne hnojiva sú veľmi praktické v tom, že jedným vrecom ich hnojíte pol záhrady, ale pri klasických organických hnojivách, ako je kompost, nejaký či už čerstvý alebo vyzretý hnoj, alebo nejaký granulovaný hnoj, prípadne nejaké látky, ktoré zlepšujú pôdu, ako rohovina, biouhlie, tak fakt je ten, že pri nich nielenže vyživujeme rastlinu dodaním presných prvkov, ktoré ona potrebuje, ale my tým si vlastne akoby budujeme kvalitnú zdravú pôdu a kvalitná zdravá pôda je základom úrodnosti. Čiže tými organickými hnojivami podporujeme aj pôdny život, zadržiavanie vody v pôde a zároveň tú pôdu kultivujeme, zušľachtujeme, kdežto prílišným používaním minerálnych a priemyselných hnojív sa môže pôda postupne aj zasolovať.
2: Existujú nejaké zvyky, rady, čo sa týka tohoto pestovania a sadenia, ktoré sú zaužívané, ale až tak dobre nie sú. Teda možno časom sa zistilo, že to nerobí dobre pôde alebo tým rastlinám, stromom.
1: Ja to na záhradách vnímam tak akože veľmi nenásilne, že keď niekomu niečo robí radosť a potešenie a nie som s ním stotožnený, tak mne to akoby vôbec neprekáža. Tak častokrát vidíme, že to opačné pochopenie rezu, že častokrát ľudia zasadia stromček a kými malí ho nerežú, lebo však je malý, tak ho nemusíme rezať, ale práve, že bez toho rezu sa nám on nerozbehne v raste. Ale pokiaľ mám na to čas a mám z toho potešenie, tak to môže byť, ale častokrát ten princíp k tomu rezu môže byť ten, že tie staré stromy stačí už prerezávať v viacročných periódach. Už nepotrebujú intenzívne akoby vyholiť celý strom, aby znova narastol, lebo potom sa ľudia niekedy sťažujú, že stromy nerodia. A ono, keď človek ostrihne všetky kvetné puky, tak ten strom prirodzene nemá na čom zarodiť.

0: Predpoveď počasia.
1: S vychádzajúcim slnkom sa pozrime na to, čo nám prinesie dnešný deň 5.5. Na strednom Slovensku to bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej teplo. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor 10 až 35 km za hodinu, na severe ojedinele okolo 45 km za hodinu.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 5. mája roku 2012 nás opustila Jela Lukešová. Martinská rodáčka účinkovala v rozhlasovom hereckom súbore v Bratislave. Patrila aj k priekopníčkam televízneho dramatického vysielania. Najsilnejší vzťah ale mala k rozhlasu, o čom hovorila Márii Abrahamovej v roku 2002.
2: Do rozhlasového hereckého súboru som nastúpila práve v období, keď začal jeho, no dalo by sa tak povedať, jeho rozkvet. Mali sme možnosť nahrávať poéziu, rozprávky pre deti. A tu by som trošku odbočila a pochválila sa tým, že ma ešte i dnes na ulici alebo niekde v obchode, skrátka tam, kde niečo prehovorím, oslovujú ľudia, že či som nečítala v rozhlase rozprávky pre deti. Musím povedať, že mi to padne veľmi dobre. Tých postav bolo strašne veľa a ja som sa musela učiť zabúdať na tie postavy, lebo ono to v človeku predsa len pretrváva nejaký čas. Ale prišla nová postava, musela som zabúdať na tú, čo bola predtým. Môj život doteraz, musím to povedať, bol ako prechádzka ružovým sadom. Naozaj všetko bolo ideálne, či v pracovnom, či v súkromnom živote. Až na takých pár v podstate primitívnych invektív. No, každému dá osud pocítiť i svoju odvrátenú stranu. Chcela by som povedať všetkým ľuďom, ktorí nás počúvajú, aby si vážili každú minútu vo svojom živote, aby sa snažili prinášať dobro všetkým, na ktorým ich záleží. A nech, i keď sa to bude zdať starosvetský, nech nešetria milým ľudským slovom.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Minulý týždeň sa na Žilinskej univerzite v Žiline konala oslava 2. výročia založenia zážitkového centra Motio a zároveň aj otvorenie nového robotického laboratória, v ktorom si môžete zblízka pozrieť roboty a aj vyskúšať ich činnosť. Bol tam aj Ladislav Eliáš a najskôr sa porozprával s iniciátorom vybudovania Motia, prorektorom pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity Jozefom Ristvejom.
1: Ja som veľmi šťastný, že sa nám podarilo otvoriť Robolab ako druhý projekt v rámci Motia, zážitkového centra pre popularizáciu vedy a techniky na Žilinskej univerzite v Žiline. No a tešíme sa na návštevníkov, ktorí sem začnú postupne chodiť.
2: To znamená, návštevníci sú to školy, učitelia, aké rôzne skupiny obyvateľstva môžu sa prihlásiť a ako vôbec je možné sa registrovať?
1: Máme registračný formulár na našej stránke motio.sk alebo motio.uniza.sk. V každom prípade tam sú všetky podmienky, ale ja by som chcel naozaj všetkých privítať u nás, pretože je to prioritne určené pre školské skupiny, ale samozrejme robíme každú druhú sobotu aj pre verejnosť a kto si k nám nájde cestu a kontakt, tak je u nás určite vítaný.
2: Tomáš Balala je pri virtuálnej realite, to je jedna časť a súčasť dnešného otvorenia Robolabu, tak čo tu môžu zažiť návštevníci pri vás?
3: Môžu samozrejme vyskúšať ovládanie takého typického robota. Je to vlastne robot značky Kuka. Taktiež si môžu vyskúšať ovládanie mostového žeriavu. Prípadne sa môžu stať lakierníkmi. Máme tu aj v podstate virtuálne lakovanie. Môžu si porovnať svoje nejaké skúsenosti. Vieme ich aj ohodnotiť, teda ako dobre tú farbu nášajú. A taktiež samozrejme dokážeme aj im poskytnúť tréning na hasenie. Čiže prejdú si takým základným kurzom toho, čo má človek robiť, keď vznikne požiar, ako by sa mal správne zachovať, čo ho čaká a má aj možnosť to asi vyskúšať reálnym hasiacím prístrojom.
4: Ja som Radoslav Mach, fungujem ako projektový manažer a vlastne zaoberáme sa humanoidnou robotikou a jej implementáciou v rôznych sektoroch.
2: Radoslav, vy ste dnes na otvorenie nového Robolabu doniesli humanoidného robota. On sa tu aj ukazoval a predvádzal, aj tlieskal, aj vie zatancovať. Takže toto je súčasť mnohých podujatí. Privádzate tohto robota už aj na ďalšie podujatia, nie len sem?
4: Áno, áno. My týchto robotov máme na vývoj, ale radi ho prídeme odprezentovať v nejakej tej referenčnej forme, kde má predprogramované rôzne kúsky, ako je tlieskanie, nejaké dvíhanie rúk, nejaké choreografie krátke, nejaké tanečnom prevedení, áno. Takže, ale primárne sa venujeme vývoju a vlastne implementovaniu nejakých autonómnych schopností, najmä na komunikačnej úrovni, ale takisto aj na pohybovej, čo je teda výzva, musím povedať.
5: Docent inžinier Peter Bubeník, som z katedry priemyslového inžinierstva.
2: Kde sa teraz nachádzame, v ktorej časti? Lebo máme tu stroje, čo práve teraz robia?
5: Momentálne sa nachádzame v robotickej linke, kde môžete vidieť tri lisy typu Mitsubishi, dva dopravničky a v podstate ide pružnú linku, ktorú si môžu študenti najskôr u nás navrhnúť a následne si môžu reálne tie roboty vyskladať, naprogramovať a overiť si to, čo si namodelovali a nasimulovali. Možno povedať tomu, že keďže tu budú chodiť aj deti stredných škôl, základných škôl, tak je to pre nich tak praktická ukážka, ako v praxi vlastne funguje takáto robotická technológia.
6: Rádio Regina aj vo vašom meste. Žilina 100,1. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
1: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
0: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
3: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
2: Ale najradšej by som, aby mi vyrástli krídla, mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
3: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
4: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Neďaleko Bieleho domu sa strieľalo, hlásia dvoch postrelených. Ukrajina obnovuje dialog so Slovenskom, Gruzínskom a Arménskom. Dnes bude malá oblačnosť, teplota do 28 stupňov a veterno. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Bezpečnostné jednotky v pondelok postrelili v blízkosti monumentu Georgea Washingtona v hlavnom meste USA neznámeho muža. Podľa zástupcu riaditeľa americkej tajnej služby Matta Quina začal podozrivý strieľať potom, keď ho konfrontovali policajti. Tí paľbu opetovali. Podozrivý však podľa Quina postrelil okoloidúcu osobu. Krátko pred incidentom oblasťou prechádzala kolóna s viceprezidentom J.D. Vanceom. Nič nenasvedčuje tomu, že by mal byť cieľom streľby. Bielý dom nakrátko uzavrel. Stav postrelenej osoby nie je známy. Udalosti v Hormuzskom prielive ukazujú, že neexistuje vojenské riešenie. Vyhlásil to iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Zároveň ako patový označil americký projekt Sloboda, pri ktorom chcú americké lode pomáhať preplávať obchodným lodiam uviaznutým v oblasti. Araghchi dodal, že mierové rokovania sprostredkované Pakistanom dosahujú pokrok. Zároveň však varoval Spojené štáty aj Spojené arabské emiráty, aby sa nenechali zatiahnuť do pasce začarovaného kruhu. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že pondelkové útoky Iránu na Spojené arabské emiráty predstavujú jasné porušenie suverenity a medzinárodného práva. Dodala, že Európska únia bude so svojimi partnermi spolupracovať na deeskalácii a diplomatickom riešení s cieľom ukončiť brutálne činy iránskeho režimu, a to tak voči jeho susedom, ako aj voči vlastnému ľudu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Ukrajina obnovuje dialog so Slovenskom, Gruzínskom a Arménskom. S premiérmi trojice krajín sa stretol popri samite lídrov Európskeho politického spoločenstva v arménskom Jerevane. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska avizoval včera aj Robert Fico. Arménsko si vybralo európsku cestu, vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron a poukázal na odklon krajiny od Moskvy. Macron v Jerevane pripomenul, že Francúzsko poskytlo arménsku materiálnu podporu počas konfliktov s Azerbajdžanom. Francúzsko a Arménsko majú dlhú históriu úzkych diplomatických vzťahov a vo Francúzsku žije početná arménska diaspora. Každá tretia sťažnosť, s ktorou sa pacienti obracajú na Asociáciu na ochranu ich práv, sa týka poplatkov v ambulanciách. Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Léviová v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že ak by štát určil pravidlá, pacienti by vedeli, za akých okolností musia zaplatiť.
6: Ak by štát povedal jasne, toto sú odbory špecializované, kde tie finančné prostriedky už nestačia a tí, ktorí tam idete, zaplatíte 10-15 eur. Jasne by sme vedeli, že za čo platíme.
5: Ministerstvo zdravotníctva chce riešenia predstaviť na jeseň. Štátny tajomník Michal Štofko hovorí, že inšpiráciu si berú z rôznych krajín, napríklad zo Škandinávie. Zdôrazňuje však, že všetky štáty s poplatkami majú aj ďalšiu spoločnú vec, a to ochranné limity.
7: Existuje vždy nejaká forma ochranných limitov. Stále platí, že máme ohrozenú časť populácie, ktorá jednoducho musí byť chránená, či už sa bavíme o deťoch alebo osobách žijúcich na hranici životného minima alebo prípadne dôchodcoch. V niektorých prípadoch toto všetko sú také parametre, ktoré jednoducho implementovať musíme.
5: Nevylúčila ani možnosť doplnkového pripoistenia. Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Prevažne južný vietor do 35, na západe a severe ojedinele okolo 45 a tam v nárazoch lokálne do 70 km za hodinu. Vo vysokých polohách až výchrica. 6 hodín 4 minúty.
8: Zelená vlna. Pekné ráno prajeme za volanty na stredoslovenské cesty. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste prvej triedy po Podstrečno. Na obchádzke počítajte so zdržaním, uzávera potrvá do nedele 17. mája. A máme tu aj radar, merajú v Babíne smerom na Hruštín. Prajeme šťastné kilometre.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
8: Narodil sa tam Stano Radič, študoval Matej Bell a nachádza sa v okrese Poltár. A príslovie z tejto obce nás upozorňuje, aby sme nehľadeli iba na cenu.
10: Klient chce to najlacnejšie riešenie. Ono sa to samozrejme potom vráti. Má síce nízku cenu, ktorú platí, ale na druhej strane to krytie, ktoré v podstate si kúpil, tak je zase nízke alebo nepostačujúce.
8: Za lacné dvakrát zaplatíš. Tak znie príslovie, o ktorom je a aj bude reč, no teraz si už poďme hrať. Ráno nám spríjemní aj Pali Habera a kapela Tým. Pozdravujú Marian Cibuľa a Peter Magurský.

0: Predpoveď počasia.
1: 9 minút po 6. má pre nás informácie o počasí pripravené Martina Sadloňová. Pekné ráno.
2: Dobré ráno prajem.
1: A pozrime sa najskôr na aktuálnu situáciu.
2: Máme na strednom Slovensku malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, svahové polohy a tie vyššie sú trošičku teplejšie, tak napríklad Lom nad Rimavicou má 11 stupňov. Naopak ešte v dolinách a kotlinách, v údoliach v rámci suchého vzduchu teplota klesala nižšie, takže Prievidza má 6 stupňov, Turčianske Teplice 7, Žilina 7, Čadca 3 stupne, Oravské Veselé 4, Liesek 5, Liptovský Mikuláš 2 stupne, Poprad 5, Štrbské Pleso 9, Telgar 6, Chopok 4 stupne, Brezno 1, Banská Bystrica 6 stupňov, Sliač 3, Žiar nad Hronom 4, Banská Štiavnica 7, Dudince majú 6 stupňov, Bzovík 7, Boľkovce 6, Rimavská Sobota 4, Revúca 5 a spomínaný Lom nad Rimavicou 11 stupňov.
1: Pozrime sa dopredu, čo prinesie dnešný deň.
2: A dnes budeme mať malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, takže naďalej taký podobný charakter počasia, ako máme teraz. Naďalej bude aj veľmi teplo. Dnes sa očakáva teplota vzduchu v intervale 23 až 28 stupňov, takže opäť v niektorých lokalitách budeme mať aj letný deň. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 14 stupňov. Oproti včerajšku bude fúkať silnejší vietor z južných smerov do 35 km za hodinu. Na severe, hlavne v oblasti Oravy, bude silnejší, ojedinele okolo 45 km za hodinu a tam v nárazoch bude dosahovať rýchlosť až do 70 km za hodinu. Pozor, na hrebeňoch hôr sa bude tiež postupne rozfúkávať. Očakávame prudký až burlivý vietor vo vysokých polohách, prechodne až vichricu.
1: A ešte sa poďme pozrieť na stredu. Naďalej žiadne zrážky.
2: A budú sa postupne zrážky objavovať, ale treba povedať, že úhrny a lokality budú nerovnomerné, hlavne budú šťastní obyvatelia tí, kde im zaprší, pretože nejaké plošné zrážky sa neočakávajú. Takže či už v stredu alebo vo štvrtok ojedinele v horských oblastiach miestami treba počítať s prehánkami alebo teda aj búrkami, vzhľadom na danú ročnú dobu zostáva aj teplo a dokonca streda ešte veľmi teplá, 22 až 27 stupňov, na Orave pod Tatrami miestami okolo 20 stupňov, ešte naďalej veterno. No a vo štvrtok už potom maximálna denná teplota nižšia, 20 až 25 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 18 stupňov.
1: No zahradkári si povedia lepšie ako nič a povedala nám to Martina Sadloňová. Ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte pekný útorok.
2: Ďakujem, pekný deň prajem.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stret.
1: Ja to mám rád, keď ráno je prieždenie a hrajú ľudovky, alebo o 16. zahrajte mi túto, tak to sú také moje obľúbené relácie, alebo potom Katola hraje dýchovky. To mám veľmi rád.
2: Ste podľa mňa skvelí, nevyplňate čas a vyhovujete mi, ako stane sa, aj pesničky, aj všetko.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.

0: Dnešné príslovie z južného Slovenska nás upozorňuje, aby sme nehľadeli iba na cenu.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Sme v obci, v ktorej študoval Matej Bell a narodil sa tam Stano Radič. Dedina sa chváli hlinenou bibliou a romantickým parkom. Ako v rozhlasovom archíve v roku 2009 povedal jeden z obyvateľov, Ján Rakitka, originálny je aj dialekt.
3: Sú to tie koncovky, ktoré majú trošku do srbochorváčtiny a potom je tam aj trošku koncoviek z češtiny.
2: Sme v Kalinove v okrese Poltár, kde sa zaoberali aj témou, ktorá rezonovala v rozhlasovej hre v roku 1974.
4: Pán čerta osud, myslím teraz na oveľa konkrétnejšie a oveľa prízemnejšie slovo. Poistenie, Mišo, poistenie.
2: Aj pri poistení platí kalinovské príslovie. Za lacné dvakrát zaplatíš. Rodák z juhu Banskobystrického kraja, odborník na financie Peter Hloušek.
5: Klient chce to najlacnejšie riešenie. A ono sa to samozrejme potom vráti. Má síce nízku cenu, ktorú platí, ale na druhej strane to krytie, ktoré v podstate si kúpil, tak je zase nízke alebo nepostačujúce. A v živote, keď sa mu začnú diať zlé veci, to plnenie technicky príde, ale je veľmi nízke a ono to vlastne nepokrýva vlastne tie náklady, ktoré on vlastne pri tých životných situáciách vlastne má.
2: A takto sme sa zamýšľali v roku 2014 v relácii Z duše.
6: Keby aj náhodou nič, je lepšie sa poistiť pre prípad, že by predsa len niečo.
2: Za lacné dvakrát zaplatíš platí aj pri kúpe kvalitnejších, hoci drahších výrobkov. Ale aj pri kúpe auta. Opäť Peter Hloušek.
5: Keď sa vám to auto staré začne kaziť, za pár mesiacov zistíte, že to auto vás už stálo dvakrát, trikrát toľko, koľko ste do neho vlastne na začiatku chceli investovať.
7: To ešte prejde veľa zím a prejde pár dlhý viek, kým bude mať dosť peňazí.
2: Zajtra sa s regionálnymi prísloviami vyberieme do Nemeckej.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte dnes po 21.
0: Krajina kníh.
2: Román Tomáša Hudáka Amerikáni je silným príbehom slovenských prisťahovalcov v Amerike. Autor vo svojom literárnom debute citlivo prepája veľké dejiny s osobnými osudmi a pripomína, že identita sa rodí aj z odvahy postaviť sa za seba.
3: Zajtra už budeme v Amerike, povedal zasnenie Loli, keď spolu po večeri stáli na palube a pozerali sa na zapadajúce slnko.
2: Knihu Amerikáni vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
4: O pol siedmej pozdravujeme na cesty v kolóne. Stojíte na trase z Rajca do Žiliny, zdržanie 15 minút a na trase z Čadce do Žiliny stratíte 45 minút. Nahlásili ste aj radar, merajú v Babíne smerom na Hruštín. Ak máte pre nás ďalšie informácie z ranných ciest, tak sem s nimi.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: Veľmi pekný dátum, 5.5. a to nás priviedlo k ranej súťažnej otázke, alebo skôr zadaniu. Predstavme si, že by sa aj taký bežný život známkoval. Tak v čom by ste mali jasnú peťku? Alebo aj naopak, v čom jednotku? Lebo viete, možno varenie by ste mali za jedna, ale také parkovanie, tam by to bolo za 5. Tak dámy, kľudne oznámkujte aj vášho manžela, že čo by dostal z počúvania. A páni, zas naopak môžete známkovať skok do reči. To by sme často dávali jednotky, všakže. Tak poďte sa priznať cez náš WhatsApp s humorom a s nadhľadom. V hre je 250-eurový poukaz od cestovnej kancelárie. No, dobrá správa je, že v naladení správneho rádia ste jednotkári. Viete veľmi dobre, na akej frekvencii nájdete Reginu Stred.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Predpoveď počasia.
1: Pekné slnečné ráno máme na strednom Slovensku a slnečný a pomerne teplý bude aj dnešný deň. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, no a naďalej teplo, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov. Ráno bez vetrie alebo slabý vietor, počas dňa prevažne južný vietor do 35 km za hodinu.
0: Počúvate Rádio Regina.

0: Šport.
1: Prvým finalistom vo vodnopólovej extralíge mužov sú Nováky. Obhajca titulu v semifinále nedal šancu Vrútkam, ktoré vyradil 3-0 na zápasy. Posledný krok spravili Nováčania v domácom bazéne po víťazstve 24-9. Duel sledoval Peter Mutňan.
2: 3 zápasy, 69 strelených gólov. Taká je bilancia Novák v semifinále. Víťaz základnej časti a úradujúci majster proti Vrútkam ukázal svoju ofenzívnu silu. Tu deklaroval aj v poslednom stretnutí pred vlastnými fanúšikmi. V zápase ani raz neprehrával a s prehľadom postúpil do finále. Svoju štúru neporaziteľnosti tak natiehol už na 66 duelov. Tréner Novák Peter Nižný.
3: Celá séria prebehla, si myslím, že v kľude. Bolo to očakávané a sme potvrdili úlohu favorita. Tešíme sa na ten finálový zápas.
2: Nováčania sa môžu spoliahnuť na skúsenosti a šírku kádra, keď presadiť sa vedia viacerí hráči. Príkladom je reprezentant Tomáš Bielik. Kým v prvých dvoch dueloch skóroval iba raz, v záverečnom zápase bol pri chuti a brankára Vladára prekonal až 8-krát.
4: V každom zápase sa mi hralo dobre a nepočítam to, alebo snažím sa predtým urobiť čo najviac. Dneska to padlo. Dobrým, kto dá goly, je jedno. Hrátajú sa víťazstva, toto je kolektívny šport, nie je to individuálny.
2: Napriek hladkému postupu Nováčania vedia, že podobné výkony vo finále nemusia stačiť. V treťom stretnutí inkasovali 9 gólov, z toho súper ešte nepremenil 3 pokutové hody. Opäť Peter Nižný.
3: Mi stúpol tlak a troška som sa aj rozčulil, lebo nekoncentrovaní, nedávali do toho všetko, nie. Nebolo to na 100% a treba si aj takéto zápasy odohrať na 100%, netreba to len ísť na nejakým tempovým vyplávaním, aby sme sa čo najlepšie zohrali na ten finálový zápas.
2: Dopĺňa Tomáš Bielik.
4: Podarilo sa nadať v každom zápase veľa gólov, ale musíme troška zmeniť ten prístup v obrane. Veľa gólov dostávame. Verím tomu, že nebudeme trpieť na to vo finále.
2: Naopak, nováčik z Vrútok sa za svoje výkony hanbiť nemusí. Mladý a neskúsený káder síce favorita neprekvapil, ale ukázal svetlé momenty, na ktorých môže stávať v zápasoch o tretie miesto. Pokračuje hrajúci asistent trénera Vrútok Dušan Kucharík.
5: Je to vysoká škola vodného pola hrať proti takýmto superom. Ja som rád, že sme postupili do tej najlepšej štvorky, že hráme ako keby minimálne 6 ťažkých zápasov.
2: Pozitívnym príkladom je aj 18-ročný Samuel Jozef Černek, ktorý v poslednom zápase skóroval 4-krát.
6: Dobre sa mi hralo, ale musím poďakovať celému tímu. Keďže po druhej dobe sme postavili extraligu mužov, takže podľa mňa je to pre nás dobrý postup o tretie miesto.
2: Nováky aj Vrútky teraz čaká približne 3-týždňová pauza, počas ktorej sa chcú čo najlepšie pripraviť na finále, respektíve súboje o bronz. Na svojich súperov si však ešte musia počkať. V druhej semifinálovej sérii vyhrávajú Hornec Košice nad Sláviou UK Bratislava 2-0 na zápasy. Akého finálového súpera by si prial tréner Novák Peter Nižný?
3: Mne to je v podstate jedno, či jeden súper, či druhý. Máme 3 týždne vlastne na tú prípravu, na tú finálovú sériu, takže spravíme všetko preto, aby sme boli pripravení.
2: Dodáva Dušan Kucharík.
5: Chceme v každom zápase byť nepríjemným superom, chceme hrať vyrovnanú partiu, zabojovať o čo najlepší výsledok a samozrejme každé víťazstvo bude pre nás plus.

0: voľný čas.
1: Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pozýva na komentovanú prehliadku k výstave Otis Laubert Umenie by vás mohlo aj vyliečiť, ktorá sa uskutoční dnes o 17. v Betlenovom dome v Banskej Bystrici. Otis Laubert tvorbou blízkou vizuálnej poézii dokazuje a odkazuje to, čo sa dnes potvrdzuje aj na vedeckej úrovni, že umenie má aj terapeutický potenciál a možno by nás mohlo aj vyliečiť. Opakujeme dnes o 17. v Betlenovom dome v Banskej Bystrici. Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši majú novú výstavu Svet entomológie, vďaka ktorej nazriete hlbšie na fascinujúci kolobeh života hmyzu. Výstava návštevníkom približuje svet hmyzu od základnej odpovede na otázku, čo je to hmyz, až po detailný pohľad na prácu entomológa. Ďalej pozývame na slávnostné vyhodnotenie už 10. ročníka detskej regionálnej výtvarnej súťaže Spájame sa pre rozvoj Dolného Liptova. Tento rok sa mladí umelci venovali téme Keď Liptov oslavuje, ktorá priniesla množstvo kreatívnych a originálnych diel. Vyhodnotenie sa uskutoční dnes o 9.30 v knižnici, kde si zároveň môžete pozrieť aj výstavu súťažných prác. A Slovenské komorné divadlo Martin pozýva dnes o 18.30 na inscenáciu Sen noci svetojanskej v priestoroch Národného domu.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Dnešný dátum, v ktorom sú dve peťky, nás priviedol k rannej súťažnej otázke. V čom by ste v živote mali jasnú peťku? Alebo naopak, v čom jednotku? Predstavme si, že by sa aj bežný život známkoval. No a na vysvedčení by bolo počúvanie, upratovanie, varenie, parkovanie, šetrenie, možno dochvíľnosť a mnoho ďalších oblastí. Tak skúste sa oznámkovať a pokojne aj navzájom s partnerom, nech je to zaujímavejšie. V hre je 250 eurový poukaz od cestovnej kancelárie a na to, aby ste boli zaradení do žrebovania, nám treba poslať hlasovú správu na náš WhatsApp.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok podvečer v Rádiu Regina. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. We'll be right back.

0: tvojho života. Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Opoziční poslanci chcú mimoriadne rokovať o pôdohospodárskej platobnej agentúre. Predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci dôvod na schôdzu nevidí. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Ukrajina obnovuje dialog so Slovenskom. Spoločné rokovanie vlád avizuje aj premiér Robert Fico. A počasie bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej veľmi teplo, 23 až 28 stupňov. Počúvate Rádiožurnál s dátumom 5. máj. Pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Riadne rokovanie parlamentu dnes preruší mimoriadna schôdza k pôdohospodárskej platobnej agentúre. Zvolali ju poslanci opozičného progresívneho Slovenska. Žiadajú, aby Národná rada prijala uznesenie o vážnej situácii okolo PPA.
2: Za iniciatívou stojí najmä predsednička poslaneckého klubu Progresívne Slovensko Zuzana Mesterová. Ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD žiada, aby v pléne odpovedal na otázky týkajúce sa pôdohospodárskej platobnej agentúry. Momentálne totiž PPA naďalej funguje, ale Európska komisia varovala ministerstvo, že agentúra nedodržiava podmienky na prácu s eurofondami a existujú závažné podozrenia z podvodov. Zuzana Mesterová však neočakáva, že minister do pléna príde.
3: Predpokladám, že minister na mimoriadnu schôdzu nepríde a neprídu ani poslanci a poslankyne vládnej koalície, schôdzu neotvoria, respektíve otvoria a neschvália program, takže sa nič nedozvieme o tom, čo sa v pôdohospodárskej platobnej agentúre deje.
2: Predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci však dôvod na schôdzu nevidí.
4: Pán minister Takáč jasne deklaroval, že PPAčka podľa neho nemá žiaden problém. Ak by aj mala, tak si to vyrieši on sám v rámci svojho rezortu.
2: Mimoriadna schôdza je naplánovaná na 13. hodinu. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Ukrajina obnovuje dialog so Slovenskom, Gruzínskom a Arménskom. S premiérmi trojice krajín sa stretol popri samite lídrov Európskeho politického spoločenstva v arménskom Jerevane. Spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska avizoval v pondelok aj premiér Robert Fico. Dronový útok zničil v Rusko obsadenej ukrajinskej záporožskej jadrovej elektrárni meteorologické vybavenie. Po návšteve inšpektorov to oznámila Národná agentúra pre atómovú energiu. Rusmi dosadené vedenie elektrárne v nedeľu informovalo, že dronovému útoku čelilo externé laboratórium na kontrolu radiácie. Rusko v apríli po prvýkrát od ukrajinskej protiofenzívy v júni 2023 na Ukrajine stratilo viac územia, než získalo. Vyplýva to z analýzy agentúry AFP podľa údajov Amerického inštitútu pre štúdium vojny. Agentúra píše, že Moskva v období medzi marcom a aprílom stratila kontrolu nad územím s rozlohou približne 120 štvorcových kilometrov. Denník The Washington Post získal hlavnú Pulitzerovú cenu za verejnú službu. Dostali ju za opis chaotického ovládnutia federálnych úradov americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Ocenenia si odnesli aj agentúry Reuters, AP či denníky The New York Times a Minnesota Star Tribune.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prezident Donald Trump na Fox News varoval, že Irán bude vymazaný z povrchu zemského, keď zaútočí na americké lode, ktoré sa snažia otvoriť Hormuzský prieliv. Centrálne velenie v pondelok oznámilo, že potopilo 6 iránskych rýchlostných člnov, čo Tehrán popiera. Podľa iránskeho ministra zahraničných vecí Abbasa Araghchiho udalosti ukazujú, že kríza v Hormuzskom prielive nemá vojenské riešenie.
6: Bielý dom zvažuje obnovenie vojenských operácií proti Tehránu. Tvrdí televízia Fox News, odvolávajúca na dobre informovaný zdroj. Veliteľ centrálneho velenia admirál Brad Cooper v pondelok oznámil zničenie iránskych rýchlostných člnov v Hormuzskom prielive. Počas mojej kariéry som preplával na lodi cez Hormuzský prieliv stovky krát a zvyčajne sme videli 20 až 40 rýchlostných člnov. Dnes sme videli iba 6 iránskych člnov a rýchlo sme ich zničili. Toto je príklad degradácie ich vojenských schopností. Spojené štáty varovali Čínu pred nákupom iránskej ropy, čo sa údajne rovná financovaniu globálneho terorizmu. Peking povolil súkromným rafinériám, aby nakupovali iránsku ropu a ignorovali americké sankcie. Roztržka medzi veľmocami môže ovplyvniť nadchádzajúcu návštevu amerického prezidenta v Číne, hovorí prezident Trump. O dva týždne sa stretnem s prezidentom Xi Jinpingom. Teším sa, ale poviem mu, že my máme navrch. Je medzi nami priateľská rivalita. Bude to dôležitá cesta. Cena benzínu v USA v pondelok pre vojnu s Iránom stúpla na 1,17 $ za liter, čo je od začiatku konfliktu nárast o 49%. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyhlásila, že včerajšie útoky Iránu na Spojené arabské emiráty predstavujú jasné porušenie suverenity a medzinárodného práva. Iránske dronové a raketové útoky odsúdil aj britský premiér Keir Starmer. S výletnou loďou pri pobreží Kapverdských ostrovov, kde sa vyskytla nákaza hantavírusu, lekári spájajú ďalších 7 možných prípadov. Doteraz si najnovšie ohnisko vírusu vyžiadalo už 3 obete. Hantavírus je zriedkavé, ale potenciálne smrteľné ochorenie, ktoré sa šíri trusom infikovaných hlodavcov.
7: Na lodi, ktorá vyplávala z Argentíny po priplávaní na ostrov Svätá Helena, zomrel najskôr 70-ročný Holandian, potom jeho manželka a nemecký turista. O život bojuje Brit. Holandská spoločnosť Oceanwise Expeditions, ktorá cestu organizuje, informovala, že sa snaží zabezpečiť možné vylodenie a lekárske vyšetrenie všetkých 150 cestujúcich na Kanárskych ostrovoch. Španielsko oznámilo, že takúto žiadosť ešte nedostalo. Riaditeľka pre prípravu na epidémiu a pandémiu Maria von Karnehov hovorí, že spolupracujú s krajinami na reakcii na prípady nákazy. Loď momentálne kotví na pobreží Kapverd. Cestujúcich požiadali, aby zostali v kajutách, kým sa vykonáva dezinfekcia a ďalšie opatrenia, dodala. Hantavírus je zriedkavé vírusové respiračné ochorenie, ktoré sprevádzajú bolesti hlavy, závraty, horúčka, nevoľnosť, načka a bolesti žalúdka, po ktorých nasleduje náhly nástup vážnych dýchacích ťažkostí. Na nákazu zatiaľ neexistuje žiadna liečba, liek ani vakcína. Úmrtnosť dosahuje 35 až 50%. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Dvoch mŕtvych, troch ťažko zranených a asi 20 ľahšie zranených si vyžiadal včerajší podvečerný incident, pri ktorom vodič úmyselne vrážal v centre Lipska do ľudí. Páchateľom je 33-ročný muž, ktorý má nemecké občianstvo a pochádza z okolia Lipska. Polícia ho na mieste činu zadržala a zisťuje jeho motívy. Prokuratúra začala vyšetrovanie pre podozrenie z dvoch prípadov vraždy a najmenej dvoch prípadov pokusu o vraždu.
8: Incident sa stal v centre saskej metropoly, kde vodič prudko zabočil na hlavnú ulicu a rýchlou jazdou vražal do ľudí. Nenachádzam slov pre tento strašný zločin, ktorý spáchal vodič šialenou jazdou v centre našej metropoly, povedal novinárom starosta Lipska Burkhard Jung a vyjadril sústrasť pozostalým obetí. Zároveň sa poďakoval zdravotníkom, ktorí urýchlene poskytli pomoc zraneným. V lipských nemocniciach je stále niekoľko ťažko zranených ľudí, ktorí zápasia o život. Páchateľa sme zadržali priamo vo vozidle a teraz sa nachádza v centrále Lipského policajného riaditeľstva, pripomenul René Demler, šéf miestnej polície, ktorý zároveň obyvateľov mesta ubezpečil, že im už nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Aj hlavná lipská prokurátorka Klaudia Laubeová potvrdila, že išlo o tzv. Amokfart, teda úmyselný útok vozidlom, ktorý spáchal psychicky nevyrovnaný alebo chorý človek bez zjavného racionálneho motívu. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Ja doplním, že je 7 hodín 9 minút a vrátime sa späť na Slovensko. Ani po dvojtýždňovej údržbe tunela Višňové plánovanej do 17. mája nebude otvorený zjazd z diaľnice D1 do Vrútok. Bezpečnostné štandardy v súčasnosti povoľujú zjazd z diaľnice až 500 metrov za tunelom. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant smeru SD, však v minulosti pripustil udelenie výnimky z normy.
9: Áno, práve táto jedna prvá údržba nám môže odozdať viacej dát, aby sme sa touto otázkou začali zaoberať, ale stále platí, že kvôli desiatkam aut nebudeme ohrozovať tisíce, takže naozaj musíme mať úplne jasno v tej dopravnej situácii, ako sa to tam vyvíja.
1: Národná dielničná spoločnosť vypracovala rizikovú analýzu, ktorá otvorenie zjazdu neodporúča. Dopravný analytik Jozef Drahovský vysvetľuje, že k zmene noriem došlo po viacerých nehodách v zahraničí. Zjazd však môže výrazne pomôcť v krízovej situácii.
10: Útržbové a záchranné vozidla tadiaľ môžu ísť, ale jeho rozumne mať aj z toho dôvodu, že ak na diaľnici za tunelom vznikne nejaký problém, tak je možné na túto cestu presmerovať dopravu.
1: Diaľničiari nevylučujú otvorenie zjazdu v budúcnosti, no musí tomu predchádzať odborná diskusia. Neliečená alebo nesprávne liečená alergia môže viesť k rozvoju astmy. Odborníci pri príležitosti dnešného Svetového dňa astmy zdôrazňujú význam včasnej diagnostiky a správne nastavenej liečby alergií už v detskom veku. Pomôcť má aj nové odborné usmernenie pre pediatrov.
11: Časté kýchanie, upchatý nos, svrbenie a slzenie očí a mnohé iné príznaky naznačujú neprimeranú reakciu imunitného systému, alergiu. Najčastejšími spúšťačmi môžu byť peľ zo stromov, plesne, roztoče alebo zvieracia srsť. Môžu sa prejaviť už v rannom detstve. Pokračuje prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseniak.
12: Neliečená alergická nádcha, ktorú mnohí považujú za banálne ochorenie, môže mať zásadný negatívny vplyv napríklad na kvalitu spánku, poruchy spánkového rytmu, na problémy s dýchaním, na vyššiu chorobnosť, nižšiu výkonnosť práce alebo voľnočasových aktivít.
11: Dodáva, že kľúčové je prvotné vyšetrenie u detského lekára. Práve to má uľahčiť nové odborné usmernenie pre pediatrov. Vysvetľuje hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre klinickú imunológiu a alergológiu Peter Pružinec.
13: Našim cieľom je urobiť včasnú diagnostiku týchto ochorení, to znamená ešte u detí, u ktorých začínajú prvé príznaky.
11: Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.
14: Vieme teraz presne, že ktoré vyšetrenia môžeme urobiť, ktoré nám uhradí poisťovňa, v akom poradí ich máme urobiť a čo znamená, ak tieto vyšetrenia výjdu pozitívne.
11: Odborníci pripravujú aj ďalšie usmernenia v oblasti prieduškovej astmy u detí či v oblasti alergií pre praktických lekárov. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
15: Slovenských hokejistov čaká od dnes záverečný blok prípravy pred majstrovstvami sveta. Popoludní sa stretnú v Spišskej Novej Vsi, kde v piatok a v sobotu odohrajú dva súboje s Dánskom. Na dnešnom zraze sa bude hlásiť už aj kvarteto finalistov našej a českej extraligy Koch, Královič, Takáč a Čederle. Čerstvý šampión najvyššej švédskej súťaže Oliver Okuliar príde neskôr. Reaguje tréner Vladimír Orsák.
16: Oliver potrebuje trošku oddych, pripojí sa k nám koncom týždňa, bude s nami len trénovať, ale pravdepodobne do žiadneho zápasu nezasiahne.
15: V hokejovej NHL vyhrala Carolina aj druhý zápas semifinále východnej konferencie. Philadelphia zdolala 3-2 po predĺžení a vedie v sérii 2-0. Na západe zvíťazil Vegas v úvodnom zápase série s Anaheimom 3-1. Vo futbalovej lige majstrov dnes poznáme prvého finalistu. O 21. hodine privíta v Londýne Arsenal španielský Atletico Madrid v zostave s najlepším slovenským futbalistom Dávidom Hanskom. Úvodné stretnutie sa pred týždňom skončilo remízou 1-1. Zajtra sa hrá odveta druhého semifinále medzi Bayernom Mníchov a obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain. V anglickej Premier League zaváhal v boji o majstrovský titul Manchester City. Na trávniku FC Everton remizoval 3-3 a tri kola pred koncom sezóny stráca na vedúci Arsenal 5 bodov. Má ešte jeden zápas k dobru. U nás doma dohrajú od 18. hodiny v 8. kolo nadstavby futbalovej Nike ligy zápasmi Žilina Michalovce a Skalica Košice. Číňan Vuiza sa včera večer stal majstrom sveta v snúkri. Vo finále šampionátu v Sheffielde zdolal domáceho Angličana Shona Murphyho po najtesnejšom výsledku 18-17. V 22 rokoch je druhým najmladším šampiónom histórie. Na tróne vystriedal svojho krajina Chao Sin-chunga a stal sa druhým Číňanom aj Ázičanom s majstrovským titulom.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Slovenský hydrometeorologický ústav bude informovať o stave sucha. Ministerstvo práce so zástupcami sociálnej poisťovne predstavia dôchodkovú prognózu. V Jerevane sa koná záverečný deň samitu Európskej únie a Arménska. A témou diskusie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále v Rádiu Slovensko bude hokejové striebro na majstrovstvách sveta do 18 rokov.
0: Rádiožurnál Počasie.
5: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, teplota 23 až 28 stupňov, prevažne južný vietor do 35, na západe a severe v nárazoch lokálne aj do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica.
0: Rádiožurnál.
1: Utorkový ranný súhrn na konci pripravili a vysielali editor Viktor Bokor, zvukový technik Jakub Slovinec a pri mikrofónoch boli Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Renata Brimich-Špačková. Nech sa vám dnes darí.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
5: 7 hodín 15 minút.
17: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
18: Neprejazdná R1, aj nehoda v Bratislave, pridávame pohľad na cesty. Na diaľnici R1 pred Beladicami smerom z Nitry narazila dodávka do pracoviska cestárov. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný, obchádzať môžete výjazdom Nitra Východ a naspäť na diaľnicu sa vrátite výjazdom Beladice. V Bratislave na D1 na zjazde z prístavného mosta na Einsteinovú smerom k Auparku narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je jeden pruh, zdržíte sa pol hodinu, stojí sa už pod Zlatých pieskov. Na trase z Čadce do Žiliny stratíte v kolóne viac ako hodinu. V Bratislave na Račianskej smerom do centra sa zdržíte pol hodinu, na trase z Rajca do Žiliny 15 minút a rovnako 15 minút stratíte na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. Pozor si dajte na ceste 3. triedy medzi Nesvadmi a Novými Zámkami, presúvajú sa tam traja cyklisti, jeden z nich ťaha prívesný vozík. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
19: Útorok, 5.5. deň s takýmto pekným dátumom začínate s Reginou Stret a v rámci Rádio Budíka a súťaže o 250-eurový poukaz od cestovnej kancelárie sa vás pýtame, za čo by ste si vydali v živote 5 a za čo naopak 1. Milan zo Zvolena nám napísal, ja by som oznámkoval 1 s hviezdičkou moju priateľku za to, ako sa stará o domácnosť a tiež za počúvanie Rádia Regina. Marek z Dolného Kubína píše, dobré ráno, moja manželka je narodená 5.5. a hoci má v dátume narodenia samé 5, je to moja 1. Týmto ju pozdravujem a prajem jej krásny narodeninový deň. Tak Marek, pozdravujeme aj my, veríme, že to počula a nie len do Dolného Kubína, ale na celé stredné Slovensko posielame dávku Elánu. Pekné ráno, prajú zo štúdia Marian Cibuľa a Peter Magurský.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Vnútorná motivácia aj v dnešný deň u viacerých z vás rozhodne o tom, aký deň prežijete. Ak ju máte správne nastavenú, mnohé zvládnete o mnoho lepšie. Vedieť si utriediť a dobre nastaviť myšlienky napríklad vo chvíľach samoty či ticha je kľúčové aj podľa atléta Mateja Tóta.
2: Každý športovec musí vedieť mať vnútornú motiváciu sám v sebe, lebo keď ju nemá, môže mať super rodičov, trénera. Prídu ťažké chvíle, kedy si povie, že to nemá význam. Takže ja som naozaj tú svoju vnútornú mal hlboko v sebe, či už to bolo tá túžba byť profesionálnym športovcom, alebo byť potom už dostať sa na olympiádu, byť v prvej desiatke, mať olympijskú medailu, ono to išlo tak postupne, takže toto som ja mal v hlave. A naša disciplína je špecifická v tom, že ste dlho sami. Áno, väčšinou sme trénovali v skupine, to znamená, bol tam ten čas, kedy sme mohli nejaké to slovíčko prehodiť pri tých ľahších tréningoch. Ale aj pri tých ťažších tréningoch a často tréningoch, keď som bol úplne sám, to bolo len ja, moja hlava, v podstate ten chodník alebo tá cesta. A vtedy tie myšlienky chodia hore dole a človek sa musí naučiť aj vzhľadom tomu športovému výkonu ich zvládať, aby človek nejak neuletel úplne mimo. Ale vždy tam bol trošku aj ten čas na prečistenie si tej hlavy, porozmýšľaní o tom, čo som zažil, čo ma čaká a možno aj taká tá vizualizácia a predstavivosť, ako by to mohlo byť o pár rokov, keď ja budem na tom nejakom stupienku a tak ďalej. Takže toto všetko mi tam išlo hlavou od začiatku a keď som bol mladší, možno viac, keď som si dovolil viac uletieť, naučil som sa potom tie myšlienky nejak tak si utrieďovať a vedel som, kedy si môžem dovoliť myslieť, snívať, zhodnotiť, prečistiť si hlavu a kedy musím byť koncentrovaný na ten tréning alebo teda na preteky.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Vedeli ste, že jahody sa sadia aj mrazené?
2: Frikosadba, to sú mrazené sadenice, ktoré sa vypestujú a ručne sa to vyzbiera koncom novembra, začiatkom decembra.
1: Viac prezradíme v rubrike Komu sa nelení. Pozveme vás aj do pravekej šatne v osade Mokrý kút pri Dolnom Kubíne.
3: Rada oblečiem do toho návštevníkov, máte to na sebe, máte tie šperky na sebe, taký autentickejší pocit z toho.
1: A psychologičky Denisy Piňkovej zo Zvolena sa opýtame na moderné trendy vo výchove detí. Janka Grajcierová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
4: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, májové dieťa, ale občiansko má Mária Slivková.
1: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
5: Kolóny hlásite na trase z Rajca do Žiliny, zdržanie 20 minút. Na trase z Čadce do Žiliny stratíte viac ako hodinu. Pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc zdržanie 20 minút, 10-minútové zdržanie na vjazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna si postojíte 20 minút a na vjazde do Liptovského Mikuláša z Liptovského Hrádku sa zdržíte 15 minút. Prajeme veľa trpezlivosti.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Jeho plody bývajú označované aj ako super potravina. Obsahujú totiž veľmi veľa zdraviu prospešných látok. Počas kvitnutia znesie mrazy do minus 7 stupňov, mrazuodolný v dreve je údajne až do minus 40. Viete, o akej rastline hovoríme? Zemoles kamčatský bude našou témou v záhradkárskej rubrike už o pár minút, tak zostaňte naladení na Reginu Stred.
0: Ráno s Petrom Magurským.
6: American comprehend.

0: Predpoveď počasia.
1: V Žiline namerali o 7 hodine 8 stupňov, v Martine 7, Prievidza 12, Žiar nad Hronom 8, Dudince 11 stupňov, Boľkovce pri Lučenci 9, na severe Liesek 7 stupňov, v Poprade 12, Telgard 9 stupňov a na Chopku 4 stupne. Ako to bude vyzerať dnes na strednom Slovensku, nám povie meteorologička Martina Sadloňová.
2: Dnes budeme mať malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, takže naďalej taký podobný charakter počasia, ako máme teraz. Naďalej bude aj veľmi teplo. Dnes sa očakáva teplota vzduchu v intervale 23 až 28 stupňov, takže opäť v niektorých lokalitách budeme mať aj letný deň. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 14 stupňov. Oproti včerajšku bude fúkať silnejší vietor z južných smerov do 35 km za hodinu. Na severe, hlavne v oblasti Oravy, bude silnejší ojedinele okolo 45 km za hodinu a tam nárazoch bude dosahovať rýchlosť až do 70 km za hodinu. Pozor, na hrebeňoch hôr sa bude tiež postupne rozfúkávať. Očakávame prudký až burlivý vietor vo vysokých polohách, prechodne až vichricu.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Ešte niekoľko rokov dozadu sa na Slovensku titulom prvé dozreté ovocie v roku píšili jahody. Dnes im konkuruje zemoles kamčatský. Jeho plody sú nabité vitamínmi a ďalšími zdraviu prospešnými látkami. Podrobnosti má pripravené Andrea Miklošová z ovocnej a okrasnej škôlky v Moravskom Lieskovom. Ako chutia vlastne tie plody zemolezu?
2: Sú chuťovo rôznorodé, tie súčasné sú sladkokyslé, neskoršie dozrievajúce odrody, ktoré bývajú aj často tie s najväčšími plodmi, tak bývajú výrazne sladké.
1: Zemoles kamčatský, keď ho porovnáme s tou čučoriedkou, ten zemoles nie je taký náročný na pestovanie. Čo sa týka nárokov na pôdu, ako to je?
2: Tak na rozdiel od čučoriedok, ktoré všetky vyžadujú v rôznej miere, ale kyslejšiu pôdu, zemoles vôbec nepotrebuje kyslú pôdu, stačí mu kľudne neutrálna.
1: Keď sa teda rozhodneme vysadiť si v záhrade zemoles, odporúčate aspoň dve odrody, alebo stačí tá jedna?
2: Zemoles môže vám rodiť aj samotný, ale tá úroda bude naozaj veľmi málo, takže je dobré skombinovať odrody, ktoré kvitnú v podobný čas a sú navzájom kompatibilné.
1: Aké stanovište obľubuje zemoles?
2: Preferuje slnečné stanovište. Čo je pri zemoleze dôležité, tak je dostatočná vlhkosť pôdy. Radšej znesie nejaký polotieň a dostatočne vlhkú pôdu, ako plné slnko a suchú pôdu.
1: Pri udržiavaní vlhkosti nám pomôže napríklad aj mulčovanie. Odporúča sa toto?
2: Áno, určite. Tým zemolezom sa veľmi dobre darí v nejakom záhone, ktorý je oddelený od trávnika, napríklad pod hrabovou doskou. Je zamulčovaný.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Viete, kedy máte fakt, že super poslucháčov? Keď nemusíte ani pripomínať ranné súťažné zadanie, lebo oni to spravia za vás a rovno pridajú svoju odpoveď. Takto na komplet nám to poslala Monika zo Žiliny.
2: Dobré ránko, Monika zo Žiliny. Rada by som sa aj ja zapojila do dnešnej vašej rannej témy a seba kriticky zhodnotila, v čom by som si dala jednotku a v čom peťku. Takže začnem peťkou. Peťku by som si dala asi za nadmerné premýšľanie, nedostatočnú trpezlivosť a za nejaký samonahnevávací mechanizmus, ktorý v sebe mám možno už od detstva. A snažím sa s tým pracovať. Nie vždy to ide, najmä za volantom sa mi to vôbec nedarí. Ale vykompenzovala by som to jednotkou s hviezdičkou, a to za to, že dokážem ľuďom počúvať, viem im poradiť a viem pri nej vždy stať, či už dobrom alebo v zlom, takže vždy ich podporím. Vám všetkým želám pekný deň a aby ste sa cítili fajn, aby ste neboli k sebe až tak seba kriticky, lebo vždy sa vidíme možno, že horšie, ako nás vidia iní. Pekný deň.
1: Ďakujeme. No ja by som naopak to nadmerné premýšľanie dal pokojne za jedna, veď málo kto je v tom taký dobrý. A ešte potom nahrávanie hlasoviek na WhatsApp, jedna s hviezdičkou Monika. Tak sa pridajte aj vy, aj takáto hlasovka vám môže zabezpečiť poukaz v hodnote 250 eur od cestovnej kancelárie.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24. Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
1: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
0: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.
2: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Lesy Slovenskej republiky varujú pred vznikom požiarov. Sucho je na 80% územia. V Liptovskom Hrádku chcú vybudovať exteriér mestskej plavárne. Dnes prechodne zväčšená oblačnosť a teploty do 28 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Lesy Slovenskej republiky upozorňujú na výrazne zvýšené riziko vzniku lesných požiarov na území Slovenska v dôsledku pretrvávajúceho sucha. Podľa aktuálnych údajov zasahuje sucho približne 80% územia, pričom extrémne sucho je až na 16% územia. Štátny podnik preto zavádza sprísnené preventívne opatrenia a vyzýva verejnosť na maximálnu opatrnosť pri pohybe v lese. Pokračuje Laura Tettingerová z odboru komunikácie lesov Slovenskej republiky.
4: V tejto súvislosti vyzývame návštevníkov lesov, aby počas suchého obdobia dodržiavali základné pravidlá, a to nezakladali oheň, nepoužívali grily ani variče, nefajčili v lese, nehádzali nedopalky na zem a aby v prípade spozorovania dymu alebo ohňa okamžite volali na čísla 150 alebo 112.
3: Mesto Liptovský Hrádok sa uchádza o externé financie na vybudovanie exteriéru mestskej plavárne prostredníctvom zelenej infraštruktúry formou dažďových záhrad, ktoré budú zachytávať zrážkové vody zo striech plavárne. Primátor Branislav Tréger.
5: Prioritne musíme spraviť okolie plavárne. Tam už sa administratívne kroky ukončili, to znamená, začne sa s výrubou drevín, ktoré sú v nedobrom zdravotnom stave. Potom sa začne robiť umelé zavlažovanie a potom sa už pustíme do vodozádržných opatrení tak, aby to bolo pripravené na tú letnú sezónu pri plavárni. To je vec, ktorá nás najviac súri.
3: Mesto dokúpilo okolo plavárne pozemky vo výmere 3800 štvorcových metrov, kde majú pribudnúť dve terasy, travnatá plocha na aktívny odpočinok a les, kde budú rôzne atrakcie. Žilinský samosprávny kraj sa stal už tretíkrát najaktívnejším krajom v súťaži Vráťme knihy do škôl, ktorej hlavným organizátorom je Bratislavský samosprávny kraj. Do súťaže sa mohli zapojiť materské, základné a stredné školy. Úlohou súťažiacich bolo vybrať si knihu, prečítať ju a následne o nej vytvoriť vlastný výstup. Najmenšie deti kreslili obrázky. Predsednička kraja Erika Jurinová.
6: Tretie prvenstvo po sebe určite nie je náhoda. Je to dôkaz, že v Žilinskom kraji systematicky budujeme vzťah detí ku knihám. Teší ma, že deti a mládež zaslali do súťaže o 2132 príspevkov viac než v predchádzajúcom roku. Je to jasný signál, že záujem detí o čítanie sa navyšuje a má u nás silnú podporu.
3: Mestskí poslanci vo Vrútkach schválili záverečný účet a uzavreli hospodárenie mesta za rok 2025. Mesto skončilo s prebytkom, do rezervného fondu pribudlo takmer 369 000 eur. Príjmy samosprávy presiahli 12 miliónov eur a rozpočet sa podarilo naplniť na viac ako 100%. Hlavný kontrolór upozornil na mierny nárast pohľadávok a odporúčil zlepšiť ich vymáhanie. Masky z Ázie, Ameriky, Afriky či Európy môžu návštevníci obdivovať v galérii masiek v malej dedinke hontianského regiónu Lišov v okrese Krupina. Spoluzakladateľ múzea Jakub Dvorský.
7: Tie masky sú rôzne. Ono je, že ľudia od nepamäti chceli byť niekým iným, chceli získať nejaké schopnosti, vlastnosti. No a často na to využívali silu tých masiek. Keď sa pozrieme na tie africké masky, tak často tam môže napríklad masky, ktoré podporovali plodnosť, či už u mužov alebo u žien. Potom samozrejme tie odstrašujúce masky sú, tie európske mali ozaj odstrašiť, vyhnať hlavne tú zimu a privítať tú jar. Pozrieme sa na tú Áziu, tak často reprezentujú rôznych démonov, či nejaké démonické stvorenia tieto masky.
3: Galéria v súčasnosti obsahuje viac ako 500 exponátov a je súčasťou etnografického múzea, ktorého aktivity prekračujú hranice klasických muzeálnych inštitúcií. Dnes mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo. Denná teplota 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 50 km za hodinu a vo vysokých polohách až výchrica.
2: Zelená vlna.
3: Kolona je na trase z Rajca do Žiliny, z Čadce do Žiliny, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, na viazde do Zvolena zo Zvolenskej Slatiny, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a stojíte aj na viazde do Liptovského Mikuláša z Liptovského Hrádku. No a pozor si dajte na R1 za Žarnovicou smerom na Zvolen. Približne na 114. kilometri stojí na krajnici odstavené auto.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 908.
3: 8 hodín 5,5 minúty.
2: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
8: Vo štvrtej hodinke dnešného Rádio Budíka navštívime aj materské centrum Mami Klub v Dolnom Kubíne, odkiaľ sa bude hlásiť naživo Janka Gréciarová. Zatiaľ sa vám hlási vysielacia dvojica Marian Cibuľa a Peter Magurský. Poslednú hodinku dnešného ranného vysielania štartujeme skladbou Posledná od Jany Kiršner. Pekné ráno.

0: Pesnička poslucháča.
1: Ella Fitzgerald, ktorú nazývali aj First Lady of Song, teda prvá dáma piesne, patrila viac ako polstoročia medzi najpopulárnejšie americké jazzové speváčky. Počas svojho života vydala viac ako 40 albumov a dostala 13 cien Grammy. Zomerala presne pred 30 rokmi. Veľmi rada mala dueta, pričom k najpopulárnejším patria tie s Louisom Armstrongom. A jedno vám teraz zahráme, pretože práve pieseň v podaní Elly Fitzgerald si vybral Vlado zo Zvolena.
2: Určite by som si rád vypočul Ellu Fitzgerald a pesničku Summertime, lebo ide z nej veľký pokoj, je to veľmi kvalitný, hudobný a spevácky kúsok. To jazzové ladenie je výborné, má jednoduchý text a vracia človeka do pokojných a bezpečných detských čas. Nepúšťam si ju často a práve preto ma tak vždy prekvapí, keď ju začujem niekde, keď niekto hrá. Synak si ju sem tam prehral a nejako multiinstrumentálne a k tomu si niečo zložil, tak to bolo také zaujímavé. Ale teraz ma už len tak prekvapí, keď ju znovu počujem, aká je to kvalitná hudba.

0: 8 hodín, 13 minút. No a dve peťky v dátume nás inšpirovali k tomu, aby sme zistili, v čom by ste si vy dali peťku. V dochvíľnosti, v trpezlivosti, tých možností je veľmi veľa, no a rovnako aj naopak, v čom by ste zas boli jednotkár, zapojil sa aj Michal zo Žiliny.
1: Keby som mal seba zhodnotiť, tak jednotku si dám určite za pracovitosť a peťku by som si dal za to, že mám pochybnosti o svojich rozhodnutiach. I keď som počul, že pochyby sú znakom inteligencie a inteligentní ľudia sú známi svojou kritickou mysľou a schopnosťou priznať si, že sa môžu mýliť. Skrátka, bol by zo mňa slabý politik alebo slabý riaditeľ, pretože tam sú ľudia, ktorí o svojich rozhodnutiach nepochybujú. Prajem pekný deň, Michal zo Žiliny.
0: Nepochybujem, že sa podobne dokážete zapojiť do našej ranej témy aj vy. WhatsApp Reginy 0919 248 200.

0: predpoveď počasia.
1: 17 minút po 8 má informácie o počasí pre nás pripravené Janka Potanková z SHMU. Pekné ráno prajeme.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Ako to vyzerá takto po 8 na strednom Slovensku?
2: V týchto chvíľach máme na väčšine stredného Slovenska polooblačné až oblačné počasie, je len ojedinelé oblačnosti o trošičku viacej. A čo sa týka aktuálnej teploty, tá je v rozmedzi od 8 či 9 stupňov napríklad v Brezne alebo Párnici, až do 20 stupňov napríklad v Skalitom na Kysuciach alebo v Turčianskych Tepliciach. K tomu nám fúka po väčšine slabý vietor, prípadne bez vetrie.
1: Poďme sa pozrieť dopredu. Deň s krásnym dátumom 5.5. Aký bude?
2: Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej bude veľmi teplo, pričom denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov Celzia. Teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov, očakávame 14 stupňov. A k tomu nám bude fúkať prevažne južný vietor do 35, na severe ojedinele okolo 45 km za hodinu. Tam budú aj nárazy, ktoré budú lokálne dosahovať hodnoty až do 70 km za hodinu. Na hrebeňoch pôjde postupne o prudký až burlivý vietor, vo vysokých polohách prechodne až o vichlicu.
1: Takže veľmi pekný až letný deň, budeme v tom pokračovať aj zajtra?
2: Áno, ale už pribudnú zrážky, bude poloblačno až oblačno, ojedinele cez deň v horských oblastiach miestami sa budú vyskytovať prehánky a ojedinele sa budú vyskytovať aj búrky. Naďalej však bude opäť teplo cez deň, hlavne 22 až 27 stupňov Celzia, chladnejšie bude len na Orave a pod Tatrami, kde bude miestami okolo 20 stupňov.
1: Dnes máme v Regine rannú tému, že v čom by ste mali peťku a v čom jednotku, tak v predpovedaní počasia píšeme jednotku Janke Potankovej. Ďakujeme pekne a prajeme pekný útorok.
2: Ďakujem pekne, do počtia.
0: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
2: V kolónach stojíte na trase z Rajca do Žiliny, zdržanie 15 minút, na trase z Čadce do Žiliny stratíte hodinu, na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna zdržanie 20 minút a na vjazde do Liptovského Mikuláša z Liptovského Hrádku zdržanie 10 minút. Na R1 za Žarnovicou smerom na Zvolen približne na kilometri 114 stojí na krajnici odstavené auto. A v klesaní z horského priechodu Príslop smerom na Hruštín je odstavený pokazený kamión, premávku tam riadi polícia, tiež rátaj so zdržaným. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na strednom Slovensku očakávame.
2: Pri mikrofóne v štúdiu už máme opäť Ivanu Kaprálikovú. Čo sa nám v takýto pekný dátum bude diať na Slovensku?
3: No tak dnes pôjdeme aj k vážnejším veciam. Dnes napríklad zasadá mestské zastupiteľstvo v Prievidzi. V Brezne bude ale taká milá udalosť, zaujímavá súťaž, celoslovenské kolo, kde sa stretnú študenti stredných odborných škôl so zameraním na autoopravárstvo a automobilový servis. No a napokon v Žiline v pôrodnici dnes otvárajú ako prvý na Slovensku centrum kontinuálnej starostlivosti pre matku. Pôjde o taký unikátny prístup v starostlivosti o ženu pred, počas a po pôrode.
2: Bude to monitorovať náš spravodajský tím a vypočuť si to môžete už o 9. hodine.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Už 2 hodiny od 6:30 sa vás pýtame rovnakú otázku, na ktorú neexistuje jedna správna odpoveď. Takto 5.5. sa pýtame, v čom by ste si dali v živote 5 a v čom naopak jednotku. No a do žrebovania o 250 eurový poukaz od cestovnej kancelárie sa zapojila aj poslucháčka Alena z Liptovského Mikuláša.
1: Zdravím Rádio Regina. Jednotku by som dala nám trom sestrám, ktoré by som nevymenila za nič na svete. Ako sa hovorí, spolu v dobrom aj zlom. 5 by som dala sebe za veľmi nízke sebavedomie. Vaša poslucháčka Alena. Prajem Rádio Regine krásny slnečný dník.
0: Ďakujeme. No a rannú tému nám uzatvára pravidelná poslucháčka Melánia.
2: Presno s nevysadou kráľov. Toho sa držím. Sice nie som kráľovná ani princezná, ale som dochvíľná na jednotku. Čo je u mňa horšie? Som nerozhodná. Alebo nie? Ďakujem.
0: Krásne. Každý, kto sa zapojil do tejto chvíle, je zaradený do žrebovania o 250 eurový poukaz od cestovnej kancelárie.

0: Rádio Regina u vás.
1: V nedeľu bude Deň matiek a aj v tejto súvislosti sa Janka Grajciarová vybrala navštíviť materské centrum Mami klub v Dolnom Kubíne. Janka, pekné ráno.
2: Krásne ráno želám z Dolného Kubína, z Mami klubu, presne tak, ako si povedal, som tu s mamičkami, ktoré sa už pomaly schádzajú. Klub sa otvára až o 9. hodine, ale teda kvôli nám, kvôli Rádiu Regina Stret, prišli o niečo skôr mami. No a to je zaujímavé, že aké je také mamičkovské ráno. Treba deti budiť, alebo stávajú naopak o 4. ráno. Tak to sa už pýtam Ivany Javornickej, ktorá je zakladateľka tohto klubu. Pred 8 rokmi ste zakladali klub.
3: Áno, dobré ráno všetkým. Áno, klub sme zakladali ešte v roku 2014 a bolo to vlastne z dôvodu, že ja som mala moju prvorodinu dcéru a v tom čase zanikol klub, ktorý tu bol, také materské centrum. No tak sme sa rozhodli s jednou maminkou, kamarátkou, že tak skúsime nejakým spôsobom založiť niečo podobné. A veru, už až do tohto roku sa nám to podarilo nejakým spôsobom udržať. A za čo teda sme veľmi radi a máme tu aj nové maminky.
2: A medzi tým už máte svoje vlastné 3 deti, takže postupne možno, že pôjdete aj do pracovného procesu a zase odovzdáte štafetu ďalej, alebo klub sa bude ďalej rozvíjať. Tak napríklad Soňa, maminka mi hovorí, že vy ste sa sem presťahovali z východného Slovenska, takže bolo fajn nájsť také zázemie a spoločné kamarátky.
4: Áno, som naozaj vďačná za toto prostredie a za túto komunitu, pretože s manželom sme sa sem prisťahovali a naozaj sme tu poznali len veľmi málo ľudí. Takže je super, že tu je také miesto. So synčekom tu už chodím od jeho 4 mesiacov a naozaj sa nám tu veľmi páči a chodíme tu už skoro 2 roky.
2: A cíti sa tu ako doma, lebo hneď ako prišiel Jurko, tak som si všimla, že okamžite vedel, kde sú aké hračky a zapojil sa aktívne. Hoci je tu zatiaľ sám, ale deti pravdepodobne budú pribúdať. Kristinka, vy ste tiež aj dobrovoľníčka, veľa tu pomáhate. Čo vás pritiahlo sem do centra, do Mami klubu v Dolnom Kubine?
5: Dobré ránko, tak prvá, ktorá ma priviedla, je Juka, lebo je veľmi moja dobrá dlhoročná priateľka. A určite ma pritiahlo aj to, že teda sa mi narodil synček a všetci vieme teda maminky, že je to taká veľká zmena v živote a že častokrát sme na začiatku také samé, všetko je nové a všetko sa učíme na novo, takže tento Mami klub ma vlastne pritiahlo aj kvôli tomu, že taká komunitka maminiek, že si rozumieme navzájom, vieme si poradiť, vieme sa porozprávať, povzbudiť, vieme si povedať, že ach, zase nespal, toto mi zase nechce papať, toto máme takýto problém a že tá mamina sa zrazu necíti sama.
2: Prídete sem, dáte si kávičku, deti sa pohrajú, samozrejme, treba dbať na bezpečnosť, treba dávať dobrý pozor, ale vy tu robíte aj vzdelávacie aktivity, pretože nie je jednoduché ekonomicky udržať takýto klub, ten nájom určite potrebujete každý mesiac poslať na účet, takže robíte rôzne aktivity, máte ich aj na nástenke všetky vypísané, ale vy ste mi hovorili, že robíte aj nejakú zaujímavú terapiu, je to niečo ako terapia hrou?
3: Áno, my sa vlastne snažíme aj tým rodičom ponúknuť nejaké také vzdelávacie kurzy alebo také semináre, ktoré by ich mohli aj posúvať v tom rodičovstve, že to nie len o tom, že sme tu, ale chceme vlastne prispievať k tomu, že by ten rodič bol schopný zvládať to rodičovstvo a nielen ho nejakým spôsobom prežívať. Z toho dôvodu sa snažíme aj organizovať teda vzdelávacie činnosti, ako sú kurzy. Momentálne teda nám beží kurz filiálnej terapie. Je to terapia, ktorá je v podstate terapia hrou. Je vlastne tam taký systém. Máme tu stretnutia vlastne s psychologičkou, ktorá rodičov vzdeláva v tom, akým spôsobom túto terapiu prevádzať a spolu vlastne aj so svojim dieťaťom.
2: Aktivity je ešte oveľa viac. My viac povieme aj po 9. hodine, povieme aj o tom, že čo pripravili v Dolnom Kubine na míľu pre mamu. A Jurko sa akurát krmí jahodami, tak nádherne, krásne voňajú. No, ako sa ty voláš? Povedz všetkým posluchačom. Rádia.
6: Pa.
2: Aha, ty vieš priezvisko svoje. Dobre, takže to bol Jurko Jopa a my sa prihlásime aj po 9. hodine.
1: Janka, ďakujeme, aj všetkým mamám ďakujeme a do Dolného Kubína sa vrátime o pol hodinku.
0: Rádio Regina u vás.

0: predpoveď počasia.
1: Ďalší pekný slnečný deň pred nami, dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a naďalej teplo, najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor do 35 km za hodinu, na severe ojedinele okolo 45.
0: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Počúvate rádio Regina Stred.
1: Počuli ste už, ako prebieha meditácia?
2: V prípade spotrebiteľských sporov je to 90 dní a v prípade iných sporov je to do 6 mesiacov, dokedy by sa táto mediácia mala vyriešiť. V prípade, že sa táto lehota vlastne predĺži, tak sa to robí dodatkom, musia s tým vlastne súhlasiť obe strany.
1: V dopoludnejšom vysielaní povieme viac a zájdeme

0: máj na podujatie do Liptovských Sliačov, kde stavali máj.
1: Chlapci išli narúbať máje a koľko bolo dievčat vo dvorstve, tak každej postavili mája, tí majovníci. Chlapci spievali, vyberali vajcia, slaninu, mäso, aj dačo vypiť, zbierali si do tlašky, to sa vravila krpka. A ten čer v sobotu bola zábava.
0: S hostkou v štúdiu budeme hovoriť o pripravovaných podujatiach Kreatívneho centra v Banskej Bystrici. Od 9. sa už na vás teší Ladislav Eliáš. Od 5. do 9. tu bola ranná vysielacia dvojica Marián Cibuľa a Peter Magurský. Prajeme ešte pekný slnečný útorok z Reginou Stred.
2: Svet od zemne až k nebi.

0: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok podvečer v Rádiu Regina.
1: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
2: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
3: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Thank you.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opoziční poslanci chcú mimoriadne rokovať o pôdohospodárskej platobnej agentúre. Nemocnica s poliklinikou v Revúcej prechádza výraznou obnovou. Dnes prechodne zväčšená oblačnosť a teploty do 28 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Opoziční poslanci chcú mimoriadne rokovať o pôdohospodárskej platobnej agentúre. Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska však neočakáva, že koalícia schôdzu otvorí.
2: Predpokladám, že minister na mimoriadnu schôdzu nepríde a neprídu ani poslanci a poslankyne vládnej koalície schôdzu neotvoria, respektíve otvoria a neschvália program, takže sa nič nedozvieme o tom, čo sa v pôdohospodárskej platobnej agentúre deje.
1: Predseda poslaneckého klubu Hlas SD Robert Púci dôvod na schôdzu nevidí.
3: Pán minister tak až jasne deklaroval, že PPAčka podľa neho nemá žiaden problém, ak by aj mala, tak si to vyrieši on sám v rámci svojho rezortu.
1: Nemocnica s poliklinikou v Revúcej v súčasnosti prechádza výraznou obnovou. Vďaka plánu obnovy rekonštruujú viaceré objekty. S ďalším rozsiahlým projektom plánujú začať počas leta. Nemocnica by chcela zriadiť aj vlastný urgentný príjem. O povolenie požiadala aj ministerstvo zdravotníctva. Rezort tvrdí, že sa žiadosťou zaoberá a analyzuje dostupné dáta. Riaditeľka nemocnice Žanet Hrbálová.
4: Budú pod jednou strechou tí všeobecní lekári, ako všeobecný lekár pre dospelých, pre deti a gynekológ. A v tej ďalšej časti recepcia pre vlastne celý spad pre všetkých pacientov, kde sa bude dávať objednávať. Hlavne bude ten spoločný objednávací systém pre tieto ambulancie. Plánujeme nový rentgen, digitálny, mamografiu, laboratória.
1: Nemocnica získala na dva projekty z plánu obnovy približne 3 milióny 750 tisíc eur. Vďaka urgentu by mohli vzniknúť aj nové pracovné miesta. Folklórna skupina Očovan sa pripravuje na oslavy 90. výročia svojho založenia, ktoré budú v novembri. V lani absolvovala 41 vystúpení a viacero zahraničných zájazdov. Tento rok sa už sústreďuje najmä na prípravu nového programu. Venujú ho rekrútskej tematike a prvej svetovej vojne. Doplňa Pavel Holík, ktorý sa stará o fungovanie staršej zložky folklórnej skupiny.
5: Pre nás seniorov už to nie je až také samozrejme aj jednoduché, takže už prípravu sme zahájili teraz. Robíme si nový program, aby sme zasa niečím novým prekvapili našich priaznícov, našich divákov, ale zároveň sa pripravujeme aj na festivaly, ktoré sú pred nami. Jednak nás pozývajú na rôzne vystúpenia na Slovensku, po Slovensku.
1: V najbližších dňoch sa rozhodne, či bude Vladimír Weiss staronovým trénerom našej futbalovej reprezentácie. Cez víkend doviedol Slovan Bratislava k 5. ligovému titulu v sérii a je adeptom na uvoľnený post.
6: Viem, že som jeden z kandidátov. Je nejaká debata už aj medzi klubom a federáciou, medzi mnou, ale ja som sa nezúčastnil zatiaľ nejakej oficiálnej debaty. Sú to len také informácie. Zatiaľ nikam neodchádzam, zatiaľ som neprijal ani riešenie, ani som nedostal oficiálnu ponuku, čiže je to všetko v takých debatách. Vyjadrím sa k tomu priebehu týždňa, keď to bude oficiálne.
1: Dnes mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť a veľmi teplo. Denná teplota 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 50 km za hodinu a vo vysokých polohách až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na trase z Čace do Žiliny, stratíte tam asi hodinu. No a pozor, si dajte v klesaní z horského priechodu Príslop smerom na Hruštín. Je tam odstavený, pokazený kamión, premávku riadi polícia.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín, 4,5 minúty.
7: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: Je útorok 5.5. Pozdravujeme vás z Reginy Stred. Aj Lesany či Lesie majú dnes meniny. Zoberieme vás do rôznych regiónov stredného Slovenska v tejto hodine do obce Hronec, kde cez víkend uvádzali do života monografiu a sprístupnili verejnosti Liatinový most z roku 1810.
9: Celá práca trvala rok asi. Náročný bol archívny výskum, pretože o moste sa zachovalo veľmi málo, skoro nič. Bolo v našom záujme zachovať surovosť povrchov toho mosta, pretože on bol odlievaný do piesku, pravdepodobne veľmi blízko pece, pretože v tom čase nemali technológiu, aby prepravili také množstvo kovu.
8: Pohodové počúvanie vám želajú Peter Gazarek a Ladislav Eliáš a začneme so skupinou Aja.

0: Rádio Regina u vás.
1: Janka Grajcierová sa nachádza v klube Mami v Dolnom Kubíne. Reč bude aj o podujatí Míla pre mamu. V klube takto ráno dievčatá pekne spievajú.
2: Áno, je to tak. Ja som prišla aj medzi spievajúce mami, pretože oni tu majú takú aktivitu Mama spieva a stretávajú sa pri tom, ako si zaspievajú spolu pesničky. Tak toto bol napríklad Coldplay a Fix You. A Kristinka sa na mňa usmievá, Kristinka Zmeková. Chodia medzi vás aj muži, to znamená, že aj oteckovia sem tam prídu?
3: Áno, samozrejme. Sice sa voláme Mami klub, ale tento priestor je veľmi otvorený aj oteckom. Veľmi sa vždy tešíme, keď sa buď zapoja, alebo nám pomôžu, alebo sú s našimi ratolestiami, takže určite na herničky chodí. Vedia prísť aj napríklad na hudobnú, na kurzy, tu absolvujú, takže sa veľmi tešíme, že táto doba je taká veľmi priaznivá preto, aby aj oteckovia boli takí, aby sa jednoducho zapojili aj oni do výchovy a že sú takí rovnocenní partneri v tom, takže sa teším.
2: Áno, ja viem, že aj emočná výchova ich zaujíma. Soňa je tu aj s malým Jurkom, ktorý takisto superí o jej pozornosť, pretože zistil, že sme vás obsadili, tak samozrejme, že chce mamu pre seba. Ja viem, že vy ste... Jurko, ahoj! Ja viem, že ste vy pripravili Míľu pre mami, ktorá bude 9. mája. O čo ide?
4: Áno, tak vlastne začne sa to spoločným programom. Na začiatku bude registrácia o 14.30, ktorá je teda zdarma. A budeme pokračovať spoločnou prechádzkou, teda Míľou pre mamu, ktorá je na počas všetkým mamám. A naozaj je to pre všetky vekové kategórie, takže kľudne nech maminy dojdu s kočiarom, odrážadlom alebo bicyklom. Takto sa spoločne prejdeme a potom už budú pokračovať rôzne aktivity, ktoré sme pripravili pre všetkých, ktorí chcú poďakovať mamám.
2: Registrácia sa už začala a samozrejme, že môžu sa zaregistrovať aj ďalší ešte do 9. mája. Zakladateľkou tohto centra a zároveň aj prevádzkovateľkou dlhoročnou je Ivana Javornická. Aké stanovišťa budú? Lebo vy ste ma zaujali, že budú sa deti voziť aj na koňoch, tak ja som si myslela, že takto pôjdete niekam mimo Dolného Kubína za koníkmi, ale je to naopak. Kone prídu za vami.
5: Tak, áno. Kto ešte nezažil kone v parku, tak pozývame všetkých, aby sa prišli vyskúšať, aké je to voziť sa na koníkovi v parku v centre Dolného Kubína. Stanovište bude 8, budú tam rôzne kreatívne, budú detičky tvoriť, budú aj trošku nejaké logické stanovištia pohybové, ale takisto aj maminy budú mať taký svoj stôl, kde budú môcť tvoriť. Takisto máme zavolanú fyzioterapeutku, kozmetičku pre poradenstvo. Takže chceme naozaj, aby ten deň bol takou poctou pre mami, aby sme si ich mohli uctiť a naozaj im poďakovať za všetko, čo robia pre naše deti a pre našu spoločnosť.
2: Tak pripravili ste naozaj super program. Držíme palce, aby vyšlo počasie. A ešte jedna vec.
5: A samozrejme, súčasťou je tak ako minulý rok, bohatá tombola, takže sú tam krásne ceny, jednak aj pre deti, ale aj tak ako vstup do na Srdiečkovo, na Kubinskú holu lanovkou, sú tam vstupy do detských centier, takže určite vás pozývame, aby ste boli súčasťou tohto podujatia.
2: Míľa pre mamu bude vo viacerých miestach na Slovensku, vo viacerých mestách a mami pripravili naozaj zaujímavý program pre mami, môžeme povedať, ale ste aj pre nás takou inšpiráciou, pretože ešte do toho 10. mája do nedele si môžu aj naši posluchači možno premyslieť prekvapenie pre ich mami, takže máme na to ešte skoro týždeň a my odovzdávame slovo do štúdia.
1: Ďakujeme za živý vstup z klubu Mami v Dolnom Kubíne. Na Oravu sa po 11. ešte vrátime s Jankou Grajciarovou, budeme v obci Oravská Poruba.
0: Rádio Regina u vás.

0: Pozdravujeme vás z Reginy Stred. V sobotu sa v Hronci v okrese Brezno konali 3 podujatia. Súťaž v cyklodrezinách odhalili aj zreštaurovaný Liatinový most z roku 1810 a uviedli do života monografiu obce. Takzvanou krsnou mamou sa stala Alena Chudíková, manželka rodáka z Hronca, herca Ladislava Chudíka. Na uvedenie publikácie použila originálny prostriedok.
1: Zácnou hlinou, ktorú som dnes prinesla z hajného Grúňa, kde môj manžel chcel mať rozsypaný popol, čo som mu splnila, a zároveň sa tam stalo to, že sa to miesto označilo pamätníkom. A preto je to pamätník, aby sa pamätalo. A to sa deje, pretože teraz prakticky je to koľko? Skoro 10 rokov, kedy sa tak stalo, a to znamená, že teraz uteká ten čas tak rýchlo, že ja už som veľmi blízko toho veku, ktorý on už má za sebou dávno. Teraz bolo 102 rokov od jeho narodenia. Teda teraz bude 27. mája. Takže to je blízučko. Vyšlo to tak, že v tomto mesiaci sa krstil nielen kniha, ale v podstate aj Liatinový most, ktorý rozpráva o úžasnej histórii Hronce, kedy bol v plnom rozkvete a bol veľmi dôležitý pre Rakúsko-Uhersko, pretože tu sa vyrábali Liatinové mosty. A to bola prakticky technická novinka a dneska sa to vyslovene potvrdilo. Nakoniec som bola veľmi milo prekvapená, keď aj pán farár uznal túto velikánsku technickú pamiatku a pokrstil ju, alebo teda požehnal, aby sa jej tu darilo, aby tu ostala hodne rokov, aby pripomínala rozkvet Hronca. A myslím, že práve tým sa začalo, aby ten rozkvet do budúcna bol ďalej.
0: Bohuslav Nemky, starosta obce Hronec. Sme krátko po uvedení monografie do života. Ako to hodnotíte? Aké máte pocity po uvedení tejto knižky? Ako spoluautor?
2: Pocity sú fantastické, pretože bol to akýsi sen spracovať niečo po 100 rokoch, keďže posledná monografia bola vypracovaná pred naozaj 100 rokmi v roku 1926 a tá pre zaujímavosť bola tiež spracovaná pri príležitosti z toho výročia postavenia kostola v roku 1826, takže sa patrilo aj našej generácii niečo zase po tom období vytvoriť.
0: Naši poslucháči počujú, je tu veselo na podujatí, je tu viacero podujatí v rámci jedného dňa a vy ste predstavovali turistickú novinku, je to Liatinový most z roku 1810.
2: Najstarší Liatinový most v strednej Európe a v tom čase aj v Uhorsku a prakticky bol naozaj unikátom a dneska to tvorí tú unikátnu technickú pamiatku a naozaj to majstrovstvo našich predkov bolo neskutočne veľké.
0: Kde ho nájdu naši posluchači, keď prídu do Hronca? Je tu aj taká informačná tabuľka?
2: Samozrejme, informačná tabuľka je pri Liatinovom moste. Je tu na tomto námestí, čo bolo našim prianím, pretože toto námestie patrilo výrobe a spracovaniu železa, boli tu hámre, čomu nasvedčuje aj veduta z roku 1765.
0: Viac o zreštaurovanom Liatinovom moste z roku 1810 vám povieme po pol desiatej, teda už o pár minút. Porozprávame sa so sochárom a reštaurátorom Matúšom Janičkom.

0: Rádio Regina ponúka. Večerné reflexie.
1: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte dnes po 21.
0: Krajina kníh.
2: Román Tomáša Hudáka Amerikáni je silným príbehom slovenských prisťahovalcov v Amerike. Autor vo svojom literárnom debute citlivo prepája veľké dejiny s osobnými osudmi a pripomína, že identita sa rodí aj z odvahy postaviť sa za seba.
3: Zajtra už budeme v Amerike, povedal zasnenie Loli, keď spolu po večeri stáli na palube a pozerali sa na zapadajúce slnko.
2: Knihu Amerikáni vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
4: Na viazde do Žiliny z Rajca sa zrazili 3 autá, zdržíte sa 20 minút. Na trase z Čadce do Žiliny sa v kolóne zdržíte 40 minút. V klesaní z horského priechodu Príslop smerom na Hruštín je odstavený pokazený kamión. Premávku riadi polícia, aj tam rátajte so zdržaním. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Ako sme už spomínali pred pár minútami, v sobotu odhalili v Hronci v okrese Brezno zreštaurovaný liatinový most z roku 1810. Oživili tak viac ako 200-ročný technologický unikát a vrátili ho na námestie 9. marca ako odkaz pre ďalšie generácie. Porozprával som sa s reštaurátorom tohto mosta, Matúšom Janičkom.
1: Celá práca trvala rok asi. Samozrejme, nerobili sme celý rok iba toto, ale skôr náročný bol archívny výskum, pretože o moste sa zachovalo veľmi, veľmi málo, skoro nič, a vlastne bolo v našom záujme zachovať tú surovosť, za akou bol surovosť povrchov toho mosta, pretože on bol odlievaný do piesku, pravdepodobne veľmi blízko pece, pretože v tom čase nemali technológiu, aby prepravili také množstvo kovu, takže toto všetko sme chceli, aby v tom povrchu zostalo zapísané. Takže povrch bolo treba veľmi náročne očistiť ručne celý, nemohli sme použiť nejaké strojové postupy a potom vlastne sme museli pozvárať most a vyplniť tie najhoršie praskliny.
2: Aj ste to mali po vašom príhovore zaujímavý odkaz k tomuto mostu.
1: Áno, áno. Akože to najdôležitejšie, alebo to, v čom ma tento most chytá za srdce, je najviac, že v čase, keď vznikal, tak ten spôsob myslenia, tá technologická úroveň tu bola v skutku vysoká. A pre mňa je až úplne, že dojímavé ten spôsob premyšľania, aký tu bol, že oni keď mali možnosť niečo spraviť, niečo, čím by sa ukázali, akí sú machri, tak neurobili sochu nejakému vladárovi, ale spravili most ako symbol spájania. A v tom už veľmi cítiť meniacu sa spoločnosť a prichádzajúcu priemyselnú revolúciu.
2: Zaujímavosti mosta, keď sem príde návštevník.
1: Zaujímavosť určite aj z technologického pohľadu je spôsob spájania, že most je spájaný na kliny, čo vlastne dneska sa už nepoužíva skoro vôbec. Potom ďalšia vec je veľkosť, pretože je náročné robiť odliadky veľké. Takže toto si určite treba všimnúť. A čo sa týka čísiel, tak most pôvodne pozostáva z 5 častí a teraz má už iba 3. Je taká vízia do budúcna dorobiť tie ďalšie 2 ako náznakovú rekonštrukciu. A odhadovaná hmotnosť mosta teraz je okolo 3 tón.
0: Most z roku 1810 dali na námestie, ktoré je vzácne tým, že tu stála prvá huta v Hronci. Túto unikátnu pamiatku si môžete pozrieť od soboty na námestí 9. marca v tejto obci. Je tam aj informačná tabuľka, kde sa dozviete rôzne zaujímavosti. A teraz Dreginy stret už Sima Magušinová.

0: predpoveď počasia.
1: Z Reginy stred vás pozdravujeme aj o 3 štvrte na 10. O 9. hodine namerali meteorológovia v Žiline 16 stupňov Celzia, v Prievidzi 21, v Žiari nad Hronom 16, v Dudinciach 19,5, v Sliači 14,5 stupňa Celzia, v Liesku na Orave 16, na Chopku 4, v Bolkovciach pri Lučenci 17, v Telgárte 15,5 a v Poprade 19 stupňov Celzia. Aké počasie bude dnes, to vám prezradí Martina Sadloňová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Dnes budeme mať malú miestami prechodne zväčšenú oblačnosť, takže naďalej taký podobný charakter počasia, ako máme teraz. Naďalej bude aj veľmi teplo. Dnes sa očakáva teplota vzduchu v intervale 23 až 28 stupňov, takže opäť v niektorých lokalitách budeme mať aj letný deň. Teplota na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 14 stupňov. Oproti včerajšku bude fúkať silnejší vietor z južných smerov do 35 km za hodinu. Na severe, hlavne v oblasti Oravy, bude silnejší ojedinele okolo 45 km za hodinu a tam nárazok bude dosahovať rýchlosť až do 70 km za hodinu. Pozor, na hrebeňoch hôr sa bude tiež postupne rozfúkávať. Očakávame prudký až burlivý vietor vo vysokých polohách, prechodne až vichricu.
0: Jarné rádio Regina Stred.

0: Pozdravujeme vás, Reginy Stred. Pojem narcizmus vyvoláva v mnohých ľuďoch skôr negatívne konotácie, no problematika je to oveľa zložitejšia. Aby sme sa vyhli zjednodušovaniu, v rubrike sa tejto téme venujeme celý týždeň. Dnes si povieme, kde má narcizmus korene.
1: Rádio Regina Stred. Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Narcizmus nemusí vždy vyzerať ako sebavedomá veľká osobnosť. Niekedy sa skrýva aj za neistotou, precitlivenosťou na kritiku či potrebu neustáleho uisťovania. Jednoducho je to oveľa zložitejšie, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Odkiaľ narcizmus pramení, hovorí psychiater Michal Patarák.
3: Povedzme, dieťatko, ktoré je príliš rozmaznávané, ktoré je chválené za každý drobnučký výkon, ktoré je zvyknuté na potlesk a tak ďalej, i keď nič reálne vlastne nie je tam naplnené, čo by viedlo nejak k úžasu. Mimochodom, dneska máme práve takúto dobu, že k tomuto nejak tendujeme. Nie všetko na tom je zlé, ale môže sa stať, že človek, ktorý vyrastá v takomto vzťahovom prostredí a nie je ten vzťah od dôležitých vzťahových osôb reálne zameraný na neho, ale na nejaké také výkony, ktoré sú takto prechválené alebo prestrelene chválené, tak z neho môže vyrásť človek, ktorý má potrebu obdivu od druhých, lebo ju má naučenú a má pocit, že on je niekým viac ako druhý. A toto je zrejme ten typ, keď sa hovorí o takom bezohľadnom jedincovi.
2: A potom existuje presne opačný prípad, že dieťa nie je chválené za nič.
3: Vlastne je neisté v tom prostredí, ktorom vyrastá svojim vlastným výkonom. Nemá tú podporu a nejakú hrejivú atmosféru, ktorá je potrebná, keď vyrastá. A taký človek je veľmi neistý vlastnou hodnotou a má tendenciu skôr sa depresívne prežívať a tú hodnotu si tiež naháňať. Ale nie je to práve ten typ, čo sme povedali pred chvíľkou. Hej? Čiže on sa skôr trápi vnútri, kdežto ten prvý skôr trápi druhých. Obdivujte ma, ukazujte mi, aký som perfektný, alebo nevidíte, že som perfektný. A vždycky je zlé niečo s tým druhým, nie s tým človekom samotným. A preto sa s ním veľmi ťažko žije a tvorí alebo udržiava vzťahy.
1: Rádio Regina Stred. Liek na dušu.

0: Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Finančná správa spustila webového sprievodcu k e-fakturácii. V niektorých parkovacích automatoch v Žiline by sa mohlo dať platiť už aj hotovosťou. Dnes malá oblačnosť a teplo do 28 stupňov. Príjemné predpoludnie vám želá Peter Mútňan. Finančná správa sprístupnila interaktívneho sprievodcu elektronickou fakturáciou, ktorý pomôže podnikateľom, firmám a ďalším subjektom zistiť, či sa ich e-faktúra týka a ako sa na ňu pripraviť. Vysvetľuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Nástroj je dostupný na stránke www.info-efaktura.sk. Okrem samotného sprievodcu sú na špecializovanej stránke dostupné aj podrobné postupy a konkrétne kroky pre jednotlivé skupiny subjektov, ktoré ich prevedú prípravou.
4: Nový spôsob vystavovania a doručovania faktúr bude pre väčšinu podnikateľov, firiem aj živnostníkov povinný od januára 2027. Od tohto mesiaca je možné zapojiť sa do systému dobrovoľne. Vybrané parkovacie automaty v Žiline by mohli byť v priebehu tohto roka doplnené o mincovníky a umožniť tak hotovostnú platbu za parkovanie. Žilinskí poslanci na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva schválili uznesenie, v ktorom požiadali predrostu mestského úradu o vypracovanie a predloženie analýzy zavedenia spomínanej platby. Primátor Peter Fiabáne poznamenal, že radnica zvažuje vybaviť mincovníkmi 10 vybraných parkovacích automatov.
6: Aj dneska sme pripravení 10 v tých kľúčových lokalitách, kde ľudia chodia na Švinci, chodia za službami, za zdravotnou pomocou, takýmto spôsobom automaty vybaviť. Bude nás to stáť zhruba 21 000.
4: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský skonštatoval, že odmietnutie platby v hotovosti pri parkovacích automatoch v Žiline predstavuje porušenie ústavného práva. Počas tohtoročných dní jarnej čistoty, ktoré sa v uplynulých dňoch konali v Žiari nad Hronom, sa obyvatelia mesta zbavili takmer 62 tón objemného odpadu. Počas akcie sa uskutočnilo celkom 99 vývozov, čo je o 18 vývozov viac ako vlani na jeseň. Dní jarnej čistoty sa uskutočnili vo viacerých lokalitách mesta. Ich jesenná verzia sa uskutoční v septembri tohto roka. Mesto Lučenec v rámci prípravy komplexnej rekonštrukcie Novohradskej ulice v súčasnosti vyhodnocuje verejné obstarávanie. Radnica v rámci tendra od uchádzačov dostala vyše 80 otázok. Termín na predkladanie ponúk bolo preto potrebné predlžovať 7 krát. Novohradská ulica patrí medzi najvyťaženejšie ulice v meste. Samospráva na prvé dve etapy jej rekonštrukcie získala z európskych zdrojov vyše 3 600 000 eur. Ružomberské basketbalistky, ktoré po 5 rokoch získali majstrovský titul, včera prijal na radnici primátor Ľubomír Kubáň. Tréner Ružomberčaniek Juraj Suja s odstupom času hodnotí, čo rozhodlo o triumfe Liptáčok.
7: To nastavenie tých dievčat, tá viera, ani na chvíľočku som nevedel ani, že by zapochybovali, že by proste vedeli, že to nie je nad ich silách a tak ďalej. Vždycky si snažili, vedieme ich k tomu, ale aby sa pozreli vlastne na seba, na vlastné chyby, hej, aby sa snažili o nich lepšiť. Že je to ona. Ja som, že sú veci, ktoré niekedy neviete ovplyvniť, ale proste z najväčšej tej časti je ten výkon o vás a zvlášť, keď sú to dva vyrovnané týmy.
4: Dnes bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 35, v nárazoch lokálne okolo 55 až 70 km za hodinu. Na hrebeňoch hôr prudký až búrlivý vietor, prechodne až výchrica.
3: Zelená vlna.
4: 15-minútovej kolóne čakáte na vjazde do Žiliny z Rajca a na trase z Čace do Žiliny stratíte 20 minút. Pozor si dajte v klesaní z horského priechodu Príslop smerom na Hruštíny odstavený pokazený kamión, premávku tu riadi polícia, rátajte aj so zdržaním. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
3: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 10 hodín 4,5 minúty.
3: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: Počuli ste už, ako prebieha mediácia?
9: V prípade spotrebiteľských sporov je to 90 dní a v prípade iných sporov je to do 6 mesiacov, dokedy by sa táto mediácia mala vyriešiť. V prípade, že sa táto lehota vlastne predĺži, tak sa to robí dodatkom, musia s tým vlastne súhlasiť obe strany.
8: A už o pár minút privítame hostí z kreatívneho centra Arténa STVR. Pozdravujú vás Peter Gazarek a Ladislav Eliáš a teraz už Katarína Hasprová.

0: Niečo zlé.
1: Pozdravujeme vás z Reginy Stred. My teraz budeme hovoriť o dobrých veciach. Tvorivá škola žurnalistiky Ľudovita Pomichala sa bude konať v priestoroch kreatívneho centra Artena STVR v Banskej Bystrici už o pár dní, teda 24. až 27. mája. A viac nám prišli povedať Denisa Kováčová, špecialistka kreatívneho centra. Pekný deň.
2: Dobrý deň.
1: Je tu s nami aj Roman Grešo, riaditeľ odboru kreatívnych centier. Aj vám pekný deň.
3: Dobrý deň, prajem.
1: Roman, pre koho je určená táto škola?
3: My sme v prvom rade radi za to, že sa to uskutoční u nás v kreatívnom centre Banskej Bystrici. My v tomto, s týmto projektom nadväzujeme už na dobrú skúsenosť minulého roka, takže naozaj sa tešíme na to, že všetky tieto akcie, workshopy sa uskutočnia v kreatívnom centre Banskej Bystrici.
1: No a v pekných priestoroch?
3: Áno, v pekných nových priestoroch, naozaj. V prvom rade je tento projekt určený pre krajanských redaktorov a žurnalistov, alebo všetkých tých ľudí, ktorí chcú pracovať v tom kultúrno-kreatívnom priemysle a v nejakej tej audiovizuálnej tvorbe. Takže tento celý projekt organizujeme s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a je to naozaj špeciálne zamerané pre redaktorov z krajín, kde Slováci v zahraničí žijú.
1: Mm-hmm. Denisa, ktoré profesie sa zapájajú? Aká je cieľová skupina tohto projektu?
2: Cieľová skupina sú krajanskí redaktori a zamestnanci médií, tvorcovia obsahu, sú to ľudia, ktorí pracujú v printových médiách, v televízii, v rozhlase alebo nejakým spôsobom sú aktívni v tejto oblasti. Sú to teraz Slováci žijúci v zahraničí a radi by sa zúčastnili také nášho workshopu a chcú nadviazať kontakty na Slovensku.
1: Aký program ste pripravili? Ja som spomínal, že to je viacdňová téma, viacdňový program 24. až 27. mája a aké témy budú rezonovať?
2: Tak program je koncipovaný veľmi interaktívne a veľmi zaujímavý. Pozvali sme zvučné mená, ktoré dúfame, že pritiahnu záujemcov. Je to napríklad pani Ingrid Slaninková, ktorá pracuje ako lektorka v oblasti žurnalistiky a odborná garantka v Radu International. Mali sme lektora, teda máme rektora Vila Hausera, ktorý pracuje ako redaktor zahraničného spravodajstva. Patrik Herman príde k nám, takisto populárny človek. Na Slovensku poznáme ho viac cery, pani Vladimíra Dorčová-Wartnerová, ktorá je multimediálna novinárka, editorka, mediálna lektorka a samozrejme aj naši kolegovia v kreatívnom centre, ktorí zabezpečia prístup k zvukovým nahrávkám aj k televíznym a postarajú sa o postprodukciu vytvorených diel.
1: To znamená, že to bude taká interaktívna práca, program pre tých účastníkov bude bohatý, budú aj v teréne?
2: Áno, budú aj v teréne, pôjdu si natočiť vlastný materiál, nejakým materiálom prídu a vďaka nášmu moderne vybavenému kreatívnemu centru sa im pokúsime našou modernou technikou pomôcť pri postprodukcii ich už hotových natočených záberov alebo zvukových nahrávok, ale budú tvoriť aj samozrejme vlastné nahrávky, ktoré budú postprodukčne pracovať u nás v strižniach, v color gradingu a v grafike.
1: Roman, nech sa páči.
3: Ja by som možno ešte Denisku doplnil v tom, že títo ľudia, ktorí si vytvoria nejaký obsah, samozrejme, budú sa zdokonalovať v tých činnostiach, či už to bude vlastne nejaká tá videoforma alebo audioforma. No a samozrejme, my tento obsah by sme potom aj ďalej chceli prezentovať, lebo aj to je zmyslom a cieľom tohto projektu, aby tí ľudia, nie len tí, ktorí sa zúčastnia tohto projektu, ale aj tí, ktorí to budú pozrieť alebo ktorí sa zaujímajú o kreatívu, aby videli, čo všetko sa dá urobiť. Čiže možno by bolo dobre niekedy v budúcnosti vlastne urobiť v rádie, v televízii, v Regine nejakú ďalšiu debatu o takýchto projektoch a vlastne, kde by sme možno aj prezentovali vlastne všetky tie veci, ktoré títo ľudia, títo krajanskí redaktori v tomto prípade z rôznych krajín dokázali urobiť počas projektu.
1: Takáto tvorivá škola žurnalistiky má prínos aj pre kreatívne centrum Artena STVR v podobe budúcich spolupracovníkov?
3: Ja si myslím, že určite áno, pretože v prvom rade sa stretnú tí krajanskí redaktori a novinári alebo všetci ľudia, ktorí pracujú v médiách, nadviažú kontakty. Samozrejme, je to dobré možno aj pre STVR, že v budúcnosti dokážu rozpoznať tých ľudí, ktorí sa v audiovizuálnom priemysle nejako angažujú a dokážu ich možno osloviť a spolupracovať ďalej do budúcna.
1: A teraz dôležitá otázka ešte, že či sa dá vôbec zapojiť do tejto tvorivej školy, alebo už máte kapacity naplnené?
3: Určite povie Deniska viacej k tomu, ja len poviem takú vec, že tie kapacity sú už naplnené, ale ten záujem je obrovský.
2: Áno, na našej stránke artena.bb sa môžu všetci záujemcovia prihlásiť. Brana bola otvorená donedávna, ale určite podobné podujatia alebo podujatia podobného typu ešte budeme organizovať a veľmi sa tešíme na každého jedného účastníka, ktorý sa k nám prihlási.
1: Tak takáto tvorivá škola žurnalistika býva raz do roka? Čiže už možno sa prihlasovať na ten budúci rok.
2: No, ešte celkom nie, ale určite sa bude konať aj budúci rok tento workshop a budeme sa naozaj tešiť záujmu nielen zahraničných Slovákov, ale aj ľudí zo Slovenska.
1: A vy pripravujete veľa ďalších podujatí a naozaj tá stránka ešte raz ju pripomeňme.
2: Artena.bb
1: .stv.sk
2: www.artena.bb.sk.
1: Tak to jednoducho si to zapamätáme. Výborne, ďakujeme pekne za aktuálne informácie, držíme palce účastníkom a tešíme sa aj na výstupy. Verím, že prídete o nich porozprávať a ako ste spomínali, pán Grešo, že aj v televízii uvidia naši poslucháči a diváci. Ale nech sa páči.
3: Určite by sme to chceli tak urobiť.
1: Ďakujeme pekne, boli tu s nami dnes Denisa Kováčová, špecialistka Kreatívneho centra. Pekný deň želáme.
2: Ďakujem pekne.
1: Roman Grešo, riaditeľ odboru Kreatívnych centier, aj vám pekný deň.
3: Ďakujeme za pozvanie.
1: Budeme pokračovať ďalej v našom vysielaní Rádia Regina Stred.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.

0: Rádio Regina Stred, Svet práva.
1: V našej právnej rubrike sa venujeme aj mediácii a dnes budeme hovoriť o tom, ako prebieha.
2: Ešte predtým, než sa stretnú dve strany konfliktu, je dôležitá predmediačná fáza. O nej hovorí mediátorka Markéta Gašajová z Liptova.
3: Tá predmediačná fáza je vlastne o tom, že niekto vám zavolá alebo príde k vám do kancelárie a povie, že má teda nejaký problém s niekým a chcel by to vyriešiť formou mediácie. Tá predmediačná fáza spočíva v takom prvom stretnutí, kde väčšinou to je tak, že teda je ten navrhovateľ, môžeme mu teraz tak hovoriť, príde za mediátorom a teda porozpráva vlastne pointu toho jeho problému s tým, že mediátor zhodnotí, či je tento problém hodný na mediáciu alebo nie je. A ak sa teda dohodnú, že je, tak mediátor vlastne oboznámi budúceho klienta o tom, čo je to vlastne mediácia, aká je pointa, aká je cena za mediáciu, aký má mediácia priebeh a za predpokladu, že teda ten klient s tým súhlasí, tak sa pošle pozvánka ako keby protistrane alebo teda druhému účastníkovi mediácie a čaká sa, či pozvanie na mediáciu príjme alebo nie.
2: Ak druhá strana príjme pozvanie, môže sa začať mediačné konanie.
3: Začína vlastne prvým stretnutím, kde mediácia začne zápisom do knihy mediácie a následne dohodou o začatí mediácie. A potom vlastne v prípade spotrebiteľských sporov je to 90 dní a v prípade iných sporov je to do 6 mesiacov, dokedy by sa táto mediácia mala vyriešiť. V prípade, že sa táto lehota vlastne predĺží, tak sa to robí dodatkom, musia s tým vlastne súhlasiť obe strany. A mediácia, ako keby keď je úspešná, tak končí dohodou o skončení mediácie.
2: Povedzme si, kedy možno povedať, že mediácia je úspešná.
3: Úspešná mediácia sa považuje tá, kedy sa klienti dohodnú. A tá končí dohodou o skončení mediácie, kde teda sú všetky tie veci, na ktorých oni sa dohodli. Takže za predpokladu, že takáto dohoda sa nepodpíše, tak sa táto mediácia nedá považovať za úspešnú. Ja som mala za celých tých 6 rokov jednu takú mediáciu, kedy teda klienti sa nedohodli a nakoniec vlastne išli na súd. A tam už sú asi tretím rokom. Na súd môžu ísť v podstate kedykoľvek. Takže ak je možnosť vyriešenia sporu inou cestou, či už je to mediáciou alebo akokoľvek inak, tak každému odporúčam skúsiť najprv iný spôsob, ako ísť na súd, pretože naozaj na súd môžu ísť kedykoľvek a dohodnúť sa je vždycky aj šetrnejšie k peňaženke a duševnému zdraviu.
0: Rádio Regina Stred, Svet práva.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Vedeli ste, že jahody sa sadia aj mrazené?
2: Frikosadba, to sú mrazené sadenice, ktoré sa vypestujú a ručne sa to vyzbiera koncom novembra, začiatkom decembra.
1: Viac prezradíme v rubrike Komu sa nelení. Pozveme vás aj do pravekej šatne v osade Mokrý kút pri Dolnom Kubíne.
3: Rada oblačujem do toho návštevníkov. Máte to na sebe, máte tie šperky na sebe, taký autentickejší pocit z toho.
1: A psychologičky Denisy Pinkovej zo Zvolena sa opýtame na moderné trendy vo výchove detí. Janka Grajciarová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme vás z Reginy Stred aj na stredoslovenské cesty. Nehoda sa stala za Rimavskými Janovcami smerom na Rimavskú sobotu. Jeden pruh je blokovaný. V Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu smerom na Rajec pri cestároch sa v kolóne zdržíte 10 minút. Na trase z Čadce do Žiliny zdržanie 20 minút. V opačnom smere za Žilinou smerom na Čadcu si počkáte 10 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 10.37 počúvate Rádio Regina Stred, želáme vám pekný deň. V tomto týždni sa na strednom Slovensku uskutočnia tri výnimočné symfonické koncerty. Výnimočné už len tým, že symfonický orchester vytvoria spoločne poslucháči Žilinského a Banskobystrického konzervatória. Luboš Kovaček sa o tom porozprával s riaditeľom konzervatória Jana Levoslava Belu v Banskej Bystrici Radoslavom Solárikom.
1: Hudobný talent, spolupráca a radosť umenia, to sú hlavné piliere pripravovaného koncertu, na ktorom sa poprvýkrát spoja študenti a pedagógovia dvoch významných vzdelávacích inštitúcií. Nášho konzervatória Jana Levoslava Velu z Banskej Bystrice a konzervatória zo Žiliny. Podujatie s názvom Hudba spája sa uskutoční v troch mestách v jednom týždni v Žiline, Banskej Bystrici a Bojniciach. Cieľom naozaj tohto výnimočného projektu je nielen predstaviť umelecké výsledky žiakov, ale predovšetkým upevniť vzťahy medzi školami a ukázať, že hudba je univerzálnym jazykom, ktorý búra všetky bariéry.
2: Bolo jednoduché vytvoriť zo žiakov týchto dvoch stredoslovenských konzervatórií kompletný symfonický orchester?
1: Každé konzervatórium v zmysle svojich vzdelávacích programov má svoj vlastný orchester, takže keď sa tieto dve inštitúcie spojili, vytvorili sme veľký symfonický orchester. No napriek tomu sú v súčasnosti nástroje, ktoré na celom Slovensku, môžem tak kľudne povedať, nie sú až tak obsadzované a preto sme požiadali o výpomoc. Konkrétne spomeniem, že harfu na koncerte Banskej Bystrice bude hrať hráčka štátnej opery a ešte z niektorých dýchových nástrojov sme si požičali taktiež z renomovaných hudobných telies.
2: Takže v Žiline, v Dome umenia Fatra v stredu 6. mája, v Banskobystrickej štátnej opere 8. mája v piatok, rovnako o 18. hodine a napokon v sobotu 9. mája o 15. v Bojniciach. Na čo sa môžu návštevníci týchto koncertov tešiť?
1: Program je naozaj veľmi atraktívny. Snažili sme sa tú dramaturgiu postaviť, aby bola pútavá, aby oslovila široké spektrum poslucháčov. Spomeniem konkrétne veľmi zaujímavú skladbu Pavla Vranického pre klavír dýchový Dedsted a Timpány s vynikajúcim solistom Pavlom Bohdanom Zápotočným. Ďalej bude to muzika Slovaka Iliu Zelienku so solistkou našou žiačkou Katarínou Ambrózovou. Potom zaznejú dve atraktívne operné árie z opery Carmen od Georgea Bizeta a druhá ária Rusalky z rovnomenej opery Antonína Dvořáka. Ako solistky sa predstavia renomované operné speváčky štátnej opery Banskej Bystrici Patrícia Malovec-Solotruková a Michála Šebestová, ktoré sú taktiež pedagógmi nášho Banskobystrického konzervatória.

0: 10.47 presný čas z Rádia Regina Stred. Dnešné príslovie z južného Slovenska nás upozorňuje, aby sme nehľadeli iba na cenu.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Sme v obci, v ktorej študoval Matej Bell a narodil sa tam Stano Radič. Dedina sa chváli hlinenou bibliou a romantickým parkom. Ako v rozhlasovom archíve v roku 2000

0: poistenie.
1: Aj pri poistení platí kalinovské príslovie. Za lacné dvakrát zaplatíš. Rodák z juhu Banskobystrického kraja, odborník na financie Peter Hloušek.
2: Klient chce to najlacnejšie riešenie. Ono sa to samozrejme potom vráti. Má síce nízku cenu, ktorú platí, ale na druhej strane to krytie, ktoré v podstate si kúpil, tak je zase nízke alebo nepostačujúce. A v živote, keď sa mu začnú diať zlé veci, to plnenie technicky príde, ale je veľmi nízke a ono to vlastne nepokrýva vlastne tie náklady, ktoré on vlastne pri tých životných situáciách vlastne má.
1: A takto sme sa zamýšľali v roku 2014 v relácii Z duše.
3: Keby aj náhodou nič, je lepšie sa poistiť pre prípad, že by predsa len niečo.
1: Za lacné dvakrát zaplatíš platí aj pri kúpe kvalitnejších, hoci drahších výrobkov, ale aj pri kúpe auta. Opäť Peter Hloušek.
2: Keď sa vám to auto staré začne kaziť, za pár mesiacov zistíte, že to auto vás už stálo dvakrát, trikrát toľko, koľko ste do neho vlastne na začiatku chceli investovať.
4: To ešte prejde veľa zím a prejde pár dní peňazí.
1: Zajtra sa s regionálnymi prísloviami vyberieme do Nemeckej.
5: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok podvečer v Rádiu Regina.

Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk. Oh,

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Revúcej začali s obnovou ľadovej plochy za vyše 610 tisíc eur. Na Dome kultúry v Žiari nad Hronom rozbehli práce na obnove fasády. Dnes malá oblačnosť a teplo do 28 stupňov. Od mikrofónu vás pozdravuje Peter Mútňan. V meste Revúca sa v uplynulých týždňoch začalo s revitalizáciou umelej ľadovej plochy a priľahlej prevádzkovej budovy. Samospráva na projekt získala dotáciu z európskych zdrojov a práce vykonáva na základe výsledkov verejného obstarávania súkromná spoločnosť za vyše 610 tisíc eur. Klzisko so zázemím by pre verejnosť mohlo byť dostupné už najbližšiu zimu. Primátor Revúcej Julius Buchta.
2: Bude tam zázemie pre samozrejme personál, šatne hokejových klubov, ktoré keď prídu, no a samozrejme samotná rekonštrukcia povrchu ľadovej plochy, ktorá pozostáva z toho vyleštenia, kde by sme sa chceli v budúcnosti zamerať na využívanie tejto plochy aj na letné inline korčulovanie.
1: Dom kultúry na námestí Matice Slovenskej v Žiari nad Hronom dostane novú fasádu. Primátor Peter Antal informoval, že práce na obnove budovy, v ktorej sídlia aj dve stredné školy, sa už začali.
3: Som veľmi rád, že sa nám podarilo dohodnúť so spoluvlastníkom Domu kultúry, spoločnosťou EBG, ktorá je najväčším zriadovateľom škôl na Slovensku a ktorá u nás prevádzkuje dve stredné školy, na tom, že spoločne opravíme fasádu celého Domu kultúry. Dom kultúry je pre nás zaradený aj ako architektonická pamiatka. Je to dominanta nášho námestia.
1: Práce by mali byť hotové približne o mesiac. Tento rok plánujú ešte opravu strechy na budove, keďže niektoré jej časti pretekajú. Zdravotníci z Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici a nemocnice Poprad sa stretnú vo vzájomnom priateľskom futbalovom zápase. Biele plášte vymenia za futbalové dresy vo štvrtok 14. mája. Podujatie sa bude konať na štadióne Vojenského športového centra Dukla na Štiavničkách. Pokračuje riaditeľka Banskobystrickej nemocnice Miriam Lapuníková.
4: Šport vo všeobecnosti dáva veľkú vnútornú silu a aj posúva všetky týmy ďalej, lebo spolupráca je presne to, čo my sa učíme a budujeme v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti ako multidisciplinárne týmy, takže ja si myslím, že aj vytváranie vzájomnej spolupráce.
1: Dopĺňa lekára člen Banskobystrického tímu Jakub Bača.
5: Tu nie je to o to lepšie, že sa nepodporí len ten tímový duch v rámci nášho tímu a našich oddelení, našej nemocnice, ale takisto aj nadviažeme nové spolupráce, priateľstva s kolegami z Popradskej nemocnice.
1: Kolobeh života hmyzu približuje nová výstava pod názvom Svet entomológie v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši. Výstava návštevníkom ukazuje svet hmyzu od základnej odpovede na otázku, čo je to hmyz, až po detailný pohľad na prácu entomológa. Výstava zároveň ponúka zaujímavý pohľad na vyobrazenie hmyzu v histórii i súčasnosti. Pre verejnosť je prístupná do 31. júla. Slovenský futbalista Tomáš Bobček, obliekajúci dres poľskej Lechie Gdaňsk, strelil 17. gól v prebiehajúcej sezóne extraklasy a upevnil si pozíciu lídra tabuľky kanonierov. 24-ročný útočník a odchovanec ružomberského futbalu má na čele tabuľky strelcov o jeden presný zásah viac ako Poliak Karol Čubák z Motorov Ľublin. Do konca ročníka zostávajú ešte 3 kolá. Dnes bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 35, v nárazoch lokálne okolo 55 až 70 km za hodinu. Na hrebeňoch hôr prudký až búrlivý vietor, prechodne až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala za Rimavskými Janovcami smerom na Rimavskú Sobotu, jeden pruh je blokovaný. V 10-minútovej kolóne stojíte v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu smerom na Rajec pri Cestároch. Policajný radar meria rýchlosť za Partizánskou Ľubčou smerom na Liptovský Michal a v Malužinej smerom na Kráľovú Lehotu. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
6: V tejto hodine zájdeme na podujatie do Liptovských Sliačov, kde stavali máj.
7: Chlapci išli narúbať máje a koľko bolo dievčat vo dvorstve, tak každej postavili mája, tí majovníci. Chlapci spievali, vyberali vajcia, slaninu, mäso, aj dačo vypiť, zbierali si do tlašky, to sa vravila krpka. A večer v sobotu bola zábava.
6: Viac atmosféry stavania mája vám ponúkneme už o pár minút, dovtedy ešte navštívime aj Oravu. Pohodové počúvanie vám želajú Peter Gazarek a tiež Ladislav Eliáš.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.
1: A Janka je práve teraz v Oravskej Porube v okrese Dolný Kubín v rekreačnej oblasti Gecel a budeme ešte konkrétnejší pri Bajčiovej veži. Pozdravujeme teba, Janka, aj tvoju hostku pri mikrofone.
2: Krásny dobrý deň želám všetkým. No, prvýkrát som v tejto rekreačnej oblasti, ktorá susedí s Dolným Kubinom. Je to v katastri obce Oravská Poruba a tak tu pozerám aj trošku závislivo, lebo bicykle sa tu okolo nás preháňajú popri rieke Orava. Je cyklotrasa. No a samozrejme pani Sidonia Mikušová, poslankyňa obce Oravská Poruba, mi povie viac, že táto cyklotrasa je pre ľudí, ktorí chodia možno do práce do Dolného Kubina, alebo je to taká rekreačná.
3: Aj, samozrejme je to skratka z Oravskej Poruby do Dolného Kubína, zároveň vedie až do Žaškova, takže aj Žaškovci môžu, ktorí pracujú v Dolnom Kubíne, chodiť na bicykloch tadiaľ. A vedie to teda krásnou cestou popri Orave, cez náš Gecelský park, až vlastne do centra Dolného Kubína. Ale je tu oveľa širšia sieť cyklotrás po celej Orave vlastne. A momentálne sa začína budovať komplexná sieť týchto.
2: Áno, vy to idete sieťovať, to bude super. Ale keď pôjdete takto popri rieke Orava, pôjdete z Dolného Kubina do Oravskej Poruby, tak určite sa zastavte pri Bajčiovej veži. Je to taká čerešnička na torte v tomto nádhernom, krásnom parku, pretože kedysi bola súčasťou
3: zemianskej kúrie. Ona vznikla v 17. storočí a zostala vlastne len táto veža. Bola kedysi ešte jedna vraj, ale viac sa nedochovalo, len táto veža.
2: A v tejto veži sú aj také malé základy našej slovenčiny, slovenskej národnosti, môžeme povedať.
3: Slovenskej hrdosti.
2: Presne, pretože tu sa podpísali gecelské žiadosti.
3: Áno, podpísali sa 24. apríla v roku 1848, kedy sa tu zišli oravskí národovci, aby tu vypracovali žiadosti oravského ľudu, známe ako gecelské žiadosti. Išlo o petíciu v prospech slovenskej národnosti a reči.
2: Vám sa podarilo zrekonštruovať túto vežu postupne, dokonca aj zariadiť, dá sa do nej aj vstúpiť. Kľúče sú na obecnom úrade zatiaľ, ale máte aj ďalšie plány. Aké máte ešte investičné plány, len tak stručne, keby ste mi vymenovali? Viem, že aktuálne ste ukončili kanalizáciu v obci.
3: Áno, to nás najviac trápilo, ale už máme viac ako polovicu obce odkanalizovanú a už sme podali ďalšiu žiadosť na Envirofond. Chceli by sme odkanalizovať celú obec, no a to je pre nás také gro asi momentálne, ale tiež budujeme cestu a chodník popri materskej škole, no a...
2: A držíme palce. A vy ste vybudovali aj informačný kiosk rovno pri Bajčiovej veži, čiže ľudia si tu môžu pozrieť atrakcie Oravy, môžu sa dozvedieť všetko o Oravskej Porube, o histórii, ale aj ďalšie zaujímavosti. A okrem iného sú tam napríklad aj podujatia, ktoré budú najbližšie. Mňa zaujalo, že aj Žaškov, aj vy organizujete
3: Deň Matiek. Áno, budú teraz oslaviť Dňa Matiek, 2. májovú nedelu, aj v Žaškove, aj v Porube. No veľmi sa tešíme. Všetci, my už si robíme program sami sebe, lebo máme toľko talentovaných detí a ľudí v Porube, že dokážeme mamičky potešiť vlastným programom.
2: A už len naozaj ukončíme takým nádherným výhľadom, lebo vy ste mi hovorili, že tu je taký kopček, že tu ide štátna cesta, lebo k vám sa dá dostať peši cez tento nádherný park z Dolného Kubina do Oravskej Poruby, ale môže ísť človek teda aj autom do Oravskej Poruby a tam je jeden kopček.
3: Áno, a hneď tu na nad cestou je taký kopček, kde my pálime Jánsku vatru a dobrovoľníci v obci vybudovali aj prístrešok s možnosťou opekania, krásneho výhľadu na veľkú malú fatru, na šíp, na choč. Proste je tam krása. Orava je nádherná.
2: Áno, príďte sa nadýchať zelenie úžasného vzduchu práve tu do rekreačnej oblasti v katastri obce Oravská Poruba.
1: Ďakujeme pekne za živý vstup z Oravskej Poruby Janke Grajciarovej a ešte jedna pozvánka pre vás už o pár dní, teda 7. mája sa pri Bajčiovej veži v Oravskej Porube koná zraz historických vozidiel.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Jankou Grajciarovou.

0: Pekný deň vám želáme z Rádia Regina Stred. Stavanie májov je v Liptovských Sliačoch tradíciou. V tejto rázovitej obci ju zachovávajú členovia z folklórnej skupiny Sliačanka, ktorí zasadili máj deťom v miestnej materskej škole. Chcú zachovávať tradície a približovať ich mladej generácii. Bola sa tam pozrieť redaktorka Lívia Dvorská.
1: Najväčšia obec na Liptove žije folklórom dlhé 10 ročia. Stavanie májov mladým dievčatám nesmelo chýbať. Na mladé časy spomína členka folklórneho súboru z obce Ľudmila Kudríková.
2: Sadenie máje to bola tradícia taká veľká, že sviatok mala celá dedina. Robili to vrstovníci napríklad zo základnej školy, chlapci išli narúbať máje a koľko bolo dievčat vo dvorstve, tak každej postavili mája, tí majovníci.
3: Koľko ste tých májov vy mali? Viete to porátať?
2: No, hada máj sú 20. Plus richtár, krčmár. Chlapci spievali, vyberali vajcia, slaninu, meso, aj dačo vypiť, zbierali si do tlašky, to sa vravila krpka. A keď čer v sobotu bola zábava.
1: Miestni folkloristi v tradičnom kroji z Liptovských Sliačov ukázali škôlkárom aj ľuďom okolo, ako sa máje stavajú. Pri máji pre oživenie atmosféry aj zahrali a zaspievali. Člen folklórnej skupiny Sliačanka Tomáš Priesol priblížil, že príprava na máje začína už v zime prípravou dreva a že v peknej tradícii chce pokračovať aj ďalej.
3: Prečo mladenci v Sliačoch, prečo sadíte máje v krásnych krojoch?
4: No, tak sa snažíme udržiavať tradície, nech aj tí mladší vedia, ako to kedysi bolo a dúfame, že ich to bude baviť a tak, keď budú s nami v partii sadiť máje tiež.
3: Čo ste robili predtým, než tu vyrastol takýto krásny máj?
4: Dobre, sme museli odpíliť, potom sme museli nalúpiť dva razy, musela sa májka pripraviť, to potom deti tu nás dobili a prišli sme a postavili. Február sa začne. Treba ho lúpiť, aby bol trocha suchší, aby nebol ťažký, aby smola netiekla nám po pleciach.
1: Takéto tradície sa ľuďom v obci páčia. Sú za ich zachovávanie pre budúce generácie.
5: Pre nás je to veľmi také pekné a milé, také oživenie tradícia spomienok, lebo už tým, že sa tie máje nestávajú tak tradične po celej obci, tak aspoň tie deti si to tak aspoň trošku môžu priblížiť a tak oživiť, aby vedeli, ako to niekedy u nás bolo.
6: Páči sa mi, že sa takáto tradícia zachováva a sa ďalej pokračuje v tomto, že to má stále kto robiť.
1: Mladenci, ktorí postavili máj deťom, ich postavili v obci ešte niekoľko. Stoja pri domoch dievčat, ktoré si zaľúbili.

0: Rádio Regina ponúka. Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme ich činy. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10.30 na jednotke a na 24. Zelená vlna.
1: Za Rimavskými Janovcami smerom na Rimavskú sobotu sa stala nehoda, jeden pruh je blokovaný. Na trase z Čadce do Žiliny sa v kolone zdržíte 15 minút, po zvolene v križovatke pod zámkom nefungujú semafory a premávku nikto neriadi, prechádzajte tadiaľ opatrne. Radary merajú rýchlosť za Partizánskou Ľupčou smerom na Liptovský Michal a v Malužinej smerom na Kráľovú Lehotu. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Veronika Rabada z Rádia Regina Stret o 11.36. minúte. Každý rodič vie, že deti ovplyvňujú fungovanie rodinného rozpočtu. Povieme si, ako deti naučiť pracovať s peniazmi.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Ako deti naučiť pracovať s peniazmi, aby nenarúšali fungovanie rodinného rozpočtu? O tom s odborníkom na financie Martinom Liptákom.
3: Deti sú taká špecifická skupina, čo sa týka financií. A veľmi záleží na rodičoch, ako tam pracujú s finančnou gramotnosťou. Deti určite by mali mať takisto nejaký kontakt s financiami, s peniazmi ako takými. A je tam veľmi ale dôležité ten manažment tých detí. Sú deti, ktoré dostávajú 5, 10, 20, 30, aj 50 týždenne na svoju spotrebu, je to nekontrolovateľné. Proste dostaneš to a čo si s tým spravíš, tak je to tvoje. Ja sa snažím učiť klientov, hlavne aj takých, čo vychádzajú zo škôl, majú svoje prvé zamestnania, aby naskočili do toho ako keby správneho ekonomického systému a z tých peňazí, ktoré dostanú, aby si najskôr odložili 10 až 20% bokom a to ostatné až spotrebovávali na rôznu spotrebu. A zase, ako sme sa bavili pri rodinnom rozpočte, sú veci, ktoré chcem, ktoré potrebujem, ktoré by som mohol chcieť, aj treba to deliť a učiť tie deti aj v tomto nadstavení fungovať, aby neminuli všetky peniaze, ktoré dostanú.
4: Keď hovoríme o deťoch a o tej kontrole tých výdavkov, je v tomto lepšie im urobiť detský účet, založiť im detský účet, lebo tam vidíme na tom výpise, kde všade sa to dieťa v úvodzovkách motalo a čo pokúpilo?
3: A opäť, myslím si, že to záleží na rodičoch. Niektorí to dokážu odkontrolovať, lebo komunikujú s tými deťmi aj bez bežného účtu v tej banke. Ten bežný účet vnímam už ako taký rodičovský komfort, že to vidia a nemusia sa tým nejak veľmi zaoberať. Ale áno, každý si môže zvoliť tú cestu, ktorá mu je bližšia. Ale tá kontrola tých detských videov podľa mňa zo strany rodičov by mala byť tiež pravidelná.
4: A keď to tak nevieme úplne odkontrolovať, tak nám to robí potom chaos v tom rodinnom rozpočte. Čiže ako myslieť na tú agendu tých výdavkov na deti v tom našom rodinnom rozpočte?
3: Ak chceme naučiť deti narábať s peniazmi, tak v rámci toho nášho veľkého rodinného rozpočtu je potrebné tiež si odkomunikovať medzi rodičmi, že akú sumu tomu dieťaťu dať a ako s tými peniazmi narábať, aby začali chápať tú hodnotu peňazí, lebo často sa stáva, keď si robím nejaký taký sociologický prieskum pre seba, už som veľakrát videl, že dievčatá možno 12-13 ročné pri nákupe nejakých malovátok a skrášľovátok vám proste otočia ruku a vnímal som tak, že nemajú nejaký vzťah k tomu, k tej sume, ktorá odišla z tých hodiniek. Takže preto je tam dôležitá tá tesná spolupráca medzi tým rodičom a dieťaťom a hlavne rodičia musia veľmi usúdiť, že koľko je vhodné tým dieťaťom dať alebo nabíjať ten kredit na týždeň, na mesiac.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.

0: Zo súpôdy pri Ružomberku údajne neovplyvní otvorenie diaľničného obchvatu mesta, aj o tom budeme hovoriť v popoludnejšom vysielaní. A povieme vám, ako sila stisku ruky súvisí s vašim zdravím.
1: Svalová hmota je vlastne veľmi dôležitý orgán, sa dá povedať, že najväčší v našom tele. A sila stisku rúk nám dá dosť dobrú informáciu o celkovej sile toho organizmu. Každým 10 ročím človek stráca určité percentá na sile.
0: Prezradíme viac o hniezdení a liahnutí dravcov v škole v Štiavnických Baniach, kde sa okrem iného venujú aj sokoliarstvu.
2: Teraz sa nám to posúva o taký týždeň, dva týždne, takže koniec apríla, polovici mája už teda bude po znáškach. Každý dravec je individuálny, nie to skôr, nie to neskôr, ale zhruba polovici mája už bude koniec a už budú tie mláďata dorastať do veľkosti dospelých jedincov.
0: Popoludne po 13. hodine bude vysielať Daniela Fulová.

nášho vysielania ste počuli pieseň Nová od Dominiky Mirgovej. Od 9. hodiny sme vás previedli rôznymi témami zo stredného Slovenska. Ďakujeme, že ste boli dnes s nami. Z Reginy Stred vám pohodový útorok želajú Peter Gazarek a Ladislav Eliáš.

Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok podvečer v Rádiu Regina. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Zrušenie voľby poštou zo zahraničia prešlo do druhého čítania. Koalícia pripúšťa ďalšie zmeny, opozícia hovorí o obmedzení volebného práva. Realitný trh reaguje na napätie vo svete. Hypotéky môžu pri eskalácii konfliktu na Blízkom východe podľa analytika stúpnuť na úroveň 4,3%. Kyjev a Moskva sa rozchádzajú v podmienkach prímeria. Rusko ho viaže na oslavy, Ukrajina chce trvalé aj s bezpečnostnými zárukami. Je po 12. pripravený je Rádiožurnál a Renata Primišpačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Národná rada posunula návrh na zrušenie voľby poštou zo zahraničia do druhého čítania. Za bolo 78 poslancov. Koalícia pripúšťa ešte ďalšie zmeny. Podmienky pre finálnu podporu si kladie SNS, ale aj Hlas SD. Plánujú viacero pozmeňovacích návrhov. Opozícia hovorí o obmedzení volebného práva, ale viac už povie Peter Madro, ktorý dianie v Národnej rade sleduje.
2: Dobrý deň. Koalícia je bližšie k zákazu voľby poštou zo zahraničia. Chcú, aby sa ponovom volilo v parlamentných voľbách len osobne na zastupiteľských úradoch, teda na veľvyslanectvách a konzulátoch. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD voľba poštou pomáha aktuálnej opozícii.
3: Práve zmena voľby zo zahraničia je jedným z tých krokov, kedy si myslíme, že to prinesie objektívnejší výsledok tej voľby zo zahraničia.
2: Opozícia argumentuje, že takáto zmena volebného zákona obmedzí prístup desiatkam tisíc Slovákov žijúcich v zahraničí zúčastniť sa na voľbách. Pripomínajú, že mnohí z nich žijú tisícky kilometrov od najbližšieho zastupiteľského úradu. Ešte dodám, že návrh novely zvyšuje volebnú kauciu zo 17 000 eur na viac ako 40 000 eur.
1: Bude sa teda voliť len na zastupiteľských úradoch?
2: Koaličný Hlas SD trvá na tom, že miest, kde sa bude dať v cudzine voliť, musí byť viac. Tú istú podmienku má aj prezident Peter Pellegrini, inak sa nedá vylúčiť, že zákon bude vetovať. Ako Hlas SD, tak i SNS už avizovali, že ak neprejdú ich pripomienky, ak podmienky, zákon ako celok neschvália. SNS podmieňuje zmeny prijatím nových pravidiel pre preferenčné kurúžky. Šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter verí, že sa im do budúcej schôdze podarí nájsť kompromis. O finálnej podobe tohto návrhu voľby zo zahraničia by sa malo hlasovať najskôr o mesiac.
1: Ďakujeme toľko na teraz, Peter Madro, ale my v parlamente ešte zostávame. Rokovanie pôdohospodárskeho výboru, ktoré malo predchádzať popoludňajšej mimoriadnej schôdzi k pôdohospodárskej platobnej agentúre, sa nepodarilo otvoriť. Vysvetľuje Zuzana Mesterová z Progresívneho Slovenska.
4: Na to, aby bol výbor uznášania schopný, musí prísť aj koalícia a myslím si, že v prvom rade koaličným poslancom by malo záležať na tom, či minister, ich minister, ktorý dostal ich dôveru, si plní svoje povinnosti zákonne a riadne.
1: Na výbore však nebola prítomná ani celá opozícia. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD, ktorý tiež neprišiel, v PPA žiadny problém nie je.
5: Môžem povedať, že za mňa zatiaľ momentálne sme vyargumentovali každý ten bod, ktorý tam je. Napríklad z tých šiestich dva už uznali, že sa vôbec netýkajú akreditácie pôdohospodárskej platobnej agentúry, že nedochádza k žiadnej, samozrejme korupcii, to je v tom samotnom liste, ale že nedochádza k žiadnemu zlyhaniu, nie je tam preukázaný ani nejaký konflikt záujmov a ďalšie veci.
1: Konflikt na Blízkom východe sa na teraz najviac prejavuje na čerpacích staniciach pri tankovaní benzínu a nafty. Neznamená to však, že na hypotekárnom trhu sa nič nedeje. Analytik Realitnej únie hovorí o troch možných scenároch. Pričom v prípade eskalácie iránskeho konfliktu a blokovania Hormuzského prielivu by podľa neho mohlo úročenie hypoték stúpnuť až k hranici 4,3%.
6: Šéf Národnej banky Slovenska Peter Kažimír po minulotýždňovom rokovaní Rady guvernérov Európskej centrálnej banky zhodnotil aktuálnu ekonomickú situáciu nasledovne. Z vyjadrenia vyberáme.
7: Je čoraz pravdepodobnejšie, že sa musíme pripraviť na plošný rast cien. Nemožno vylúčiť ďalší rast inflácie. Potrebujeme viac údajov, preto sme sa na teraz rozhodli nemeniť výšku úrokových sadzieb.
6: Analytik Marcel Laznia zo Slovenskej bankovej asociácie združujúce aj komerčné banky, objasňuje, čo má najväčší vplyv na úročenie hypoték.
8: Dlhodobé sadzby, ktoré majú kľúčový vplyv na hypotéky, sú ovplyvňované očakávaniami inflácie a vývojom výnosov štátnych dlhopisov.
6: Úrokové sadzby v rukách Európskej centrálnej banky a národných centrálnych bank fungujú ako plyn a brzda pre ekonomiku. Znižovaním úrokov sa vytvára podpora investícií a naopak zvyšovaním úrokov sa tlmí rast inflácie, pokračuje ekonom Martin Vlachinský.
9: A rast inflácie, najmä kvôli cenám palív v dôsledku hormuzského konfliktu, tak je veľké očakávanie, že tieto úrokové sadzby budú rásť. A to znamená, že do budúcna porastú aj hypotéky.
6: Analytik Realitnej únie Vladimír Kobrucký počíta s tromi scenármi rastu úrokových sadzieb hypoték. Tie sa odvíjajú od bezpečného spriechodnenia hormuzského prielivu. Najpozitívnejší scenár ráta s prímerím do pár týždňov, druhý so zamrznutím konfliktu a tretí pesimistický scenár s ďalšou eskaláciou konfliktu.
10: Priemerná úroková sadzba na hypotéky by sa zvýšila z súčasných 3,36% na 3,5%. V tom druhom scenári priemerná úroková sadzba na 3,8-4%. V tom treťom scenári by tá priemerná úroková sadzba na hypotéky mohla poskočiť až na 4,3%.
6: Ani pri najhoršom scenári však byty podľa odborníkov nezlacnejú. Rastislav Dubovský, Slovenský rozhlas.
1: K téme ešte dodajme, že ceny nehnuteľností na začiatku roka 2026 vzrástli v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 3,4%. Rast zapríčinili výlučne byty, a to predovšetkým vo februári, zatiaľ čo ceny domov a ich ponuka klesli. Nehnuteľnosti najvýraznejšie zdražili v Prešovskom a Banskobystrickom kraji.
0: Stručne z domova.
11: Príslušníkom obecnej polície sa ponovom bude môcť stať výlučne štátny občan Slovenskej republiky. Vyplýva to z novely zákona o obecnej polícii, ktorú schválila Národná rada. Stojí za ňou skupina poslancov za koaličnú SNS. Zmenu odôvodňuje posilnením bezpečnosti obyvateľov a upevnením dôvery v obecné polície. Viaceré opozičné strany predkladajú do Národnej rady svoje návrhy na zmenu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorých cieľom je oslobodiť samosprávy od najprísnejších sankcií dlhovej brzdy. Tie vyplývajú zo súčasnej vysokej úrovne verejného dlhu, za ktorú však obce a mestá podľa predkladateľov nemôžu. Opoziční poslanci tvrdia, že zodpovedná je vláda, tá však neprichádza s riešením akútnej situácie, ktorá bráni samosprávam zostaviť rozpočty na budúci rok. Sociálna poisťovňa začína ľuďom rozposielať poprvý raz dôchodkovú prognózu. Prvých 200 tisíc poistencov ju dostane už dnes. Všetci klienti do konca mája. Poistenci tak budú mať pravidelné informácie o predpokladanej výške dôchodku. Príslušníci protizločineckej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru zasahujú od skorých ranných hodín na východe Slovenska proti závažnej násilnej kriminalite. Realizujú policajnú akciu skryť tým názvom Brat, zadržali aj viacero osôb. Od 1. januára tohto roka sa povinnosť používať pokladnicu e-kasa rozšírila aj na všetky remeselné služby. Ide o zásadnú legislatívnu zmenu, ktorá prináša prísnejšie pravidlá evidencie tržieb a výrazne vyššie sankcie za ich porušenie. Finančná správa v tomto roku urobila v službách takmer 3000 kontrol, pričom vo viac ako 400 prípadoch zistila nezaevidovanie prijatej tržby. Miera porušení tak dosiahla viac ako 14%.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Potom, keď Rusko vyhlásilo jednostranné prímerie počas osláv konca druhej svetovej vojny, Ukrajina oznámila, že pokoj zbraní dodrží od dnešnej polnoci. Upozorňuje však, že od Moskvy nedostala konkrétne podmienky. O možnom zastavení bojov hovoril ruský prezident Vladimír Putin minulý týždeň aj so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský súčasný ruský návrh označil za nedostatočný a zopakoval, že Kyjev chce len trvalé prímerie s bezpečnosťou.
12: A teraz k naliehavému odkazu, tak začal moderátor televízie Rasia 24 oznamovať prímerie. V zahraničných denníkoch sa objavili informácie, že Vladimír Putin chce deň víťazstva osláviť s prázdnou oblohou. Bezpečnostný analytik Vladimír Bednár vidí za krokom dva ciele. Zabezpečiť nerušené oslavy, kľúčové pre legitimitu režimu, a získať nástroj hybridnej vojny. Ak by totiž Kyjev prímerie porušil, Moskva by to mohla využiť ako dôkaz, že Ukrajinci politici nemajú záujem o mier.
13: Primárna motivácia je naozaj to, že v súčasnej dobe už ukrajinská strana útočí intenzívnejšie prostredníctvom dronov ďalekého dosahu a strieľoplochov drahého letu ako Rusko na Ukrajinu. A vzhľadom na to, že my máme tých informácií znútra Ruskej federácie o mnoho menej ako z Ukrajiny, tak nám sa to ešte mediálne tak nezdá, ale tie štatistiky to potvrdzujú.
12: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský reagoval vlastným návrhom. S prímerím chce začať 2 dní skôr a avizuje, že rozhodujúce bude správanie sa ruskej strany.
14: Jednodňové prímerie, no s predchádzajúcim zabíjaním našich ľudí, nie je to seriózne. Hneď po 9. máji budú na nás opäť strieľať.
12: Moskva argumentuje údajnými vyhrážkami Kieva, že naruší oslavy na Červenom námestí. Objavili sa špekulácie, že Rusko chce Ukrajinu vyprovokovať a plánuje následnú ešte masívnejšiu vojenskú operáciu ako doteraz, ktorá by viedla k rozsiahlej mobilizácii. Vladimír Bednár však s takou interpretáciou nesúhlasí a tvrdí, že na to treba ľudské aj materiálne zdroje a peniaze, s čím zápasia aj Ukrajinci.
13: A Ruskej federácii v podstate chýbajú tie dva zostávajúce aspekty politického dňa, si už stále uvedomuje, že ten čas hrá v prospech Ukrajiny a potrebuje hľadať nejaké mechanizmy, ktoré by tú pravdu skrývali pred populáciou.
12: Prehliadka na Červenom námestí bude poprvý raz za 20 rokov bez tankov a rakiet. Moskva to zdôvodnila operačnou situáciou. Jana Balková, Slovenský rozhlas.
15: Slovák, ktorý bol cez víkend zadržaný v Rakúsku pre podozrenie z otrávenia detských výživ značky HIP, popiera obvinenia. Intenzívne vyšetrovanie pokračuje. Zatiaľ nie je známy účinok jedu na potkany, ktorý úrady zistili. Nie je vylúčené, že vyšetrovaného obvinia z pokusu o vraždu.
16: Zadržaný 39-ročný muž je aktuálne vo väzbe v Eisenštate. Rakúske médiá informovali, že ide o slovenského občana, otca troch detí, ktorý počas vlny prepúšťania vo februári prišiel o prácu v prevádzke spoločnosti HIP v Gmundene v Hornom Rakúsku. Obhajca zadržaného Manfred Arbacher Stöger tvrdí, že k rozviazaniu pomeru došlo po vzájomnej dohode. Motív pomstiť sa otrávením 190-gramových pohárov s mrkvovo-zemiakovou výživou vylučuje. Vo verejnoprávnej ORF obhajca povedal.
17: Našiel sa u neho jed na potkany, avšak je potrebné to vidieť aj tak, že môj mandant má malé poľnohospodárstvo a každý farmár má niečo také doma. Na základe dnešnej situácie nepredpokladám, že jed úmyselne zneužil.
16: V pohári z pobočky reťazca Spar v Eisenštate bolo 15 mikrogramov jedovatej látky. Hovorkyňa tamojšej prokuratúry Petra Bauer potvrdila, že stále čakajú na výsledky znaleckého posudku týkajúceho sa toxického účinku jedu.
18: Ak sa zistí, že množstvo jedu bolo život ohrozujúce, bude sa skutok posudzovať ako pokus o vraždu. Okrem toho sa teraz preveruje rozšírenie vyšetrovania aj na podozrenie pokusu o ťažké vydieranie.
16: Do bavorskej pobočky HIP koncom marca prišiel výhražný mail so žiadosťou vyplatiť 2 milióny eur v kryptomene, inak dôjde k otráveniu výrobkov. Dva sa našli v Česku, dva na Slovensku a jeden v Rakúsku. Helmut Marban z krajského riaditeľstva polície v Burgenlande potvrdil, že prípad nie je uzatvorený a vyšetrovanie intenzívne pokračuje. Stále je veľa nezodpovedaných otázok, napríklad ako sa otrávená výživa dostala do troch štátov. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
15: Japonskom otriasajú protesty proti zmene ústavy. 10 000 ľudí v uliciach odmietajú plány vlády, ktorá z nich chce odstrániť pacifistickú klauzulu. Tá Tokiu zakazuje používať vojenskú silu na riešenie medzinárodných sporov. Zástancovia zmeny tvrdia, že obmedzuje schopnosť krajiny reagovať na nové hrozby. Odporcovia sa obávajú zatiahnutia do vojen.
19: Japonci písali povojnovú ústavu pod dohľadom Spojených štátov. Mala zabrániť, aby sa Tokio opäť stalo agresívnou bojovou mocnosťou. Teraz Spojené štáty vyčítajú Tokiu, že sa nezapája do bojov v Hormuzskom prielive. Prezident Donald Trump apeloval.
20: Na čo to do pekla robíme? Francúzsko odtiaľ získava veľa ropy. Aj európske krajiny. Južná Kórea. Nikto nám nepomohol. Ani Japonsko. A to má 90% ropy odtiaľ.
19: Keby však aj Tokio chcelo poslať do oblasti vojakov, ústava mu to nedovolí. Armádu má len na seba obranu. V medzinárodnom meradle sa doteraz spoliehalo na USA. Zmena retoriky v Bielom dome i geopolitických ambícií Číny sú tak argumentami kabinetu zmeniť ústavu. Premiérka Sanae Takaičová vysvetľuje.
3: Ústava by sa mala aktualizovať, aby odrážala požiadavky doby. Teraz obmedzuje našu schopnosť reagovať na rastúce bezpečnostné hrozby zo strany Severnej Kórey a Číny.
19: 47% Japoncov ju v reforme podporuje, takmer rovnaký počet je však proti, tak ako obyvateľ Tokia, ktorý sa zúčastnil na demonstrácii.
20: Naši rodičia a starí rodičia len zriedka hovoria o našej agresii počas vojny. Nesmie byť však zahmlievaná a vláda musí myslieť na našu minulosť. No premiérka je presne typ človeka, ktorý pokojne povie, že tá vojna nebola zlá.
19: Historik Liam Shaobin, ktorý sa na Singapurskej univerzite venuje 40 rokov štúdiu druhej svetovej vojny v Ázii, vidí jeden zásadný problém.
21: V Japonsku zamietli historické spomienky pod koberec. Nebolo tam skutočné zúčtovanie spoločnosti s agresívnym militarizmom. A ako spomienky svedkov blednú, začínajú sa objavovať mýtické a vykonštruované interpretácie tzv. Slávnej minulosti.
19: Zmenu ústavy by museli schváliť 2/3 poslancov v oboch komorách japonského parlamentu alebo väčšina obyvateľov v referende. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Predseda iránskeho parlamentu Mohammad Kalibaf vyhlásil, že Irán v spore ohľadom Hormúzskeho prielivu ešte ani len nezačal. Spojené štáty a ich spojenci podľa neho ohrozili bezpečnosť námornej dopravy a prepravy energetických nosičov v tomto prielive porušením prímeria a blokádou iránskych prístavov. Rumunský parlament bude dnes hlasovať o návrhu na vyslovenie nedôvery premiérovi Iliemu Bolojanovi, ktorého odchod z funkcie môže ešte viac prehlbiť politickú krízu v krajine. Analytici očakávajú, že návrh prejde, čo podľa nich povedie k náročným rokovaniam o zostavení novej vlády v krajine s najvyšším deficitom v Európskej únii. Obeťami včerajšej smrteľnej jazdy centrom Lipska sa stali 63-ročná žena a 77-ročný muž, obaja Nemci. Presný počet zranených je ďalej nejasný. Polícia 33-ročného podozrivého na mieste zadržala, jeho motív je predmetom ďalšieho vyšetrovania. Podľa úradov mal v minulosti psychické problémy. Dva prípady nákazy hantavírusom medzi pasažiermi výletnej lode nachádzajúcej sa pri pobreží Kapverd boli laboratórne potvrdené. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie podozrenie na nákazu existuje v ďalších 5 prípadoch vrátane 3 osôb, ktoré medzičasom zomreli.
0: Stručne z regiónov.
22: Radovan Kondrlík, Rimavská Sobota. Na Gemeri vrcholia prípravy na spustenie prevádzky nemeckého investora v priemyselnom parku. Aby tam zamestnanci mohli lepšie dochádzať, krajská samospráva zaviedla nové autobusové linky. Lenka Štepáneková z integrovaného dopravného systému kraja.
23: Spoje sú plánované tak, aby sa ľudia dostali do priemyselného parku s najviac jedným prestupom v rámci regionálnej autobusovej dopravy. Zahŕňajú pridanie novej zastávky Rimavská Sobota priemyselný park na existujúce linky a tiež časové úpravy odchodov autobusov.
22: Investor by mal postupne prijať vyše 400 zamestnancov.
24: Marie Balážová Melníková, Slovenský raj. V Národnom parku sa začala hlavná turistická sezóna. V najnavštevovanejšej rokline Suchá Bela pribudli novinky, ktoré mali skrátiť čakanie pri vodopádoch, no nepomohlo to. Čakacia doba bola začiatkom mája, hodina až dve. Pokračuje predajca lístkov Ladislav Jakubec.
25: No je to zapchaté. Jednoducho vám poviem, som predal 900 lístky a ďalší možno 1000, čo mali stupenky. Takže kolo 2000 ľudí išlo.
24: Jednou z možností, ako znížiť počty turistov v Suchej Belej, je aj ponuka kyvadlovej dopravy, ktorá ich rozvezie zadarmo k iným roklinám.
26: Robert Latta, Veľký Šariš. Mesto chce obnoviť starý mlyn z 19. storočia, ktorý od 90. rokov chátral. Patril k najvýznamnejším mlynom v niekdajšom Rakúsko-Uhorsku. Historik Dominik Sabol.
27: Bol prvý elektrifikovaný mlyn v celom Rakúsko-Uhorsku.
26: Priestory mesto kúpilo a chce ich postupne, tak povediať, zoživiť. Všetko bude závisieť od financií, ktoré na to získajú. Sídliť by tam mali niektoré inštitúcie, no súčasťou bude aj múzeum pivovarníctva a mlyna. Vedúca oddelenia cestovného ruchu Jana Jačišinová.
28: Dodnes máme tu na ľudí, ktorí ešte žijú a pamätajú si, ako mlyn fungoval, čo tu bolo a majú k nemu veľmi blízky vzťah.
0: Rádiožurnál Šport.
29: Záverečný blok prípravy pred majstrovstvami sveta čaká na slovenských hokejistov. V piatok a v sobotu odohrajú v Spišskej Novej Vsi 2 zápasy s Dánskom. Na dnešnom zraze na Spiši privíta tréner Vladimír Orsák 4 nových hráčov.
30: Ak sa bavíme o českej extralige, tak s finalistou nás jediný posilní Patrikoch
1: zo slovenskej extraligy, to Čederle z Nitry, Takáč a Kralovič zo Slovenska.
29: Čerstvý majster švédskej ligy zo Skellefteå Oliver Okuliar sa k tímu pripojí v závere týždňa. V play-off NHL je 100% Carolina. Po štyroch víťazstvách v prvom kole pridala ďalšie dve už v druhom. Philadelphia zdolala 3-2 po predĺžení a v semifinále východnej konferencie vedie 2-0 na zápasy. V úvodnom semifinále na západe si Vegas Golden Knights poradili s Anaheimom 3-1. V AHL obranca Josef William Kmec prispel gólom k víťazstvu Hendersonu nad Colorado Eagles 4-3 po predĺžení a stav semifinále Pacifickej divízie vyrovnal na 1-1. Kráľom českej hokejovej extraligy je Roman Červenka. 40-ročná legenda sa pred týždňom tešila s Pardubicami z majstrovského titulu. Včera si na vyhodnotení ročníka prevzala 4 ceny, vrátane najdôležitejšej. Stal sa hokejistom sezóny. Červenka zároveň potvrdil svoj štart na blížiacich sa majstrovstvách sveta. Domácim Švajčiarom pomôžu na šampionáte 5 hráči z NHL. Obranca Roman Josi z Nashvillu a útočníci Niederreiter z Winnipegu, Hischier a Mayer z New Jersey a Suter zo St. Louis. Helvéti sú obhajcovia minuloročného striebra a predstavia sa v A skupine v Curychu. Vo futbalovej lige majstrov dnes poznáme prvého finalistu. O 21. hodine privíta v Londýne Arsenal španielský Atletico Madrid. Zostane aj s najlepším slovenským futbalistom Dávidom Hanskom. Úvodné stretnutie sa pred týždňom skončilo remízou 1-1. Zajtra sa hrá odveta druhého semifinále medzi Bayernom Mníchov a obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain. V anglickej Premier League zaváhal v boji o majstrovský titul Manchester City. Na trávniku FC Everton remizoval 3-3 a tri kola pred koncom sezóny stráca na vedúci Arsenal 5 bodov. Má ešte jeden zápas k dobru. Naďalej sa trápi Chelsea. Prehrala 6. duel v sérii, keď podľahla Nottinghamu 1-3. U nás doma dohrajú v 8. kolo nadstavby futbalovej Nike ligy dvoma zápasmi. O 18. hodine Žilina hostí Michalovce a Skalica Košice. Futbalový reprezentant Tomáš Bobček smeruje za titulom kráľa strelcov v poľskej extraklase. Včera strelil 17. gol v sezóne a tri kola pred záverom má o jeden presný zásah viac ako Karol Čubak z Motoru Lublin. Bobček úspešne premenil jedenástku, ale jeho Lechia Gdansk prehrala na pôde Radomiaku Rabom 1-3 a v tabuľke je na 15. mieste. Majstrovstvá sveta v snúkri majú po roku opäť čínskeho víťaza. Wu Yize premenil na titul prvý štart na šampionáte v Sheffielde, keď vo finále zdolal Angličana Shona Murphyho po najtesnejšom výsledku 18-17. V 22 rokoch je druhým najmladším šampiónom histórie. Na tróne vystriedal krajana Chao Sinchunga, ktorý vyhral pred rokom.
2: Rádiožurnál. Záverečný prehľad správ.
15: Slovensko dostalo peniaze zo 6. a 7. platby z plánu obnovy a odolnosti v celkovej výške 1 243 000 000 eur, oznámil úrad podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Poslanci Národnej rady schválili v prvom čítaní novú verziu sociálneho mikroodvodu. Pomôže živnostníkom s ročným príjmom do takmer 2900 eur. Mikroodvod platiť nebudú. Slovensko zasiahlo výrazné sucho. Objem zrážok bol v apríli najnižší od začiatku meraní v roku 1881. Situácia nepriaznivo ovplyvňuje poľnohospodárov a rastie riziko požiarov. Financie z plánu obnovy určené na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove ohrozené nie sú. Ubezpečil minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
2: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra by malo byť polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď a búrky. V noci 15 až 7, cez deň 23 až 28, na severe okolo 21 stupňov a prevažne južný vietor do 30, na západe v nárazoch ojedinele okolo 60 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
15: Ja už len dodám, že ten poludňajší pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, zvukový technik Marcel Hosťovecký a pri mikrofónoch boli Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Renata Brimiš-Pačková. A ešte malé avízo, pripravená je už diskusia z prvej ruky dnes o hokejovom striebre na majstrovstvách sveta do 18 rokov. Pozývame počúvať.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín 24 minút.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
2: Zelená vlna.
5: Voda v Nových Zámkoch aj na východnom Slovensku, pripravené sú aj správy z dopravy. V Nových Zámkoch na Masarykovej pri Bernolákovom parku sa zrazili 3 autá, premávku riadi polícia a vo Vranove nad Topľou nad Uklianských Hrdinou sa na križovatke pri Tesku zrazilo osobné auto s dodávkou, blokujú stred križovatky. V kolone na trase z Čadce do Žiliny sa zdržíte dokopy asi 15 minút. Vo Zvolene v križovatke pod Zámkom nefungujú semafory a premávku nikto neriadi, prechádzajte preto opatrne a pozor si dajte aj na vjazde do Červenice pri Sabinove smerom z Lipian, jazdný pruh blokuje odstavené osobné auto. Cestári pracujú medzi Kremnicou a Bartošovou Lehôtkou, čistia tam vozovku, medzi Brezničkou a Poltárom opravujú výtlky a na trase Jesenské, Rimavská Seč a Bovce zarezávajú dreviny. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Žilinu a po Podstrečno. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
1: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
0: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Každá tretia sťažnosť pacientov, ktorí sa obracajú na asociáciu na ochranu ich práv, sa týka poplatkov v ambulanciách. Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Čadci pokračuje modernizácia za viac ako 2 milióny eur. Zajtra bude polooblačno až oblačno a teploty do 28 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Každá tretia sťažnosť, s ktorou sa pacienti obracajú na asociáciu na ochranu ich práv, sa týka poplatkov v ambulanciách. Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévajová v relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedala, že ak by štát určil pravidlá, pacienti by vedeli, za akých okolností musia zaplatiť.
2: Ak by štát povedal jasne, toto sú odbory špecializované, kde tie finančné prostriedky už nestačia a tí, ktorí tam idete, zaplatíte 10, 15 eur, jasne by sme vedeli, že za čo platíme.
1: Ministerstvo zdravotníctva chce riešenia predstaviť na jeseň. Štátny tajomník Michal Štofko hovorí, že inšpiráciu si berú z rôznych krajín, napríklad zo Škandinávie. Zdôrazňuje však, že všetky štáty s poplatkami majú aj ďalšiu spoločnú vec, a to ochranné limity.
3: Existuje vždy nejaká forma ochranných limitov. Stále platí, že máme ohrozenú časť populácie, ktorá jednoducho musí byť chránená, či už sa bavíme o deťoch alebo osobách žijúcich na hranici životného minima alebo prípadne dôchodcoch. V niektorých prípadoch toto všetko sú také parametre, ktoré jednoducho implementovať musíme.
1: Nevylúčil ani možnosť doplnkového pripoistenia. Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Čadci pokračuje modernizácia za viac ako 2 milióny 200 tisíc eur. Projekt prinesie obnovu budov aj výrazné zníženie energetickej náročnosti. Stavebné práce napredujú podľa harmonogramu. Na objekte je osadené lešenie, realizujú sa úpravy strechy, nové rozvody a postupne aj nové podlahové konštrukcie. Dokončenie práca predpokladá na jeseň tohto roka. Slávnostné vyhodnotenie jubilejného 10. ročníka detskej výtvarnej súťaže Spájame sa pre rozvoj Dolného Liptova, ktorú pravidelne vyhlasuje miestna akčná skupina Dolný Liptov, sa uskutočnilo dnes v knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku. Cieľom súťaže je približiť mladej generácii región Liptov ako domov, kde sa dobre žije, a vybudovať si k nemu vzťah. Do súťaže sa zapojili základné, materské a aj základné umelecké školy z okresu Ružomberok a jedna škola z Liptovského Hrádku. Pokračuje organizátorka súťaže Zuzana Gvizdová.
4: Je to jubilejný 10. ročník, takže sme ho viac menej poňali ako oslavu. Téma tohto ročníka bola Keď Liptov oslavuje, a do súťaže nám prišlo 105 nádherných diel detí z materských škôl, základných škôl, ale aj základných umeleckých škôl. Boli sme zameraní doteraz na Dolný Liptov a verím, že aj po vzore tohto roku sa aj budúci rok trošku tak rozšírime.
1: Odborná porota ocenila 17 prác v 5 kategóriách. Súťažné práce sú vystavené v knižnici Katolíckej univerzity do pondelka 11. mája. Slovenských hokejistov čaká záverečný blok prípravy pred majstrovstvami sveta. V piatok a sobotu odohrajú v Spišskej Novej Vsi 2 zápasy s Dánskom. Na dnešnom zraze na Spiši privíta tréner Vladimír Orsák 4 nových hráčov.
5: Ak sa bavíme o českej extralige, tak s finalistou nás jediný posilní Patrikoch. Do slovenskej extraligy do Čederle z Nitry, Takáč a Kráľovič do Slovenska.
1: Oliver Okuliar sa k týmu pripojí v závere týždňa. Zajtra bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené. Ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. Denná teplota 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. K večeru vo vysokých polohách búrlivý vietor až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pri Kysuckom Novom Meste smerom do Žiliny a policajný radar je na výjazde z Kolárovíc na Makov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
1: Pekné útorkové popoludnie, milí poslucháči. Až do 16. sme tu na to, aby sme vám sprostredkovali dôležité informácie a aby sme vám spríjemnili deň pohodovou hudbou. Veríme teda, že si ho v spoločnosti vysielania Reginy Stret užijete. Zajdeme napríklad do Zvolena a vrátime sa k podujatiu Deň zeme. No a zdravotnícka rubrika objasní, čo sila stisku ruky vypovedá o vašom zdravotnom stave.
6: Svalová hmota je vlastne veľmi dôležitý orgán, sa dá povedať, že najväčší v našom tele. A sila stisku rúk nám dá dosť dobrú informáciu o celkovej sile toho orgánu. Každým 10 ročím človek stráca určité percentá na sile.
1: Zahráme si Roya Orbisona, Ivetu Bartošovú či Janu Kiršner.

0: No a už o chvíľu dáme do pozornosti tému otvorenia diaľničného obchvatu Ružomberka. Nerušené počúvanie želajú Peter Káloši a Daniela Fulová.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Diaľničný obchvat Ružomberka je opäť o niečo bližšie k dokončeniu. Minister dopravy Jozef Raš potvrdil, že našli riešenie, ktoré zastavilo zosuv pôdy pri úseku D1 Hubová Ivachnová. Termín otvorenia, september 2026, je tak o niečo reálnejší. Téme sa venuje Julia Kavecká.
1: Donedávna bol po strachom vodičov na trase medzi západom a východom úsek pod hradom Strečno. Po dokončení tunela Višňové sa problém posunulo pár desiatok kilometrov ďalej na východ. Ružomberok sa stal novým kritickým bodom, kde tranzitná doprava dennodenne kolabuje. Starosta nedalekej Ľubochne Peter Dávidík hovorí, že intenzita dopravy sa zvýšila minimálne o 15%.
2: Na tejto križovatke sa na štátnu cestu napájajú obyvatelia Ľubochne, Stankovian, Šošova a v ranej dopravnej špičke čakacie doby na zaradenie sa na túto štátnu cestu 1/18 je od 6 do 16 minút, čo je akože veľmi dlhá doba.
1: Situáciu podľa neho ešte viac horší spustenie diaľničného úseku D1 Hubová Ivachnová. Takmer 15-kilometrový obchvat Ružomberka je vo výstavbe už od roku 2013. Pôvodne mal slúžiť motoristom v roku 2017. Najväčšou prekážkou dokončenia je podľa ministra dopravy Jozefa Ráža momentálne masívny zosuv pôdy pri výjazde z tunela Čebrať v blízkosti hradu Likavka.
3: Problém je, že výstavba diaľnice v celom tomto úseku ide cez veľmi silné zosuvné územie. Všetky tie zosuvy na viacerých miestach sa už podarilo vyriešiť, ale ten posledný tu pri hrade Likavka nám ešte ostáva. Posuvy sú síce v centimetroch, ale pri takýchto dôležitých stavbách, ako je ten most vychádzajúci z tunela, naozaj nemôžeme nič podceniť.
1: Minister však dodal, že zhotoviteľovi stavby sa podarilo nájsť technické riešenie, ktoré zastavilo zosuv pôdy. Avizovaný termín dokončenia v septembri je tak o niečo viac istejší.
3: Zhotoviteľ riešenia predložil. Verím, že zafungujú a že to všetko teda dobre dopadne. Viem, že teda všetci na tú diaľnicu netrpezlivo čakáme, vrátane teda nás, a verím, že čoskoro bude tento problém vyriešený, diaľnicu otvoríme. Musíme však mať naozaj úplnú istotu, aby sme vodičov neohrozili.
1: Súčasťou úseku je aj tunel Čebrať, ktorý je už hotový. Štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma doplnil, že má za sebou už aj cvičenie záchranárov.
4: Bol som tu sa na to samozrejme pozrieť, pretože to taktické cvičenie, takzvané taktické, je naozaj už jedným z posledných akoby skúšok toho tunela a jeho funkčnosti. Takže mali sme tu nejakú simulovanú zrážku troch vozidiel aj s požiarom v tuneli. Boli privolaní hasiči, záchranné zložky, všetko zafungovalo, prišli, zahasili, zachránili všetkých, ktorí mali zachrániť, odvliekli ich do bezpečia, odviezli do nemocníc. Muky, ktoré sa ešte vyskytli v rámci toho tunela, sa týmto spôsobom úplne dochytajú, vychytajú, zlikvidujú.
1: Obchvat Ružomberka sa po dobudovaní napojí na štvorprúdovú diaľnicu do Košíc. Motoristom ušetrí 16 minút v porovnaní s jazdou po ceste prvej triedy. Stavba zároveň priamo nadväzuje na pripravovaný úsek diaľnice D1 Turany Hubová v smere na Martin.
5: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: policajné ukážky s obsom, živá hudba a veľa zelene. Na Zvolenskom námestí si aj tento rok pripomenuli Deň zeme. Myšlienkou štvrtkovej akcie bolo spojiť Zvolenčanov a ukázať, že myslieť na planétu je dôležité. S mikrofónom sa do Zvolena vybral Alexander Ernest.
1: Od rána na námestie prichádzali školy, ale aj dospelí. Vidieť mohli stánky plné rastlín, kníh či lokálnych produktov. Pokračuje organizátorka podujatia z občianskeho združenia Očami prírody Denisa Záchenská.
2: A okrem toho je to deň plný hudby, diskusí, rôznych nejakých zaujímavých aktivít, sú tu skauti, máme tu rôzne iné ochranné organizácie. Čím človek je vzdelanejší, tým sa správa k tej prírode zodpovednejšie a lepšie. To chceme mi teda docieliť, že by tí ľudia rozumeli, prečo je dôležité tú prírodu chrániť.
1: Dopĺňajú návštev.
3: My sme boli aj v Lani a samozrejme, že pôjdeme, každý rok budeme chodiť. Je to deň zeme, je to tradícia viac menej.
4: Nie je dobré, keď tej prírody je málo, lebo potom sa to prostredie znečisťuje.
5: Zaujíma na nás príroda, snažíme sa žiť spolu s prírodou. Máme takú chajdu v lese, v ktorej vlastne pol roka z roka žijeme. Tu sa oboznámime aj s odbornými témami, s prednáškami, so všetkým, tak je to také obohacujúce.
1: Atraktívne boli aj ukážky policajných psov priamo v akcii či sokoliari zo školy v Štiavnických Baniach. Hovorí žiačka základnej školy Maximiliána Hela v Štiavnických Baniach Diana Trnková.
6: Zaujíma ich, že napríklad aký dravec to je, že aký druh je to, aké je rozpätie krídel. My ich aj cvičíme, vlastne my ich lietávame. Na našej škole máme aj vyše 80 dravcov. Čiže a vlastne každý žiak, čo sa venuje vlastne tomu v rámci voľnočasovej aktivity, no tak vlastne väčšinou dostane aj svojho vlastného dravca prideleného. A vlastne o toho sa potom stará.
1: Okrem dynamických ukážok a zábavy sa dnes deti a dospelí aj vzdelávali. Pokračuje Andrej Rybár z Technickej univerzity vo Zvolene.
7: Práve vysvetlím nejaké rôzne druhy stromov, ktoré rastú tu v okolí, či už domáce alebo cudzokrajné.
8: Tak povedzte, čo sa vám páči?
9: Listy, papeky. Ja vidím žalúde.
10: Ihličiatné stromy a žalúde.
1: Vo Zvolene hovorili aj o novom komunitnom projekte Susedia prírody, kedy prírode pomáhajú aj obyvatelia. Pokračuje členka projektu Veronika Dolníková.
11: Napríklad zimoviská pre drobné živočíchy, vtáčie budky, konkrétne teraz máme rozbehnuté a budeme ešte v lete robiť napájadla. Všetko vlastne osadzame spolu s občanmi, prípadne školami. Teraz to máme prvý rok, vlastne je to náš taký pilotný projekt, ktorý sa snažíme rozbehnúť a urobiť ho správne a vlastne veríme, že tieto prvky tam budú aj po viaceré roky, možno aj vtáčie budky nejakých 10 rokov.
1: Deň zeme si každoročne oficiálne pripomíname 22. apríla. Cieľom je upozorniť na potrebu ochrany životného prostredia.
12: Rádio Regina aj vo vašom meste. Zvolen 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Ja som sa v máji narodil, preto som Mája, Májové dieťa. Ale občiansko má Mária Slivková.
2: Vysvetľuje herečka, zabávačka a speváčka, ktorú publikum pozná predovšetkým pod menom Mája Velšicová. V týchto dňoch oslavuje 90-ku a prijala pozvanie Vlada Franca do relácie Túto hudbu mám rád. Privítame ju v nedeľu po 10.
0: Zelená vlna.
3: Krátko pred poldruhou pozdravujeme z Reginy Stredaj za volanty. Nehoda je pred veľkým rovným smerom z Kotešovej, prechádzate striedavo a rátajte tam so zdržaním. A nehoda je aj na ceste za Predajnou smerom na Brezno. Jeden pruh je blokovaný. V kolóne si počkáte asi 15 minút pri Kysuckom Novom meste smerom do Žiliny a radar vás zmeria na výjazde z Kolárovíc na Makov. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

V 2. májovú nedeľu budeme oslavovať Sviatok všetkých mám. No a dnes si pripomíname Medzinárodný deň pôrodných asistentiek, ktoré sú práve mamám veľmi nápomocné. Medzinárodný deň pôrodných asistentiek zdôrazňuje dôležitosť ich odbornosti, starostlivosti a emocionálnej podpory, ktorú poskytujú ženám počas tehotenstva, pôrodu a popôrodného obdobia. Tento deň pripomína aj ich prínos pri znižovaní materskej a novorodeneckej úmrtnosti a podporuje potrebu investícií do kvalitnej pôrodnej starostlivosti. A tak je dnešný deň súčasne aj príležitosťou vyjadriť vďaku všetkým pôrodným asistentkám, ktoré pomáhajú vytvárať bezpečné a zdravé prostredie pre príchod nového života na svet.

0: O 13:42 minúte doznela na Regine stret Zdenka Predná. Ako som už v predchádzajúcom vstupe spomínala, o pár dní je tu Deň matiek. Aj pri tejto príležitosti sa redaktorka Janka Grajcierová zamerala vo svojich predpoludnejších živých vstupoch na komunitu Mám. Tento raz zavítala do Mami klubu v Dolnom Kubíne.
1: Som tu s mamičkami, ktoré sa už pomaly schádzajú. Pred 8 rokmi ste zakladali klub. To sa už pýtam Ivany Javornickej, ktorá je zakladateľka tohto klubu.
2: Áno, klub sme zakladali ešte v roku 2014 a bolo to vlastne z dôvodu, že ja som mala moju prvorodenú dcéru a v tom čase zanikol klub, ktorý tu bol, také materské centrum. No tak sme sa rozhodli s jednou maminkou, kamarátkou, že skúsime nejakým spôsobom založiť niečo podobné a veru už až do tohto roku sa nám to podarilo nejakým spôsobom udržať, za čo teda sme veľmi radi a máme tu aj nové maminky.
1: Medzi tým už máte svoje vlastné 3 deti, tak. Takže postupne možno, že pôjdete aj do pracovného procesu a zase odovzdáte štafetu ďalej, alebo klub sa bude ďalej rozvíjať. Tak napríklad Soňa maminka mi hovorí, že vy ste sa sem presťahovali z východného Slovenska, takže bolo fajn nájsť také zázemie a spoločné kamarátky.
3: Áno, som naozaj vďačná za toto prostredie a za túto komunitu, pretože s manželom sme sa sem prisťahovali a naozaj sme tu poznali len veľmi málo ľudí. Takže je super, že tu je také miesto. So synčekom tu už chodím od jeho 4 mesiacov a naozaj sa nám tu veľmi páči a chodíme tu už skoro 2 roky.
1: A cíti sa tu ako doma, lebo hneď ako prišiel Jurko, tak som si všimla, že okamžite vedel, kde sú aké hračky a zapojil sa aktívne. Hoci je tu zatiaľ sám, ale deti pravdepodobne budú pribúdať. Kristinka, vy ste tiež aj dobrovoľníčka, veľa tu pomáhate. Čo vás priťahlo sem do centra, do Mami klubu v Dolnom Kubine?
4: Dobré ránko, tak prvá, ktorá ma priviedla, je Juka, lebo je veľmi moja dobrá dlhoročná priateľka. A určite ma pritiahlo aj to, že teda sa mi narodil synček a všetci vieme teda maminky, že je to taká veľká zmena v živote a že častokrát sme na začiatku také samé, všetko je nové a všetko sa učíme na novo, takže tento Mami klub ma vlastne pritiahlo aj kvôli tomu, že taká komunitka maminiek, že si rozumieme navzájom, vieme si poradiť, vieme sa porozprávať, povzbudiť, vieme si povedať, že ach, zase nespal. Toto mi zase nechce papať, toto máme takýto problém a že tá mamina sa zrazu necíti sama.
1: Prídete sem, dáte si kávičku, deti sa pohrajú, samozrejme treba dbať na bezpečnosť, treba dávať dobrý pozor, ale vy tu robíte aj vzdelávacie aktivity, pretože nie je jednoduché ekonomicky udržať takýto klub, ten nájom určite potrebujete každý mesiac poslať na účet. Takže robíte rôzne aktivity, máte ich aj na nástenke všetky vypísané, ale vy ste mi hovorili, že robíte aj nejakú zaujímavú terapiu, terapia hrou?
2: Áno, my sa vlastne snažíme aj tým rodičom ponúknuť nejaké také vzdelávacie kurzy alebo také semináre, ktoré by ich mohli aj posúvať v tom rodičovstve, že to nie len o tom, že sme tu, ale chceme vlastne prispievať k tomu, že by ten rodič bol schopný zvládať to rodičovstvo a nielen ho nejakým spôsobom prežívať. Z toho dôvodu sa snažíme aj organizovať teda vzdelávacie činnosti, ako sú kurzy. Momentálne teda nám beží kurz filiálnej terapie. Je to terapia, ktorá je v podstate terapia hrou. Je vlastne tam taký systém. Máme to stretnutia vlastne so psychologičkou, ktorá rodičov vzdeláva v tom, akým spôsobom túto terapiu prevádzať a spolu vlastne aj so svojim dieťaťom.
5: Rádio Regina Stret.

0: Máte silný stisk ruky? Povieme vám, ako to súvisí s vašim zdravím.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko.
2: Sila stisku ruky o vás prezradí veľa. Je merateľným ukazovateľom celkovej fyzickej sily, kondície, starnutia mozgu a dlhovekosti. U žien je zvyčajne o 30% nižšia. Slabý stisk naznačuje vyššie riziko chronických ochorení, demencie a predčasného úmrtia. Pravidelný tréning úchopu, napríklad pomocou posilňovacích klieští, môže pomôcť zlepšiť tento ukazovateľ a prispieť k lepšiemu celkovému zdraviu, vysvetľuje športový lekár Miroslav Silvestr z Centra športovo-medicínskej diagnostiky v Nemciach pri Banskej Bystrici.
3: Svalová hmota je vlastne veľmi dôležitý orgán, sa dá povedať, že najväčší v našom tele. A sila stisku rúk nám dá dosť dobrú informáciu o celkovej sile toho organizmu. Každým 10 ročím človek stráca určité percentá na sile.
2: Ako sa to dá vôbec vyšetriť?
3: Tým, že vlastne existujú také prístroje, ktoré v ruke stlačí, dynamometer sa to volá, a nám vlastne udá nejakú hodnotu, ktorá je k jeho veku adekvátna. A keď vieme, že tá hodnota už je teraz nižšia, tak určite naše odporúčanie by smeroval tam zvýš svalovú hmotu, ale nielen úchopu, ale celkové silu celého organizmu.
2: Čo nám to vie povedať?
3: A ten úchop je dôležitý pre každého človeka z hľadiska aj starnutia, lebo to je prvý kontakt s niečím, keď sa chce zachytiť, aby bola tá ruka dostatočne pevná, keď chce niečo zdvihnúť, keď chce niečo urobiť, tak vlastne ten úchop, ako také, čím sa odlišujeme vlastne od zvierat, tak je veľmi dôležitý parameter. A vedci prišli na to, že podľa tej sily sa dá fakt definovať, že či má niekto väčšiu šancu predčasne umrieť alebo nie, a je to taký veľmi jednoduchý merateľný parameter.
2: Čiže vy máte nejaký prístroj, pomocou ktorého viete tú silu stisku ruky daného človeka zmerať?
3: On je to absolútne štandardný, to sa pri našich preventívnych prehliadkach športovcov štandardne robí,

0: Tento využitie z hľadiska toho predpokladu, toho dožitia je v podstate nie veľmi používané, a preto sme to my zaradili aj do takéhoto spektra ľudí, že nie len pre športovcov, ale pre obyčajných ľudí, ktorí v podstate chcú vedieť, že ako sú teraz na tom.
1: Laicky povedané, keď nám niekto stisne ruku veľmi tuho, veľmi silne, tak má pred sebou ešte veľa zdravých rokov.
0: Áno, to je presne ten parameter, že keď ten stisk je, tak v podstate je dosť dobrý ukazovateľ toho, že má lepšie šance ako niekto, kto poriadny stisk nemá.
2: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko.

0: Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok podvečer v Rádiu Regina. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja by som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrastli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.
3: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Ceny vodného a stočného v Ružomberku sa nemenia. Ďalším kandidátom na primátora Banskej Bystrice je mestský poslanec Matúš Molitoris. Zajtra polooblačno a ojedinelé prehánky, teplo do 28 stupňov. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan. Ceny vodného a stočného sa v Ružomberku tento rok navyšovať nebudú. Rozhodlo o tom valné zhromaždenie vodárenskej spoločnosti mesta Ružomberok na podnet vedenia radnice. Vodárenská spoločnosť zachovaním cien reaguje na obdobie pretrvávajúcej ekonomickej aj geopolitickej neistoty. Približuje hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
5: Valné zhromaždenie vodárenskej spoločnosti Ružomberok vzalo do úvahy aj ťaživú ekonomickú situáciu, ktorá dolieha na obyvateľov mesta a okresu Ružomberok. Prihliadli na sociálny aspekt a napriek cenám, ktoré sú aktuálne schválené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, sa nebudú tento rok ceny za vodné a stočné v Ružomberku navyšovať.
4: Podľa riaditeľa vodárenskej spoločnosti to však spôsobí výpadok očakávaných príjmov vo výške viac ako 500 000 eur. Vzhľadom na dobré hospodárske výsledky spoločnosti by mali tieto výpadky v príjmoch zvládnuť. Banskobystričan Matúš Molitoris oznámil kandidatúru na post primátora Banskej Bystrice ako občiansky kandidát bez podpory politických strán. Chce zastaviť odliv obyvateľov a zmeniť spôsob riadenia mesta, ktoré má podľa neho potenciál napredovať. Vo volebnom programe kladie dôraz na pracovné príležitosti, riešenie dopravy, nájomné bývanie, podporu podnikateľov, ale aj seniorov, detí a športu.
6: Banská Bystrica dneska nepredstavuje budúcnosť pre mnoho ľudí a to je úzko spojené so štruktúrou zamestnanosti, s dostupnosťou bývania a následne k tomu sa nabalujú už tie ostatné veci, ale tieto dve sú tie také najmarkantnejšie a najdôležitejšie, aby sme ich čím skôr začali riešiť.
4: Matúš Molitoris je tretím kandidátom na banskobystrického primátora. Kandidatúru už oznámili aj mestskí poslanci Tomáš Sobota a Diana Javorčíková. Na kúpalisku Morské oko v Tornali pribudne nový relaxačný bazén s atrakciami za približne 920 000 eur. Projekt je aktuálne v prípravnej fáze. Samotnú výstavbu plánuje mesto spustiť v júli. Väčšina nákladov bude hradená z úveru. Bazén by mal byť k verejnosti dispozícii počas letnej sezóny v roku 2027. Pokračuje primátorka Erika Ďorfiová.
7: Dodávateľ zabezpečí výstavbu na kľúč, to znamená projektovanie, zabezpečenie povoľovacieho procesu až po výstavbu. Relaxačný bazén má mať minimálne rozmery 13x16 metrov, hĺbka vody bude 1,3 až 1,5 metra a teplota 31 stupňov Celzia.
4: Kádra slovenskej hokejovej reprezentácie pred prípravnými stretnutiami s Dánskom v Spišskej Novej Vsi vypadol Samuel Takáč. Útočníka bratislavského Slovana skolilo silný vírus. Namiesto neho sa k národnému týmu pripojí čerstvý extraligový šampión z Nitry Jakub Lacka, ktorého tak čaká debut v reprezentačnom A týme. Zajtra bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené. Ojedinelé prehánky, dážď alebo búrky. V noci teplota klesne na 15 až 9, cez deň vystúpi na 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. K večeru vo vysokých polohách búrlivý vietor až výchrica.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda sa stala pred Veľkým Rovným smerom z Kotešovej, prechádzate striedavo, rátajte však aj so zdržaním. A ďalšia nehoda je aj za Predajnou smerom na Brezno, tu je jeden pruh blokovaný. 25-minútovej kolóne stojíte na trase z Čadce do Žiliny. To je na teraz všetko, jazdite opatrne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 14 hodín 4,5 minúty.
3: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
8: Popoludnejším vysielaním sme tu s vami aj po 14. V ekonomickej rubrike si povieme viac o tom, ako učiť deti finančnej gramotnosti a navnadíme vás aj na počúvanie relácie Večerné reflexie. Hovoriť dnes budeme o Košickej detskej historickej železnici, ktorá otvorila svoju novú sezónu.
9: Od vzniku železničky je to prakticky nemenná trasa, ktorá sa menila len veľmi okrajovo, a to či už v konečnej stanici alebo vo východnej stanici Čermeľ. Respektíve v roku 1955 bol vybudovaný prvý úsek po stanicu vpred a potom bol vybudovaný druhý úsek po stanicu Alpinka, takže v súčasnosti má 3,9 km.
8: Ak sa chcete dozvedieť viac, určite zostaňte s nami. Pohodové počúvanie prajú Peter Kálošim a Daniela Fulová.
3: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Každý rodič vie, že deti ovplyvňujú fungovanie rodinného rozpočtu. Povieme si, ako ale deti naučiť pracovať s peniazmi.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Ako deti naučiť pracovať s peniazmi, aby nenarúšali fungovanie rodinného rozpočtu? O tom s odborníkom na financie Martinom Liptákom.
3: Deti sú taká špecifická skupina, čo sa týka financií. A veľmi záleží na rodičoch, ako tam pracujú s finančnou gramotnosťou. Deti určite by mali mať takisto nejaký kontakt s financiami, s peniazmi ako takými. A je tam veľmi ale dôležité ten manažment tých detí. Sú deti, ktoré dostávajú 5, 10, 20, 30, aj 50 týždenne na svoju spotrebu, je to nekontrolovateľné. Proste dostaneš to a čo si s tým spravíš, tak je to tvoje. Ja sa snažím učiť klientov, hlavne aj takých, čo vychádzajú zo škôl, majú svoje prvé zamestnania, aby naskočili do toho ako keby správneho ekonomického systému a z tých peňazí, ktoré dostanú, aby si najskôr odložili 10 až 20% bokom a to ostatné až spotrebovávali na rôznu spotrebu. A zase, ako sme sa bavili pri rodinnom rozpočte, sú veci, ktoré chcem, ktoré potrebujem, ktoré by som mohol chcieť, aj treba to deliť a učiť tie deti aj v tomto nadstavení fungovať, aby neminuli všetky peniaze, ktoré dostanú.
2: Keď hovoríme o deťoch a o tej kontrole tých výdavkov, je v tomto lepšie im urobiť detský účet, založiť im detský účet, lebo tam vidíme na tom výpise, kde všade sa to dieťa v vodzokách motalo a čo pokúpilo?
3: A opäť, myslím si, že to záleží na rodičoch. Niektorí to dokážu odkontrolovať, lebo komunikujú s tými deťmi aj bez bežného účtu v tej banke. Ten bežný účet vnímam už ako taký rodičovský komfort, že to vidia a nemusia sa tým nejak veľmi zaoberať. Ale áno, každý si môže zvoliť tú cestu, ktorá mu je bližšia. Ale tá kontrola tých detských videov podľa mňa zo strany rodičov by mala byť tiež pravidelná.
2: A keď to tak nevieme úplne odkontrolovať, tak nám to robí potom chaos v tom rodinnom rozpočte. Čiže ako myslieť na tú agendu tých výdavkov na deti v tom našom rodinnom rozpočte?
3: Ak chceme naučiť deti narábať s peniazmi, tak v rámci toho nášho veľkého rodinného rozpočtu je potrebné tiež si odkomunikovať medzi rodičmi, že akú sumu tomu dieťaťu dať a ako s tými peniazmi narábať, aby začali chápať tú hodnotu peňazí, lebo často sa stáva, keď si robím nejaký taký sociologický prieskum pre seba, už som veľakrát videl, že dievčatá možno 12-13 ročné pri nákupe nejakých malovátok a skrášľovátok len proste otočia ruku a vnímal som tak, že nemajú nejaký vzťah k tomu, k tej sume, ktorá odišla z tých hodiniek. Takže preto je tam dôležitá tá tesná spolupráca medzi tým rodičom a dieťaťom a hlavne rodičia musia veľmi usúdiť, že koľko je vhodné tým dieťaťom dať alebo nabíjať ten kredit na týždeň, na mesiac.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Je 14 hodín 21 minút, no už o chvíľu vám prinesieme informácie o dopravnej situácii na stredoslovenských cestách. Ak máte ešte nejaké doplňujúce informácie, neváhajte nám dať vedieť na bezplatné číslo 0800 900 800. Do 15. ešte v regíne Strede zaznejú pesničky od francúzskej speváčky Zaz, českého velikána Karla Gota, no a pripravený je aj Robbie Williams, tak veríme, že si vyberiete to svoje. Prajeme príjemný čas v dobrej spoločnosti Rádia Regina Stred. Sú tu s vami Peter Káloši a Daniela Fulová.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
1: Vedeli ste, že jahody sa sadia aj mrazené?
2: Fríkosadba, to sú mrazené sadenice, ktoré sa vypestujú a ručne sa to vyzbiera koncom novembra, začiatkom decembra.
1: Viac prezradíme v rubrike Komu sa nelení. Pozveme vás aj do pravekej šatne v osade Mokrý kút pri Dolnom Kubíne.
3: Rada oblečujem do toho návštevníkov. Máte to na sebe, máte tie šperky na sebe. Taký autentickejší pocit z toho.
1: A psychologičky Denis Pinkovej zo Zvolena sa opýtame na moderné trendy vo výchove detí. Janka Grajcierová vás pozýva počúvať v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
4: Minútku pred pol treťou pozdravujeme aj na cesty. Nehoda je pred veľkým rovným smerom z Kotešovej, prechádzate teda ďalej striedavo, rátajte tam so zdržaním. No a so zdržaním rátajte aj v kolóne na trase z Čadce do Žiliny, počkáte si tam 25 minút. Radary ste na mne nahlásili, buďte na cestách opatrní.
0: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tipy na voľný čas.
1: VD Laboratórium súčasného umenia na Hornej ulici v Banskej Bystrici vás dnes pozýva na komentovanú prehliadku aktuálnej výstavy s názvom Splním ti tri želania, ktorá bude zároveň aj jej finisážou. S autorkou a kurátorkou výstavy Magdalénou Masárovou sa budete môcť ponoriť do príbehov jednotlivých malieb a vystavených ilustrácií. Začiatok je o 18. hodine a 30. minúte. Dávame do pozornosti, že v Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši majú novú výstavu Svet entomológie, vďaka ktorej nazriete hlbšie na fascinujúci kolobek života hmyzu. Výstava návštevníkom približuje svet hmyzu od základnej odpovede na otázku, čo je to hmyz, až po detailný pohľad na prácu entomológa. Súčasťou expozície sú rôznorodé nástroje a pomôcky nevyhnutné pre entomologický výskum, ukážky odbornej literatúry, ako aj vzácne exempláre hmyzu zo zbierky Liptovského múzea, Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a zo súkromnej zbierky autora výstavy. A na záver jedno upozornenie. Krajská organizácia cestovného ruchu v Banskej Bystrici informuje, že slávnostné otvorenie zážitkových miestností Ilúzií, Svet fantázie a Magická jaskyňa, ktoré sa malo konať zajtra 6. mája o 10. hodine v Brezne, sa neuskutoční. O náhradnom termíne budú včas informovať.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Košická detská historická železnica otvorila svoju ďalšiu sezónu. Čermeľským údolím sa tak opäť ozýval známy piskot dymiaceho parného rušňa. Pri mikrofóne Kristýny Bertičovej hovorí riaditeľ železničky Ľubomír Lehocký.
1: Košická detská historická železnička, to je jedna z najväčších atrakcií v Košiciach a vôbec na východe Slovenska. To je napríklad tento párny rušeň, ktorý prechádza práve okolo nás. Je to vôbec najstarší párny rušeň v strednej Európe, prevádzkovaný.
2: Akú trasu má táto košická detská železnička, odkiaľ vedie kam?
1: Od vzniku železničky je to prakticky nemenná trasa, ktorá sa menila len veľmi okrajovo, a to či už v konečnej stanici alebo vo východnej stanici Čermeľ. Respektíve v roku 1955 bol vybudovaný prvý úsek po stanicu vpred a potom bol vybudovaný druhý úsek po stanicu Alpinka, takže v súčasnosti má 3,9 km a máme prevýšenie viac ako 25 promile. Jazdíme tu rýchlosťou od 10 do 20 km za hodinu podľa toho, v akom profile trate. No a to všetko sa tu môže povoziť úplne každý, kto si príde, zakúpi si cestovný lístok, či už spiatočný alebo jednosmerný, a príde sa zabaviť.
2: Zaujímavosťou je, že na tejto košickej detskej železničke dobrovoľne pracujú práve deti. Akú majú funkciu a čo všetko robia?
1: Priestor pre deti je tu široký. Zastávajú rôzne železničiarske funkcie, ako informátori, predajcovia suvenírov, predajcovia lístkov, sprievodcovia, výhybkári, návestníci. Samozrejme, všetko sú to pozície, ktoré nie sú zapracované v prevádzkovom poriadku úplne naozaj, pretože nad tým všetkým musí stať ešte jedna dospelá oprávnená osoba, ktorá to celé kontroluje a nejakým spôsobom riadi. Tieto deti sa takto naozaj učia zodpovednosti, učia sa komunikácie a môžu si uskúšať to železničiarske remeslo, ale aj keď mnohí z nich železničiari teda nebudú, ale zažijú niečo, čo je naozaj unikátne, atraktívne a trošku ich vovádza do sveta dospelých.
3: Dobrý deň, kontrolovať s tou lístočkou.
4: Napáči.
2: Čo sa tebe páči na ceste vláčikom?
3: Vagónik, ten modrý, tu ven je.
2: Ty si priniesol do tohto vlaku takú špeciálnu paličku.
3: Výpravka.
2: To je výpravka? A na čo slúži taká výpravka?
3: Vlásinka by mohol ísť, keď je zena.
2: Takže ty si tu dnes za sprievodcu?
3: No.
2: Nie je to taký obyčajný vlak, je taký iný, trošku starší.
3: Dymy, párnu lokomotívu má.
2: Ktorú aj dosť cítime.
3: Hej.
2: Čo je podľa teba lepšie, chodiť vlakom alebo autom?
3: Vlakom.
2: Prečo?
3: Mne v aute väčšinou býva zle, takže lepšie mi je vlakom.
2: Čiže je to taký zážitok ísť vlakom?
3: Hej.
0: Riaditeľ Košickej detskej historickej železnice Ľubomír Lehocký bude hosťom Kristýny Bertičovej v dnešných večerných reflexiách. Rozprávať sa budú nielen o železnici a vlakoch, ale aj o tvorbe a písaní, pretože je autorom niekoľkých kníh. Témou bude aj cestovanie a potulky po Slovensku a okolitých krajinách. Počúvajte večerné reflexie dnes po 21.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Strety divej zvery s ľuďmi, aké sú riešenia? S Filipom Kufom, Alojzom Hlinom, Tiborom Patakým a Jirgušom Tesákom. Odpovede Zankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
1: Ja som sa strašne rada dotýkala neba, ale to asi není možné, no.
2: Milota Havránková, ikona slovenskej fotografie, žena, matka. Podmanivý príbeh umelkyne, ktorá cez objektív skúma svet, rodinu, aj samu seba.
1: Ale najradšej by som, aby mi vyrástli krídla a mohla vyletieť niekde do vesmíru a nejak pochopiť, čo sa vlastne okolo mňa deje.
2: Spoznajte príbeh jednej z najvýraznejších osobností slovenskej fotografie. Dokumentárny film Milota v kinách od 30. apríla.

0: zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Máte doma staré mince, bankovky alebo medaily a neviete, akú majú hodnotu? V Horinka Numis vám ich odborne, férovo a bezplatne ocenia. Horinka Numis sa špecializuje na výkup historických mincí, bankoviek, ale aj investičného zlata a striebra s okamžitou platbou na účet alebo v hotovosti. Horinka Numis je istota, seriózny a diskrétny prístup. Nájdete nás na Lužnej ulici 14 v Bratislave. Viac informácií na www.horinka.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlas a SNS majú pripomienky k návrhu upraviť voľbu poštou zo zahraničia. V Revúckej nemocnici plánujú postaviť nový urgentný príjem. Zajtra polooblačno a ojedinele prehánky, teplo do 28 stupňov. Príjemné popoludnie vám želá Peter Mútňan. Národná rada posunula návrh na zrušenie voľby poštou zo zahraničia do druhého čítania. Za bolo 78 poslancov. Koalícia pripúšťa ešte ďalšie zmeny. Podmienky pre finálnu podporu si kladie SNS, ale aj Hlas SD. Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara aktuálne platná voľba poštou pomáha opozícii.
2: Práve zmena voľby zo zahraničia je jedným z tých krokov, kedy si myslíme, že to prinesie objektívnejší výsledok tej voľby zo zahraničia.
1: Reaguje líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
3: Ministrov ani poslancov nezaujíma živobytie našich občanov, nezaujíma ich drahota, nezaujíma ich vztah verejných financií. Jediné, čo ich zaujíma, je, aby sa zabetonovali pri moci.
1: Nemocnica v Revúcej v súčasnosti prechádza výraznou obnovou. Vďaka plánu obnovy v areáli rekonštruujú viaceré objekty. S ďalším rozsiahlým projektom plánujú začať počas leta. Nemocnica v Revúcej by chcela zriadiť aj nový urgentný príjem. Podľa slov riaditeľky Janet Hrbálovej, pacientom aj v súčasnosti poskytujú akútnu zdravotnú starostlivosť, no nie sú formálne zaradení do siete akútnych nemocníc.
4: V skutočnosti poskytujeme presne tú istú zdravotnú starostlivosť ako vo všetkých ostatných akutných nemocniciach, len s tým, že oni majú urgenty, vybavenie urgentného príjmu, takisto je tam samostatný personál a my toto všetko robíme na úkor ústavnej zdravotnej starostlivosti.
1: Vďaka novému urgentu by mohli vzniknúť aj nové pracovné miesta. Nemocnica získala na dva projekty z plánu obnovy približne 3 milióny 750 tisíc eur. Prvý útorok v máji patrí Svetovému dňu astmy. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií zaznamenali ambulancie imunológie a alergológie v roku 2024 takmer 1 320 000 návštev pacientov. Medziročne ide o mierny pokles. Viac ako polovicu astmatikov na Slovensku tvoria dospelí. Pokračuje Simona Uhlárová-Jarošová z NCZI.
5: Najčastejším dôvodom liečby u detí aj u dospelých bola alergická rinitída. Významnú časť tvorili aj astmatici s bronchiálnou astmou. Najčastejšou formou bola alergická astma. Liečených pacientov v slovenských ambulanciách klinickej imunológie a alergiológie za posledné roky výrazne ubudlo. Trend každoročného poklesu počtu liečených pacientov bol zaznamenaný tak u detí, ako aj u dospelých.
1: Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie astma celosvetovo postihuje vyše 360 miliónov ľudí. Neliečené alebo nedostatočne kontrolované ochorenie môže viesť k trvalému poškodeniu pľúcnych funkcií. Vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Ružomberku včera prijali ružomberské basketbalistky spolu s členmi realizačného tímu. Pri príležitosti zisku majstrovského titulu im primátor Ľubomír Kubáň odovzdal ďakovné listy. Liptáčky v tejto sezóne získali double. Okrem ligového titulu sa tešili aj zo zisku slovenského pohára. Pokračuje kapitánka Andrea Andelová.
6: Túto sezónu sa stalo úplne všechno, co mohlo. Popravde som to nečakávala, že to bude až v takovýmhle množství a s těma emocema a se všem, co sme do toho dali. Podľa mňa to bola tímová hra a to, že sme proste věřili, dali sme do toho srdce a už nejaký ten rok vlastne spolupracujeme s niekoľkama devčatami dohromady s trenérem a tak už sme aj na sebe zvykli. Poslední 2-3 zápasy jsem úplne tomu věřila nejvíc, co to šlo a i když jsme proste byli oslabení o holky, tak jsme to zvládli tímově.
1: Zajtra bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď alebo búrky. V noci teplota klesne na 15 až 9, cez deň vystúpi na 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. K večeru vo vysokých polohách búrlivý vietor až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda sa stala pred Veľkým Rovným smerom z Kotešovej, prechádzate striedavo a taktiež tu stratíte pár minút. a v Žiline na zjazde z Rondla na Mostnú sa smerom na estakádu zrazil kamión s osobným autom, tu taktiež rátajte so zdržaním. V 10-minútovej kolóne stojíte medzi Žilinou a Čacou v oboch smeroch a pod Strečnom sa na obchádzke uzavretého tunela Višňové smerom do Žiliny zdržíte 10 minút. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
7: Krásne popoludnie vám želáme z Banskobystrického štúdia aj po 15. Sme radi, že tento čas strávite spolu s nami. V tejto hodinke sa ocitneme aj v základnej škole Maximiliana Hela v Štiavnických Baniach, kde sa venujú sokoliarstvu a aktuálne riešia hniezdenie a liahnutie mláďat dravcov.
8: Teraz sa nám to posúva o taký týždeň, dva týždne, takže koniec apríla, polovici mája už teda bude po znáškach. Každý dravec je individuálny, nie to skôr, nie to neskôr, ale zhruba polovici mája už bude koniec a už budú tie mláďata dorastať do veľkosti dospelých jedincov.
7: Čo to už naznačil aj spravodajský kolega Peter Mutňan, ale aj my už po pesničkách budeme z prvej ruky zisťovať, teda priamo od meteorológa, aké počasie nás čaká v najbližších dňoch. Tak či už konečne zaprší, alebo nezaprší, si vypočujete po pesničkách. Príjemné počúvanie želajú Peter Káloši a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Predpoveď počasia.
2: V Banskej Bystrici sa nám nejako pomaličky mračí, dvíha sa vietor. Uvidíme, či je to predzvesť nejakej zmeny. Prezradí to meteorologička Jana Potánková z SHMU. Pekné popoludnie.
3: Príjemný dobrý deň prajem.
2: Tak čo sa to deje za oknami?
3: V týchto chvíľach máme na strednom Slovensku poloblačné až oblačné počasie a teplota je v rozmedzi od 22 stupňov napríklad na Orave až do 28 stupňov napríklad v Prievidzi, Ožďanoch, prípadne v Rimavskej Sobote. K tomu nám fúka aktuálne prevažne južný vietor rýchlosťou do 35 km za hodinu.
2: Čo v noci, príde nejaká zmena?
3: Trošičku sa nám začne meniť ten charakter počasia. Áno, v noci očakávame, že bude polojasno až oblačno, len výnimočne sa budú vyskytovať prehánky a teplota nám bude klesať na hodnoty 15 až 10 stupňov Celzia. V údoliach bude miestami okolo 8 stupňov a fúka nám naďalej bude prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. Postupne vietor zoslabne. Veterno bude ešte silno na horách vo vysokých polohách, kde pôjde o burlivý vietor až vichricu.
2: Verím, že mnohí sa už nádejame, či konečne prídu nejaké zrážky. Bude to zajtra?
3: Bude to postupne áno, zajtra poloblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené. Zajtra zrážky očakávame ešte len ojedinele v podobe prehánok, dažďa, prípadne búrok a naďalej bude teplo 23 až 28 stupňov Celzia. Chladnejšie bude na Kysuciach, Orave a Liptove, kde bude okolo 21 stupňov. Na horách vo výške 1500 m očakávame 13 stupňov. K tomu naďalej bude prevažovať južný vietor do 30 km za hodinu. K večeru vo vysokých polohách opäť burlivý vietor až vichrica.
2: Ako bude vyzerať zvyšok pracovného týždňa?
3: Vo štvrtok sa dostavia zrážky, dalo by sa povedať už v plnom prúde, pretože sa očakávajú na viacerých miestach a hlavne počas dňa. Bude teda veľa oblačnosti, oblačno až zamračené len ojedinele, bude cez deň zmenšená oblačnosť. V noci zrážky očakávame ojedinele, ale cez deň sa budú vyskytovať na viacerých miestach v podobe prehánok alebo dažďa. Ojedinele sa budú vyskytovať aj búrky a ochladí sa nám, pretože denná teplota vystúpi vo štvrtok na 19 až 24 stupňov Celzia.
2: Ďakujeme za všetky informácie meteorologičke Jane Potánkovej z SHMU. Prajeme krásny zvyšok dňa. Do počutia.
3: Ďakujem, do počutia.
1: Príjemný útorok z Rádiom Regina Stret.

0: Základná škola Maximiliána Hela v Štiavnických Baniach patrí medzi pridružené školy UNESCO. Aj vďaka tomu, že zaradila do učebných osnov netradičný povinný predmet sokoliarstvo, ktoré je zapísané v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Jar je tu obdobím hniezdenia a liahnutia mláďat dravcov. O tomto výnimočnom čase sa s riaditeľom školy Pavlom Michalom v učebni sokoliarstva medzi inkubátormi s vajíčkami rozprávala redaktorka Andrea Chudová.
1: My sa najprv pozrieme na sovičky, vidíme tu také malé pingpongové loptičky, to sú vajíčka sovy.
2: Áno, tu máme vajíčka sovy, budeme ich aj vážiť, lebo každý deň tie vajíčka vážime, zaznamenávame váhu. Možno pre poslucháča je zaujímavé alebo zaujímavá informácia, že každý deň to vajíčko je ľahšie od doby, kedy bolo znesené, až po vyliahnutie toho mláďaťa. Vývoj toho mláďaťa do veľkosti dospelého jedinca trvá približne mesiac a pol.
1: Takéto obdobie, teda liahnutia nových jedincov, máte na jar pravidelne.
2: Áno, už sa nám darí odchovávať jedinca dravce priamo u nás na škole, aj teda formou prirodzených odchovov, kde je samec a samica, ale aj umelou insemináciou. Takisto možno zaujímavá otázka alebo informácia pre poslucháča, prečo teda nedochádza k prirodzenému oplodneniu medzi samcom a samicou. Tak v tomto prípade tie dravce alebo ten samec a samica reagujú na nás ako na partnerov. Volá sa to odborný imprinting. Takže v takom prípade, aby sa to podarilo, odoberieme biologický materiál od samca a potom umelo inseminujeme samicu. Takýmto spôsobom u nás na škole odchovávame orly stepné, čiže sa nám darí. Teraz nám akurát samička sedí na jednom vajíčku a je predpoklad, že bude sedieť aj na druhom vajíčku. Prichádzam do voliery za samcom orla. Od neho teraz odobrať biologický materiál. No a ten biologický materiál, ak sa nám to podarí, použijeme na insemináciu, umelú insemináciu samičky orla.
1: My počujeme nejaké zvukové signály, čiže on už vás registruje.
2: Áno, on už na mňa reaguje, on mňa považuje za partnera, čiže sa už teší, už reaguje na mňa, no a už vlastne čaká, keď za ním prídem.
1: Celé toto prinášanie nových jedincov mláďat je proces na dlhé roky.
2: Áno, je to proces, ako ste povedali, veľmi správne na dlhé roky. Pokiaľ máme prirodzené páry, kde je samec a samica, tak sú situácie, že si nesadnú. Takže my musíme potom meniť toho partnera, alebo musíme meniť toho samca. To sa vieme možno rozhodnúť priebehu 3 rokov, lebo máme vždycky každý rok len jeden pokus, a to je toto obdobie.
1: Ako dlho toto obdobie trvá, kedy majú orly alebo dravce záujem o svoje mladé?
2: My sa na to pripravujeme už od decembra alebo relatívne januára, čiže v januári začíname stavať hniezdo, potrebujú mať už ten pokoj, potrebujú sa stretávať s nami. Chodívame za tým dravcom 3-4 krát, 5 krát za deň, aby sme v tomto prípade, v mojom prípade tej samici imitoval toho samca, aby som nosil konáriky, krmil ju častejšie, aby mala záujem o mňa ako o svojho partnera, a potom takýmto spôsobom sa dá pripraviť ten dravec na odchov. Keď máme prirodzený pár, tak tie dravce sú spolu vo voliere, materiály mu tam my musíme poskytnúť, aby si tej voliere, tej odchovni mohli postaviť hniezdo.
1: A teda to obdobie končí vyliahnutím nových jedincov?
2: Áno, dá sa povedať, že to obdobie končí vyliahnutím nových jedincov.
1: Niekedy v polke mája?
2: Teraz sa nám to posúva o taký týždeň, 2 týždne. Takže koniec apríla, polovici mája už teda bude po znáškach. Každý dravec je individuálny, nie to skôr, nie to neskôr, ale zhruba polovici mája už bude koniec a už budú tie mláďatá dorastať do veľkosti dospelých jedincov.

0: Rádio Regina ponúka. Krajina kníh.
1: Román Tomáša Hudáka Amerikáni je silným príbehom slovenských prisťahovalcov v Amerike. Autor vo svojom literárnom debute citlivo prepája veľké dejiny s osobnými osudmi a pripomína, že identita sa rodí aj z odvahy postaviť sa za seba.
2: Zajtra už budeme v Amerike, povedal zasnenie Loli, keď spolu po večeri stáli na palube a pozerali sa na zapadajúce slnko.
1: Knihu Amerikáni vám predstaví Ľubica Pliešovská v stredu o 17.30.
0: Zelená vlna.
3: Pribudli nám nehody aj kolóny, poďme aj o 15.30 na stredoslovenské cesty. Nehoda je pred Veľkým Rovným smerom z Kotešovej, ešte stále, prechádzate tadiaľ striedavo, rátajte so zdržaním. A v Žiline na zjazde z Rondla na Mostnú sa smerom na estakádu zrazil kamión s osobným autom, rátajte tam so zdržaním. V kolóne si počkáte aj za Žilinou smerom na Čadcu 20 minút, pod Strečnom sa na obchádzke uzavretého tunela Višňové smerom do Žiliny zdržíte 15 minút, a postojíte si aj na trase z Martina do Koštian nad Turcom 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Plody zemolezu bývajú označované aj ako superpotravina. Obsahujú totiž veľmi veľa zdraviu prospešných látok. Zemolez kamčatský je veľmi odolný. Mrazu odolný v dreve je údajne až do minus 40 stupňov. Počas kvitnutia znesie mrazy do minus 7 stupňov.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Ešte niekoľko rokov dozadu sa na Slovensku titulom prvé dozreté ovocie v roku píšili jahody. Dnes im konkuruje zemolez kamčatský. Jeho plody sú nabité vitamínmi a ďalšími zdraviu prospešnými látkami. Podrobnosti má pripravené Andrea Miklošová z ovocnej a okrasnej škôlky v Moravskom Lieskovom. Ako chutia vlastne tie plody zemolezu?
3: Sú chuťovo rôznorodé, tie súčasné sú sladkokyslé, neskoršie dozrievajúce odrody, ktoré bývajú aj často tie s najväčšími plodmi, tak bývajú výrazne sladké.
2: Zemolez kamčatský, keď ho porovnáme s tou čučoriedkou, ten zemolez nie je taký náročný na pestovanie. Čo sa týka nárokov na pôdu, ako to je?
3: Tak na rozdiel od čučoriedok, ktoré všetky vyžadujú v rôznej miere, ale kyslejšiu pôdu, zemolez vôbec nepotrebuje kyslú pôdu, stačí mu kľudne neutrálna.
2: Keď sa teda rozhodneme vysadiť si v záhrade zemolez, odporúčate aspoň dve odrody, alebo stačí tá jedna?
3: Zemolez môže vám rodiť aj samotný, ale tá úroda bude naozaj veľmi málo, takže je dobré skombinovať odrody, ktoré kvitnú v podobný čas a sú navzájom kompatibilné.
2: Aké stanovište obľubuje zemolez?
3: Preferuje slnečné stanovište. Čo je pri zemoleze dôležité, tak je dostatočná vlhkosť pôdy. Radšej znesie nejaký polotieň a dostatočne vlhkú pôdu, ako plné slnko a suchú pôdu.
2: Pri udržiavaní vlhkosti nám pomôže napríklad aj mulčovanie. Odporúča sa toto?
3: Áno, určite. Tým zemolezom sa veľmi dobre darí v nejakom záhone, ktorý je oddelený od trávnika, napríklad pod hrabovou doskou. Je zamulčovaný nejakou vrstvou kompostu a v prípade, že nie sú na pozemku problémy s nejakými hryscami alebo hrabošmi, tak veľmi odporúčame aj zamulčovanie nejakým materiálom bohatým na uhlík. To znamená slama, seno, štiepka, listie.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

0: 6. mája 1988 zomrel hudobný skladateľ, priekopník slovenskej populárnej hudby Gejza Dusík, ktorý bol autorom asi 250 tanečných piesní a viacerých hudobných komédií a operiet.
1: Vedel som, že tento druh hudby na Slovensku zatiaľ nemáme a ako si dúfal som, že sa mi niečo naozaj podarí zo svojich zámerov uskutočniť. Teda keď som sa vrátil z Viedne, začal som písať. Boli to najprv pesničky, potom rôzne drobné koncertné skladby a čoskoro aj operety.
0: Zajtrajšie príslovie možno použiť vo viacerých situáciách a našli sme ho v nemeckej. Hovorí, aká doba, taká paráda. Ak hľadáte letničky, ktoré nádherne doplnia okolie domu či záhrady,

0: Dnešné vydanie bude...
1: V dnešnej relácii Zahrajte mi túto sa vrátime k stavaniu májov. Zo starej tlače si prečítame, čo všetko v minulosti dokázali vyrobiť bežní ľudia a tiež, ako sa vyrábalo superodolné oblečenie.
0: Zostaňte teda naladení na Reginu Stred aj po 16. Čas popoludnejšieho vysielania sa v tejto chvíli naplnil. Veríme, že ste sa mnoho nového dozvedeli a že ste strávili pri našom vysielaní príjemný čas. Od 13. tu pre vás boli Peter Káloši a Daniela Fulová. Krásny zvyšok utorka aj s Reginou Stred.
2: Keď

mesiac. A teraz, keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na ten.

otec do dlane a voňal po mame. A teraz keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia. Pre

95. Veľa ho nie, každý deň ďakujem, že nie som det. Á, že nie som det.

0: berie si späť.
1: Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
2: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
1: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia. Autentické reportáže, silné príbehy, rozhodnutia, ktoré menia životy občanov. Fakty, súvislosti a ľudské osudy priamo z prvej ruky. V novej spravodajsko-publicistickej relácii o všetkom dôležitom za uplynulých 7 dní aj u vás doma. Týždeň v regiónoch. V premiére vo štvrtok podvečer v Rádiu Regina. Spomienka na hrdinov, ktorá nás dodnes spája. Ticho, v ktorom si uctíme

Dedinčiny. Okamihy, v ktorých sa história stretne so súčasnosťou. Príhovory, ktoré pripomínajú, čo znamená sloboda. Sledujte priame prenosy z Liptovského Mikuláša počas 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Naživo v nedeľu od 10:30 na Jednotke a na 24.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žilinská pôrodnica otvorila nové centrum starostlivosti o matku. Na Liptove diskutovali firmy a podnikatelia na tému zlepšenia spolupráce v regióne. Zajtra polooblačno a ojedinelé prehánky, teplo do 28 stupňov. Správy pre vás pripravil Peter Mútňan. Žilinská pôrodnica dnes otvorila nové centrum kontinuálnej starostlivosti o matku. Pre ženy má zabezpečiť prístup ku komplexnej starostlivosti počas obdobia tehotenstva, pôrodu i následnej starostlivosti. Nové špecializované centrum prináša unikátny medziodborový prístup. Budúca mama nájde všetkých odborníkov na jednom mieste. Pokračuje pediatrička a laktačná expertka Andrea Dobiášová.
2: Je to teda laktačná expertíza, konzultácia s neonatológom, s pôrodníkom, s pôrodnou asistentkou, ktorá robí aj prenatálne kurzy u nás, ale aj následnú starostlivosť, gynekologický fyzioterapeut, to je jednoznačne služba, ktorá dlhodobo stagnuje v slovenských nemocniciach a my vieme, že drvia väčšina mám má nejaký problém aj kostrosvalovej sústavy. A čo je teda ešte našim plánom, čo tiež vnímame ako veľmi potrebné, je práca so psychologom.
1: Centrum kontinuálnej starostlivosti o matku sa nachádza v priestoroch oddelenia gynekológie a pôrodníctva na druhom poschodí. Na vyšetrenie je možné sa už objednať. Mesto Liptovský Mikuláš ako hospodárske centrum Liptova chce byť aktívnym partnerom tamojších podnikateľov. Radnica už tretíkrát spojila podnikateľov a inštitúcie, aby spoločne reagovali na meniacu sa ekonomiku a zmeny v spoločnosti. Stretnutie ponúklo priestor na otvorenú diskusiu o aktuálnych výzvach podnikania, výmenu skúseností aj nadväzovanie spolupráce. Prišlo naň vyše 70 účastníkov, dopĺňa primátor Ján Blcháč.
3: Na podnikateľskom prostredí nám záleží a aj preto sa stretávame už tretí raz. Chceme, aby podnikatelia vnímali mesto ako partnera, ktorý počúva ich potreby a je zároveň akcelerátorom ich rastu. Preto sme vlani založili Mikulášske inovačné združenie, ktoré chceme, aby pomohlo podnikateľom a inovátorom pružne reagovať na novú etapu zmien.
1: Rady podnikateľom ponúkli zástupcovia radnice, Úradu priemyselného vlastníctva či Mikulášskeho inovačného združenia. Dozvedeli sa napríklad, ako efektívne osloviť a udržať si zamestnancov, či ako osloviť Slovákov žijúcich v zahraničí. V Rimavskej sobote predstavili tradičné slovenské pokrmy v modernom prevedení. Na podujatí s prívlastkom Jánošíkovo rebro pripravujú kulinárske špeciality žiaci strednej odbornej školy pod dozorom skúsených šéf-kuchárov. Riaditeľ strednej odbornej školy obchodu a služieb Jaroslav Bagačka.
4: Majú možnosť ľudia ochutnať jedlá typické zo slovenskej kuchyne alebo aspoň suroviny v kombinácii s niektorými modernými receptúrami, technológiami, takže je to taká slovenská kuchyňa v modernom šate. Robí sa aj rebro, hovädzie rebro to bude, Jánošík je typická postava už aj v gastronómii. Je to nová skúsenosť pre žiakov a hlavne môžu sa učiť také moderné receptúry a technológie. To je veľmi dôležité, že tu máme kvalitných šéf-kuchárov, ktorí majú čo povedať.
1: Káder hokejistov Žiliny pred novou sezónou posilnil Šimon Petráš. 30-ročný útočník prestúpil z Košíc a prichádza do známeho prostredia. V kádri Vlkov pôsobil totiž aj v rokoch 2020 až 2022. Vedenie žilinského klubu už skôr informovalo o predĺžení spolupráce s trénerom Milanom Partovičom či príchode produktívneho útočníka zo Zvolena Mareka Hecla. Zajtra bude polooblačno až oblačno, neskôr miestami až zamračené. Ojedinelé prehánky, dážď alebo búrky. V noci teplota klesne na 15 až 9, cez deň vystúpi na 23 až 28 stupňov. Fúkať bude prevažne južný vietor do 30 km za hodinu. K večeru vo vysokých polohách búrlivý vietor až výchrica.
0: Zelená vlna.
1: V polhodinovej kolóne čakáte na trase zo Žiliny na Rajec aj za Žilinou smerom na Čacu. Pod Strečnom sa na obchádzke uzavretého tunela Višňové smerom do Žiliny stratíte 10 minút. A na trase z Martina do Koštia nad Turcom čakáte taktiež 10 minút. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: folklór nám pristane. Rádio Regina.
5: Zahrajte mi túto.

Je krátko po 16. začala relácia Zahrajte mi túto a pri jej počúvaní vás vítajú Marian Cibuľa a Tomáš Dom. Aj vám počas víkendu pred oknom vyrástol z ničoho nič maj? Pozor na to. Nemusí to byť vždy od blízkej osoby alebo nápadníka. A určite to nemusí byť symbol lásky. No ale dnes nebudeme hovoriť len o stavaní májov. Povieme si o odeve našich predkov, ktorý nepremokol, nebolo ho potrebné prať, žehliť, odpudzoval hmyz, horúčave chladil, v zime hrial a ešte na dôvažok mastil aj pokožku. Napriek týmto vlastnostiam by si tento odev obliekol dnes málo kto, pretože jeho nosenie až také pohodlné nebolo. Ale o tom všetkom viac až potom, ako sa predstavia Jaroslav Piliarík a členovia folklórneho súboru Kokavan, folklórna skupina Tepličan a zahrá nám aj polovská muzika.

0: V dnešnej relácii sa nakrátko vrátime k minulému víkendu, kedy sa asi v každej obci na Slovensku staval maj. Buď jeden v rámci dediny alebo mestskej časti, alebo tak ako kedysi, pred domom svojej milej. Jozef Bojkovský v roku 1977 vo svojej publikácii napísal o zvykoch spojených so stavaním májov toto. Mládencom v máji nastala milá povinnosť. Ten, ktorý mal zaľúbené nejaké dievča, musel sa postarať o máj a dievčaťu sa ním privďačiť. Máj musel byť rovný a vysoký, pekne ozdobený, aby dievča naň bolo hrdé a ním sa píšilo. Mládenci už vopred mali v lese vyhliadnuté stromy, ktoré použijú na máje. Väčšinou sa stromy kradli, lebo nebolo na nedostatok peňazí a hájnici boli veľmi ostražití. Niekedy sa stalo, že hájnika mládenci opili a potom bola cesta do lesa ľahká. Tí, ktorí mali kone, máje priviezli na vozoch, ale najčastejšie sa nosili máje na pleciach, lebo takto nebudili toľko pozornosti. Takto sa máj priniesol až do dvora vyvoleného dievčaťa za zvukov harmoniky. Dievča si máj pekne vyzdobilo a mládenci zatiaľ vykopali jamu. Keď maj zasadili, bola hostina, spievalo sa a tancovalo. Inde smel mládenec postaviť maj len tej dievke, o ktorú sa vážne zaujímal. Maj býval aj symbolom a sľubom vernosti. Na Orave bývalo zvykom, že mládenec o niekoľko dní po postavení mája doniesol dievke dar. Maľované drevené hrable. Ak sa maj dievčine páčil, posielala mládencovi pierko z rozmarínu. Máje sa stavali nielen pod okná dievok, ale aj pred kostol, krčmu, dom richtára či uprostred dediny. O zvykoch spojených so stavaním májov by sa dalo rozprávať naozaj dlho, ale nakoniec pridám už len jedno upozornenie. Nezabudnite, že v minulosti mládenci stavali máje aj dedinským klebetniciam či pyšným dievkam. Spievať a hrať teraz bude Milan Matuška a ľudová hudba Ondreja Molotu.
1: Išiel Janík!

0: Teraz po piesniach v podaní folklórnej skupiny Bažalička a ľudovej hudby Mladosť sa spoločne prenesieme do minulosti. Konkrétne do roku 1917, kedy v periodiku Národné noviny vyšiel článok o zručnosti a vynaliezavosti dedinského človeka. Píše sa: Bolo by hodno dôkladne opísať domášny priemysel u Slovákov. Čo ktorý slovenský kraj vezmete, náš dedinčan v dome svojom bezmála každý dorába niečo. Plátna pradeného a tkaného z ľanu i konvop na domášnu potrebu zvyšovalo i na predaj. Z voľný oviec zhotovilo sa tiež aspoň toľko súkna, koľko bolo treba v dome pre mužský odev. Na mnohých stranách roľníci sami si robia temer všetko hospodárske náhradie. Vozy, sane, pluhy, brány, jarma, koše, putne, vedra a všemožné drobnosti z dreva. Náš dedinčan sám si robí pre dom stoly, lavice, stoličky, neraz ešte i dvere a obloky. S halenovým súknom na odev nejdu von z dediny. Majú doma majstrov, ktorí spravia pre chlapa všetok oblek. Okrem toho, v každom kraji dorába sa niečo špeciálne podľa toho, aký majú surový materiál. Z čipkárstva ako domášneho priemyslu vo Zvolenskej stolici vyvinul sa povahyhodný obchod a výšivky slovenských žien v značnej časti našich krajov tiež začínajú byť zvláštnym obchodným článkom. Pláteníctvo Hornej Oravy, ktoré aspoň za 200 rokov bolo pre ten chudobný kraj prameňom dobrobytu, rozvinulo sa niekedy tiež z domášneho priemyslu. Z ľanu na tých úzkých roličkách pestovaného a spôsobnými rukami umných žien, pradeného a tkaného. Toľko pohľad autora textu Mikuláša Ferienčíka v roku 1917 na ľudový priemysel. Teraz ešte pred folklórnym spravodajstvom sa v relácii Zahrajte mi túto predstavia Jozef Šatara a ľudová hudba folklórneho súboru Ipeľ. Po nich to budú Roman Malatinec, Ján Sekereš, Ján Matuška a ľudová hudba Duľovec.
1: Mám ja čerešničku, mám ja višňu.

Pripravené sú informácie z folklóru, o folklóre a diania v ňom. Koncert plný temperamentných piesní, ale aj balád ponúkne spevák Štefan Štec s kapelou Fajta zajtra v Dome odborov v Žiline na koncerte, ktorý sa začne o 18. hodine. Ako hudobný host vystúpi ľudová hudba Miroslava Mačuhu. Krajské kultúrne stredisko v Žiline je organizátorom seminára s názvom Pastierska kultúra v Karpatoch. Témy seminára sa zamerajú na tradičné ovčiarstvo, pastierstvo, odevnú kultúru, hudobné nástroje či spoločné kultúrne dedičstvo Karpát. Na seminári, ktorý sa začne v sobotu 9. mája o 9. hodine v Makovického dome v Žiline, sa predstavia odborníci zo Slovenska aj Poľska. Záujemcovia o účasť na podujatí sa môžu prihlásiť do zajtra prostredníctvom online formulára zverejneného na internetovej stránke Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Na seminári Pastierska kultúra v Karpatoch v sobotu v Makovického dome v Žiline odprezentuje Andrea Šuleková príspevok Odevná kultúra pastierov v karpatskom priestore. Iveta Zuzkinová bude hovoriť na tému Tradičné ovčiarstvo v Liptove, Bačovia a Valasy. Pastierske ľudové hudobné nástroje priblíži Michal Stieranka. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu Oto Jakubík, majster mnohých remesiel, ktorá vznikla pri príležitosti z tého výročia narodenia významnej osobnosti šťavnickej a hvozdnickej kultúry. Oto Jakubík bol všestranný umelec. Inšpiroval sa dielami maliarov Jána Hálu a Martina Benku, patril medzi prvých fotografov v Štiavniku, hral na husle, maľoval, kreslil a venoval sa aj ryťu, rezbárstvu, zdobeniu valašiek a šperkov. Patril k priekopníkom v oblasti zdobenia veľkonočných vajíčok kožou. Výstava bude pre verejnosť sprístupnená v Makovického dome v Žiline od čtvrtka 7. mája do 21. mája tohto roku. Vernisáž sa uskutoční v pondelok 11. mája o 16:30. Symbolicky ju otvorí folklórna skupina Javorníček spolu s najbližšou rodinou umelca. Univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice uvedie v piatok v Belehrade v divadle VUK divadelno-folklórny program Miesto na zemi – obrazy z dolnej zeme. Predstavenie je o živote Slovákov, ktorí prežívali zlomové historické udalosti a hľadali svoje miesto na dolnej zemi, na území dnešného Srbska, Maďarska, Rumunska a Chorvátska. Obec Čierne pozýva na jarné slávnosti Býka a Bačafest Čierne. Štvrtý ročník podujatia ponúkne v sobotu od 13. hodiny ukážky strihania oviec a podkúvania koní, jarné vyháňanie a miešanie oviec, prezentáciu drotárov a ďalších remeselníkov, folklórny program, ale aj vyhrávanie píšťalkárov, fujaristov, gajdošov a trombitášov, ochutnávku jedál tradičnej kuchyne a aj ukážky zo života na salaši. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Naladené máte Rádio Regina Stred, počúvate reláciu Zahrajte mi túto. V jej druhej polovici budeme rozprávať o tom, ako si kedysi ľudia zhotovovali oblečenie, ktoré ale muselo byť trvácne a funkčné. Jedným zo spôsobov predĺženia životnosti alebo vylepšenia funkčnosti oblečenia bola impregnácia odevu rôznymi, v tej dobe bežne dostupnými prostriedkami. Impregnácia ošetrila materiál danej časti odevu, zabezpečila pomalšie poškodenie a zároveň zabránila premokaniu v daždi. Ľudia často pracovali aj v nepriaznivých poveternostných podmienkach a preto bola takáto úprava odevu celkom rozšírená. Najbežnejší materiál na impregnáciu bol živočíšny tuk. Napríklad na horehroní, košele a plátené gate mastili lojom a takto upravené odevné súčiastky sa nazývali zamastence. V literatúre máme záznam aj o tom, že si valasy natierali košele, klobúky, ba aj kožuchy penou z čerstvo nadojeného mlieka, aby im nepremokali od dažďa. Z pastierskej kultúry poznáme máčanie ľanovej košele v horúcom ovčom masle alebo jej vyváranie v žinčici a neskoršie údenie v dyme. Takže biela košela bola potom vlastne čierna. No a tu je vysvetlenie. Čierna bola práve vďaka tomu, že sa niekoľko hodín údila. A tak biela košela mala po údení tmavú až čiernu farbu. Pastieri si takéto košele zvykli robiť na začiatku sezóny, keď prišli na salaš. Nosili ich celú sezónu a na jej konci spálili. Takáto košela bola takmer nepremokavá, odháňala hmyz, nemusela sa prať a údajne premasťovala aj kožu. Ja by som na takú košeľu veru pristal. No ale neviem, čo by mi na to povedala moja žena, keď by jej v skrini zavoniala údenina. No ale viem, čo by som povedal ja, že určite nebudeme mať mole.

minulosti naši predkovia považovali rosu za čosi zvláštne a pripisovali jej ochranné aj liečivé účinky. S rosou sú spojené aj dnešné májové pranostiky. Keď je tráva zarosená, bude večer vysušená. Keď je suchá v svetle rannom, dážď ju pokropí pred zotmením. Keď sú začiatkom mája noci mesačné, studené a rosnaté, taký bude celý máj. No a meteorológovia tí predpovedajú naopak horúce dni s možnosťou prehánok či dokonca búrok.

Milí poslucháči, čas našej dnešnej relácie sa pomaličky naplnil a mne neostáva nič iné, ako sa s vami rozlúčiť. Ešte pekný zvyšok dňa vám prajú Marian Cibuľa a Tomáš Dom. Dobre sa mávajte, s Bohom ostávajte a Reginu i naďalej počúvajte.

0: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky. Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Oprava frekventovaného mosta v Uhorskej Vsi bude stáť zhruba 1 200 000 eur. Vodičov čakajú výrazné obmedzenia. Nielen poľnohospodári už riešia najhoršie aprílové sucho za takmer 150 rokov. Hasiči sú pre riziko požiarov v pohotovosti. Súd rozhodne, či v Javrovej doline odstránia bobrie hrádze. Podľa rezortu ohrozujú pitnú vodu. Aktivisti podali žalobu. Modernizácia za milióny eur má zvezdárňa planetária v Hlohovci spraviť najmodernejšie astrocentrum strednej Európy. Príjemné počúvanie vám želá Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Uhorskej Vsi na Liptove uzavreli frekventovaný most ponad rieku Váh, ktorý má v správe Žilinská župa. Postavili ho pred vyše 60 rokmi a vedením frekventovaná cesta 3. triedy do Liptovského Mikuláša či do Liptovského Jána.
2: Most je dlhodobo v havarijnom stave a tak jeho správca pristúpil k oprave. Obmedzenie pre vodičov trvalo už 3 roky, keď bola doprava nasmerovaná len do jedného pruhu. Starosta Uhorskej Vsi Vladimír Multáň.
3: Obyvateľov našej obce to dosť obmedzí, nakoľko je to spojnica, ktorá vychádza na cestu /18 medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Rádkom.
2: Úplným uzavretím mosta čakajú vodičov z obce Uhorská Ves a Liptovský Ján výraznejšie obmedzenia. Jediná prístupová cesta pre občanov z týchto obcí bude možná len po diaľnici D1. Opäť Vladimír Multáň.
4: Problém budú mať občania, ktorí pravidelne dochádzajú za prácou do Liptovského Hrádku, nakoľko zjazd zo smeru Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš nie je v tejto križovatke vybudovaný.
2: Ľudia budú musieť zájsť až na kruhový objazd do Liptovského Mikuláša, tam sa otočiť a zísť na zjazde v Liptovskom Jane, čo je obchádzka 10 kilometrov. Obchádzka cez diaľnicu D1 bude bezplatná. Predpokladaná dĺžka rekonštrukcie mosta je 8 mesiacov, pokračuje hovorkyňa Žilinského samosprávneho kraja Eva Lacová.
5: Vybudovaná bude nová nosná konštrukcia a spodná stavba mosta. Na nosnej konštrukcii mosta budú nové železobetónové rímsy, nová vozovka, osadené budú nové bezpečnostné prvky.
2: Miestni vnímajú situáciu ako problém, no sú si vedomí, že most opraviť treba.
6: Ja si neviem predstaviť, keď ten most nebude fungovať, pretože pod Brezín chodili na diaľnicu cez Uhorsku, cez most, sa Rádku chodili takisto.
7: Konečne, že most už sa začína robiť. Mňa to nejak neovplyvní, ja auto nemám, ja sa viem prispôsobiť autobusovej doprave.
2: Predpokladané náklady o opravu mosta sú 1 170 000 eur. Župa ju bude financovať z eurofondov. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko trápi sucho. Apríl bol najsuchším mesiacom za 145 rokov, upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav. Chýba podzemná aj povrchová voda. Ohrozená je aj úroda.
8: Podľa klimatológa Pavla Faška je suchom postihnuté celé územie Slovenska. Najviac na severozápade, Ponitrí a krajnom severovýchode.
9: V niektorých lokalitách na území Slovenska v tomto mesiaci úhrny zrážok dosiahli nemerateľné množstvo. Približne 15 až 20% meteorologických staníc na území Slovenska dosiahlo v apríli mesačný úhrn zrážok nižší ako 1 mm.
8: Slovenský hydrometeorologický ústav pravidelne monitoruje aj pôdne sucho a jeho dosahy na poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a lesníctvo. Klimatologička Gabriela Ivaňáková.
10: Plodina už sucho výrazne škodí, nevedia sa tvoriť nové korene, spodné listy začínajú žltnúť, respektíve odumierať.
8: Sucho tvorí vrásky na čele aj ovocinárom, potvrdzuje pestovateľ pri Cabaji Čápore Branislav Novosad.
11: Napriek tomu, že to zavlažujeme, tak sú tu také stromy, ktoré ešte sa nechcú hýbať. A jednoducho, bude to zlé. Pokiaľ v veľmi blízkej dobe nenaprší, tak sa veľmi obávam o túto výsadbu.
8: Situáciu by mohli mierne zlepšiť zrážky, ktoré sa očakávajú v najbližších dňoch. Meteorológ Cyril Siman.
12: Najbližšie 2 dni ešte zrážky iba výnimočne, vo štvrtok viac zrážok, prechod studeného frontu, najmä streda, východ Slovenska a potom v utorok opäť studený front, vyzerá to tak, že to bude opäť prehánkové, búrkové.
8: Podľa meteorológov by malo v máji pršať viac ako v apríli. V porovnaní s dlhodobým priemerom budú aj napriek tomu odchýlky celkového úhrnu zrážok v tomto mesiaci negatívne. Jakub Marton, Slovenský rozhlas.
1: Hasiči sú v pohotovosti. Zvýšené riziko vzniku požiarov vyhlásili vo vyše 40 okresov. Nad obcou Spišská Teplica v okrese Poprad horel les aj v dôsledku sucha.
13: Profesionálni aj dobrovoľní hasiči z 5 obcí vyrazili do ťažko prístupného terénu, do kopcov, kde oheň hasili aj vlani, hovorí veliteľ zásahu Michal Ilenčík.
14: skoro všetky jednotky boli na mieste aj minulý rok. Znalosť terénu nám pomohla rýchlejšie dostať požiar pod kontrolu.
13: Požiar sa šíril na hrebení kozích chrbtov, v okolí sú lesné cesty aj turistické trasy. Oheň zasiahol takmer 1 hektár lesa. Vlani boli väčšie škody, vysvetľuje Peter Petrik zo spoločnosti Propopulo, ktorá spravuje lesy v Spišskej Teplici.
15: Minulý rok bol požiar na výmere zhruba 10 hektárov, ten sme hasili 2 dni a škoda bola do nejakých 40 000 eur.
13: Hasičom sa oheň podarilo zahasiť do niekoľkých hodín, riziko však naďalej trvá, ostávajú v pohotovosti, pokračuje riaditeľ okresného riaditeľstva záchranného a hasičského zboru v Poprade Ján Marušín.
16: Je zakázané manipulácia s otvoreným ohňom v lesoch a ich ochrannom pásme.
13: Príčina požiaru nie je známa. Oheň zničil čerstvo zalesnenú plochu. Lesníci tam nasadili po minuloročnom požiari brezu, buk a smrekovec. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Cez víkend sme informovali o páde 4-metrovej hojdačky na Hore Hroní. Jej konštrukcia sa zlomila a zranila troch ľudí, ktorí skončili so zlomeninami a zodreninami na ošetrení v nemocnici. Jednu osobu prevážal do nemocnice vrtuľník. Na miesto sme sa vrátili a pozreli sme sa na to, kto mohol za incident niesť zodpovednosť.
17: Na zemi sú stále zlomené drevené trámy a poškodené nápisy. V prípade pádu hojdačky už koná polícia. Pokračuje hovorkyňa krajského riaditeľstva v Banskej Bystrici Nikola Žabková.
18: V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie pre príčin ublíženia na zdraví a momentálne v tomto prípade prebiehajú ďalšie procesné úkony.
17: Hojdačka bola súčasťou náučného chodníka od prameňa Rimavice k prameňu Ipľa. Oblastná organizácia cestovného ruchu ani obec Lom nad Rimavicou sa k incidentu na mikrofón vyjadrovať nechceli. Zo stanoviska vyberáme.
19: Bezprostredne po udalosti boli prijaté opatrenia na zabezpečenie miesta a naša organizácia spolu s obcou zároveň preveruje všetky dostupné podklady týkajúce sa zriadenia prevádzky a označenia predmetnej atrakcie.
17: V okolí hojdačky sme nenašli tabule, ktoré by upozorňovali na nosnosť konštrukcie. Túto informáciu sme našli len na webovej stránke oblastnej organizácie, ktorá hojdačku propaguje. Píše sa tam, že sadnúť si na ňu môže len jeden človek. Podľa informácií polície tam však boli traja ľudia naraz. Pri využívaní atrakcií v prírode ľudí podľa advokáta Michala Ševčíka zavezuje aj občiansky zákonník.
20: Tým sa myslí zhodnotiť stav, vek, bezpečnosť akéhokoľvek užívania zariadenia.
17: Ďalej pokračuje, že svoje povinnosti má aj ten, kto atrakciu prevádzkuje.
20: Pokiaľ takéto zariadenie však vyžaduje z pohľadu stavebného úradu splnenie určitých podmienok, tak v takomto prípade majiteľ je povinný dodržiavať periodicitu.
17: Doplňa Vladimír Vránsky zo Slovenskej komory stavebných inžinierov.
21: Bez ohľadu na legislatívnu klasifikáciu každej stavby musí spĺňať najmä mechanickú odolnosť a stabilitu, bezpečnosť a prístupnosť pri používaní a pravidelnú kontrolu a údržbu týchto zariadení.
17: Obzvlášť pravidelná kontrola by mala byť podľa komory stavebných inžinierov pri stavbách a atrakciách, ktoré ľudia využívajú často. Martina Jančiarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
22: Financie z plánu obnovy určené na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove nie sú ohrozené. Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD v reakcii na tvrdenia, že v súvislosti s pozastavením výstavby prešovskej nemocnice môže Slovensko prísť o takmer 200 miliónov eur. Deklaruje, že milníky plánu obnovy budú naplnené.
23: A tieto milníky budú naplnené. To znamená, ak niekto tvrdí, že je ohrozených 195 miliónov eur, tak buď tomu nerozumie, alebo vedome iba klame. Žiadnych 195 miliónov nie je ohrozených.
22: Opozícia napriek tomu hovorí, že zastavenie výstavby novej nemocnice v Prešove a informačný chaos okolo jej financovania sú nepriateľným zlyhaním štátu. Preto iniciujú mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Peter Stachura z KDA hovorí, že s otázkami sa chcú obrátiť na ministra obrany.
24: Kto dozoruje túto stavbu? Ďalej sa pýtame, ako je možné, že na takéto závažné zistenia, čo sa týka statiky celej stavby, sa prišlo až teraz, keď stoja niektoré nadzemné podlažia.
22: Obecnými policajtami už budú zrejme len občania Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady schválili návrh zákona o obecnej polícii z dielne SNS. Podľa predsedu Andreja Danka zákon nemá byť diskriminačný voči tým, ktorí v polícii už pracujú. Vzťahovať sa má na nových zamestnancov. Progresívne Slovensko považuje zákon za diskriminačný a vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby ho vetoval. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v spolupráci s mestom Levoča otvára program pod názvom Miestny rozvoj založený na kultúre. V podobe dvoch víziev preniesie 51 miliónov eur na obnovu kultúrneho dedičstva a rozvoj medzinárodnej spolupráce. Výzvy majú podľa ministra Samuela Migaľa pomôcť zachrániť najvzácnejšie kultúrne pamiatky.
3: Ide o 6 lokalít, ktoré majú na svojom území veľmi významné hmotné kultúrne dedičstvo, či už je to Bardejov, či už je to Banská Štiavnica, Levoča, Spiský hrad a ďalšie, na ktoré možno v posledných rokoch nevychádzalo toľko peňazí, koľko by si zaslúžili, alebo možno nevychádzali vôbec žiadne.
1: V Mlhovci pokračuje rekonštrukcia hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika. Kým prvá etapa rieši vstupné priestory, návštevnícke centrum a kultúrno-vzdelávacie zázemie, druhá je zameraná na obnovu premietacej sály. Po ukončení by sa mala hvezdáreň stať najmodernejším astronomickým centrom v strednej Európe.
4: Hvezdáreň v Mlhovci funguje už viac ako polstoročie. Rekonštrukcia za takmer 10 miliónov eur by mala úplne zmeniť jej podobu, vysvetľuje riaditeľ Karol Petrík.
5: To, čo bola administratívna budova, bude moderný palác vedy, centrum popularizácie a bude vytvorené aj nové návštevnícke centrum. Planetárium ide dostať úplne nový, moderný ráz. Bude najväčšie na Slovensku s priemerom kúpou 11 metrov, ale predovšetkým tam budú využité tie najmodernejšie technológie.
4: Odborný pracovník Michal Maturkanič hovorí, že pracovisko hvezdárne a planetária sa dlhodobo venuje významným vedeckým úlohám.
6: Pozorovanie premených hviezd je takým nosným programom, ktorému slúži aj najväčší ďalekohľad hvezdárne s priemerom zrkadla 60 cm. Naša hvezdáreň sa orientuje na zakresľovanie aktivity v Slnka vo fotosfére.
4: Po začiatku prvej etapy rekonštrukcie za takmer 2 milióny eur sa Trnavský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom hvezdárne, uchádza o peniaze z eurofondov aj na druhú etapu prác v predpokladanej hodnote viac ako 3 milióny eur, hovorí predseda Jozef Vyskupič.
7: Župná hvezdáreň v Lovci je miestom, kde sa prirodzene spája vzdelávanie, kultúra, veda a po realizácii oboch fáz rekonštrukcie aj kvalitný verejný priestor v Lovci.
4: Krajskí poslanci žiadosť o nenávratný finančný príspevok aj spolufinancovanie projektu vo výške 270 tisíc eur schválili. Podľa vicežupana a mestského poslanca Patrika Voltmana je to investícia do unikátneho vedecko-výskumného aj osvetového pracoviska.
25: Má veľký zmysel podporovať vedu a vzdelávanie a hvezdáreň v Lohovci je našou vlajkovou loďou. Keď to dokončíme v celkovom rozsahu, tak máme ambíciu, aby to bolo najmodernejšie astronomické centrum v Strednej Európe.
4: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: O osude Bobrov v Javorovej doline v Tatrách bude rozhodovať súd. Aktivisti sa naň obrátili so žalobou, aby zrušil súhlas rezortu životného prostredia s odstránením tamojších bobrých hrádzí. Podľa ministerstva ohrozujú zdroj pitnej vody.
26: O výnimku na úmyselné poškodenie a odstránenie bobrej hrádze požiadala správa Tatranského národného parku. Vysvetľuje jej zoológ Jozef Hibler.
27: Bobor vodný do prostredia patrí, ale pokiaľ priamo v odbernom mieste chodí vykonávať svoju potrebu a tým celú tú vodu kontaminuje fekálnymi baktériami, tak je ohrozený vodný zdroj pre 5000 obyvateľov prilahlých obcí.
26: Týka sa to obcí Ždiar a Tatranská Javorina, hovorí jej starosta Miroslav Michaliák.
28: Malo by to byť na odborníkoch, to znamená, že odborníci, keď sa zhodnú, že je to nebezpečné a že môže tam vzniknúť nejaká kontaminácia, tak samozrejme nebudeme s tým spokojní a budeme proti tomu nejak bojovať.
26: V Javorovej doline je síce úpravňa vody, ale miesto odberu vody je nad Bobrou hrádzou a tak by kvalitu vody tento hlodavec nemalo vplyvniť, tvrdí Milan Olekšák z iniciatívy My sme les.
29: Bobor je tu prirodzený živočích na území národného parku a nepredstavuje hrozbu pre pitnú vodu. Ak by predstavoval hrozbu, existujú technické opatrenia, ktoré dokážu zamedziť prístupu živočíchov do zdroja pitnej vody.
26: Stále však platí súhlas ministerstva so zbúraním bobrých hrádzí, ktorý aktivisti napadli na súde. Podľa Milana Olekšáka ich búrať netreba.
29: Práve za tejto súčasnej klimatickej situácie, kde na tretine územia je extrémne sucho, práve bobor vodný je ten, ktorý nám tu zadarmo zadržiava vodu v krajine.
26: Reaguje hovorkyňa ministerstva životného prostredia Kristína Letková.
30: Nikto nespochybňuje, že bobor je chránený živočích, avšak ochrana ľudí a majetku má vyššiu prioritu a preto je potrebné vykonávať opatrenia, ktoré sú plne v súlade so zákonom.
26: Kým súd nerozhodne o žalobe aktivistov, môže správa Národného parku kedykoľvek bobrie hrádze v Javorovej doline zbúrať. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
1: Bravčová krkovička, baranie stehno či pistáciové palacinky. V Rimavskej sobote predstavili tradičné slovenské pokrmy v modernom prevedení. Na podujatí s prívlastkom Janošikovo rebro pripravujú kulinárske špeciality študenti strednej odbornej školy pod dozorom skúsených šéfkuchárov.
2: Krkovička dvakrát, nech sa páči, to je na 15. Tebe na štvorku C-čko, sumček, nech sa páči.
8: Usporiadatelia dní slovenskej kuchyne na Gemeri sa rozhodli patrične upraviť slovenské pochúťky s prepojením na Juraja Jánošíka. Riaditeľ strednej odbornej školy Jaroslav Bagačka.
9: Jedlá typické zo slovenskej kuchyne, alebo aspoň suroviny, v kombinácii s niektorými modernými receptúrami, technológiami. Jánošík je typická postava už aj v gastronómii.
8: Doplňa šéfkuchár Marek Mádzik.
10: Tak netradične pripravujeme tieto veci, nízkotepelne, lepšie to zdobíme, robíme rôzne oleje, iné pírečka a tak ďalej.
8: Odborná škola organizuje často podobné podujatia. Jej žiaci získavajú na nich cenné skúsenosti.
11: Som krájal zeleninu na vývar, pomáhal som spraviť halušky, meso som pomáhal spraviť, dosť som to dneska porobil. Takedy doma aj čo sa naučím na praxe, alebo vidím, ako kuchári robia, tak ja sa to snažím doma tiež spraviť.
12: Pomáhala som od rána s rôznymi jedlami robiť, teraz pomáham s naberaním. Podľa mňa kuchyňa slovenská je super.
8: Jednou z hlavných špecialít gastronomického podujatia v Rimavskej sobote je napríklad pečené baranie stehno a ako dezert pistáciové palacinky s ovocím. Hostia si mohli vyberať.
13: Sumčeka som si dala, mám rada rybu, nová špecialita.
14: Je to krkovička s kapustou a zemiakové placky.
8: Čo na to teda hovoríte na tieto dni slovenskej kuchyne?
14: Ja som spokojný s tým, že veľmi dobre varia.
15: Takáto slovenská kuchyňa tu není každý deň, aj častejšie by to mohlo byť.
8: Dni slovenskej kuchyne potrvajú v Rimavskej sobote do piatku. Organizátori najbližšie pripravia zmiešanú česko-maďarskú kuchyňu začiatkom júla. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
22: Rumunský parlament vyjadril nedôveru vláde premiéra Iliu Bolojana. Pádu vlády predchádzala kritika úsporných opatrení zameraných na zníženie rozpočtového deficitu a vystúpenie sociálno-demokratickej strany z vládnej koalície. Sociálni demokrati sa pri hlasovaní o nedôvere spojili s krajnou pravicou vedenou George Simionom, ktorý neúspešne kandidoval v nedávnych prezidentských voľbách. Premiér Ilie Bolojan pred hlasovaním obhajoval kroky vlády a jej odvolávanie označil za cynické a falošné.
16: Pred 10 mesiacmi som sem prišiel robiť to, čo je nevyhnutné, nie to, čo je populárne. Rumunsko malo najväčší deficit 9,3% HDP. Koalícia sa rozhodla to napraviť. Dostali sme sa až sem, pretože predchádzajúce vlády reformy odkladali.
22: V prípade pokusu o vydieranie nemeckého výrobcu detskej výživy HIP súd Eisenštate rozhodol o umiestnení 39-ročného podozrivého Slováka zadržaného v sobotu v spolkovej krajine Salzbursko do vyšetrovacej väzby na 14 dní. Podozrivý všetky obvinenia odmieta. Jeho právny zástupca médiám povedal, že jed na potkany, ktorý sa našiel v mieste jeho bydliska, chcel použiť na svojej farme na Slovensku. Polícia sa k tomuto tvrdeniu ešte nevyjadrila. Britská polícia vyšetruje ďalší podpaľacký útok proti židovskej komunite, ku ktorému došlo ráno. Jeho terčom bola bývalá synagóga. Prípad nasleduje po sérii podpaľackých útokov na ciele židovskej komunity a po podaní dvoch židovských mužov. K väčšine útokov došlo štvrtí Golders Green v severnej časti Londýna. Podľa polície požiar poškodil brány budovy.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Vráťme sa s ním ešte späť k nám domov. V Slovenskom raji sa začala hlavná turistická sezóna. Už tradične na začiatku mája prichádzajú do Národného parku najmä turisti z Poľska. Pred sezónou pribudli v najnavštevovanejšej rokline suchá belá novinky. Mali by znížiť čakanie pri vodopádoch.
18: Štart novej sezóny v rokline Suchá Bela bol začiatkom mája v znamení starého známeho čakania pri prvých vodopádoch.
31: Je tam strašne veľa ľudí, neviem, možno, že hovorili tam, že hodinu treba čakať.
32: Tu je toľko Poliakov, že by sa to malo volať Poľský raj.
33: Celú hodinu sa stojí, dlho sa stojí a nejde ďalej.
18: Približuje predavač lístkov Ladislav Jakubec.
34: No je to zapchaté. Jednoducho vám poviem, som predal 900 lístky a ďalší možno 1000, čo mali stupenky, takže okolo 2000 ľudí. Išlo.
18: Ani novinky ako turistický semafor, vstupná brána s informáciami o naplnenosti rokliny či nové stúpačky, ktoré nahradili na misových vodopádoch rebríky, nezabrali a neodolali záujmu poľských turistov. Viac starosta Hrabušíc, Marcel Kacvinský, po ňom pracovník správy Národného parku Slovenský raj, Vladimír Mucha.
35: Informátori presvedčajú tých turistov, že je čakacia doba viac ako hodina, minimálne, keď nie dve.
3: ale oni sú rozhodnutí pevne. Z Poľska idú s tým úmyslom, že chcú ísť do tej suchej Belej.
4: Sme na troch frontoch upozorňovali tých ľudí na to, je tam plno, aby si našli inú alternatívu. Ich mentalita je taká, že sú zvyknutí už čakať.
18: Doplňa zástupca starostu obce Hrabušice Ladislav Novotný.
5: To, čo pre nás znamená dlhé čakanie, pre nich neznamená absolútne nič. Oni sú zvyknutí na to, že v tých turistických atrakciách sa čaká.
18: Jednou z možností, ako zriediť počty turistov v suchej Belej, je aj ponuka kývadlovej dopravy, ktorá ich rozvezie zadarmo k iným roklinám. Opäť Ladislav Jakubec.
34: Tu dole stojí jeden taký mikrobus. Keď niekto chce zmeniť trasu, tak môže sadnúť a ísť na Piecky alebo na Veľký Sokol.
18: Nové opatrenia v podobe železných stúpačiek či novej vstupnej brány na Podlesku na teraz nezabrali. Zodpovední veria, že ich čas, kedy naozaj pomôžu, ešte len príde. Opäť Vladimír Mucha.
4: Počítam, že počas klasickej letnej sezóny budú určite účinné. Určite nenastane to, čo teraz sme zažili za tieto extrémne dni.
18: Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Tak ako je dnes Veľký Šariš známy pivovarníctvom, kedysi bol vychýraný mlynárstvom. Starý mlyn patril k najvýznamnejším vo vtedajšom Rakúsku-Uhorsku. Mesto ho chce tak povediať zoživiť a využívať na rôzne účely. Priestory sú ale vo veľmi zlom stave, od 90. rokov iba chátrali.
33: Zo starého mlyna z 19. storočia, ktorý bol prvým elektrifikovaným v Rakúsko-Uhorsku, sa dodnes veľa nezachovalo. Výnimkou je napríklad parná turbína z roku 1889. Historik Dominik Sabol, po ňom primátor William Kall.
6: Na každom podlaží máme niečo. Na prízemí máme tie turbíny, na prvom poschodí máme zásobníky na múku. Traduje sa, že pri spustení turbíny alebo uvedenia turbíny do prevádzky bol prítomný aj Avrel Stodola.
33: Rovnako dodnes zostal 6 podlaží sklz na vrecia Dominik Sabol,
6: ktorým sa naplnené vrecia múkou dostával z jednotlivých podlaží dole týmto spôsobom, jednoducho klzavým, točitým až dole, najjednoduchším možným, v podstate gravitáciou.
33: Doplňa vedúca oddelenia cestovného ruchu Jana Jačišinová.
7: V tejto budove sa vlastne nachádzala technológia na to, ako po spracovaní zrna dostať múku do mechov, takže zostali nám práve takéto fragmenty, ktoré sú za mnou.
33: To, že má Veľký Šariš históriu spätú s mlynárstvom, potvrdzuje aj Rušeň, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, Dominik Sabol.
6: Rušeň je najstarším zachovaným párnou lokomotívou na Slovensku v rámci klasického rozchodu železnice. Je to z roku 1882. Sa mohla múka z mlynu Veľký Šariš dovážať po celej Rakúsko-Uhorskej monarchii.
33: Po roku 1989 mlyn chátral, priestory však mesto kúpilo a chce tam mať napríklad knižnicu, ale aj zázemie pre mestskú políciu. Nezabudnú však ani na pôvodné využitie mlyna. Súčasťou má byť Múzeum pivovarníctva a mlynárstva. Jana Jačišinová, po nej primátor William Kall.
7: Hlavne zachovať časť histórie, ktorá sa nachádza u nás v meste.
6: Odhadované náklady sú pri takomto veľkom objekte do 20 miliónov eur.
33: Mesto sa preto chce uchádzať aj o eurofondy. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Sport. Slovenská hokejová reprezentácia dnes rozbieha posledný týždeň prípravy pred blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku. Nominovaní hráči sa stretli v Spiskej Novej Vsi a tréner Vladimír Orsák musel siahnuť k viacerým zmenám.
17: Takáč nás neposilní. Dneska mal nejaké vyšetrenie u doktora, ktoré nedopadlo dobre. Na jeho miesto sme zavolali Kuba Lacku. Ako sme už avizovali predtým, príde Čederle, príde Koch, samozrejme príde Královič, ktorého sme už takisto spomínali. Čo sa týka realizačného tímu, tak nám pripojil Peter Fihauf, ktorý pomáhal 18-ke, takže od dnešného dňa je už s nami.
1: Hráčov čakajú v záverečnom bloku prípravy v piatok a v sobotu dva zápasy v Spiskej Novej Vsi proti Dánsku. Čerstvý majster švédskej ligy so Skellefteå Oliver Okuliar sa k tímu pripojí v závere týždňa.
0: Predpoveď počasia.
22: Zajtra bude poloblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, ojedinelé prehánky, dážď, búrky. V noci 15 až 5 stupňov, cez deň 23 až 28, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami okolo 21 stupňov. Prevažne južný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Za pozornosť pri počúvaní vám ďakujem Martina Gabčová, Otto Gardner, Michal Nefiat, Tibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda na Štúrci, kolóna na D2, počúvate dopravné správy. V klesaní zo Štúrca na Turčianske Teplice pri odbočke na Čremošné skončilo v priekope osobné auto, niečo ďalej sú dve odstavené autá. Medzi Mokroluhom a Rokitovom odstraňujú nehodu, premávku riadi polícia. V kolónach si postojíte v Bratislave v Mlynskej doline, smerom na Patronku sa zdržíte 20 minút. Rovnako stratíte na trase zo Žiliny na Rajec aj za Žilinou smerom do Čadce. 10 minút čakáte na Bratislavskej D2 od mosta Lanfranconi po Lamač, na Bajkalskej smerom na Prístavný most, na vjazde do Hlohovca z D1 čakáte tiež asi 10 minút a 10 minútová kolóna je aj na výjazde z Banskej Bystrice do Brezna. Na D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch, obchádzka vedie po Podstrečno. Prajeme vám šťastný dojazd až do cieľa. Filip Kalousek, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. We'll be right back.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie. Matej Rumanovský, Chopinová platňa. 5. časť.
2: Ako tak hľadel z okna na ulicu, ponorený do svojich myšlienok a s očami prechádzajúcimi z hora nadol, z oblohy na chodník a potom zasa naspäť, vynoril sa mu ešte jeden krátky príbeh, i keď nevedel odkiaľ. Bol taký zretelný, taký jasný, ako by ho mal pred sebou a čítal ho. Potom mu svitlo. Bola to Kafkova krátka próza, ktorá sa volala práve tak, ako táto podivná nostalgická chvíľa. Okno do ulice. Už vedel, prečo si ju tak dobre pamätal. Bol to, hádam, prvý text, ktorý kedysi, ešte svojou školskou nemčinou, sám preložil a určité obdobie si ho temer denne nahlas čítal. Kto žije opustene a predsa by sa rád tu a tam niekam pripojil? Komu sa vzhľadom na premeny častí dňa, počasia, pomerov v zamestnaní a podobne zachce vidieť akúkoľvek náruč, ktorej by sa mohol zachytiť, ten sa nadlho neobíde bez okna do ulice. A pokiaľ je to s ním také, že vôbec nič nehľadá a pristupuje k oknu iba ako unavený muž s očami prechádzajúcimi sem tam medzi obecenstvom a oblohou a nič nechce a len trochu zakláňa hlavu, vtedy ho kone strhnú dolu do ich sprievodu vozov a hluku a tým konečne do ľudskej pospolitosti. Ach, vzdychol znova. Ako mohol na ten text zabudnúť? Kedysi bol celým jeho bytím, i keď ho vtedy ešte nežil. Teraz ho žije, no nenachádza v ňom už zmysel ako predtým. Čo je lepšie? A čo bližšie k pravde? Kde je ukryté jeho skutočné ja, jeho identita? V živote, v ktorom nenachádza zmysel, alebo v myšlienkach, ktorým chýba život? Po chodníku sa za pomoci vetra presúvalo suché lístie. Pri nasledujúcom Leonardovom žmurknutí sa rozsvietila najbližšia pouličná lampa so zaschnutou špinou a niekoľko centimetrovou pavučinou s drobným hmyzom na jej okrajoch a z výšky na to všetko dozeral čoraz jasnejší mesiac, privolávajúci tmu. Leonard sa oprel čelom o sklo a ešte zo pár okamihov mlčky sledoval tento nemý film. Nič viac už od tejto chvíle nečakal. Stačila mu jej krása, ktorá, mohlo by sa zdať, sa šírila navúkol a znásobovala šťastie. No nebolo to o nej, preto v zápätí pominula. Krása má toľko významov, ako človek nálad. To kedysi povedal, či napísal Oscar Wilde. Aj keď túto chvíľu, na rozdiel od Leonarda, nezažil a nepoznal, hovoril práve o nej. A tak, ako mohla byť pre Leonarda krásna a poetická, mohla sa v zápätí zmeniť s prílivom nových myšlienok a nálad na nudnú a hlúpu. Čo sa napokon aj stalo? Tichú miestnosť odrazu prestúpilo hlasné prasknutie, ako keď na rozpálenú panvicu s olejom náhle hodíte vlhkú fazuľu či hríby z konzervy. Leonarda tento nečakaný zvuk pochopiteľne vystrašil, čo ho priviedlo k tomu, že odvrátil pohľad od okna a od všetkého toho, čo sa odohrávalo za ním, a s údivom sa zahľadel do stredu miestnosti. Takmer by bol zabudol na platňu. Aký čas už ubehol od chvíle, keď ju položil na tanier a pustil? Nevydala odvtedy jediný zvuk? Jediný tón? Točila sa mlkvo a nenápadne, ako by v miestnosti zostal iba jej odraz, ktorý nemal s realitou nič spoločné. Neovplyvňoval jej chod, ani ju nejakým spôsobom nenarúšal, pokým neprišiel onen veľký tresk. bola ako zavesený obraz na stene, na ktorý si človek rokmi zvykne a prestane si ho všímať. Pričom si jeho existenciu uvedomí až vo chvíli, keď dávno zabitý klinec v stene povolí. Obraz spadne, rozbije sa a bytom sa náhle ozve hlasné buchnutie, ktoré sprevádza krík či prudké strhnutie všetkých prítomných. Leonard sa so zvrašteným obočím zahľadel na gramofón. Podišiel k nemu bližšie a tak ako predtým na okno prilepil teraz oči na točiacu sa platňu a pozorne sledoval jej pohyb. Všimol si, že nie je dokonale rovná. No ktorá platňa ešte tým dupľom po prebdených nociach v antikvariáte je taká? To však nemohol byť dôvod, prečo sa až doteraz, a to tiež iba jediným hlasným prasknutím, neozvala. Videl, ako sa točí a napriek jej zakriveniam ihla na prenoske kopírovala jej povrch. Zasadená do drážok sa posúvala k stredu, ku koncu platne. Čo sa však stalo, že sa pred koncom, po ktorom majiteľ zvyčajne platňu otočí, vytratil všetok jej život a význam? Tá platňa musí byť od výroby hluchá, pomyslel si Leonard. Nie je na nej nič nahraté. Hoci vyrité drážky nasvedčovali, že na nej niečo rozhodne je. Nerozumel tomu. Stala sa formou bez obsahu, ktorý sa vytratil nevedno kam a tam mal zostať už naveky. Ako keď človeka opustí život a jeho telo sa stáva nehybným kusom mesa a kostí, prípadne v lepšom či horšom prípade zostáva fyzicky prítomný ako táto platňa, no vo svojej podstate je už prakticky nepoužiteľný.

Večery ako tieto, keď nebolo vína a trudných myšlienok pribúdalo, si vyžadovali a pripúšťali jediné, poriadnu šálku čierneho sypaného čaju bez cukru. Áno, odborníci radia, že pred spaním by sa takýto čaj nemal piť, vraj po ňom človek nezaspí. Popravde, na Leonarda mali takéto nápoje úplne opačný účinok. Nemal problém zdriemnúť si, či dokonca tuho zaspať po poobednejšej šálke kávy a rovnako mu nevadilo, keď sa na večer nalial čiernym čajom. Tá horká chuť ho podivným spôsobom vždy upokojila. Leonard zaľahol a spal, ako by si jeho telo s mysľou nerozumeli a ani nezáležalo na tom, čo telo chce alebo nechce. Za každým rozhodoval rozum. Preto platňu nechal platňou a dúfajúc, že okrem toho nepríjemného prasknutia sa aspoň na chvíľu ozve, zahrá krátky výňatok niektorej skladby, ktorú v zápätí Leonard rozpozná a priradí k ucelenej spomienke, vybral sa do kuchyne, kde nalial vodu do nerezovej kanvice, postavil ju na sporák a obdobným úkonom ako pri zohrievaní vody v koťogo zažal plyn. Bez náznaku radosti či smútku, úplne neutrálne, vybral z kredenca o niečo menšiu dózu, ako bola tá s kávou, a spolu s ňou i najväčšiu hlinenú šálku, ktorej vrchná časť mala tvar starobilej vázy so zúženým hrdlom. Šálku položil, oboma rukami opatrne otvoril dózu, na to drobnou plastovou lyžičkou postupne nabral 2 až 3 porcie čaju, ktorým prekryl celé dno šálky a zo pár milimetrov okolitých stien. Potom čakal. Netrvalo dlho a bytom sa rozľahol ďalší ostrý zvuk. Žiaľ, nepochádzal z platne, ako by si bol Leonard prial. Nie, pôvod toho zvuku bol inde, oveľa bližšie. A akokoľvek sa to mohlo zdať náhle a priskoré, ozvala sa kanvica so zovretou vodou, ktorá, stojac na sporáku, prepúšťala cez píšťalku vpredu vodnú paru a tá vďaka nej začala nepríjemne pískať. Prestala až vo chvíli, keď Leonard pristúpil k sporáku, otočil príslušným kolieskom a tým uťal ohrev vody. Vriacou vodou napokon zalial nachystaný čaj. Čierne útvary na dne šálky stúpali spolu s dvíhajúcou sa hladinou na samý vrch. Leonard musel čakať, kým sa vylúhujú, zakalia priezračnú vodu a výslednému produktu dodajú požadovanú chuť. Ale tiež, kým tie drobné čierne čiastočky klesnú späť na dno, aby ich nemal hneď s prvým hltom plné ústa. Poznal to, stávalo sa mu to, keď bol mladší a sypaným čajom ešte tak dobre nerozumel. Teraz ich už smelo kombinoval, prípadne do nich pridával rôzne korenia, napríklad korenie so stygiem šafranových kvetov Crocus sativus, ktoré výslednú chuť zmenili len mierne, no pôžitok z pitia bol mnohonásobne intenzívnejší. Možno to bolo skutočne tým korením, a možno iba vedomím, že nejde o hociaký čaj, ale o čaj s niečím extra, čo nie každý ochutná či spozná. Kým sa teda čaj lúhoval a čierne útvary klesli k dnu, Leonardovi nenapadla žiadna zmysluplná činnosť, ktorou by mohol vyplniť tento čas, toto úmorné čakanie, a tak len chodil z jednej strany kuchyne na druhú s rukami prekríženými za chrbtom a bradou pritisnutou k hrudi. Kuchyňa nebola práve priestraná a prispôsobená na takúto činnosť, preto to vyzeralo, ako by sa iba otáčal na mieste okolo vlastnej osy. Trochu sa mu i zakrútila hlava a tak sa hľadajúc svoj balans, či už telesný, duševný alebo emočný, nakoniec oprel o kuchynskú linku a vyčerpaným pohľadom pozrel z vrchu do vylúhovaného čaju. Horúcu šálku zodvihol za ucho a spolu s ňou sa presunul do vedľajšej izby. Mohol by si opäť sadnúť na svoj prepadnutý gauč a najskôr privoňať, potom tromi jemnými fúknutiami ochladiť hladinu čaju a nakoniec si z neho odpiť spôsobom typickým pre pitie čaju. Áno,
i keď išlo v podstate o rovnaký úkon ako pri pití čerstvej kávy či zvyškov modranského vína, proces sa v niečom predsa len líšil. Z kávy si spravidla odchlipol cez privreté pery, srkol do úst len niekoľko mililitrov nápoja, ktorý sa mu rozlial po jazyku. Pri víne mal ústa trochu potvorené, aj keď množstvo tekutiny nebolo o nič väčšie. Podstatné však bolo, že víno po väčšine nesrkal, ale opatrne nalieval do úst. A čaj? Čaj, pokiaľ nebol príliš horúci, alebo taký, ktorý mu nechutil, ako pri dávnych návštevách, keď na otázku, čo si dáš, odvetil stroho a nerozvážne čaj, čo neskôr oľutoval, keď mu na stole pristála šálka s prevarenou vodou a vrecúškom ovocného čaju, ktorý už zafarboval vodu do červena. Lial do seba po veľkých dúškoch, ako by ho chcel mať čím skôr v sebe, aby potom mohol robiť niečo iné. Ale čo? Mohol si jedine uvariť ďalší. Na gauč si však napriek všetkému nesadol. Keď prišiel do obývačky, šálku položil na stôl a ona medzičasom chladla, čím ho ušetrila prácneho fúkania a ochladzovania. Podišiel k očividne a počuteľne hluchej platni, zastavil jej krútenie a následne ju opatrne vzal, ako by sa jej hodnota vôbec nezmenila, a vsunul do originálneho obalu s namaľovaným klaviristom a nadpismi Rubinstein, Chopin, Nocturnes. Zabalenú platňu položil na vrch gramofónu a pomyslel si, že ju zajtra pôjde vrátiť alebo vymeniť za niektorú z tých historických knižiek, ktoré si Boh vie prečo odoprel, a dal prednosť platni, ktorá ho nakoniec tak veľmi sklamala a oficiálne tým dnešok pochovala.

ale deň sa predsa ešte neskončil. Pridal mu síce robotu do ďalších dní, vytvoril plány, vyvolal zmetok, no nie je práve v tom život? Život nespočíva v pokojných dňoch, prestúpených stereotypom, to už vedel. Prečo by teda mal byť dnešok zlý len preto, že západ slnka predznačil jeho koniec a pomer dobrých vecí sa už tým zlým nevyrovná a vonkoncom ich neprevýši? Nechajme to radšej tak. Leonard vzal zo stola šálku, vonkajšou stranou prostredníka a ukazováka už cítil, že horúci čaj ochladol, a tak šálku prichytil i druhou rukou, ktorej dlaň a prsty sa prisali na jej povrch ako ústa prísavníka na stenu akvária, a v tejto polohe elegantne prešiel do poslednej izby. Po ľavej strane stáli dve týkové skrine a napravo útlý nočný stolík s bielým sklom a lampou na vrchu. V strede medzi nimi sa vynímala masívna dubová posteľ s dvoma vankúšmi a veľkou prikrývkou navlečenou do obliečok z egyptskej bavlny. Leonard rád spal, sníval a pre pohodlný spánok sa vždy snažil urobiť maximum. Bol to jediný svet, z ktorého mohol kedykoľvek vyklznúť, za pochodu ho meniť a čo bolo najpodstatnejšie, mohol v ňom byť niekým iným. Prekročil prach, vstúpil do izby a šálku položil na nočný stolík. Vypálená hlina narazila na vyleštené sklo a zvuk, ktorý sprevádzal tento úkon, mu svojou hlasitosťou dodal až prehnaný význam. Hladina čaju sa zatriasla, zo pár čiernych útvarov z dna vyplávalo o čosi vyššie a potom zase kleslo nadol, na čo si Leonard sadol na kraj postele a to, čo mal na sebe celý deň, rýchlo zvliekol, uložil do skrine a nahradil starým nočným oblečením. Ľahol si. V zápätí však telo posunul o kus vyššie a hlavu s lopatkami oprel o mäkké čalúnené záhlavie. Vzal si do rúk šálku, pozrel do nej, privoňal a potom jedným hltom vyprázdnil tretinu jej obsahu. Bolo by príjemné, keby mohol povedať, že po tomto dúšku v ňom zostala jediná horkosť a trpkosť už len vzadu na jazyku. No také niečo mu popravde ani nenapadlo. Ten čaj pil z nutnosti, ktorej však aj tak chýbal konkrétny dôvod. No možno existoval aspoň jeden. Zaspať a snami sa preniesť do nového dňa. Znova sa napil rovnako veľkým dúškom a nedopitý čaj odložil na stolík. Telo zosunul nižšie, nohy si zakryl príjemne hebkou prikrývkou a z úľavou si nahlas odfúkol. Sklopil viečka a s unikajúcim vedomím pomaly strácal kontrolu aj nad svojim telom. Čo vedia odborníci o pití čierneho čaju pred spaním? Nevedia nič.

No nevedel to ani Leonard. Nevedel, či už spí, alebo sa znova ocitol niekde napomedzi dvoch svetov, ktoré sa zlievali v jeden a v zápätí znova rozdeľovali. Taký bol azda najpresnejší opis toho, čo Leonard prežíval. Za sebou v záhlaví postele odrazu začul nepríjemný škripot, pripomínajúci zatáčanie skrutky do starého vyschnutého dreva, ktorý sa rozliehal po byte ako nedávny praskot platne, no s tým rozdielom, že neustával. Po prvom škrípaní prišlo druhé, po druhom tretie a tak to pokračovalo až do chvíle, keď sa Leonard posadil, poobzeral sa okolo seba a tým akoby zvuk umlčal. Ešte trochu omámený a zmetený, hľadel do tmy vedľa seba, do tmy pred sebou, keď tu vďaka slabučkému svetlu, ktoré prenikalo cez nedotiahnuté závesy, uvidel, že mu niekto sedí pri nohách. Ten niekto mu pravdepodobne pozeral do tváre a čo bolo citeľné a takmer isté, cez prikrývku mu hladkal pravý členok a predkolenie. Leonarda tento úkon upokojil a pomohol mu znova si ľahnúť, pretože vedel, že jediný, kto si k nemu večer sadal a hladil mu nohy, bola jeho matka. Neboj sa, maličký, sú to len larvy červotoča, ktoré putujú starým drevom. Na dedine sa z času na čas objavia, nemusíš mať strach. Ľudia ich nezaujímajú, jedia drevo a hlbia si chodby. Upokojila ho medovým hlasom, ktorý splýval s príjemným hladením členkov. Leonard si pritiahol paplón o kúsok vyššie, pomrvil prstami na nohách a s hlavou sklonenou nabok spojil očné viečka. Ešte chvíľu sa mu za hlavou ozývalo pravidelné hlbenie chodieb, no skôr, ako si na ten nepríjemný zvuk zvykol, ostalo ticho.

Zopár raz pomrvil telom, ponaťahoval si ruky. Zložil si ich za hlavu. Pochopiteľne robil každý pohyb podvedome, bez predchádzajúceho rozhodnutia či plánu. Tie zmeny polvoch si žiadalo samo

Kvôli tej rozjarenej prírode? Alebo na niekoho myslel? Kto vie? Možno dôvod ani neexistoval. Skôr než ho Leonard našiel, alebo sa jednoducho rozhodol pobrať sa domov, všimol si niečo, čo ho nakoniec prinútilo zostať. Obzrel sa vľavo, kde opodiaľ ležal malý bígl. Rýchlo dýchčiac vyplazoval jazyk, asi mu bolo teplo, a z očí mu sršala nezadržateľná hravosť. Doslova čakal, kedy sa na ňo Leonard pozrie, či mu dá znamenie, aby k nemu dobehol a oblízal mu ešte vždy prepletené ruky a tvár. A tak sa aj stalo. Leonard si bránil dlaňami oči, ústa, ale išlo asi len o reflex. Vlastne mu to oblizovanie bolo celkom príjemné. Z čoho sa ten pes teší? Čím mu je Leonard taký sympatický, že za ním ihneď dobehol a začal ho oblizovať ako najlepšieho priateľa? Na hĺbšie úvahy nezostal čas, pretože už po pár sekundách sa z nedalekého vchodu ozval silný rev, ktorý sa niesol ich smerom, pričom bolo zrejmé, komu je adresovaný. Akýsi dospelý muž kričal na rozjašeného psíka jeho menom, ktoré Leonard žiaľ nezachytil. Bolo to pravdepodobne meno, ktoré nikdy nikde nepočul, ani o ňom nečítal. A tak ním ten zvuk len prešiel ako zhluk náhodných tónov. Psík na volanie nereagoval. Bol zaujatý Leonardom, jeho tvárou, ako by ešte nič podobné nevidel. Muž sa s krikom rozbehol k ním, najprv ho bolo len počuť. Neskôr Leonard periférnym zrakom zočil aj obrysy mužovej postavy. Bol veľký a silný. Vzbudzoval strach, aj keď mu nebolo vidieť do tváre. Všetko však prebiehalo tak rýchlo, že Leonard nestihol zložiť psíka zo seba a niečo mužovi povedať, ani sa splašene rozutekať domov. Psík a Leonard sa oddávali tomuto vskutku krásnemu okamihu, ktorý sa však mal zakrátko skončiť. Muž dobiehal k ním. Už bol vzdialený len zo pár metrov, no zdalo sa, ako by ich nevidel, ako by ani neplánoval pred nimi zastať. Keď už Leonard zretelne počul mužov dupot a jeho prudké dýchanie, muž predsa len trochu spomalil. Ale stále sa zdalo, ako by kričal na niekoho za nimi a tam aj bežal. Ostatne vnímal to tak aj Beagle, čo ležal na Leonardovi a hustými slinami mu pokrýval tvár. Ani na okamih sa neobzrel, ani na moment neprestal vo svojej činnosti. Oboch z idyly vytrhli až veľké biele topánky so zeleným krokodílom na boku a modrým plúškom na podrážke. Jedna z nich zastala tesne pred Leonardovou hlavou a druhá, veril Leonard, urobí to isté. Dokončí krok, muž si vezme psíka a všetci sa poberú domov. Už o pár stotín sekundy však bolo jasné, že muž v skutočnosti nedokončuje krok, ale celkom cielene napriaha druhú nohu za seba a vedome ju púšťal oblúkom vpred. Beagle na ňo ani nestihol pozrieť či zabrechať, keď ho muž plnou silou kopol medzi predné a zadné nohy, až odletel a opodiaľ dopadol na chrbát. Hlavou mu zalomcovalo a jeho veľké uši zostali ležať na zemi ako kus rozvalkaného cesta. S labkami nahor a neprítomným pohľadom pozeral do neba a už len tlmene skuvíňal. Muž ani na okamih nezaváhal. S opovrhnutím Leonarda prekročil, ako by prekračoval drevený hranol, ktorý nič z toho nevidel a netreba sa mu teda spovedať ani ho zdraviť, a bez náznaku ľútosti dokráčal k Beaglovi, schmatol ho za kožený obojok, pes už sám totiž nevládal vstať, a s ním pod pazuchou vykročil k nedalekému vchodu. Až teraz, keď sa Leonard spamätal a s úľakom pozrel za odchádzajúcim mužom, si všimol, že to nebol len nejaký náhodný neznámy. Nebola to ani len povedomá tvár, ktorú tu a tam stretal na ulici. Nie. Bol to niekto dôverne známy, koho má Leonard dokonca svojím spôsobom rád. Kto to však bol? Na to žiaľ neprišiel. Muž so psíkom sa stratil v tme domu a nepokoj nútil

Leonarda urobiť to isté, a tak vstal a so sklonenou hlavou prešiel po dobitom chodníku k vchodu číslo 22. Vystúpil po schodoch na najvyššie poschodie, hánkami zaklopal na dvere, ktoré takmer okamžite otvorila jeho mama a ustarostene zvolala: "Kde si bol?" Leonard neodpovedal a zahambene vstúpil dnu. Kým si v kúpeľni umýval ruky a tvár, mama sa usadila na svoje miesto za jedálenským stolom a po jeho príchode mu spolu s otcom a bratom venovala vyčítavý pohľad za neskorý príchod a vychladnutú polievku v tanieri. Leonard si prisadol k stolu a všetci bez slova začali jesť. Zaujatý jeho neskorým príchodom a zničeným nedeľným obedom nielenže netušili, ale ani nechceli vedieť, čo v ten deň prežil. A tak ho len mlčky nechali jesť. Rodičia, zahľadení do svojich svetov a problémov, hneď po obede odišli do pracovne. Brat zostal sedieť za stolom a Leonard sa zasa pobral do detskej izby. Zavrel za sebou dvere a potom urobil niečo, čo si sled týchto udalostí vyžadoval. Ľahol si do postele a po pár minútach sa nechal uniesť popoludňajším spánkom.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z románu Mateja Rumanovského Chopinova platňa. Interpretoval Milo Kráľ. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dušana Grečnera Ako čierny kňažník vyčaril hocičo. Rozpráva Julius Satinský.

Na svete žije 15 čiernokňažníkov a jeden čierny kňažník. Všetci čiernokňažníci bývajú v tmavých a vlhkých jaskyniach v lese. Iba čierny kňažník sa presťahoval do paneláku na 4. poschodie, pretože bývať v tmavej a vlhkej jaskyni je nezdravé a čierny kňažník mal z toho často chrípku. Cez deň doučoval deti matematiku a večer pred spaním si vždy trochu začiernokňažnil. Nosil bielu rozhalenku a ošúchané texasky a keď chcel čiernokňažniť, vytiahol z kredenca ružový čiernokňažnický klobúk, z ktorého vedel vyčariť, čo sa mu len zažiadalo. Nikdy si nevaril večeru, pretože mu stačilo vziať ružový klobúk, povedať 1, 2, 4, chcem makové rezance. A hneď mal na tanieri voňavý rezeň. Ani v rade na mlieko nikdy nemusel stáť, vzal iba ružový klobúk a povedal 1, 2, 4, chcem mlieko. A vytiahol z klobúka fľašu malinovky. Raz večer ho už omrzelo, že si môže vyčariť všetko, čo mu len zíde na um, no pretože musel každý deň aspoň trochu čiernokňažniť, aby nevyšiel z cviku, siahol do kredenca, vybral klobúk a povedal 1, 2, 4, chcem hocičo. A z ružového čiernokňažnického klobúka vyskočilo usmievajúce sa hocičo. Nebolo to hociaké hocičo, malo jedno očko, vedelo chodiť i rozprávať, ba vedelo sa aj smiať. Čierny kňažník nikdy nemal deti a preto mal z hocičoho veľkú radosť. Celé dni sa s ním rozprával, hral na schovávačku a vodil ho na prechádzku. Pretože po ulici môže chodiť hocikto, nikto sa nečudoval, keď náhodou videl čierneho kňažníka s hocičím, ako idú spolu k deťom, ktoré čierny kňažník doučoval matematiku. Hocičo si sadlo čiernemu kňažníkovi na kolená a ticho počúvalo. Tak sa stalo, že hocičo bolo zo dňa na deň múdrejšie. Začalo čiernemu kňažníkovi skákať do reči a opravovať ho, ak sa pomýlil. Čierny kňažník z toho usúdil, že hocičo treba poslať do školy. Keď sa po prvom dni hocičo vrátilo zo školy, oznámilo čiernemu kňažníkovi, že potrebuje šlabikár. Čierny kňažník vybral z kredenca ružový klobúk a povedal 1, 2, 4, chcem šlabikár. A vybral z klobúka počtovnicu. Hocičo sa zamračilo a povedalo, že nechce počtovnicu, že potrebuje šlabikár. Čierny kňažník preto zopakoval pokus ešte raz. 1, 2, 4, chcem šlabikár. V klobúku bola rozprávka o 12 mesiačikoch. Čierny kňažník chcel čarovať ešte raz, ale hocičo sa nahnevalo, odstrčilo čierneho kňažníka, vzalo klobúk a povedalo 1, 2, 3, chcem šlabikár. A z rúžového klobúka vykúkal novučičký šlabikár. Čierny kňažník sa poškriabal za uchom, vycápal hocičo za nevychovanosť a odvtedy už nikdy nečierno kňažnil, iba doučoval matematiku.

Rozprávku Dušana Grečnera Ako čierny kňažník vyčaril hocičo rozprával Julius Satinský. Dramaturgicky pripravila Emília Drugová, réžia Riapaldiová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1994.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Raňale te rajale, mangautu menge šukar ratí paše amare relácia Romanu Lav. Amare mikrofonoha som az androgavi jasov, kaj dživen vaj štar ezera manuša. Olestar boter sar jepáš hine Roma. Te o šerutno hino Romano uvičinel pes Marian Zurik. Anglo vakeriben mekšaj šunen o nevipena save priritindia e Erika Godlovo. Pašo mikrofono stumenca avava me o Tomáš Sivák.
2: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevipená kerestart helumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. Telo ohto čona so peskerelo projekto z e-buki na oddávky. Imarky o trin ezera manuša gele Andre Buti. Penel o ministros vaše buti sociálna butia tej familia o Erik Tomáš. O ministros odá pendia stranda to aprilosti Andre firma Linora Androga v Hencovce. Práve se rákio jek ezero z manušenge ile vajč hinde e dávka vašo dá hojna gele Andre Buti. Savilenge pro urados denas. Ezerost he trinšel džene hine o manuša save penen hojnašti keren buti. Palo dá keren o urady o rodipen. Dešoch to ezera manušen o firmy na ile Andre Buti. Nek buter vašo dá hojle náne e buťa kri disciplína. Jekto aprilo star obuťa kri rezortov skerďa zo programov z práca na skúšku. Kaj o manuš kerel trinčona Andre konkrétno firma, no a čel evidovano by buťarno. O štátos del odživip na skrom minimum potinel obuťa kre inštrumenta. Aver drom hino o mentoros Andre Buti. O štátos potinel maximum 8% potinim na starle manuševské, upotinel tele mentoriske, savo ajse dženeské pomožinel Andre Buti. E firma ola love šaj chudel prekalo šov čona. Palí zle manušes musaj telel Andre Buti. Pro minimum štár buter čona. Romano sú nohy, nie súťaž vašo leka vyben Andre Romani Čip. Sako ko džanel Romanes šaj pisinel peskro textos ubiča veľké porota. Andro Čechiko odáhni imar e tradícia bišujenia berša. Pre Slovátiko peskere lača dujtovar. O nevypen hin hoj o nekveder lekavne andalo Čechiko od he Slovátiko pališ džana Andro superfinále sa vojela ostravate. Kampel te pisinel o literárno textos, pajte kerel o video z Romanes. Gio Paluno Junos oda Kampel te bičavel. Halgato o Romane Páre Gila hine unikátna na materiálna kultúrna barva lipená. Andro Múzeum vaše Romani kultúra Andro Brno e grupa expertáte o Roma penkidle u kerde e diskusia. Palo Halgato sar o Gila do žánros. E grupa Kamelo žánrostet hovel Andro UNESCO. Sarpes e iniciatíva Lidžala Angle, Palo Dato Mengianaha, o informácii Masovar. Šundian o nevypenak herestart helumatar, Palo Romat he vašo Roma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: Šundian o charne nevypená save prekaltumende kerdia e Erika Godlovo, Akana vakerela o šerutno Marian Zurik, palogavi jasov, savohino pašo foros Košice. Skúsili by ste nám teda, pán starosta, predstaviť vašu obec jasov, ktorej ste teda starostom?
3: V obci jasov ja som už druhé volebné obdobie starostom obce a počtom obyvateľov 3861 a z toho Romovia 2487. Takže to je veľká komunita Romov.
1: Pamätáte si ešte, keď ste išli do toho, keď ste sa chceli stať starostom obce, že čo bola vaša vízia, vaše ciele?
3: Moja vízia bola tá, že aby sme spolu nažívali v dobrom, to je jedno, či to sú Romovia alebo neromovia.
1: Ako to máte s bývaním? Bývajú u vás Romovia vo vlastných domoch alebo tu máte nejaké nájomné byty?
3: Máme aj nájomné domčeky, aj byty máme nájomné, ale aj bývajú aj vo vlastnom.
1: To znamená, že to sa realizovali tie domy takou svojpomocnou výstavbou, alebo keď hovoríte o nájomných domčekoch, to boli domy, ktoré ktoré vlastní obec a prenajíma?
3: Áno, obec sa pustila do projektu cez ŠFRB, štát fond rozvoju obývania. Dnes máme postavených 12 rodinných domčekov pre MRK a máme ešte výstavbu bytov. Dve bytovky máme, kde jedna bytovka je 20 bytová jednotka a druhá je 12 bytová jednotka.
1: Aké možnosti sú zamestnávať sa u vás priamo v obci alebo aj v blízkom okolí pre Rómov?
3: Tak tu momentálne máme v obci ako zamestnancov rozvoju tímov, kde pracujú 19 zamestnancov. Máme tu MOAPS, kde pracujú 17 pracovníkov a máme tu aj koordinátorov, 6 koordinátorov, ktorých platí obec a rozvoje tímy a MOPSky sú z projektu.
1: Koordinátori, ktorí spomínate, oni majú akú náplň práce?
3: Oni majú náplň práce ako aktivačnú činnosť čistenie našej obci.
1: To znamená, že tu prebieha aj starostlivosť o ten verejný poriadok v obci a to sú ľudia, ktorí sú nezamestnaní, ktorí poberajú sociálne dávky?
3: Áno, sú tu také ľudia, ktorí poberajú sociálne dávky, sú v hmotnej núdzi a môžu sa uchádzať o aktivačné práce.
1: A mimo týchto koordinátorov a projektových zamestnancov v rozvojových tímoch a miestnych občianskych a poriadkových službách, aké možnosti majú u vás sa zamestnávať muži alebo ženy, alebo v nejakom bližšom okolí?
3: V bližšom okolí môže sa zamestnávať ako Košice, Šaca, VŽ. Máme tu Váleho, Kechnec a teraz momentálne budú sa zamestnávať moc v Volvo.
1: Veľa sa hovorí o tom, že my Rómovia pracovať chceme, my Rómovia pracovať nechceme. Ako to vidíte vy, pán starosta, ako to je u vás v obci?
3: Určite pracovať chcú, lebo keď máme voľné pracovné miesta, tak uchádzačov máme, keď máme 2-3 voľné pracovné miesta, tak uchádzačov máme aj 10-20.
1: Ako to máte v obci, čo sa týka vody, kanalizácie?
3: Na poďme, ktorý sme napojení na kanalizáciu a kde sa momentálne pracuje na projekt výstavbu nových rodinných domčekov a budeme tam ťahať aj infraštruktúru, ako aj kanalizácia, voda, elektrika.
1: Čo sa týka spolunažívania medzi Romami a medzi ľuďmi, ktorí Romami nie sú a sú teda obyvateľmi vašej obce, ako by ste to zhodnotili?
3: Ja som to mal aj vo volebnom programe, že preto som sa rozhodol aj skandidovať za starostu obce v roku 2018 a som slúbil a mal som vo volebnom programe, že budem riešiť aj spolunažívanie a bezpečnosť pre občanov, čo sa nám aj podarilo.
1: To znamená, že keď hovoríme o tom, že sa podarilo, aké je teda to spolunažívanie?
3: To spolunažívanie je veľmi dobré, len bohužiaľ máme tu takých mladých, ktorí nám vystrajajú a viete ako puberta.
1: Te dureter vakerel o Marian Zurik šerutno andalogavi jasov. Viem, že vy tu máte aj novovybudovanú materskú školu. Máte tu zriadenú aj školu. Ako vy vidíte a vnímate práve túto oblasť vzdelávania?
3: Tak ja vidím veľmi dobre, prespevujúce, že aj v základe, že sa snažia, ktorých máme tu už aj bakalárov. Máme tu dokonca aj učiteľov, ktorí majú za sebou vysokú školu ako magister.
1: Máte v obci teda novú materskú školu a predtým, keď ste tu nemali materskú školu, dochádzali niekde deti do škôlky, alebo ako ste to mali v tom čase zabezpečené?
3: Dochádzali asi kilometr a pol na dolnom konci Jasova a teraz sme vybudovali novú materskú školu pre 150 detí.
1: Ako sa vám to podarilo?
3: Tak sa nám podarilo cez projektu, lebo z vlastných zdrojov by sme to nezvládli. A ťa môžeme ďakovať aj úradu spolnomocnenca vlády pánovi Daškovi.
1: Ja viem, že ste mali aj návštevu pána spolnomocnenca. Bolo to otvorenie alebo kolaudácia škôlky?
3: To bolo riešenie, ako vám prišlo povedať, že ako mopskári budú pokračovať a informácie, nakoľko máme podanú žiadosť na výstavbu domče. A sme riešili aj komunikácie, chodník, lebo máme taký úsek, kde došlo k havárii a smrteľnej nehode a máme vypracovaný projekt v celkovej hodnote 6,8 miliónov eur.
1: V rámci miestnej občianskej a poriadkovej služby máte aktuálne 17 zamestnancov. Čo povedal pán spolnomocnenec, aká je teda budúcnosť hliadky vo vašej obci?
3: Tak spolnomocnenec povedal, že áno, že budú pokračovať, ale možno, že bude spolufinancovanie.
1: Ako to vnímate?
3: Momentálne vnímam tak, že obec, nakoľko máme výpadky podielových dane a neviem, či to zvládneme. Bol by som rád, keby bolo to z projektu úraz spolupráce vlády 100% prefinancovanie.
1: Ako vnímate potrebnosť miestnej občianskej a poriadkovej služby v obci?
3: Tak ako som hovoril zo začiatku, mopskári sú tu pre bezpečnosť a dohľadajú aj na čistotu.
1: Ako hodnotíte a vnímate ich prácu?
3: Veľmi dobre.
1: A pokiaľ ide o rozvojové týmy, ktoré sú súčasťou tiež vašej obce?
3: Rozvojové týmy, myslím si, že to je veľmi dobrá vec, že vymysleli, že tak ako rozvojové týmy, lebo sme dostali od nich také mikro projekty. A ako sme zakúpili kúka nádobu, z nejakých 12 800 eur sme zakúpili kúka nádoby, kde sme rozdávali na triedenie odpadu. Áno, je možnosť, kde máme vypracovanú projektovú dokumentáciu na chodníky a cesty. Dokonca máme aj na verejné osvetlenie. Dúfam a pevne verím, že keď príde výzva, sme pripravení, máme aj, ako som hovoril, že aj projekt, aj stavebné povolenie, tak len podávame žiadosť.
1: Väčšinou tie projekty sú veľmi také užitočné, pretože obce zo svojich vlastných zdrojov veľakrát veľa vecí nemôžu a nevedia zrealizovať. Ako sa vám podarilo zapojiť sa do týchto všetkých projektov?
3: Určite áno, je to úsilie aj moje, aj obecného zastupiteľstva, aj zamestnancov obce a môžem vychovať, že časy boli ne také ľahké, ako takto si myslí, lebo sme sa zapojili aj do projektu jednoduché pozemkové úpravy. A tie to nebolo len tak jednoducho presvedčiť obecné zastupiteľstvo, aby sme zapojili do toho projektu a systém, ako to bude z vlastných zdrojov zakúpiť, kúpiť pozemky a potom následne si požiadajú občania, ktorí vlastnia tie domčeky a vlastnia prakticky tým pozemok a si vedeli odkúpiť. Čo sa nám už aj konečne podarilo, že sa mohli, ktorí si odkúpili a sa mohli dostať aj k pitnej vode, ako aj elektriku. V 21. storočí majú žiť tak, aby mali aj vodu a elektriku, tak ako sa patrí.

0: Adadives vakeras palogavi jasov, kaj jiven vajštar ezera manuša, boter sar jepaš hine roma. O Marian Dzurik odo hino sar šerutno imar ochtato berš.
1: Prečo vlastne ten projekt z úradu splnomocnenca podpora vysporiadania pozemkov, kde ide o tie jednoduché pozemkové úpravy, ktoré spomínate, je pre vašu obec dôležitý?
2: Dôležitý je, ako som hovoril, že sa môžu dostať k pitnej vode aj k elektrike. A teraz už keď majú vlastné kúpelky elektriku, tak sú radi a žijú tak normálne ako sama.
1: Ako ste povedali, žijeme v 21. storočí, tak ako v 21. storočí s vodou.
2: Tak ako 21. storočí sa má žiť.
1: Ako pán starosta, vy vidíte vašu obec Jasov, povedzme, o 10 rokov? Kam sa posuniete?
2: Ja vidím, že sa posunieme určite ďalej. Tak ako sa hovorí, že sme stredová oblasť. Ja si myslím pre bezpečnosť, kde máme vypracované projektové dokumentácie chodníky za 6,8 miliónov. To je bezpečnosť pre premávku a nakoľko máme na druhý koniec Jasova základnú školu, kde navštevujú 600 detí, prínosom bude ten chodník.
1: To znamená, že teraz ste aktuálne ešte bez chodníkov, iba hlavná cesta bez chodníkov?
2: Áno, momentálne sme bez chodníkov.
1: A spomínali ste aj nejaké nešťastie?
2: Áno, kde došlo tam už smrteľne nehode. Došlo tam nehode, že sa prevrátil autobus.
1: To znamená, že tie chodníky vám pomôžu a vyriešia túto situáciu?
2: Určite áno.
1: Čo to znamená? Lebo naši poslucháči nepoznajú v podstate Jasov. Vysvetlili by ste nám to trošku viac ako starosta?
2: Môžem vám vysvetliť, že Jasov je krásna obec. Ako som hovoril, že máme vyše 3800 obyvateľov. Máme tu Jasovskú jaskyňu, máme tu kláštor pre monštrantov, no a hovorím autokemping, jazero.
1: Aké majú možnosti kultúrneho vyžitia u vás obyvatelia v Jasove? Alebo chodia rovno do Košíc, keď chcú zažiť kultúru?
2: Tak kultúrne vyžitia majú, že máme tu založené ako občianske združenie pre lepší život Rómov, pre krajší Jasov. Máme tu klub dôchodcov, máme tu klub Únia žien, kde obec dotuje a niečo z finančných prostriedkov im každý ročne prispejeme.
1: A pokiaľ ide o deti a mládež?
2: Tak ako som hovoril cez rozvoj týmu, máme tam pre mládež, kde majú aktivity, majú v kultúrnom dome, muzikanti sú tam, vedia tancovať, naši my Romovia sme na hudbu, taký aktívny, máme to v krvi.
0: Pro Ágor Megdovakerela Paloga Viasov o Šerutno Marian Dzurik.
2: Máme tu šport ako futbal a máme tu, že dve mužstva dospelé. Máme ako AC Jasov, potom máme Tatra Jasov, dorastencov máme a mladiecké mužstvo, žiacké mužstvo. Zavolí U13, U15 a dospelí.
1: Aké výsledky, aké úspechy má tento tým?
2: Nakoľko minulý rok sme postúpili aj jedno mužstvo, aj druhé mužstvo. Jedne hrajú, Tatra Jasov hrá 6. ligu, no a AC Jasov hrá 7. ligu.
1: Ako dlho fungujú tieto týmy?
2: Tak Tatra Jasov funguje už 70 rokov a AC Jasov funguje už 100 rokov.
1: Sú v týchto tímoch aj Romovia?
2: 80% Romovia. 80% Romov a ešte dokonca by som dodal, máme tu aj hasičov.
1: Nejakých dobrovoľníkov?
2: Máme tu aj dobrovoľníkov hasičov. Tieto prínosom pre našu obec.
1: Mali možnosť sa už aj odprezentovať nejakým spôsobom?
2: Určite áno, veď tieto prínosom pre našu obec a sú veľmi aktívni. Jasové.
1: Robia aj nejaké preventívne aktivity, alebo kedy a aká je ich činnosť?
2: Áno, robia aj preventívne aktivity, aj cvičenia a sa venujú aj mládežu a sa zapájajú okolitých obcí, keď majú nejaké občianske združenie, organizujú ako príklad dedina, ako Nováčani, ako sa volá železný hasič a sa uchádzajú aj v takýchto aktivitách.
1: Je niekto z Rómov v Jasove aj profesionálnym hasičom?
2: Rómov nie, nemáme tam Rómov hasičom. Bohužiaľ, že nemáme Romov, ale v budúcnosti chceme. Mali sme tam, ale to už dosť dávno, mali sme a už nežije. Tak by som hovoril, že nakoľko obecom zastupuje 4 Romovia, 5 neromovia, ale tá spolupráca je veľmi dobrá aj medzi zamestnancami obecného úradu. Pre našu obec urobili to, jak sa hovorí, to dobre pre bezpečnosť a aby sa nám tu dobre žilo.
1: Takže to, čo bolo vašim poslaním pred 8 rokmi, sa naplňa.
2: Áno, určite áno, musí sa naplniť. A keď sa nenaplní, tak neviem, s Božou pomocou dúfam, že áno, ale som slúbil, to som slúbil, mal som vo voľnom programe v roku 2018, keď som sa rozhodol ísť kandidovať za starostu obce, že moje riešenie bude spolunažívanie bez

0: bezpečnosť, aby sa nám tu dobre žilo.
1: Predtým, ako ste sa rozhodli stať sa starostom obce, bolo to spolunažívanie iné?
0: Áno, bolo to iné. Ja som pôsobil od roku 2010 poslancom obecného zastupiteľstva, ale som sa snažil ako sa prispôsobiť k majorite. Dúfam, čo sa mi aj podarilo. Občania rozhodli vo voľbách 2018, ako som hovoril, že som už druhé volebné obdobie starostom obce.
1: Radňale, Terajale, Oromano, Lav, Imar a Vľako, Agor. Sarsakovar, Leskerďam, Andre Redakcia, Vašo Naciakere Programy, Rádio Patria, Andro Studios, STVR Kašate, Richtindeles, Erika Godlovo, Oroman Goroľ, Opeter Krajčovič, Teme, O Tomáš Sivák, Savo Tumenge Mangel, Mek Šukar Rati a Čen Devleha.

0: Večerné reflexie.
1: Ľubomír Lehocký sa svojou láskou k vlakom netají. Doslova mu zmenili život. Už 15 rokov je riaditeľom Košickej detskej historickej železnice. S Kristínou Bertičovou sa však nebudú rozprávať len o železnici a vášni pre vlaky. Reč bude aj o písaní, knihách, cestovaní a potulkách po Slovensku i okolitých krajinách. Počúvajte dnes po 21.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Strety divej zvery s ľuďmi. Aké sú riešenia? S Filipom Kufom, Alojzom Hlinom, Tiborom Patakým a Jirgušom Tesákom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24. Tento odkaz je určený pre nastávajúce mamičky. Na Slovensku sa každý rok narodí 500 detí so srdcovou chybou. Môžeme ich úspešne liečiť, no chorobu je potrebné diagnostikovať ešte pred ich narodením.
3: Dobrý deň, volám sa Matej Nosál a som primárom oddelenia detskej kardiochirurgie. Milé mamičky, prosíme vás, požiadajte svojho gynekológa o vyšetrenie srdiečka svojho dieťatka už počas tehotenstva. Ak nebije tak, ako má, v našej opravovni srdiečok ho vieme liečiť.
2: Projekt Ako zvon pre srdiečkové deti na Slovensku vytvorila nadácia Šťastné srdcia.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia zadržala v okrese Dunajská Streda niekoľko osôb pre podozrenie z nedovoleného ozbrojovania. Opozícia iniciuje pre nemocnicu v Prešove mimoriadny zdravotnícky výbor. Zajtra bude poloblačno až oblačno, miestami zamračené, ojedinele dážď a 19 až 28 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Úrad boja proti organizovanej kriminalite podvečer zadržal niekoľko osôb v okrese Dunajská Streda pre podozrenie z nedovoleného ozbrojovania. Vykonáva tiež prehliadky a ďalšie procesné úkony. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Požiar odpadu v Prešovskej kompostárni si vyžiadal zásah hasičov. Požiar už lokalizovali. Podľa operačného dôstojníka požiar vypukol na konci mesta Prešov smere na obec Haniska. Hasiči a polícia si vyžiadali prítomnosť kontrolného chemického laboratória. Obyvateľom odporučili nevetrať a obmedziť pohyb vonku na nevyhnutné minimum. Podľa radnice na teraz nie je potrebná evakuácia obyvateľstva ani ďalšie kroky v rámci krízového riadenia. Financie z plánu obnovy určené na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove nie sú ohrozené. Vyhlásil to minister zdravotníctva Kamil Šaško v reakcii na tvrdenia, že v súvislosti s pozastavením výstavby Prešovskej nemocnice môže Slovensko prísť o takmer 200 miliónov eur. Deklaruje, že milníky plánu obnovy budú naplnené.
2: A tieto milníky budú naplnené. To znamená, ak niekto tvrdí, že je ohrozených 195 miliónov eur, tak buď tomu nerozumie, alebo vedome iba klame. Žiadnych 195 miliónov nie je ohrozených.
1: Opozícia napriek tomu hovorí, že zastavenie výstavby novej nemocnice v Prešove a informačný chaos okolo jej financovania sú nepriateľným zlyhaním štátu. Iniciuje mimoriadne rokovanie parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Peter Stachura z KDH povedal, že pýtať sa chcú ministra obrany.
3: Kto dozoruje túto stavbu? Ďalej sa pýtame, ako je možné, že na takéto závažné zistenia, čo sa týka statiky celej stavby, sa prišlo až teraz, keď stoja niektoré nadzemné podlažia.
1: Sociálna poisťovňa už rozposiela dôchodkové prognózy. Do konca mája ich dostane viac ako 3 milióny poistencov. V prognóze nájdu predpokladanú výšku dôchodku v troch scenároch: základnom, pesimistickom a optimistickom. Sú tam tiež informácie o evidovanom období poistenia či dôchodkovom veku, pokračuje minister práce Erik Tomáš.
4: V prípade ľudí vo veku nad 50 rokov budeme takúto dôchodkovú prognózu zasielať raz ročne. No a potom máme kategóriu ľudí do 50 rokov, a tam to budeme posielať raz za 5 rokov.
1: Železnice Slovenskej republiky skončili rekonštrukciu úseku Filiakovo-Prša-Holiša. Prestavbu financovali z plánu obnovy a odolnosti. Celkové náklady dosiahli takmer 29 miliónov eur bez DPH. Hovorkyňa železníc Petra Lániková.
5: V rámci modernizácie boli pôvodné nízke nástupištia nahradené novými, zvýšenými nástupišťami, ktoré spĺňajú súčasné technické a bezpečnostné štandardy. Na nástupištiach boli vybudované prístrešky pre cestujúcich s výnimkou zastávky Filiakovo zastávka, kde túto funkciu zabezpečuje zrekonštruovaná budova s čakárňou.
1: Dôležitou súčasťou bola modernizácia priecestných zabezpečovacích zariadení. Mechanicky ovládané závory vymenili za automatické. Žilinská pôrodnica otvorila nové centrum kontinuálnej starostlivosti o matku. Ženám má zabezpečiť prístup ku komplexnej starostlivosti v tehotenstve počas pôrodu a následnej starostlivosti. Nové špecializované centrum prináša unikátny medziodborový prístup. Budúce mamičky nájdu všetkých odborníkov na jednom mieste, pokračuje pediatrička a laktačná expertka Andrea Dobiášová.
6: Je to teda laktačná expertíza, konzultácia s neonatológom, s pôrodníkom, s pôrodnou asistentkou, ktorá robí aj prenatálne kurzy u nás, ale aj následnú starostlivosť. Gynekologický fyzioterapeut, to je jednoznačne služba, ktorá dlhodobo stagnuje v slovenských nemocniciach a my vieme, že drvia väčšina mám má nejaký problém aj kostrosvalovej sústavy. A čo je teda ešte našim plánom, čo tiež vnímame ako veľmi potrebné, je práca so psychologom.
1: Zajtra bude poloblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, ojedinele prehánky, dážď, búrky, v noci 15 až 5, cez deň 19 až 28 stupňov, prevažne južný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pri výjazde z Levíc po Jurskej ceste je pre opravu v oboch smeroch uzavreté železničné priecestie. Osobné autá to obídu cez Hornú a Dolnú Seč, nákladné cez Jur nad Hronom. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Husličky z Javora.

Príjemný májový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní relácie Husličky z Javora. V nej si dnes povieme čosi viac o človeku, ktorý svoj profesionálny život zasvetil ľudovej hudbe z okolia Nitry. Bol zberateľ a upravovateľ ľudových piesní, vysokoškolský pedagóg, umelecký vedúci a primáš ľudovej hudby Zobor i Ponitran, spoluautor folklórnych programov a inzitný maliar na sklo. 1. mája tohto roku navždy odišiel vo veku 79 rokov Marián Járek. K rozprávaniu o tejto mimoriadnej osobnosti folklórneho hnutia u nás nám budú znieť ľudové piesne v jeho úprave. Pohodu pri rádiách vám až do 21. želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Marián Járek sa narodil 26. septembra 1946. Svoj život prežil s husľami v ruke, najmä vďaka inšpirujúcemu rodinnému prostrediu. K hudbe ho viedla mama, ktorá sa narodila do nemeckej rodiny v Sliezsku a ktorá ho od 5 rokov priúčala hre na husliach. Jeho otec sa s ňou zoznámil v rámci pracovného nasadenia v Berlíne počas druhej svetovej vojny a odtiaľ si ju doviedol do Nitry. Keďže veľká časť matkinej rodiny bola po vojne zo Sliezska vysídlená do Nemecka, Marián pravidelne trávil prázdniny v Berlíne a ako začínajúci huslista hrával prvé skladbičky so svojím ujom a tetou, ktorí boli výborní klaviristi. Tu sa pravdepodobne zrodil aj jeho hlbší vzťah ku klasickej hudbe. Ten rozvíjal na ľudovej škole umenia v Nitre, ako aj počas gymnaziálnych štúdií, keď hrával v komornom orchestri. Vzhľadom na jeho profesionálnu dráhu je priam neuveriteľné, že okrem spomienok na nitriansku babku, ktorá mu spievala prvé ľudové piesne, a otca, ktorý občas hrával na mandolíne a heligónke, sa ľudovej hudbe v mladosti vôbec nevenoval. Po absolvovaní strednej školy nastúpil na štúdium medicíny v Prahe. Ani tá zjavne nebola jeho životným snom a po 2 rokoch štúdium zanechal. Aj pod vplyvom rodičov sa po návrate do Nitry rozhodol pre štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Aj keď to bolo len isté východisko z núdze, tu sa Marián chytil najmä huslí. Za veľmi zaujímavých okolností sa prvýkrát začal venovať hudobnému folklóru.

Ľudovej piesni a hudbe sa Marián Járek celý život venoval po stránke pedagogickej, interpretačnej, upravovateľskej, zberateľskej i editorskej. Viac ako 40 ročia od roku 1970 sa venoval hudobným spracovaniam inštrumentálnych a vokálno-inštrumentálnych skladieb pre rôzne ľudové hudby, najmä však pre Zobor, Ponitran a náš rozhlasový Oľun. V rokoch 1966 až 79 viedol ľudovú hudbu folklórneho súboru Zobor. V roku 1979 sa stal umeleckým vedúcim a primášom ľudovej hudby folklórneho súboru Ponitran. Stará hudba Ponitran v zložení Marián Járek, Bernard Garaj, Pavol Vakoš, Ján Václavek, Peter Hujer a Jana Tencerová vystupovala celé roky aj samostatne a patrila medzi špičkové kapely na Slovensku. Prezentovali sa takmer v celej Európe, niekoľkokrát dokonca i v Spojených štátoch amerických. V roku 2009 ako jediná ľudová hudba zo Slovenska vystupovali aj vo Wiener Konzerthaus. V nasledujúcom archívnom rozhovore s Mariánom Járekom sa vrátime ešte do roku 1985. K mikrofónu si ho vtedy pozvala naša rozhlasová redaktorka a speváčka Darina Laščiaková. Rozhovor vznikol ako súčasť cyklu Pieseň v srdci zrodená.

0: Som rada a myslím, že sa potešia aj naši poslucháči, ktorí inžiniera Mariána Járeka poznajú z nášho vysielania, aj z verejných vystúpení, lebo dnes ho chceme predstaviť trošku bližšie a hlavne, ako sa povie, od začiatku. Zajdeme teda do chlapčenských rokov. Tam niekde sa začal však váš záujem o ľudovú pieseň aj o tie javorové husle.
1: Rodičia ma už v mojej ranej mladosti prihlásili na husličky. Vtedy sa mi to veľmi nevidelo. Cvičiť a cvičiť. Hudba ma však zaujímala. Hoci som ešte nerozumel, páčila sa mi. Preto som často navštevoval, či už ako divák, alebo účinkujúci rôzne vystúpenia a koncerty. Časom som sa snažil obohatiť si svoj hudobný obzor. Čítal som najprv zaujímavé informácie z oblasti folklóru. Teda vlastne to, čo sa mi páčilo. Potom som začal transkribovať ľudové piesne a neskôr ich aj spracovávať. Počas štúdia na vysokej škole som účinkoval vyše 10 rokov v súbore Zobor.
0: Zobor, áno, pamätáme sa aj na to vaše účinkovanie v tomto súbore, ale viac ste sa našim poslucháčom dostali do povedomia zo súčasného pôsobenia v súbore Ponitram, kde vediete jeho hudobnú zložku, ktorá má ozaj pekné výsledky. Zaiste máte aj dobrých spolupracovníkov, hudobníkov, spevákov.
1: Áno, veru mám. V Ponitrane spolupracujem so spevákmi Mirkou Zajúcovou, Michalom Seredičom, s výborným hudobníkom, hráčom na rôzne nástroje, Gajdošom Bercom Garajom, s choreografom Jánom Blahom i s Paľom Bútorom, i s viacerými muzikantmi v ľudovej hudbe Ponitran.
0: Tieto hlasy poznáme už z nášho vysielania. Zaiste aj zásluhou vašich rozhlasových nahrávok.
1: Moju prácu a prácu ľudovej hudby počas minulých rokov veľmi spropagoval Československý rozhlas Bratislave a Banskej Bystrici. Som im za to veľmi zaviazaný. Myslím, že revanšovať sa môžem iba svojimi dobrými výsledkami v práci.
0: Ľudovú hudbu Mariána Járeka poznáme aj z mnohých folklórnych festivalov vo Východnej, v Strážnici, na Mijave. Niekoľko raz ste úspešne vystúpili v televízii. Vieme, že máte aj pekný ohlas u divákov. Čo sa im najviac páči z vášho programu?
1: Myslím, že najväčší ohlas u publika mali gajdovské piesne z okolia Zlatých Moraviec. Vypočujte si niektoré z nich.

0: Ako vieme, vy pôsobíte na pedagogickej fakulte v Nitre ako odborný asistent. Po tejto stránke vás trochu menej poznáme. Mohli by ste nám niečo povedať o vašej práci?
1: Iste. Na mojom pracovisku sa snažíme zapájať do kultúrneho života čo najviac študujúce mládeže. Je to požiadavka trvalá, prirodzená a opodstatnená, pretože študenti tvoria početnú skupinu mladé generácie. Záujemci o hudobno-tanečný folklór sa sústreďujú v súbore Ponitran. Tí najaktívnejší sa nášmu obecenstvu potom predstavujú na vystúpeniach súboru, či už v menšom alebo celovečernom programe. Naši absolventi fakulty musia v praxi využiť to, čo sa počas štúdia naučili. Sú povinní mladé generácii odovzdať nielen lásku k ľudovému umeniu a jeho tradíciám, ale aj vieru v jeho nositeľov.

0: V našej rozhlasovej fonotéke máme mnoho vašich nahrávok a pekných nahrávok. Vždy prinášate niečo nové, niečo také objavné. Čo chystáte v súčasnej dobe, čomu sa teraz venujete?
1: V súbore Ponitrán sa zameriavame na zvyšovanie jeho umeleckého rastu, na skvalitnenie celovečerného programu. Snažíme sa naviazať na celoštátne výberové súťaže a festivaly, pretože účasť na nich je znakom vysokej kvality folklórneho súboru a mala by byť aj podmienkou pre vysielanie a reprezentáciu Československa prostredníctvom Ministerstva školstva a Ministerstva kultúry do zahraničia. Ako rodák z Nitry som sa vždy snažil hudobne stvárniť piesne hlavne z okolia môjho rodiska, pretože ono u mňa od malička pestovalo zmysel pre prácu a učilo ma svoje kultúre. Preto by som aj vás, milí poslucháči, chcel zoznámiť s inšpiratívnosťou a bohatstvom ľudovej hudby môjho rodného kraja.
0: Tu by sme si mohli vypočuť pieseň Ej sedí káčer na barine, ktorú spieva Miroslava Zaujcová s dievčenskou skupinou a orchestrom ľudových nástrojov Československého rozhlasu v Bratislave. Spracoval Marián Járek. Texty sú spievané v nárečí kvôli tomu, aby nebola narušená rídzosť a svojráz piesne.

V dobe najväčšej poroby našich prarodičov vždy potešila slovenská ľudová pieseň. Dnes sa tá istá pieseň ozýva z našich pódií, amfiteátrov, rozhlasu či televízie. Kultúrny odkaz ľudu sa dostal na piedestal, na ktorom sa mu dostáva najvyššej podpory a ocenenia. Rád by som preto poďakoval všetkým tým, ktorí ľudové tradície nielen uchovávajú, ale robia ich organicky funkčnými v našom živote. Je to veľmi záslužná činnosť. Ocenená je aj aplauzom našich spoluobčanov, ktorí jej výsledky vďačne a srdečne prijímajú na kultúrno-politických akciách našich obcí. Pevne dúfam, že v mojich šľapajách budú pokračovať aj moje deti. 12-ročný syn Marian sa učí hrať na cymbal a dcéra Marila na husle. Vo folklórnom smerovaní ich podporuje aj manželka, držím im preto do budúcnosti palce. Záverom by som chcel vzdať hold a vyjadriť lásku k rodnému kraju, k domovine a priateľstvu medzi národmi. Končím slovami zaneteného hudobníka Moraváka Jižiho Pavlicu. Ako sa rozprchajú deti z rodiny, keď dosiahnu vek dospelosti, tak nech ľudová hudba putuje z miesta na miesto a nepozná hraníc, chotárov a krajín.

Významnou súčasťou práce Mariána Járeka na univerzite bolo aktívne zbieranie ľudových piesní počas terénnych výskumov, ktoré často absolvoval aj so študentmi. Jeho zbernou oblasťou boli regióny Nitra, Tekov a Hont. V jednom z rozhovorov napísal: Na výskumy do terénu chodím už niekoľko desaťročí. Pri zbere ľudových piesní je potrebné najskôr navštevovať informátorov a piesne rozdeliť podľa vlastných skúseností, podľa toho, či patria do nášho regiónu alebo nie, lebo veľa piesní je prinesených. Dnes, keď prídem do dediny, porovnávam, čo tam ešte ostalo oproti tomu, čo som nahrával pred rokmi. Ľudia sú ochotní pomôcť a rozpamätať sa. Vždy sa tešia, že niečo vyjde a že tam bude publikované ich meno a piesne z ich regiónu. Navštevujeme pamätníkov, ktorí nám spievajú staré, mnohokrát už zabudnuté ľudové piesne. Jednu babku v Obiciach sme prosili, nech nám zaspieva staré pesničky, ktoré kedysi spievala na žatvách. Nakoniec sme zistili, že voľakedy bola bohatou sedliačkou, ku ktorej iní chodili na žatvy a ona ich učila staré ľudové piesne.

V roku 2000 Marianovi Járekovi udelil Slovenský hudobný fond cenu Pavla Tonkoviča za pedagogickú, zberateľskú, spracovateľskú a interpretačnú činnosť v oblasti hudobného folklóru. Ako riaditeľ viedol niekoľko ročníkov festivalu Akademická Nitra. Začiatkom 90. rokov sa s Ponitranom dostal na nahrávanie albumu do Poľska, kde sa umeniu maľby na sklo naučil od tamojších ľudových umelcov. Tradíciu tohto umenia začal ako prvý rozvíjať aj vo svojej rodine. Onedlho sa k tomuto originálnemu ľudovému umeniu pridala Ľudmila Járeková a dcéra Marila. Stvárňoval predovšetkým postavy muzikantov, gajdošov, huslistov či píšťalkárov. Práve tieto postavy, oblečené často v ľudových krojoch, dodávajú Járekovým maľbám neopakovateľný kolorit. Celkovú scenériu významne doplňa aj príroda, meniaca sa často na typicky miestnu, so slovenskými horami, jedličkami a salašmi plnými oviec. Maľby na sklo z tvorby rodiny Járekovej mohli obdivovať návštevníci z Rakúska, Poľska, Nemecka, Maďarska, Francúzska i Španielska, ale vystavené boli aj v iných mestách sveta na rôznych podujatiach.

Marián Járek patril k významným osobnostiam slovenského folklorizmu. Ako umelecký vedúci a primáš ľudových hudieb Zobor a neskôr Ponitran, ale aj ako dlhoročný riaditeľ festivalu Akademická Nitra, sa podieľal na formovaní hudobného a tanečného života nielen v regióne, ale aj na celoslovenskej úrovni. Výrazne prispel k zachovaniu gajdošskej tradície a zviditeľneniu regiónov na folklórnej mape. Jeho tvorba znela doma i v zahraničí a vyšla na hudobných nosičoch vo Francúzsku, Poľsku, Rakúsku, Taliansku, Nemecku i Maďarsku. Ako huslista bol známy nezameniteľným herným štýlom a osobitým aranžérským rukopisom. Ten počiarkuje aj náš dnešný hudobný výber z tvorby nedávno zosnulého Mariána Járeka. Odišiel 1. mája tohto roku vo veku 79 rokov. Milí priatelia, na stretnutie pri ľudovej hudbe sa tešíme opäť na budúce. Pre dnešok sa s vami lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina.
1: Človek sa tam dozvie rôzne zaujímavosti, rady, nápady a počúva sa celkom dobré hudba.
2: Ja som veľmi, veľmi verný. To vedia všade, to vedia v práci, to keď ideme auto, momentálne sa prelaďuje na Rádio Regina, ja ostatné nepočúvam. Proste tam sa najviac dozviem.
3: Keď ma vôbec počúvam, najradšej si vás počúvam ako každú nedeľu ráno rozprávky. To si nechám nikdy ujsť.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Pri parlamentnom výbore pre verejnú správu bude pôsobiť komisia pre modernizáciu samosprávy. Na obnovu hmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pôjde z dvoch výziev 51 miliónov eur. Zajtra bude poloblačno až oblačno, miestami zamračené, ojedinele dážď, 19 až 28 stupňov. Dobrý večer, pri mikrofóne je Otto Gerner. Obecnými policajtami už budú zrejme len občania Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady schválili návrh zákona o obecnej polícii z dielne SNS. Podľa predsedu Andreja Danka zákon nemá byť diskriminačný voči tým, ktorí v polícii už pracujú. Vzťahovať sa má na nových zamestnancov.
5: Je prirodzené, že mestský policajt by mal mať znalosť slovenského jazyka, mal by mať klinovanie v Slovenskej republike.
4: Opozičné progresívne Slovensko považuje zákon za diskriminačný a vyzýva prezidenta Petra Pellegriniho, aby ho vetoval. Poslankyňa Zuzana Števulová.
6: Táto právna úprava je nelogická, hraničí so zdravým rozumom, je aj diskriminačná a v rozpore s právom Európskej únie.
4: Podľa Najvyššieho kontrolného úradu samosprávy sú pri uzatváraní pracovných dohôd zodpovednejšie než štátne úrady. Kým aktuálna kontrola potvrdila, že mestá využívajú dohodárov účelne a hospodárne, vlanejší audit v štátnej správe odhalil chaos a obchádzanie pravidel bez vyvodzovania zodpovednosti. Predseda NKÚ Ľubomír Andráši zdôraznil potrebu jasných pravidel, ktoré v štátnom sektore na rozdiel od samospráv často chýbajú.
7: Je neštandardné, ak dohodár má nahradzať zamestnanca na trvalý pracovný pomer. Ak dohodárom chcete vykonávať práce, ktorý má vykonávať váš kmeňový zamestnanec.
4: Zhodu v názoroch našla koalícia aj opozícia. Podľa poslanca Smeru SD Viliama Záhorčáka sú situácie, keď je dohoda výhodnejšia než trvalý pracovný pomer.
8: Mrzí ma to, že bolo obdobie, kedy naozaj na niektorých orgánoch centrálnej štátnej správy dochádzalo k zneužívaniu, osobitne čo sa týka právnych služieb. Mňa teší, že samosprávy sú hodnotené pozitívne, že naozaj zodpovedne pristupujú aj tejto možnosti.
4: Pri parlamentnom výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj bude fungovať expertná komisia pre modernizáciu samosprávy. Bude platformou pre zástupcov z MOSu, Združenia SK8 a Únie miest a expertov. Dohodli sa na tom s predsedom parlamentu Richardom Rašim, ktorému predložili prvý spoločný dokument k reforme verejnej správy. Úlohou komisie bude preklopiť požiadavky samospráv do legislatívnej formy a následnej praxe. 51 miliónov eur pôjde na obnovu hmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Z norských fondov opravia vzácne historické budovy a postavia kultúrne či informačné centrá. Finančná injekcia posilní kultúrny život v regiónoch. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v spolupráci s mestom Levoča otvorilo program Miestny rozvoj založený na kultúre. Viac povedal minister Samuel Migal, po ňom primátor Levoče Miroslav Vilkovský.
9: Levoča sa dnes stala veľkým milníkom v podpore obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO na Slovensku. Ide o 6 lokalít, či už je to Bardejov, Banská Štiavnica, Levoča, Spiský hrad, hranice Rímskej ríše, Dunajský Limesk. Sú to drevené chrámy na severovýchode Slovenska, Vlkolínec.
10: Chceme aj sa uchádzať o zdroje z tohto programu. Projekt bude zahrňať komplexnú rekonštrukciu Košickej brány. My sme chceli práve túto vstupnú bránu do mesta zrenovovať.
4: Apríl 2026 je najsuchším od roku 1881. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav. Najvýraznejšie poškodenie suchom hlásia v okresoch Nitra a Michalovce. Odborníci vyzývajú ľudí, aby boli zodpovední. Hydrologička Jana Pórová povedala.
11: V každom prípade neplýtvať vodou, zadržiavať ako tú vodu a naozaj sa snažiť ako využívať to, čo jednoducho máme. Slovenská republika je veľmi orientovaná na odber podzemnej vody, na z hľadiska zásobovania podzemnej vody. To, čo nám tečie z vodovodného kohútika, je pitná voda. Takže rozmýšľať nad tým, na čo tú pitnú vodu použijeme.
4: Zajtra bude poloblačno až oblačno, cez deň miestami až zamračené, ojedinelé prehánky, dážď, búrky. V noci 15 až 5, cez deň 19 až 28 stupňov. Prevažne južný vietor do 45, v nárazoch do 70 km za hodinu, vo vysokých polohách až výchrica. 21 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Z ciest aktuálne nie sú hlásené žiadne nehody. Ak viete viac, zavolajte nám.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Jarné rádio Regina. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
13: Dnes možno potešíme všetkých, ktorí radi cestujú najmä vlakom, majú radi históriu, ďalej tých, ktorí majú radi rozprávky, príbehy a vôbec život ako taký. V štúdiu Rádia Regina už o pár minút vo večerných reflexiách privítam Ľubomíra Lehockého, riaditeľa Košickej detskej historickej železnice, ale aj autora detských kníh a monografií, bývalého novinára a najnovšie už aj tvorcu vlastnej talk show. Počúvajte už o pár minút po pesničke. Pekný večer vám želajú Andrea Tyrčová od Techniky a spoza mikrofónu Kristýna Bertičová.
12: Večerné reflexie.

0: Ľubomír Lehocký, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice, ale aj autor detských kníh a monografií, bývalý novinár a najnovšie už aj tvorca vlastnej talk show, je hosťom dnešných večerných reflexí. Vítajte.
1: Dobrý večer na celé Slovensko a ďakujem za pozvanie.
0: Začneme teda rovno tou železnicou, detská historická železnica. V podstate pred 2 týždňami, ak to dobre uvádzam, otvorila svoju ďalšiu sezónu. Čermelským údolím smerom na Alpinku v Košiciach sa tak opäť ozýval známy piskot a dym párneho rušňa. No, mňa teda zaujíma takto na úvod nášho rozhovoru, prečo železnica, prečo vlaky, ako ste sa vy vôbec k tomu dostali? Či ste patrili k tým chlapcom, ktorí od detstva trávia ten svoj voľný čas s vláčikmi a chodieva so svojimi rodičmi či starými rodičmi niekam na výlet vlakom, alebo to prišlo až neskôr?
1: Neboli sme úplne klasická vlaková rodina. Skôr si myslím, že sme cestovali vlakom málo, možno menej ako by som chcel, ale boli sme vlastníkmi vozidla Škoda 100, ešte dodnes si pamätám aj štátnu poznávaciu značku. A to bolo také, že sme sa tým dostali všade. A moji rodičia ma našťastie brávali po celom Slovensku. Naozaj sme brázdili hore-dole. A tak som aj vlastne získal vzťah k cestovaniu a k hodnotám a k histórii. A dodnes obdivujem svojho ocka, mamku, keď vlastne vzadu za tými sedačkami stojí neposledný chlapec, dieťa a každú chvíľku sa pýta: a ocko, toto je aký hrad? A toto je aký kostol? A tento je prečo zbúraný? A kedy ho zbúrali? A ja som si tak spätne až vlastne uvedomil, že tí moji rodičia mi vlastne ako keby na všetko vedeli odpovedať trpezlivo, ale nielen trpezlivo, ale to, že to vedeli. Ja som možno aj v čase puberty už tak začal pochybovať, či to boli aj naozaj fundované odpovede. Ale potom som sa neskôr presvedčil. Naozaj, moji rodičia, naša knižnica doma, to všetko bolo bohaté na vedomosti, na dejiny. Takže asi takto nejak sa to dostalo aj na mňa. A tá železnica, tak trošku za to môže práve tá Košická pionierka, vtedy ešte Košická pionierska železnica, pretože sme mali obľúbené miesto s rodičmi, chodievali sme so sestrou na tzv. Areál zdravia. Je to vlastne ako keby medzistaničný úsek v polovici trate. A tam sme trávili veľa času, ja neviem, robili sme si ohník, rôzne športové aktivity, ale bolo to blízko tráte a to bolo magické. A tie vlaky tam premávali vždy z hora, z dola. A ja som vždy utekal k tej trati a zdravil som, mával som. Tí rušňovodiči odpískali, odtrúbili, cestujúci mávali. To bola taká
0: veselá, vaša hra.
1: Taká idylka. Ja som to nasával. Ale potom som ani neprepadol žiadnemu modelárstvu alebo nejakému šialenému cestovaniu vlakmi. Samozrejme, boli nejaké meniny. To si pamätám. Dnes ocko otvoril dvere a zablahožal mi aj s mamkou a priniesli ma, darovali mi taký ten vláčik modelársky v rozmere H0. Bola to výroba nemecká NDR, Piko. Takže jedna motorová lokomotíva, 2 vagoniky a asi 1,5 metra kolajnice, ktoré som zapojil do okruhu. A do nekočne som sa díval na tú nekreatívnu jazdu dookola. Tej som ešte nevedel, čo je autizmus v tom dobrom slova zmysle. Ale to potom nejak vyprchalo. A ako keby ten taký vážny stret so železnicou sa udial v ďalšom kraji, ktorý milujem a odkiaľ vlastne pochádza aj naša rodina, z Oravy, keď som bol vlastne vtedy ešte so svojou snúbenicou, súčasnou manželkou Zuzanou, na takej mládežníckej túre. Prechádzali sme z Oravy na Kysuce, šli sme taký vrch Mrvova, Kikula a musím povedať tak, ako to bolo popravde, veď možno to ľudí bude zaujímať, možno nie, tak ak mi odpustia, to je také príliš súkromné, ale sme sa nejak pochytili na tempe alebo na niečom. A vtedy Zuzana zapla, neviem, nejaký 6. rýchlostný stupeň kozmický a ja som sa už díval na jej chrbát, zmizla v diaľke. Ona už dávno dosiahla aj ten kopec a ja som sa už len tak motal a prechádzal som sedlom Beskydu. Taká vysoká lučná tráva, si to viete predstaviť, v auguste pomaly ani nevidel na zem a zrazu som kopol do niečoho. Ale to akože zabolelo ma poriadne. Ja som sa pozeral, neveril som vlastným očiam, v tráve bola koľajnica. A nielen koľajnica, celá trať. A mňa až potom začalo zapaľovať, že vlastne tu, tu je to teleso tej Kysucko-Oravské lesnej železnice, ktorá v tom čase už bola zaniknutá, ale už ju obnovovali.
0: Aha, čiže vy ste sa takým zaujímavým spôsobom, naozaj netradičným, dostali k tomu zachraňovaniu tých starých železníc?
1: Áno, ale ešte samozrejme, my sme nakoniec zišli dole do stanice Vychylovka, kde je Kysucký skanzen, a tam som si kúpil knihu o tejto železnici. A to bola doslova Biblia, ja som prečítal možno 20-krát obrázky, hltal som všetko. A vtedy som si uvedomil, že asi nie je so mnou niečo v poriadku, a odvtedy som sa začal už potom ako vtedajší novinár zaujímať o problematiku zaniknutých železníc alebo o tú snahu obnoviť nostalgiu a históriu.
0: Takže všetko zlé je skutočne na niečo dobré.
1: Bolestivé, ale dobré.
0: Aj taká hádka bola k niečomu. No a potom, ako prišla tá detská historická železnica? Ako ste sa k tomu dostali?
1: Ako novinár som robieval rôzne reportáže a cestopisy, a mne sa veľmi páčilo to zanietenie tých nadšencov, v úvodzovkách až bláznou.
0: Čiže vy ste už vlastne prišli do takého rozbehnutého vlaku?
1: Chcem povedať, že ako novinár som sledoval po celom Slovensku, Poľsku, do Rumunska som chodil a prinášal som také reportáže. A potom mi jedného dňa jeden kamarát povedal, že a ty prečo chodíš kade tade po svete? Veď v Košiciach pod oknami máš detskú železnicu. No tak som sa tam začal tak nejak pozerať. Tu už som mal nejaké prvé deti, tak sme občas na nejaký vláčik zašli, ale jak som cítil takú bariéru, že tam proste tí chlapi, ja som nevedel s nimi možno ani tak nadviazať taký kontakt, som nepoznal, a už ani nebolo veľmi čo ako zase do tej Košickej v tom čase písať, ale diala sa také podujatie raz do roka v Košiciach, volalo sa to Prebudzenie Katky, a v tej som pracoval v nejakej televízii alebo v Českom rozhlase, už sa celkom nepamätám, to by sa dalo odsledovať podľa rokov, a šiel som a opýtal som sa tam takých chlapov, keď som už urobil tú reportáž, že a mohol by som aj ja prísť pomôcť v montérkach? A že hej, jasné, môžete prísť. No, prešiel rok, tak to rýchlo urýchlim, a zase tá istá reportáž, tá istá akcia, zase som tam prišiel s kameramanom, to si už pamätám. A sme dotočili tú reportáž, hovorím, idem ju strihať, a ešte som sa spýtal toho pána, ktorý bol tam na tom parnom rušni, že prepáčte, a mohol by som prísť pomôcť niekedy v montérkach? A on, že nie. Mňa tak prešiel mi mráz po chrbte, že čo som vlastne urobil, že taká
0: záporná negatívna odpoveď.
1: No, taká veľmi rýchla, aj britká odpoveď, a som sa ho spýtal, a že prečo? Lebo ste sľubotechna. A to ako? Lebo pred rokom ste sa pýtali to isté.
0: A neprišli ste.
1: A neprišiel som. S hanbou som odišiel do strižne, zostrihal som reportáž, a odtiaľ som utekal do vtedajšieho obchodného domu, ktorý bol otvorený aj v sobotu, a kúpil som si montérky, a v pondelok už som bol tam. A odvtedy som už tam.
0: Takže opäť sa vrátim k tomu, všetko zlé na niečo dobré, aj takáto skúsenosť. No a viac o tom, ako dnes funguje takáto detská historická železnica, budeme rozprávať už o pár minút po pesničke.

0: Na istých križovatkách ciest sa ocitol aj Ľubomír Lehocký, dnešný host večerných reflexií, na riaditeľ Košickej detskej historickej železnice. No a jedna z tých takých križovatiek vás práve na tú detskú historickú železnicu zaviedla. Už sme sa aj dozvedeli, ako. V podstate až ako keby na druhý krát.
1: Áno, ešte by bolo možno dobre povedať, kto za tým stál. Tak za tou kolenicou na tej Orave to bola Zuzana a ten pán, ktorý ma vrátil a upozoril na to, že som z Ľubotechna, tak to bol Peter Kočiško. Vzácny človek, môj veľmi dobrý priateľ dnes a dnes aj spoločník na detskej železnici, vďaka ktorému vlastne vďačia tieto vozidlá historické všetky, že jazdia, že sa kotúľajú, že sú spoľahlivé. Je to naozaj talent, macher, človek, ktorý si vie pomôcť, dá sa povedať, že v každej situácii. A dnes mám tiež takú príjemnú spomienku, zážitok. Boli sme sťahovať jeden starý rušeň z Krompách, tak sme vlastne na veľkej trati si to dneska jazdili, viezli sme sa, on mi nechal celý čas šoférovať, ako legálne vedia, rušňovický preukaz mám, ale bol to super zážitok, že sme dvaja mali na seba čas a že na starom rušni viac ako 60 ročnom sme sa kotúľali do Košic.
0: Ja keď niekedy tak počúvam mužov, ktorí tak radi rozprávajú o tých vlakoch, tak mňa zaujíma, či sú aj ženy také rušňovodičky alebo také vášnivé, zanietené práve pre vlaky. Sú aj ženy medzi vami?
1: Áno, poznám niektoré. Aj také zanietené. Sú aj rušňovodičky, ktoré sú riadne zamestnané u nášho štátneho dopravcu, ale sú aj také, ktoré jazdia napríklad na týchto úzkorozchodných železniciach alebo rôznych kluboch. A dokonca mi teraz moji kamaráti naposielali nejaké videá, kde sú ženy kuričky. A vôbec by som možno nešiel úplne ďaleko, pretože na Čiernom Balogu pracuje jedna naša kamarátka ako kurička. Ona začínala u nás v Košiciach v klube. A teraz si našla manžela na Čiernom Balogu a normálne sme sa tam pred 1,5 týždňom viezli a párna lokomotíva nás ťahala a ona tam hádzala uhlie. A to nie je len o hádzaní uhlí, a o tom všetkom, ako treba dozrieť na ten správny chod tej párnej lokomotívy. Takže sú. Menej, ale sú.
0: No a poďme teda aj na detskú historickú železnicu. Ako to vyzerá dnes a tiež, či tam máte medzi týmito deťmi, lebo aj deti tam pracujú. Samozrejme, skôr je to taká brigáda alebo taká dobrovoľnícka činnosť, aby sme to takto, že pracujú, nemusia, ale radi tam chodia. Či sú tam taktiež aj dievčatá medzi nimi?
1: Teraz nám beží taký konkurs, výberové konanie. A včera prišla taká trojica mladých ľudí, dvaja chlapci, jedno dievča z elektrotechnickej priemyslovky z Prešova. A ja som bol úplne nadšený. Ja som povedal, že berieme
0: všetkých.
1: Hneď. Aj všetkých, presne tak, lebo boli nadšení, premýšľali, boli proste, mali prehľad o tom všetkom, premýšľali, chceli. A toto je najdôležitejšie. My potrebujeme ľudí, ktorí chcú sa učiť, chcú sa niečo naučiť a chcú aj odovzdať. Lebo my sme vlastne železnička, ale aj atrakcia pre turistov, pre ľudí, pre deti, pre rodiny, pre turistov, ktorým chceme spríjemniť chvíle.
0: No poďme si teda povedať, o čo vlastne ide, lebo možno nie každý pozná Košickú železničku, tuto na východe v Košiciach, možno teda aj inde, ale dozaista sú medzi nami aj takí poslucháči, ktorí ešte o tom nepočuli. Tak aby sme to vlastne vysvetlili, čo to vôbec je detská historická železnica a ako fungujete. A vy ste tam už koľko rokov?
1: No, to už bude 15. 16. rok.
0: Tak pekne. Pekná to bola tá.
1: Áno, mal to byť koníček, stalo sa to prácou. No. Detská železnica je jediná svojho druhu, ktorá sa zachovala na území bývalého Československa. Bolo ich viac ako 20, možno aj 30 kedysi. Táto jediná prežila vďaka takému zaujímavému osudu, ale myslím si, že aj vďaka Košičanom zanieteným, ktorí sa tu vždy v tú správnu chvíľu našli a podali v tej hodine 12. pomocnú ruku. A pôvodne takéto železničky vznikali vlastne hlavne vo východnej Európe, aj v krajinách bývalého Sovietského zväzu. Prvá úplne bola v meste Tbilisi, ja som sa tam dokonca minulý rok bol pozrieť, dodnes funguje, ale tá naša Košická je určite krajšia, pretože sa naozaj podobá na riadnu veľkú železnicu. Hoci je samozrejme krátka, má iba 4 km, ale celý ten zmysel tých detských železníc bol ten, aby sa deti nejakým spôsobom mohli priblížiť a uvažovať a motivovať pre prácu v modrej armáde, teda na železnici. Dnes to už u nás takto nie je, jednak asi nie je už taká veľká potreba. Niekedy to bola naozaj veľká armáda, v Československu pracovalo viac ako 100 000 železničiarov. Dnes je tento počet podstatne nižší. Ale my sme stále takým železničným laboratóriom, alebo vlastne to dnešné slovo sa používa, že startup, kedy si deti a mládež vlastne osvoja rôzne návyky, komunikačné zručnosti, manuálne zručnosti, zodpovednosť. Už len to, že prísť ráno do práce na 7, na 5, na 6.
0: A to takto chodia aj malé deti?
1: Podľa toho úplne najmenšie nie, ale tie, ktoré sú niekde zaradené. Máme napríklad chlapcov pomocníkov kuričov, ktorí sa tomu učia, prichádzajú ráno na 4. Takže nie je to vôbec ľahká práca, ale keď sa chce niekto naučiť, treba si povedať, že treba si uvedomiť, že naučiť sa niekde na párnej lokomotíve už vlastne nie je veľmi kde. Na Slovensku je len niekoľko miest, kde je pravidelná párna prevádzka. To sme napríklad my, Čierny Balok, povedzme príležitosne Orava, alebo také veľké kluby, ako je Vrútky, Bratislava, Zvolen.
0: Hovoríme o detskej železnici. Znamená to, že samozrejme nie sú tam len deti, sú tam aj mnohí dospelí, ktorí dozerajú na tých deti. Takže čo všetko vlastne deti robia? A spomínali ste aj konkurs, znamená to, že vy si vlastne tie deti vyberáte, ani nie každé dieťa môže k vám prísť. To je zaujímavé.
1: Áno, máme konkurs na také možno, že pracovné pozície, alebo tie dôležitejšie, to sa týka študentov stredných a vysokých škôl, alebo teda aj dospelých. A potom máme každoročne, teraz to bude 31. mája, aj tzv. Nábor mladých železničiarov, a ten sa už týka tých malých detí. A tie malé deti, to sú také funkcie, by som povedal, také ukážkové, kde sa deti ukazujú a sú takými maskotmi našej železnice, pretože robia po zacvičení, hlavne tých sprievodcov, výpravcov, výhybkárov, hlásateľov v staničnom rozhlase, takže tie kontaktné a také, ktoré nám robia ako keby ten imidž. Ale tiež si treba uvedomiť, že sme jediná železnica na Slovensku, alebo aj v okolitých krajinách, kde vôbec je ešte tá detská obsluha zachovaná, lebo tá bola niekedy bežná, potom sa to samozrejme stratilo a teraz sme vlastne jediní tu na Slovensku. Môžem ešte spomenúť, ak by sa naši poslucháči zaujímali o to, kde ešte inde v Európe sú také detské železnice, tak povedzme sa zachovala v Poľsku, v meste Poznaň, je to Maltanka, ale tam už napríklad nenájdete deti, už len dôchodcov ako v obsluhe. A skutočne taká originálna detská železnica je v Budapešti, ja neviem po maďarsky, ale volá sa to Gyermekvasút. Je to naozaj veľmi veľká, veľmi pekná železnica, ktorú aj silno podporuje štát. Štátne železnice, je to ich výkladná skriňa. No a tie s tou detskou obsluhou nájdete ešte napríklad na Ukrajine alebo v Rusku niektoré železnice. Určite bola taká najbližšia v Užhorode. Ja sa priznám, že teraz počas vojny neviem, v akom prevádzkovom režime je. Boli sme sa pozrieť na detskú železnicu v Lvove, kedy si tam naozaj ešte deti obsluhujú. Ale sú to také parkové železnice. Tá naša naozaj je ako keby riadnou železnicou, len v takom malom úseku horského údolia, Čermanského údolia, v údolí Časmenského potoka.
0: No a koľko detí je u vás?
1: Je to rôzne z roka na rok. Nie každé dieťa vydrží, nie každé dieťa, úplne je to podľa jeho predstav. Určite je veľmi často reálne, že je to častokrát sen rodičov, aby tam dostali svoje deti. To potom aj trošku vidieť, ale vždy sa tešíme, keď sa to preklopí, keď to dieťa nájde v tom zmysel, že si tam nájde kamarátov. Nie je to úplne jednoduché, pretože to celé je neziskové. My sa vlastne...
0: Že nie sú to žiadne nútené práce.
1: Nie sú to nútené práce, určite. A tie deti ani nerobia práce, ale... popratať za sebou, popratať za návštevníkmi. To nie je nejaká manuálna
0: práca.
1: Čiže
0: ide o to, že sa aj učia istej disciplíne, možno nejakému poriadku.
1: Určite.
0: A je to investícia do budúcna. Už
1: čokoľvek budú
0: robiť.
1: Ktorí nájdú odvahu a prídu nám potom občas poďakovať, že ďakujeme pekne, pretože náš syn, naša dcéra už za sebou posledný mesiac pravidelne odpratáva tanier do umývačky a tak ďalej. Také niekedy bežné veci dnes už asi nie sú úplne bežné, ale naozaj máme šikovné deti a aj tie, ktoré majú zo začiatku ostých, tak už len to, že musia komunikovať s tým množstvom cestujúcich, ktorí k nám prichádzajú z celého sveta. Musia komunikovať v angličtine, v maďarčine, v nemčine, tak už to ich oťukujú. vstúkáva do ich ďalšieho života. A máme veľmi pekné výsledky, lebo potom naši absolventi, alebo deti, ktoré odchádzajú zo železničky, tak sú dnes absolventami rôznych vysokých škôl v zahraničí, majú za sebou úspešné vedecké práce. Naozaj veľmi sa tešíme z toho.
0: A je to len sezóna záležitosť, lebo spomínali sme teda, že už sa otvorila detská železnica pred 2 týždňami?
1: To máte tak ako v divadle. V divadle sú divadelné prázdniny, potom sa niečo rozbieha, nacvičuje sa a potom je nejaký úsek 10-9 mesiacov, kedy herci predvádzajú svoje umenie. U nás je to tak pol na pol. V podstate otvárame v apríli, končíme v decembri, ale na železničke sme naozaj prítomní denne, 365 dní v roku, no možno, že 2-3 dní sú také sviatky, ale do práce chodíme každý deň a keďže máme aj dobrovoľníkov, tak sa aj my, ktorí sme tam povedzme už zamestnaní, tak musíme sa aj striedať a chodívame tam cez víkendy, pretože nechceme, aby naši dobrovoľníci tam boli bez dozoru.
0: O železnici vznikajú často aj mnohé príbehy a aj rozprávkové. Vy aj píšete takéto rozprávkové príbehy, ale o nich si povieme až po pesničke. Takže si opäť pustíme nejakú pieseň, dáme si krátku hudobnú prestávku. No a ja vyzývam aj našich poslucháčov, ktorí nás počúvajú, možno sa chcú opýtať nášho dnešného hostia Ľubomíra Lehockého nejakú otázku. Tak buď počas piesne môžete volať na číslo 055 622 20 994, alebo nám môžete písať na reginavýchod@stvr.sk a my budeme pokračovať po pesničke.
2: Večerné reflexie.

0: Dnešným hosťom v Košiciach vo večerných reflexiách je Ľubomír Lehocký, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice. No a na linke už máme aj prvého večerného poslucháča. Mal by tam byť pán Ladislav. Dobrý večer,
1: ano,
0: počujeme
1: dobrý,
0: sa.
1: Ladislav bol aj Košice.
0: Nech sa páči.
1: Priaznivec vlastne našej železnice, ale aj modelingu. A už dlhší čas mi tak vŕta v hlave otázka, lebo už som pomaly v dôchodcovskom veku, ešte teda učím, kde učím v základnej umeleckej škole, baví ma tá práca. Ale keď ja z dôchodku budem, tak ma tak zaujímala otázka, ako by ste vedeli využiť môj talent v prospech teda detskej železnice alebo vôbec tých úzkokolajných železníc, ale aj ďalších nevidiacich ľudí, ktorí by sa tam možno, že mohli nejakým vhodným spôsobom zapojiť.
0: Mhm. Dobre, ďakujem pekne za otázku a prajeme krásny večer, do počutia.
2: Pekný večer. Ja sa priznám, že pána Balaja aj registrujem ako nášho stáleho dopisovateľa, ale aj príležitostného cestujúceho. A musím povedať, že niekoľkokrát do roka nám napíše, povedzme, podnetný postreh, ktorý si všimol. Priznám sa, že som v tejto chvíli úplne nepremýšľal, ani v tejto chvíli, ani predtým, že ako konkrétne by sme mohli využiť prácu nevidiaceho človeka, ale musím povedať, že naša detská železnica toho roku začala vlastne s Centrom aktívneho starnutia v Košiciach spolupracovať a my premiérovo dávame príležitosť seniorom, ktorí sa už v priebehu mesiaca máj u nás objavia. Takže tak ako sme vždy hovorili, že sme železnica pre mladých od 9 do 99 rokov, takže to naozaj platí a my vlastne vďaka takémuto spoločnému projektu privítame aj ľudí v dôchodcovskom veku a využijeme ešte ich chuť a chcenie a ich skúsenosti na našej železničke. A napadá mi ešte, možno tým, že pán Balaj je učiteľ, ako spomínal, že ešte učí, tak má určite veľký rozhľad a dnešná technika umožňuje naozaj nevidiacim ľuďom sledovať veľmi veľa informácií a kanálov a ja si myslím, že keďže my stále pokračujeme v takom štúdiu o dejinách úzkorozsudných železníc, že by nám práve v tomto smere mohol pomôcť.
0: Mm-hmm, ďakujem pekne za odpoveď. Pán Lehocký, vy si rád plníte sny. Nevenujete sa však len železnici ako takej, ale rád o vlakoch aj píšete. Na vašom konte je už viacero detských rozprávkových príbehov. Síce nielen o železniciach a vlakoch, ale najmä o tejto téme. Takže prečo aj rozprávky? A prečo takéto?
2: Rozprávky sú istým vyjadrením odpovedí na všetky tie všetečné a zaujímavé a veselé a zaujímavé podnetné otázky našich detských návštevníkov, alebo aj teda mojich detí v istom veku. A ja som rozmýšľal, ako im na všetky tieto otázky odpovedať vhodnou formou a najviac sa mi to zdalo, alebo najlepšie sa mi zdalo im odpovedať formou rozprávky. A tých príbehov, a tak som to najprv skúsil v takom malom formáte, cez nejaké veselé obrázky a krátke veršovanky, krátke básničky. Až z toho bola vlastne prvá veľká kniha železničných rozprávok, druhá, tretia, rôzne príbehy o rôznych rušňoch, vagónoch a tak nejak sa to stalo. Má to svojich verných čitateľov, ktorí už čakajú na ďalšie pokračovanie. Niekoľko mojich kníh sa dočkalo niekoľkých vydaní. Prekvapujúco, sám som možno, že nečakal až takýto záujem. Zdá sa, že tá železnica stále rezonuje, je stále zaujímavá. Ja som sa stretol aj s jednou štúdiou, ktorá vlastne hovorila o tom, že keď sa malým deťom povie slovo vlak, hoci ho nikdy nevideli na vlastné oči, ale keď ho opíšu alebo namalujú ako ten párny vlak, z ktorého sa dymí. O to je zvláštnejšie, že sa teraz vlastne na našich cestách menia dopravné značky, kde ste si doteraz všimli v tom výstražnom červenom trojuholníku na bielom poli, bola čierna dymiaca sa lokomotíva. Tieto značky nám veľmi rýchlo na priecestiach miznú a nahradzuje ich elektrická lokomotíva. Paradoxne aj tam, kde žiadne troleje natiahnuté nie sú a kde asi predpokladám nikdy v živote elektrický vlak nepôjde. Je škoda, že si možno, že ničíme takúto nostalgiu, takúto víziu alebo takéto zrozumiteľné komunikačné prostriedky, ktoré vždy hovorili niekomu to konkrétne, čo to je.
0: No a ja premostím na tú nostalgiu, lebo ja som si teraz zaspomínala nostalgicky aj na ten ruch, ktorý vlastne parná lokomotíva teda dáva von. No a my sme spolupracovali na vašich rozprávkach. Rozmýšľala som, či to tu dať, alebo nedať, ale prečo nie? Pretože vy ste teda napísali krásne rozprávky. Ja aj s môjim kolegom Petrom Berešom sme ich niektoré načítali. Okrem ďalších, teda aj herec.
2: Pán Jožko Uradník načítal tak, tú prvú.
0: A vy ste načítali takisto jednu zo svojich rozprávok a vznikla naozaj podľa mňa veľmi krásna audio rozprávka, čiže napríklad aj také nevidiace deti sa vedia aj započúvať, čiže to je tiež možno taká cesta, ako sa dostať aj k železnici, aj takouto formou. No a aby sme len nerozprávali o tom, tak si krátku ukážku z tejto audio rozprávky aj pustíme.
3: Kde sa vzal, tu sa vzal, zrazu len kto si s komínom v depe stál. Bol čierny, spotený a celý ufúľaný od sadzí. Štyri červené kolieska niesli guľatý kotol, veľký Jani brucho. Na jeho konci bola namiesto hlavy hranatá búdka s maličkými okienkami pre uja rušňovodiča a jeho pomocníka. Vpredu sa leskli tri reflektory, ktoré sa kúkali na celý svet ako veľké strieborné očiská. Nad všetkými pyšne trónil vysoký komín. Celá táto kopa železa tvorila párny rušeň, ktorý skoro ráno Vaneska s Tónom našli na opustenej koľaji pri plote. Prekvapene na seba pozreli. Nikto nič predsa nespomínal, že v depe pribudne ďalšia mašinka. Ani pán prednosta, ba ani prastarý dedo Viktor, ktorý vie skoro všetko. Rušník stál pokojne na 98. koľaji, ktorú v depe každý poznal ako odstavnú. To znamená, že tu pán výpravca z času na čas poslal mašinku, ktorú nepotrebovali alebo mala ísť do dôchodku či do opravy. Skrátka, dlhší čas nemala jazdiť. Zdalo sa, že spí tvrdým spánkom, ani z komína sa už nedymilo, no z rúrok na samom spodku, kde tu unikol malý obláčik pary a skotúľala sa kvapka vody. Rušeň pôsobil unavene. Chudáčik. Po dlhej ceste bol celý strápený. Na bokoch nemal žiadnu tabuľku ani meno, iba akési staré nápisy, ktorým deti nerozumeli. Také haky-baky ešte nevideli. Keď sa priblížili k mašinke, bola ešte teplá. Zvedavá Vaneska ju túžila zobudiť.
4: Nože Tóno, otvor pec a duchni do pahreby. Azda tam ešte zostal nejaký žeravý uhlík, z ktorého vyskočí iskrička a zapali oheň. Poprosila. Tóno najskôr prinieslo suché polienka, odišiel k neznámej mašinke, otvoril dvierka, rozhľadol sa a zakričal.
5: Je tu tma ako v peci. Kurič do nej naposledy neprikladal, hádam, od polnoci. Nečudo, že vyhaslo. Uvidíme, čo sa dá robiť.
3: Dodal a kutáčom jemne rozhrábal pahrebu. Suché triesočky potom opatrne poukladal na tie najteplejšie miesta a poriadne sa nadýchol.
0: No ja som sa naozaj teraz zaspomínala na tú spoluprácu. Bolo to veľmi príjemné a presne, ako ste povedali pred chvíľou, že tie rozprávky sú vlastne také odpovede na rôzne detské otázky, tak ja som sa tam stretla s mnohými slovami, ktoré som, priznám sa, vôbec ani nepoznala, pretože ten železničiarsky slovník je pre mňa taký vzdialený. Čiže možno aj preto takéto rozprávky o vlakoch?
2: Pre niekoho áno, pre niekoho nie, ale musím povedať, že ja sa veľakrát učím od detí, pretože tie za mnou prídu a položia mi také otázky a povedia také informácie a také termíny, že teda skláňam sa pred nimi a vidím, že oni majú živý záujem. Ja možno nemám všetko podchytené, teda určite nemám a nemám toľko času, možno koľko oni venujú tejto problematike, ktorú majú radi, ktorú milujú. Ja tiež milujem železnice, najmä úzkorozchodné a historické, ale okrem toho je okolo toho veľmi veľa tej agendy zabezpečovania, zháňania financií, zabezpečovania toho každodenného chodu. Takže ja možno nemám už toľko času ako tieto deti a to je fantastické, že majú záujem a vždy sa poteším, keď ma prekvapia a zaskočia otázkou práve oni, lebo potom som nutený si to doštudovať, zistiť a povedzme
0: a preložiť. Príbeh.
2: Presne, preložiť možno do tej zrozumiteľnej detskej reči.
0: Takže sú na svete rôzne rozprávky aj o vlakoch a železniciach, ale ako som spomínala, nie len o tejto téme a problematike. Aké ďalšie príbehy rozprávkové píšete? A aj teraz najnovšie niečo píšete, tak čo to bude, prezraďme.
2: Priznám sa, že teraz nedokončujem detskú knihu. Mám jednu rozpracovanú, ale už 2 roky je v šuflíku a je odložená bokom, pretože dorábam niektoré iné knihy. Vždy v pozadí hrá úlohu nejaký vlak alebo nejaká železnica. Teraz aktuálne dokončujem publikáciu o všetkých vozidlách, ktoré sa kedysi nejakým spôsobom aspoň obtreli o pionierskú alebo detskú železnicu a mapuje vlastne príbehy všetkých vozidel, ktoré tam dnes máme. Ono som možno niekto stále myslí, že sú tam stále tie 3 modré vozne a 2 rušne ako kedysi. A dnes týchto vozidel máme vyše 40 a okrem toho budujeme na konečnej stanici Alpinka aj skanzen úzkorozchodných vozidel, banských a celkovo. Takže ku každému tomuto vozidlu je písať nejaký príbeh, bude to tak trošku ako taký katalóg pre všetkých fanúšikov. No a píšem jeden román, snáď sa to podarí, keď to bude dobré a bude dosť invencie a trošičku sa takisto obtiera o železnicu, ale nie je to tým nosným motivom. Takže trošku bude musieť počkať tá detská kniha ešte.
0: Takže dnešný host Večerných reflexí Ľubomír Lhocký je, ako ste sa dozvedeli, nielen riaditeľom detskej historickej železnice, ale aj vášnivým spisovateľom, tvorcom príbehov, no ale je aj cestovateľom a venuje sa aj vlastnej talk show a taktiež pripravuje aj film, ale o tom budeme rozprávať už o pár minút po pesničke.

0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Lokomotíva od Pavla Hamela mám mnoho snov a mnoho snov má aj host dnešných večerných reflexí Ľubomír Lehocký. Mnohé sny si už dokázal splniť a ide asi postupne za tými snami. Vy ste boli dlhé roky aj novinárom. V podstate stále ste, lebo ešte píšete, aj keď hada môžem prezradiť, pracovali ste aj v rozhlase, pre televíziu, boli ste redaktorom, moderátorom, aj športovým, myslím, aj komentátorom? Opravte, ak sa mýlim.
2: Nie. Bol som aj športovým novinárom a krátku dobu v jednom súkromnom rádiu aj športovým komentátorom a potom v Českom rozhlase sa mi splnil jeden sen, kedy ako dieťa som stále počúval mikrofónom za hokejom, pretože ako dieťa som hrával hokej, tak sme s otcom počúvali a vždy som poznal naspäť všetkých tých športových redaktorov, ktorí sa hlásili z každého štadiona. To bol Rádio Hviezda, potom Rádio Československo. A si tých prepínali, no však potom samozrejme aj Slovenský rozhlas dodnes vlastne vysiela úplne super hokej so super športovými redaktormi. A ja som tak raz mal možnosť, teda keď som pracoval v tom Českom rozhlase, komentovať zápas hviezd Českej a Slovenskej hokejovej ligy Výber. A oni ma vtedy prepojili do toho štúdia a tam vlastne boli tí moderátori, tí komentátori, ktorých som ja poznal ešte z detstva, tak to bol taký silný zážitok a vtedy som si povedal, že ja už viac komentovať nebudem, pretože na to
1: sú
2: tu väčší.
1: Strach?
2: Mal som strach, myslím, že som to zvládol, ale to moje majstrovstvo sa nedalo prirovnať k tomu majstrovstvu týchto skúsených reportérov a

0: vysielania. A budem možno osobný. Moje prvé také nočné vysielanie bolo práve s Andrejkou, ktorá nás dnes vysiela. A bolo veľmi milé ju tu dnes stretnúť. Takže ja sa tu vôbec cítim dnes veľmi dobre.
1: Ako ryba vo vode. No, ale ste tak teraz na tej druhej strane. Tak je to možno v tomto iné, ale už máte aj vlastnú talk show a opäť ste v tom moderátorskom kresle, aj keď tam nie je tá červená, pretože je to naživo, ale pred ľuďmi, ale nejde to do éteru. Tak prečo ste sa rozhodli mať vlastnú talk show? A volá sa tá talk show vlastne Výhybka, tak každý si to spojí asi najmä s tými vlakmi, ale vy tvrdíte, že nie je to tak celkom.
0: Výhybka show je tak trochu železničná talk show, ako sa píše v našom podnadpise. A musím povedať, že vzniká z dvoch dôvodov. Tým najhlavnejším bolo, že chceme, aby sa o Košickej detskej historickej železnici hovorilo aj na iných fórach. Ja si myslím, že my potrebujeme jednak pomoc verejnosti a tejto spoločnosti, pretože národné kultúrne pamiatky, historické pamiatky majú veľmi ťažký život, nielen dnes, ale tak všeobecne. A my potrebujeme čo najviac zázemia, pretože čakať stále na nejakú dotáciu alebo si niečo zarobiť nie je také vôbec jednoduché, ale už keď to má takú tú silu, že sa o nás hovorí v národe, možno to hovorím až veľmi poznesene, ale je to tak. Chceli sme preniesť tú problematiku tej železnice, aj naše železničky, aj medzi širšie publikum. A myslím si, že sa vám to trošku podarilo, pretože vždy prídu nejakí zaujímaví hostia, ktorí vlastne takto prídu podporiť detskú železnicu. A keď už hovoríme o tej výhybke, tak nehovoríme iba o kolejniciach, alebo o tých hovoríme aj, možno aj menej, ale hovoríme o životných výhybkách našich hostí. A veľmi si vážime, keď prídu aj hviezdy, známi, neznámi ľudia, keď prídu ľudia, ktorí sú zaujímaví svojim životom, ale možno nie sú úplne populárni, alebo známi, že ich verejnosť nepozná a práve cez nás ich môžu spoznať. Tak toto je vždy veľmi príjemné. Mm-hmm.
1: A myslím si, že každý má v živote nielen jednu, ale zo pár takých výhybiek, kedy sa treba rozhodnúť, ktorým smerom ísť.
0: Určite. Je to vždy veľmi zaujímavé. A keď sa o tých ľuďoch môžem vlastne pýtať a takto sprostredkovať aj tým našim divákom, návštevníkom, a keďže sa to streamuje, tak aj potom širšie verejnosti, to vtipné, to zaujímavé od našich hostí je to vždy veľmi príjemné, že môžem byť takýmto poslom.
1: A čo máte radšej, keď už môžem sa takto opýtať? Byť za mikrofónom ako moderátor, alebo teraz ste na tej druhej strane a musíte odpovedať na otázky a čakať na akú otázku teda môžete odpovedať, alebo budete odpovedať?
0: Nebudem klamať, budem veľmi úprimný. Ja sa cítim na obidvoch stranách
1: dobre,
0: ale keď som ten, ktorý sa musí na to pripraviť, tak priznám sa, že som trémista a prežívam to dosť ťažko. Hlavne, keď cítim nejakú nedokonalosť, či to zvládnem, keď je do toho nejaký časový posun, nejaký bočný vplyv, keď mešká hosť, alebo keď nemám úplne všetko jasné. Som trošku trémista a cítim také pnutie, celý ten deň je trošku iný, žalúdok nepracuje, ale je to zase úplne iné, keď ma pozvú na ten rozhovor a mám hovoriť o niečom, čo poznám, čo viem dobre. Tak to sa vlastne veľmi teším, pretože sa na to nie, že nemusím pripravovať, ale cítim sa spokojne, lebo nebudem si nič vymýšľať, budem len hovoriť o tom, o čom viem.
1: A na čo sa vás opýtajú?
0: No a o čom rozprávam rád.
1: No a ja sa vás teraz teda opýtam na aktuálnu vec, ktorú vlastne pripravujete, pretože na svete by mal byť film alebo seriál, v podstate v koprodukcii s STVR.
0: Takže bude to film, bude to dokumentárny film.
1: Áno, takže povedzte nám teda o tom viac, lebo už to pripravujete nejaký ten čas a opäť to bude teda o tej železnici.
0: Áno, detská železnica v Košiciach slávi vlastne ako keby 70 rokov od ukončenia výstavby. Ju začali budovať v roku 1955 a rok na to 56. dobudovali. Je to naozaj symbol Košic, je to jediná železnica, ktorá sa zachovala na Slovensku, tak si zaslúži okrem knihy, ktorá vyšla práve pred 10 rokmi pri 60. výročí, tak sme všetci presvedčení a aj teda producenti zo Slovenskej televízie takisto s tým súhlasili,

0: že si zaslúži táto atrakcia aj filmovú podobu. A nám sa podarilo, vlastne už 10 rokov vyvíjame tento film, podarilo sa nám zhromaždiť veľmi solidné archívy žijúcich pamätníkov, natáčali sme to priebežne, zaznamenávali sme a minulý rok sme zostavili aj filmový štáb z takých mladých kreatívnych filmárov, veľmi dobrých, a vznikli prvé vlastne filmovacie dni, sa zrealizovali, už je aj nejaká postprodukcia ako keby prvej polovice filmu. Takže zajtra máme práve v Košiciach stretnutie s režisérom Vladom Horníkom, tak uvidíme, čo donesie z Bratislavy zostrihané, ako to bude, ale veľmi sa na to tešíme, pretože sme do toho zapojili široké spektrum jednak pamätníkov, jednak súčasných mladých železničiarov, a chceme tú železničku ukázať z takej inej strany. Nechceme to ukázať len ako pamätník, že teraz je tu nejaká významná udalosť, ale chceme vidieť, ako tá železnica funguje znútra, a nielen to, chceme ju zachytiť v priebehu dejín, pretože tak, ako sa menila naša spoločnosť tých posledných 70 rokov, tak vlastne aj táto detská železnica bola jej súčasťou tejto spoločnosti. A spoločnosť sa zrkadlila, odrážala aj v živote detskej železnice. Boli tam zostupy, pády, niekoľkokrát hrozil vlastne fatálny kolaps, potom nejaké znovuzrodenie a popri tom všetkom veľmi zaujímavé ľudské a milé príbehy, ktoré stojí za to zachytiť a zaznamenať, povedzme, na tom pomyselnom filmovom páse, lebo všetci vieme, že už dnes sa natáča hlavne digitálne.
1: Mm-hmm. A už je nejaký termín, kedy budeme môcť tento film uvidieť, alebo sa to dozviete zajtra?
0: Nie, bol termín pôvodný. To mali byť vlastne teraz tieto prvé májové dni, ale keďže...
1: Tak už by sme sa rozprávali o filme, ktorý sme videli.
0: Áno, ale keďže pani dramaturgička, aj tvorcovia Slovenskej televízie, sa im vlastne páčil, aj ten námet, aj to všetko, čo sme zachytili, a povedali, že by si to zaslúžil väčší priestor, takže teraz vlastne pracujeme na širšej verzii, 52-minútovej verzii tohto filmu, a to si vyžaduje ešte teda podľa mňa takú pol rok práce. Tak verím, že do konca roka ho budeme môcť aj premietnúť pred verejnosťou, ale teda hlavne, že bude odvysielaný na druhom programe.
1: Tak, držím palce, aby to všetko dobre dopadlo, a tešíme sa už teraz na film. Opäť si pustíme hudobnú ukážku, respektíve pieseň, nie ukážku, ale celú pieseň. No a ja opäť vyzývam aj našich poslucháčov, posluchačky. Je tu priestor, môžete počas piesne telefonovať na číslo 055 622 29 94 alebo písať môžete na reginavýchod@stvr.sk, a my budeme v našom rozhovore pokračovať po pesničke.
2: Jestli pak vzpomínáš si ešte na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání.

0: jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec můj ztracený příteli. Zmizel jsi mi nevím kam, sám, sám, sám, dýchám tady sám.
1: Večerné reflexie.
2: Hosťom večerných reflexí je Ľubomír Lehocký, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice, ale aj autor mnohých kníh, najmä detských, ale aj iných, bývalý novinár a najnovšie aj tvorca vlastnej talk show, tvorca filmu, ktorý verím tomu, že časom už v najbližšej dobe uvidíme aj vlastne na obrazovkách STR.
3: To by som len podotkol, že producent. Tvorca až tak celkom nie.
2: No, ale producent je aj tvorca, samozrejme. No a na link máme našu poslucháčku, pani Vieru. Dobrý večer, počujeme sa?
4: No, krásny dobrý večer, prajem.
2: Nech sa páči, pani Vierka. Tak máte otázku, ak ano. Máte teda?
4: Áno, ja by som chcela srdečne pozdraviť pána Lehockého. A ja vás pozorne počúvam od začiatku a chcela by som sa vás spýtať, že o ten Rušeň, ktorý ste ťahali dnes v Krompach, to je moje rodné mestečko. Môžem vedieť bližšie o tom Rušni?
3: Nie je to žiadna veda. Ďakujem pekne
2: Ďakujem pekne za otázku. Želáme krásny večer do počutia.
3: Ten Rušeň sme požičali na takú prácu vlastne v Krompachoch a my sme si vlastne po nejakom čase boli po ňom. Vlastne detská železnica funguje aj takým spôsobom, že sa snažíme niektoré naše historické rušne oživiť a pokiaľ je o ich prácu niekde záujem a môžu ich vykonať, tak vlastne snažíme sa tam ísť pomôcť, či už s našimi rušňovičmi, alebo s našim rušňom a bolo tam treba posunovať v tamojšej fabrike. No a teraz sme si vlastne boli po ňom. A takto sme si mohli aj zarobiť nejakú korunku, ktorú potom použijeme na záchranu tých historických vozidiel. Ale bolo to vozidlo, ktoré sa volá ľudovo Rosnička, je to dieselový rušeň, diesel hydraulický T334. Je to trojosý rušeň, ktorý vlastne sa už dnes bežne vlastne na železniciach, na tratiach nemôžete uvidieť, aj keď ešte viem, že ešte kde si na Slovensku alebo v Čechách posunuje v nejakých fabrikách, ale je už ich veľmi málo na Slovensku, činných a funkčných a my sme radi, že ho tu máme takto v Košiciach. No a poviem už len tak skrátke, že keď si takýto rušeň pár kilometrov odrobí aj v službe pre niekoho iného, tak si povedzme napríklad zarobí sám na seba na nový vlak, ktorý vlastne vôbec nie je lacný. Takže nemá veľmi spojitosť s Krompachmi, ale zase s Krompachmi má spojené niečo, to, čo budujeme na konečnej stanici Alpinka, a to je ten banský skanzen, alebo skanzen úzkorozsudných vozidel. A napríklad v tomto skanzene sa nachádza aj výhybka z Banskej železnice, ktorá je v nedalekých Slovinkách, v nedaleko Krompách. Takže my zbierame takú železničnú históriu nielen po celom východe, ale aj tam vlastne, kde sa po Slovensku dá.
2: Mm-hmm. Často spomínate tú záchranu, že sa má zachovávať párne dedičstvo a zachraňujú sa úzko, rozchodné kolejnice a tak ďalej a tak ďalej. Možno nie každý vie, čo sa vlastne tam všetko zachraňuje. Prečo sa o tom toľko rozpráva? Čo tam vôbec všetko vy na tom robíte?
3: Ja sa trochu usmievam, lebo mi veľmi vhod padne to, čo mi dnes poslal môj priateľ, železničný historik a architekt pán Tomáš Haviar. Poslal mi jeden článok na redigovanie do časopisu e-žurnál, ktorý je vlastne takým neziskovým fórom a v tomto roku vyjde prvýkrát ako česko-slovenské vydanie priateľov úzkorozchodných železníc alebo tých záchrancov. A on tam napísal, mimo iné, že vlastne sme, každá generácia svedkom rôznych, teda je svedkom toho, že niečo odchádza z nášho života. A je dôležité to zachytiť, ten moment odchádzania a formou fotografií, dokumentácií, ale aj rozhovorov s tými ľuďmi, aby sme čosi odložili to pekné, alebo to vzácne, to unikátne, čo bolo pre tie ďalšie generácie. A to robíme vlastne aj my na detskej železnici, že zachraňujeme to, čo už nie je súčasťou bežného života, ale bolo by fajn to zachovať pre ďalšie generácie, aby sme im vedeli ukázať, ako to bolo v generáciách pred nami. Pretože vďaka tomuto a vďaka železnici sa naše ľudstvo, naša spoločnosť pohla naozaj výrazným míľovými krokmi dopredu. Vďaka železnici sa rozhýbala táto spoločnosť, ekonomika, hospodárstvo, ale aj možno cestovanie, veď vďaka vlakom sa vlastne zrodilo takéto turistické cestovanie. Vlaky prekonávali, vďaka vlakom sme prekonávali veľké vzdialenosti za krátky čas. Mm-hmm.
2: Čiže čo vlastne všetko zachraňujete? Aby sme si to vedeli všetci predstaviť.
3: Zachraňujeme jednak tú myšlienku, dokumentujeme. Samozrejme, na to tu máme aj železničné múzeum na Slovensku, alebo niekdejšie muzeálno-dokumentačné centrum. Ale my každý v tom svojom obvode, alebo v tom svojom výseku. Takže zachraňujeme informácie, dokumenty, staré fotografie, artefakty. No a samozrejme, čo je najviditeľnejšie, to sú historické vozidla. Staré vozne, staré rušne, nejaké pracovné prostriedky. Mm-hmm.
2: Čiže
3: alebo
2: to treba čistiť, opraviť.
3: No to sú vlastne never ending story, jak sa hovorí, práce, ktoré sa začnete od vidím do nevidím a keď to dokončíte, tak vlastne
2: zistíte,
3: po 6 rokoch
2: ešte
3: sa musíte k tomu znova vrátiť. Pretože
2: že
3: všetko
2: ešte stále
3: je pod holým nebom.
2: Mm-hmm.
3: Takže aj teraz sme napríklad v priebehu niekoľkých posledných 8-9 rokov zrenovali na detskej železnici veľmi veľa vozidiel, ktoré tam máme, ale už sami vidíme, že sa začíname postupne vracať k tým, ktoré sme začali pred tými 8-9 rokmi.
2: A je záujem? Sú mladí ľudia, sú deti, ktoré chcú chodiť na tú detskú železnicu? Ale nie len deti, ale prosto naozaj, či zotrvajú, či to nie je len taká detská skúsenosť, ale či skutočne aj zostávajú pri vás ľudia, ktorí chcú tú železnicu zveľaďovať?
3: Ale pán Boh zaplať za každého človeka, za každého nadšenca. Kedysi to bolo masovejšie. Ja si ešte pamätám časy z Čierneho Balogu, aj teraz sme nedávno tam spomínali, že tých ľudí tam naozaj bolo veľmi veľa od tých 80. rokov. Ale veď si zoberme, klesa nám počet obyvateľov na jednotlivé ročníky. Jednoducho tí ľudia majú iné záujmy, život sa nám zrýchlil. Sú rôzne iné záujmy, ktoré majú mladí ľudia, starší ľudia. Takže, jak sa hovorí, ďaká Bohu za každého nadšenca, ktorý chce ochotne venovať svoj čas voľný, čas pre záchranu týchto železničných pamiatok.
2: Kedy a ako oddychujete? To by ma zaujímalo, pretože človek, keď vás takto počúva, tak má možno pocit, že ste nezastaviteľní a že stále pracujete. Keď nie ste na železnici, tak píšete. Ak nepíšete, tak tvoríte film a tak ďalej a tak ďalej. Toho by bol asi veľa. No, prišli ste v zaujímavom tričku. Ja som Otic, kto je vác. To znamená, že asi máte rada aj divadlo, pretože toto sú Radošinci však.
3: Áno, toto je citát pána Štepku, ktorého mám veľmi rád aj spolu s jeho Radošinským na jedným divadlom. Áno, mám veľmi rád divadlo. Za ním som ochotný aj vycestovať. Naposledy sme teraz s manželkou vycestovali do Gdaňska, kde sme si kúpili lístky na dve večerné predstavenia.
2: Radošincov?
3: Nie, to už bolo poľské divadlo.
2: Ale áno, divadlo.
3: Áno, divadlo. Ja osobne mám veľmi rád poľské divadlo.
2: Sa ale aj za tými Radošincami. Teda
3: mal
2: nie?
3: Som pred dvoma rokmi, oni totiž vystupujú v Košiciach veľmi málo, takže si pocestoval, viem, že som bol v Michalovciach, v Bystrici, vo Zvolene, ale pocestujem aj za iným divadlom. Proste keď máme chuť a máme čas, tak si vycestujeme, to je ten relax. Divadlo jeden, písanie samozrejme druhý, občas si kde si
2: vycestovať. Čiže písanie je relax, nie je to povinnosť.
3: To, že musím niekedy z týždňa na týždeň odovzdať 100 strán projektu, tak to je povinnosť. Ale keď môžem písať to, na čo mám chuť a čo, s čím sa chcem vyhrať, to už je proste taký relax.
2: Mm-hmm. Čo ďalej?
3: Myslíte z toho relaxu?
2: Mm-hmm.
3: Hrám rád hokej, ale po zranení už to nie až tak často. A teraz som si našiel, že chodívam na zimný štadión do Svidníka, buď v sobotu, alebo v nedeľu, ako mi to vyjde. Ale už teraz samozrejme rozpustili tam ľad pred týždňom a začala sa nám tvrdá sezóna, takže víkendy budem tráviť na detskej železnici. Rád chodím do prírody a veľmi často, však aj my, pani rektorka, sa občas stretávame v kine, kde na nejakých premiérach naozaj sa snažím, aby mi neušla žiadna premiéra v týchto košických kinách, ktoré tu máme. Áno, film je tiež taký relax, pri ktorom si rád oddychnem a načerpám nové podnety.
2: No a spomínali ste, keď ste boli malým chlapcom, takže ste s rodičmi často cestovali a že vás zaujímali aj naše hrady a vôbec naša história. No a to je tiež istá časť vášho života, že ste teda chodili na tie hrady a ste ich zachraňovali.
3: Nie, nezachraňoval som ich.
2: Čiže len to je zlé.
3: To je taká informácia, na to sa ma pýtalo pár novinárov, že čo by som robil, keby som nezachraňoval železnice.
2: Tak by to boli
3: hrady. Naozaj to bola
2: možno
3: silná...
2: Možno to ešte bude. Ale kedy?
3: Myslím, že máme perfektných nadšencov okolo hradov. Aj sa to posledných dvoch desaťročiach dobre rozbehlo. Aj si myslím, že dobrým smerom to ide na Slovensku. Áno, boli by to hrady, tie ma zaujímali. Ja musím povedať, že som ich prešiel asi okolo 90 tých zrúcanín, ktoré sú. Dúfam, že ma teraz neokamujú ľudia, ale poviem, z každého si, kde si spod hradia, nie z múrov, vezmem nejaký malý kamienok, ktorý doma zhromažďujem. Na zadnej strane napísané, z akého hradu je. Je to také zvláštne. Študoval som históriu, tak mám k ní vzťah a tie stredoveké hrady sú také zaujímavé. No. Takže takto relaxujem, trošku cestujem. Mám veľmi vyhranený štýl cestovania, lebo stále si hovorím, že málo poznám Slovensko. Stále mám čo objavovať. Ja naozaj rád zájdem aj do najmenšej dedinky, aby som ju preskúmal. Potom tu mám ešte pred sebou Česko a Moravu, ktorú spoznávam. Pred nejakými 15-20 rokmi som si pridal Južné Poľsko a to už je podľa mňa na 4 životy. Teraz som objavil v posledných rokoch Severné Maďarsko a Rumunsko. Tak ja neviem, koľko životov by som potreboval, aby som v tom svojom zornom uhle dokonale spoznal toto cestovanie. Ale že by som bol svetobežník a lietal cez pol zemegule, to nie je pre mňa.
2: Telefón nám v štúdiu zvonil, ale už dozvonil, tak možno ešte poslucháč alebo posluchačka, ak to stihnú, tak zodvihneme. No, mňa by ešte teda zaujímali tie cesty, keď spomínate, čiže nie ste takým cestovateľom, že chodíva k moru, ale skôr túto stredná Európa alebo krajiny Vyšehradskej štvorky, ale ako cestujete? Cestujete vlakom alebo autom, alebo niekedy chodívate aj na pešie túry?
3: Keď chodívam sám, tak sa vydám niekedy aj vlakom, ale najviac, samozrejme, to zvládnem autom. Ale keď ste sa pýtali na more, tak naše prvé more ako rodinná dovolenka bola vlastne v Rumunsku, kde som sa už nechal teda prehovoriť, že ideme na dovolenku. Moje deti sa tešili, že uvidia more. Šli sme do toho Rumunska, ale samozrejme našimi prvými troma zastávkami boli najprv úzkorozchodné železnice v Rumunsku, až tak sme sa ocitli na pláži.
2: Ja som zodvihla telefón. Dobrý večer, komu a kam? Počujeme sa?
5: Áno, Rádio Regina.
2: Áno, Rádio Regina. S kým sa rozprávam?
5: No, poslúchať, Juraj. Ja sa len chcem spýtať vášho hostia, keď spomína tú železničku v Černom Balogu, že či je možné, že keď som ja voľa kedy robil v inženských stavbách a mali sme tam lokomotívu, ktorá nám vytapala prefabrikáty a osobne ja aj s kolegom s dvomi žeriami sme ju nakladali na vagón a vraj išla do Černého Baloga, či je to pravda, alebo nie.
3: A v inžinierských stavbách, kde ste pracovali?
5: V Michalovciach.
3: V Michalovciach. No, ja úplne nie som znalec Čierneho Balogu v zmysle všetkých tých exponátov, ktoré oni majú, ale takéto osudy sú pomerne časté, že párne lokomotívy, ktoré doslúžili, keďže ide o Michalovce, je celkom možné, že to bola vlastne železnička do Remeckých Hámrov, alebo mohla byť aj z inokadiaľ, tak oni potom ešte slúžili, keďže mali dobrý kotol, tak slúžili ako vykurovací kotol, či už pre kúrenie v hale, alebo napríklad pre prípravu asfaltu, alebo pre rôzne iné technologické procesy. A ja sa určite budem kontaktovať s inžinierom Alešom Bielekom, ktorý je riaditeľ Čiernohorskej železnice a opýtam sa ho na to, či v depozitáre nemá práve nejaký kotol z inžinierských stavieb z Michaloviec. Je to určite, bude to zaujímavá informácia, ale aj príbeh niektorých rušňov, ktoré niekedy jazdili na Košickej detskej historickej železnici alebo na Pionierke, tak tie vzácne dve U35-ky tak končili tiež takým spôsobom. Napríklad súčasná Katka bola vykurácim kotlom v rušňovom depe v Spiskej Novej Vsi a tá, ktorá sa stratila U35-ka, tak tá dokonca slúžila na topenie asfaltu v cestných stavbách v Košiciach v tých 60. rokoch. Takže je to celkom pravdepodobné, ale o tomto konkrétnom exponáte vám teda neviem úplne presne povedať.
2: Ďakujeme pekne, želáme pekný večer, do počutia.
5: Dobre, ďakujem a ja do počutia.
3: Do počutia, ďakujem, pekný večer.
2: Verím tomu, že sme zodpovedali na otázku. Pán Lehocký, čo vás čaká najbližšie? Čo chystáte? Čo plánujete?
3: Na detskej železnici alebo v mojom živote?
2: Môžete aj odpovedať, ešte máme zo pár minút.
3: Tak teraz, ako som spomínal, pripravujem to prvé československé vydanie nášho časopisu fanúšikov a priateľov nadšencov úzkorozsudných železníc. Dokončujem knihu o vozidlách detskej železnice. Máme pred sebou prvý turistický výlet na detskej železnici 16. mája, kedy vyrazíme z Košíc historickým pantografom až do k Liptovskému Mikulášu.
2: Tak to je vlastne taká novinka.
3: Taká novinka, no my robievame tieto historické alebo turistické vlaky, ale tento bude naozaj taký asi najdlhší v našom podaní za posledné roky, takže z Košíc do Liptovského Hrádku a odtiaľ autobusom na lesnú úzkorozchodnú železnicu do Pribilín, do Skanzenu.
2: A to bude jednodňová záležitosť?
3: Jednodňová záležitosť, ale ja myslím, že všetci budú spokojní, tí, ktorí sa zúčastnia, lebo stihneme a uvidíme všetko, čo treba. Uh-huh. A stále my počítame aj s tým, že tá jazda vlakom je pre našich návštevníkov a našich cestujúcich to najzácnejšie, čo môžu absolvovať.
2: A nie je to len pre malých, je to aj pre veľkých?
3: Určite všetky naše výlety to nie sú vlastne pre malé deti, to je vlastne pre rodiny, pre turistov, pre cestovateľov. A dokonca je tak, že robievame aj podujatia, ktoré nie sú úplne vhodné pre malé deti a to sa snažíme vždy nejakým spôsobom dať informačne vonku, aby nedošlo k nejakým takýmto nepríjemným situáciám, že je to výlet zdlhavý a že pre tie deti to bude namáhavé a tak ďalej.
2: No a čo sa týka detskej historickej železnice, čo chvíľa sa začína, teda vy ste už síce otvorili, ale začína sa čo chvíľa leto, ako budete vlastne fungovať? Pripravujete aj niečo také iné, špeciálne?
3: Pred týždňom som niekoľkým novinárom odpovedal na túto otázku a teraz som trošku taký aj zostal zaskočený, lebo vtedy som tu mal všetko také v hlave zrovnané. Čaká nás veľa projektov, ideme vlastne dokončiť alebo práve takú významnú etapu ideme dokončiť toho skanzenu úzkorozchodných vozidel na stanici Alpinka. Ideme prebudovať remízu, teda prístrešok pre párne rušne tu v stanici Čermel a to tak, že vlastne tieto dva historické skvosty budú prístupné pre návštevníkov vlastne 24 hodín, 24-7 ako sa hovorí, to znamená, budú tam obrovské presklené okna, bude to vysvietené, bude to prístupné verejnosti, teda aj keď železnička bude zavretá, tak vlastne vy ako či turisti alebo návštevníci pôjdete si na nejakú prechádzku z hlavnej ulice, pôjdete do lesoparku alebo na bicykel, keďže tam už vlastne sa začína budovať aj cyklocestička a obzriete si vlastne najstarší párny rušeň v Európe prevádzkovaný úzkorozchodný, lebo je z roku 1884. Treba vedieť, aký vzácny exponát máme v Košicech na detskej železnici, je to svetový unikát.
2: Uh-huh. A to je normálny Košic, alebo ste ho...
3: Nie. Je to lokomotíva, ktorá má dlhú históriu a posledných vlastne od roku 90 je spojená s Košicami. Bola vyrobená vlastne pre Gelnickú trať ešte v tom roku 1884. Keď doslúžila, tak to som spomínal vlastne v tom predchádzajúcom stupe s pánom poslucháčom, slúžila ako vykurovací kotol v Spiskonovom mestskom depe. Keď doslúžila aj ako vykurovací kotol, dostala sa na pomník a pán prezident Šuster, vtedajší primátor Košíc, ju vlastne spolu so železničiarmi objavil a zaumienil si, že sa dá opraviť a v Košiciach bude premávať. A tak sa dostala vlastne v roku 91 aj na trať vtedajšej detskej železnici, ktorí tuším jej hľadali v tom čase názov ako mládežnícka železnica, pretože to boli tie zmena tých čias po roku 89, on sa volá Pionierska, potom chvíľu Mládežnícka, teraz je to Detská železnica, alebo Košická detská historická železnica. A ešte chcem povedať, že to, že sa volá Detská železnica, neznamená to, že sa tam vozia iba deti. Práve naopak, tam sa vozia ľudia dospelí, samozrejme aj deti, turisti, navštevníci z celého sveta. Ale detská sa volá preto, lebo obslúžia vás malé deti, lebo je tam tá detská obsluha. A to je na tom, si myslím, že také krásne a jedinečné.
2: Ja si myslím aj preto, že všetci sme stále deti.
3: Áno. A zoberte si tú usmiatú, nadšenú tvár, keď aj s takou istou trémou príde, pristúpi k vám a povie vám, že dobrý deň, kontrola cestovných lístkov a zažela vám príjemnú cestu a vy sa ho môžete dokonca spýtať nejakú otázku a už podľa toho, aký je šikovný alebo ako má trému alebo nemá trému, tak vám odpovie na túto otázku. No je to podľa mňa úžasné a myslím si, že už toto samé vytvára vlastne úsmevy tým našim cestujúcim na perách.
2: Aj nostalgiu, neviem, či to stále platí. Ja keď som tam bola naposledy, ale to už je nejaký ten čas, tak som mala ešte ten taký drevený lístok, ktorý sa štiká. Ešte to funguje?
3: Vy ste ako novinárka dostali taký lukratívny lístoček, ale máme ich stále pre mimoriadne príležitosti. Máme
2: takže
3: aj
2: takzvané
3: tieto lepenkové lístky, ale stále máme papierové lístky, ktoré vlastne tieto deti môžu štikať klasickými kliešťami.
2: No teraz to už nevidno, už sú len tie pečiatky.
3: Áno,
2: už je to také iné.
3: My sme sa rozhodli, že nebudeme skenovať QR kódy, lebo deti majú mobil v rukách až a tie kliešte až tak často ich nemajú. A myslím, že to zážitok tak pre návštevníkov, ako pre našich mladých detských železničiarov.
2: Ďakujem pekne za tento príjemný rozhovor. Hosťom večerných reflexií bol Ľubomír Leocký, riaditeľ Košickej detskej historickej železnice, ale samozrejme aj autor, spisovateľ, novinár a dokonca už aj tvorca vlastnej talk show a v súčasnosti aj producent vlastného filmu.
3: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, bolo to príjemné rozprávanie. Verím, že cestujúci a naši poslucháči si navzájom vymenia role. Naši cestujúci sa stanú poslucháčmi Rádia Regina a poslucháči Rádia Regina sa prídu povoziť na detskú železnicu v Košiciach.
2: Ďakujem ešte raz, že ste prišli. No a v tejto chvíli sa už teda s vami aj rozlúčime. Nielen náš hosť sa lúči, Ľubomír Lehocký, ale aj Andrea Tyčová spoza techniky a spoza mikrofónu Kristýna Bertičová. Ďakujeme za pozornosť a do počutia na budúce.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Strety divej zvery s ľuďmi, aké sú riešenia? S Filipom Kufom, Alojzom Hlinom, Tiborom Patakým a Jirgušom Tesákom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére v stredu o 21. na 24.
1: Zažite výnimočný hudobný večer v rozhlasovej pyramíde. Pozývame vás na koncert

0: Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu Kuďň Matiek. Pod taktovkou Rudolfa Geriho zaznie výber operetnej hudby z diel Kálmána, Lehára, Dusíka a ďalších. Ako solisti sa predstavia Monika Šafár a Miroslav Dvorský. Vo štvrtok 7. mája o 19. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy celých 100 rokov slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval i zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich vám predstavíme v reláciách cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude legendárny rozhlasový tvorca, ktorého staršie generácie poznali najmä ako redaktora a moderátora kultovej relácie pre mládež Na modrej vlne, Viktor Oravec.

0: Viktor, som rád, že ťa môžem privítať pri rozhlasovom mikrofóne. 41 rokov si patril ku kmeňovým rozhlasovým redaktorom a moderátorom. A teraz si, ako sa zvykne vravieť, na zaslúženom odpočinku. Ale ako ťa poznám, určite neodpočívaš. Tak prezraď, ako žiješ a ako sa máš.
1: No, mám sa striedavo. Ako kedy, raz, dobre, lepšie, inokedy horšie. V závislosti na zdravotnom stave, ktorý je už dosť kolísavý. To vieš, sa hovorí, staroba je zlá, ale je to jediný prostriedok, ako sa dožiť vysokého veku. Teda ten môj je už naozaj vysoký. Koncom februára som sa už v požehnanom veku dožil 82 rokov.
0: Blahoželám srdečne, Viktor, no. A úprimne. Viktor, som rád, že si tu opäť medzi nami a ja ťa môžem trošku vyspovedať. Ale začneme, Vary, od začiatku. Napriek tvojmu priezvisku Oravec, nie si rodák z Oravy ako ja, ale si z Čachtíc.
1: Áno, zo sídla malokarpatského Drakulu v sukniach Alžbety Bátoričky Krvilačnej.
0: Vyštudoval si pedagogiku a stal si sa učiteľom, ale v roku 1960 si sa rozhodol zmeniť povolanie a upísal si dušu i telo jeho veličenstvu rozhlasovému mikrofónu na celý zvyšok svojho pracovného života. Ako a čím si ťa rozhlas získal?
1: Mal som asi 7-8 rokov, keď otec priniesol do našej domácnosti rádioprijímač a táto čarovná skrinka ma priťahovala svojou tajúplnosťou, keď som počul z neho ľudský hlas a človeka som nevidel. Zostal som prekvapený a rozhlas sa stal môjim veľkým priateľom. Ako 25-ročný, alebo 26, som sa zúčastnil na konkurze na prijatie do rozhlasu, do funkcie hlásateľa. Keď mi prišlo oznámenie s dátumom, kedy mám nastúpiť, som zdúpnil, zlakol som sa a túto príležitosť som pustil.
0: Áno.
1: Ale potom o 5 či 6 rokov neskoršie som bol úspešný, pretože redakcia pre mládež mala jedno voľné miesto na post redaktora. No a spomedzi uchádzačov si vybrali mňa. A tak 3. septembra v roku 1960 som teda nastúpil a už o rok presne v roku 61. 14. či 15. septembra poprvý raz zaznela zvučka relácie na modrej vlne. 120-minútový blok slova.

0: Ale tvoje meno i pôsobenie v rozhlase je nerozlučne späté aj s inými reláciami pre mládež, ako bolo Mikrofórum, Svet mladých a Impulzy. Ale predsa len, predovšetkým s tou najpopulárnejšou mládežníckou reláciou Na modrej vlne. Tá sa nadlho stala priam kultovou reláciou slovenskej mládeže a nielen mládeže. Počúvali ju aj starší poslucháči. Povedz, Viktor, ako sa to všetko vlastne začalo?
1: Začalo sa to tak, že v redakcii pre mládež bolo viacero takých kratších relácií a sme si povedali, že to treba zhrnúť nejako dokopy a vytvoriť niečo také reprezentatívnejšie, čo by dokázalo osloviť poslucháča. Radili sme sa dlho, vybrala sa zvučka a trojzáprah redaktorov Ernest Weidler, Lubomír Moncol, no a moja maličkosť.
0: Ano.
1: Sme ako autorsky začali tvoriť túto reláciu. Boli sme dosť odlišné povahy, ale čo si sme mali spoločné, a to bolo veľké zaujatie, preto aby sme pripravovali pre mladých ľudí skutočne zaujímavý, príťažlivý program z hľadiska obsahu, aj z hľadiska formy, teda rozhlasových špecifických žánrov. A myslím, že sa nám to začalo dobre dariť. Našli sme komornú komunikáciu s mladými ľuďmi, že sa nám podarilo hĺbšie preniknúť do ich vedomia, do ich pocitov, do myšlienkového sveta, do citových problémov mladého človeka, ich potrieb, ich záujmov, pokiaľ ide aj o partnerské vzťahy. A to nie len iba pred manželstvom, ale potom aj po vstupe do manželstva. Viem, to bola trošku taká moja parketa, kde som viac rokov úspešne spolupracoval s profesorom doktorom Michalom Balentom, vynikajúcim odborníkom, ktorý to vedel veľmi príťažlivým spôsobom mladým ľuďom aj také háklivé problémy aj sexuálnej výchovy vysvetľovať. Práve začiatkom tohto roku prevzal z rúk prezidenta najvyššie štátne vyznamenanie. Bránili sme záujmy mladých ľudí, ale na druhej strane sme ich vedeli aj kritizovať, keď sa z mladíckej nerozvážnosti dopustili nejakých chýb alebo omylov. A snažili sme sa to pochopiteľne robiť nementorsky, ich jazykom by som povedal. Takže sa vytvorila taká príjemná atmosféra, redaktori kontra naši poslucháči, priateľská, ktorá trvala dlho a prejavovala sa napríklad aj v tom, že vznikali kluby fanúšikov Modrej vlny, že Modrá vlna sa počúvala aj kolektívne. Piatok večer bol taký príhodný čas, ako stvorený aj pre sústredené počúvanie rozhlasu. Počúvalo sa v internátoch, na lyžiarskych zájazdoch, počas letnej aktivity. Posielali nám listy, posielali nám pozdravy. Museli sme pochopiteľne často aj tieto listy vybavovať. A nielen jednoducho, že sme odpísali zo zdvorilosti, ale vybavovať, pomáhať mladým ľuďom pri riešení ich existenčných problémov, pri konfliktoch, do ktorých sa dostávali na pracovisku s rodičmi a tak ďalej a tak podobne.
0: Viktor, ak dovolíš, prečítam niekoľko z reakcií poslucháčov, z listov, ktoré ste dostávali ako redaktori Modrej vlny. A jeden prišiel takým dosť pomerne dlhým odstupom času. Je datovaný z roku 2009. Je to poslucháčka zo Sirku, z okresu Revúca.
1: Pani Poprocká.
0: Pani Poprocká,
1: ano.
0: Ktorá píše, že ťa chce pozdraviť s odstupom času a poďakovať sa za Modrú vlnu. S ňou sme prežívali mladosť, prvé lásky aj sklamania. Vždy som sa tešila na piatkové vysielanie, aj keď som už mala rodinu. Dnes som už, ako sa hovorí, tretia generácia, no stále mi v ušiach znie zvučka Modrej vlny. Krásny list, nádherný. Čo si viac môže želať ako zadozučinenie redaktora,
1: ktorý
0: sa podielal na príprave takejto skvelej relácie. A je tu ešte jeden list, Viktor. Pri počúvaní relácie Na modrej vlne boli sme síce chudobní študenti, ale aj bohatí na ideály a romantické predstavy. Nikdy sa to už nevráti, lebo život je žiaľ o inom. Ale napriek tomu bolo to krásne, lebo to patrilo k mladosti. Srdečne vás pozdravuje Kristína Královičová z Topolčiar. Viktor, ty si patril k rozhlasovým autorom, redaktorom a moderátorom, ktorí sa vyznačovali svojským originálnym prístupom pri výbere témy i pri jej spracovania a prezentácii. Slovom, ten tvoj rukopis bol vždy ľahko rozpoznateľný. Ako si ty vyhľadával vtedy tie atraktívne typy zaujímavých ľudí, pozoruhodné témy?
1: Ja som mal takú pracovnú metódu, že som sa zvykol vracať k niektorým príspevkom, niektorým reláciám po istom časovom odstupe, aby som konfrontoval to, čo bolo kedysi s prítomnosťou. Mám taký jeden príbeh. V roku 1975 som sa na ministerstve školstva dozvedel o jednom hlbavom, ambicióznom mladom učiteľovi, ktorý zaujímavými metódami a experimentami sa snaží pozdvihnúť kvalitu vyučovacieho procesu. Nedalo mi to, tak ma to zaujalo, že ja som sa rozbehol za týmto učiteľom do veľkých Úlan v Galantskom okrese, kde na tamojšej základnej škole učil tretiakov učiteľ Štefan Čižmarovič. Keď som prišiel do triedy, videl som tam zavesenú veľkú nástennú mapu Afriky. A tam som sa vlastne dozvedel a on mi prezradil, že snažil sa vštepiť do srdca a do vedomia žiakov jeden krásny, aj keď neuskutočniteľný sen. Povedali im, chlapci a dievčatá, keď dorastiete a vyštudujete, pôjdeme spolu do Afriky pomáhať černochom, zlepšovať ich životné podmienky, učiť ich vzdelávať a tak ďalej a tak podobne. Žiaci zahoreli touto myšlienkou, boli strašne nadšení, aj mnohí rodičia. Hovorí im, no ale musíte si vybrať nejaké povolania, ktorými by ste sa chceli tam v tej Afrike uplatniť. Jeden hovorí, ja by som tam robil bagristu, ja staviteľa mostov, ja učiteľa. Dievčatá, kuchárka, krajčírka, jedna povedala, že učiteľka. Touto myšlienkou žila celá trieda. Tento učiteľ robil aj iné podporné akcie, aby v nich živil túto myšlienku. Jedného krásneho dňa ich naložil do dodávky, do auta a odviezol ich k malému Dunaju, kde tá príroda tak vzdialené trošku pripomínala savanu. Boli tam teda vysoké stromy, vysoká tráva, kriaky. No čo tam robili? Postavili si tam štaň, šantili, hrali sa, založili si vatru. No a potom začali aj spievať. O kom a ako, nech nám už povie sám pán učiteľ Štefan Čižmarovič.
2: Keď sme spievali našu štátnu hymnu, tak sme nastúpili ako veľký zbor, ja som bol dirigentom a povedal som im, žiaci, a teraz pozerajte sa na tú mapu Afriky, predstavte si, že ste strašne, strašne ďaleko od svojej vlasti, od svojich blízkych a keď budete spievať tú hymnu, určite sa vám musí vynoriť niečo krásneho vo vašom srdci a že zatúžite byť chvíľku doma, cítiť napríklad vôňu páleného lístia zo záhrad na jeseň. A nielen cítiť, ale aj vidieť tú rovinu, z ktorej pochádzate. A skutočne sme to po navodení takto tej atmosféry žiaci začali spievať hymnu a Evičke Fečkovej sa kotúlali slzy po líci, Jane Halzovej tiež. A ja som im strašne za to vďačný. Po vlasteneckej výchove je úžasné bohatstvo výchovné.
1: Po 10 rokoch, v roku 1985, som si dal s týmito žiakmi rande, aby som skonfrontoval, teda, ako sa ich detský sen teraz realizuje, či nerealizuje.
0: Či vzklíčilo to semeno, ktoré zasial pán učiteľ.
1: V skutočnosti, áno. Srdečne sme sa zvítali v byte pána učiteľa. A jednému z týchto žiakov, ktorý bol v debate taký najusilovnejší, som mu prehral to, čo mi povedal, čo by chcel v tej Afrike robiť pred tými 10 rokmi, keď mal 9. No a ako na túto svoju výpoveď reagoval po 10 rokoch? Vypočujeme si.
3: Čo tam budeme robiť? Tak ja tam budem liečiť zvieratá, keby niektoré bol choré, alebo nejaký slon, alebo tak nejaké zviera by malo nejakú chorobu, čo sa nedá vyliečiť, tak ja by som ho potom odstrelil, aby sa neroznášala tá choroba, čo má ten slon.
4: Miloš, počul si sa. Koľko si mal vtedy rokov?
5: Mal som, myslím, 8 rokov, keď sme to nahrávali a moje sny sa vôbec nezmenili. A dneska by som sa chcel stať veterinárom, veterinárnym lekárom. Práve preto som sa aj prihlásil na veterinárnu vysokú školu do Brna a dneska by som s tým slonom postupoval celkom ináč.
4: A síce ako? Prezradí nám?
5: Tak bolo to trošku kruté vtedy s tou nemocou a s tým odstrelením. Dneska by som sa určite snažil toho slona nejako vyliečiť, nájsť nejaké tie lieky, nejaké sérum alebo látku, aby sa ten slon proste dal zachrániť, pretože dneska tie slony hynú. A nehynú len slony, ale hynú aj iné zvieratá.

0: Viktor, ty si sa ako redaktor mládežnického vysielania celý čas pohyboval medzi mladými ľuďmi. Žil si s ich problémami, takže ty si vlastne ani nemal čas starnúť. Ale čas sa zastaviť nedá. A keď padla tá 50-ka a do mládežnického vysielania prišli o štvrťstoročie mladší kolegovia, ako si to zvládal? Ako si to vnímal vtedy?
1: To je zaujímavá otázka, lebo v roku 1983 sa stal mojim šéfom Milan Moravčík, ktorý je o 16 rokov mladší odo mňa. Ľuba Hargašová, Jana Raslavská, Darina Tomovičová boli ešte mladšie. Ja som tento vekový rozdiel nejako nepociťoval. Myslím, že ani oni nie. Že sme si porozumeli a keby som len náznakom bol zbadal, že nejako za nimi zaostávam, že už nie som na správnom poste, určite by som sa sám pobral odtiaľ preč z tej redakcie, skôr ako by mi to bol povedal šéf-redaktor.
0: Modrá vlna v tých časoch bola vnímaná mladými ľuďmi ako určitá revolta proti vtedajšej tej nanútenej jednostrannosti a takej sputnanosti myslenia, proti jednoducho šedivosti života a tej nude, ktorá vtedy prevládala. A vás, tvorcov Modrej vlny, obdivovali, že posúvate hranice toho, čo je dovolené, o kus ďalej. Napríklad aj v hudbe. Ako si to vnímal ty vtedy a ako to hodnotíš teraz s odstupom času?
1: Silným trumfom Modrej vlny bola jej hudobná zložka.
0: Áno.
1: Keď boli hudobnými redaktormi takí citliví a výborní redaktori hudobní, ako bola Olga Ocganová alebo Vlado Franc, ktorý je dnes úspešným autorom relácie Takú hudbu mám rád, sme mohli začať zaraďovať do vysielania aj pesničky a spevákov západnej proveniencie. Sme dokázali prepašovať aj trochu viac tých piesní, pretože sme chceli odlákať záujem a pozornosť mládeže, ktorá počúvala Rádio Luxemburg, kde táto hudba stále išla, alebo viedenskú motoristickú reláciu. A myslím, že sa nám to podarilo. Poslucháči sami to potvrdzovali. Dávali sme aj Beatles, aj Rolling Stone, aj Depeche Mode, iné skupiny.
0: Viktor, ty si počas tých rokov svojej publicistickej rozhlasovej praxe stretával a nahrával mnohých mladých i starších a pozoruhodných a zaujímavých ľudí. Na ktoré z tých mnohých stretnutí si aj po rokoch tak veľmi rád spomínaš?
1: Veľmi rád si spomínam na vydanie tej Modrej vlny, ktorá sa začala takouto vetou. Ahoj namini yokoso? Čo v preklade z japončiny znamená vítajte na Modrej vlne. Hosťom na Modrej vlne vtedy bola Fumiko Kuwahara, mladá Japonka z mesta Kyoto, kde študovala na univerzite, a jej profesor Kobayashi jej odporúčil, aby študovala teda slavistiku a aby sa hlbšie venovala slovenčine, lebo vraj to je najkrajší slovanský jazyk. Nebolo ju treba dvakrát presviečať. V roku 1976 tu bola na SASE, Studia Akademika Slováka, kurz slovenského jazyka a slovenskej kultúry, 2 mesiace. A o 3 roky 79. prišla k nám na študijný pobyt na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského. No a po jednoročnom pobyte tu u nás na Slovensku som ju pozval ako hostia k nám do Modrej vlny.
0: Vypočujeme si ukážku krátku.
1: Áno, nech sa páči.
2: Keď som bola u vás v 1974 roku na kurse Studia Akademika Slováka, som vlastnými očami poznala Slovensko a jeho ľud. Toto poznanie zanehalo vo mne hlboký dojem. Cítim sa u vás pokojne a kľudne.
3: Poznáte aj niektoré iné mesta alebo kraje na Slovensku okrem Bratislavy?
2: Pravda, že už som pochodila po Slovensku krížom, krážom a videla som typickú slovenskú zabíjačku. Vtedy všetko som okoštovala. Napríklad jačernice, ale v trenčianskych Bostraviciach ich volajú jalítka. A ďalej džovrácku kašu aj klobasy surové.
3: Pozná aj japonský jedálny lístok? Takéto jedlá?
2: Nie, nie.
3: Ani zabíjačku?
2: ani zabíjačku nie.
3: Takže to bola pre vás vzácnosť a prekvapenie.
2: No áno, to je veľké prekvapenie aj zabíjať prasatka, chúďatku. Prečítala som si knihu rozprávok od Dobšinského a Chronského Smerý zajko a Dubkáčik a Budkáčik. Teraz čítam poéziu konkrétne od Milana Rufsa Sobotné večery, ktorú ilustroval Igor Rumanský. Jeho poézia má takú tichú a pokojnú atmosféru, takú ako keď slnko zapadá za horizontu.

0: Teba, Viktor, mnohí starší poslucháči poznajú po hlase. Pre moderátora v rozhlase je veľmi dôležité mať tzv. Mikrofónový hlas, to znamená dobre znejúci, zvučný, melodický, príjemný na počúvanie. A druhá vec, moderátor musí perfektne ovládať spisovný jazyk, najmä jeho zvukovú podobu. A ty si bol obdarený jedným i druhým. Viktor, hovoríme tu o tom, čo si robil v rozhlase, ale ty si aktívny stále. Aké sú tvoje záľuby dnes? Z čoho máš najväčšiu radosť?
1: Strašne rád chodím do prírody, na vychádzky, najmä v máji, v júni. To si sadnem na kraji lesa, mám tam jednu takú košatú veľkú lipu. Sadnem si tak koncom mája, keď už rozkvitne. Počúvam ten usilovný bzukot včiel tej rozkvitnutej korune tej lipy. Musím ešte prezradiť, že som takým ľudovým veršotepcom a insitným a pokúšam sa písať básničky.
0: A si ochotný niečo zarecitovať svojej tvorby?
1: Môžem, no. Áno, o starobe. Na dvere príbytku nám zaklopala staroba. Staroba vetchá a chromá. Odkázali sme jej, nie sme doma. Išli sme hľadať rieku mladosti a priateľstva nehu, zakliatú v tajných skrýšach na jej druhom brehu. Zajdeme k nej chodníkom cez rednúce háje, kde už odlietajú síkorky zimné. Zastav sa, výchor, čas, a zostaň aspoň chvíľku pri mne.

0: veká.
1: Opýtam sa ťa na záver. Celý svoj doterajší pracovný život si prežil v rozhlase a s rozhlasom. Rozhlas bol vlastne, dalo by sa povedať, pre teba všetkým. Si spokojný, že osud tak rozhodol a umožnil ti rozhlas splniť tvoje predstavy a naplnili sa tvoje očakávania, ambície?
2: Samozrejme, žijem s ním stále, často ho počúvam a veľmi, veľmi často sa mi o ňom sníva.
1: Viktor, dovol, aby som sa ti poďakoval za túto úprimnú rozhlasovú spoveď a zaželal ti ešte veľa síl a zdravia do ďalších rokov.
2: Ďakujem.
3: Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnom redaktorovi a moderátorovi Viktorovi Oravcovi. Aj nasledujúca relácia mapuje históriu zábavného vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o zábavné pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckym, zabávali v našom vysielaní. Teraz to nebude nik iný ako legendárny spevák a skladateľ Pavol Hamel, ktorý s úsmevom tvrdí, že aj keď mu je zlé, tak mu je vlastne strašne dobre. Ale vám, milí poslucháči, nech je pri počúvaní len a len dobre.
1: Slovenský rozhlas vysiela zábavné pásmo Solo pre Pavla Hamela. Autor Emil Benčí. Ak dovolíte, začneme takou malou zoznamovacou anketou. Meno?
4: Pavol.
1: Priezvisko?
4: Hamel.
1: Ozaj, nemá Hamel, slovo Hamel, niečo spoločné s jedným takým milým a užitočným zvieratkom, čo má také zakrútené rohy. Mám na mysli barána.
4: No, nemusíte chodiť okolo horúcej kaše, samozrejme. No. Je to čo, barán, to je vykastrovaný barán.
1: Dokonca čiže, vykastrovaný.
4: Čiže je to
1: čiže užitočný,
4: kopec, kopec je to. Uh-huh. Tak jak koň, keď je vykastrovaný, tak to je valach.
1: Áno.
4: Ja neviem ešte, bík, keď je vykastrovaný, asi vône. Vône. Ja som to nejak tak dostal po rodičoch, teda po otcovi, ktorý sa narodil v Linci, tak tam to bolo dosť také
1: bežné.
4: Prirodzené a bežné. A doteraz, ja keď som aj niekde vidím nejaký jedálny lístok v Rakúsku, tak vidím, že Hamelfleisch, alebo to je ako špecialita, ako
1: áno.
4: Zo Škopca. No tak uzavríme to, som vykastrovaný baran.
1: Viem, že ste rodený Bratislavčan, presnejšie Prešpurák.
4: Ja som doma počúval nemčinu, maďarčinu, trochu aj slovenčinu, ano. Čo by samozrejme nevadilo, práve naopak. Ja keď som išiel na prázdniny k druhej babke, ja som nikdy nebol na dedine napríklad, do svojich, ja neviem, 50 rokov. Takže keď som išiel na prázdniny k druhej babke, tak som išiel o dve ulice ďalej. No, takže to, čo sa bolo za detstvo. No. A teraz už aj, nepoznám originál Bratislavčanov, veľmi málo nás je. Každý odniekal prišiel.
1: Ano. Vaša mamička bola učiteľka, otec huslista v Slovenskom národnom divadle. A tak ste už vlastne od útleho detstva mali blízko k hudbe a hudba k vám. Čím vás týrali rodičia v detstve? Bol to klavír alebo husle?
4: No bola to strašná kombinácia, lebo mama ako učiteľka, ona učila na základnej škole. No. Ona dokonca bola taká prísna, že nechcela, aby som ja chodil na tú školu, hoci som ju mal najbližšie k domu, tuto na Greslingovú ulicu v Bratislave, lebo ona tam učí, aby predišla nejakej protekcii, aby ju niekto neohováral, ona bola strašne pedantná, poctivá. Takže som musel chodiť na inú školu. Ani úplatky nebrala odo mňa. No a otec huslista v Národnom divadle, no tak samozrejme trval na tom a chcel, aby som ja už v predškolskom veku, už mi kúpili také štvrtinové husličky, uh-huh. A už som musel šmidlať na ne, aby som ako hral, no a tak potom, ale ja som mu za to vďačný, že ma ako tvrdo k tomu nútil a že som chodil do tej hudobnej, takže ja som vlastne vyučený huslista.
1: A vynikajúci gitarista.
4: No tak to potom neskôr došlo, no ale tým husliam vďačím za veľa, lebo vlastne celý zárodok mojej hudobnej, mimo takejto vážnej
1: áno.
4: hudby, bol práve na pôde takého folklórneho súboru, volá sa Železničiarsky umelecký súbor, a kde sme sa tam stretli kamaráti, každý na niečo hral, ja na tie husle a tak, a tam sme vlastne založili prvú skupinu, ktorá sa už tedy volala Prúdy.

0: Ešte uhádnuť mená vašich starých kamošov. Myslím, že to boli a sú po celý život tí istí spolužiaci zo školy, generační súpotníci, chlapci zo skupiny Prúdy. Ale najmä dve mená, Boris Filan a Kamil Peteraj. A potom ešte Marian Varga, by som nezabudol. A môžete pridať ďalších.
1: Spolužiak bol iba Boris Filan, lebo s tým som chodil ozaj od ľudovej.
0: Áno.
1: No a Kamil Peteraj je o tom trošku starší, áno, ale s tým sme sa zoznámili až neskôr trochu. On je ako vyzretý básnik, nositeľ ceny Pen klubu a tak. No a Marian Varga ten prišiel potom neskôr do skupiny Prúdy, takže sú to asi také hlavné mená. Mám aj iných starých kamošov.
0: K vašim najpopulárnejším hitom patrí Učiteľka tanca. Predpokladám, že vznikla aj z osobnej skúsenosti. Určite ste chodili do tanečnej.
1: No tak samozrejme, to návšteva tanečnej počas gymnázia, respektíve ja som nechodil na gymnázium, ale to vtedy bola stredná všeobecná vzdelávacia škola, patrila k tomu, že bolo treba aj do tanečnej naučiť sa základné krokové variácie, ale tých klasických tancov, valčík, valc, polka, a táto učiteľka tanca sa práve s nácvikom tanca čača snúbi, lebo vtedy, to bol september, bola taká burčiaková sezóna. A my s Borisom Filanom, lebo stále je to o ňom, tak to bolo na Vajnorskej a tam bolo ešte trhovisko a tam sme si išli dať burčak, aby sme ako tak boli takí chlapskejší na tej tanečnej. Zrovna Boris bol vtedy vysoký, že on vtedy mal 2 metre ako chalan, on bol basketbalista, áno, ako reprezentant dokonca dorastenecký za Československo. No a ten učiteľ tanca si ho vyzval, že ide s ním, že si ho vyzval ako dámo, ide s ním nacvičiť nejaké a ukázať nám, predviesť nám krokové variácie tej čači. No ale jedno s druhým, aj ten burčiak, aj tá jeho dĺžka, aj nemotornosť, tak sa stalo, že oni padli na tú zem, samozrejme, obrovský škandál, sranda, samozrejme, sa smiali. No tak túto príhodu, aj keď sme ju verne neopísali, ale predsa len zážitok stanečnej nám utkvel v pamäti a sme napísali o tom pesničku.

0: A čo je na tom pravdy, že ste si s Borisom Filanom ako chalani preberali kamarátky a potom aj prvé lásky? A kamalásky tie sa môžu prebehnúť.
1: No asi tak, no, že keď to boli kamalásky, ak sa dá ocitovať zase z našej spoločnej pesničky, takže tie sa dajú preberať. Ale myslím, že nejak, že by sme si liezli do kapusty, keď mal niekto, bol zaláskovaný do niekoho, tak to nie je skôr
0: Bože naopak. Bože chrán, medzi dobrými kamarátmi.
1: To sa nerobilo ani vtedy a skôr naopak sme si pomáhali v tej tanečnej, Boris chcel s Olíviou tancovať a vždycky je to tak, že jedna pekná baba má kamarátku takú horšiu. No. A teraz, keď on išiel pre ňu, tak ja som musel ísť pre tú jej kamarátku, lebo oni potom sami nechceli. No, tak. Takže dokonca my sme si takto vypomáhali, ale že by sme si preberali tie lásky, to nie.
0: Vy ste vyštudovali právo, ale pred paragrafmi ste dali prednosť gitare a spevu. Dá sa povedať, že ste si vlastne svoj život vyspievali. A nie len to, pesničkami ste sa pokúsili hľadať aj odpovede na otázky, ktoré kládol život pred vás a pred vašu generáciu. Je to taká generačná výpoveď a veľmi silná a poetická.
1: Tým, že som sa ku podivu dobre učil a som bol výborný žiak, takže ja som nemal ani problém dostať sa na nejakú vysokú školu, ale tým, že ja už som hrával a už som bol nejak bigbyťák, tak som aj inklinoval aj k tomu, tak som si hľadal takú vysokú školu, ktorá má najmenej hodín v týždni. A to malo zrovno právo. No tak právo som si zobral, ako však to je také širšie vzdelanie všeobecné, takže som to poctivo vychodil. Dokonca som mal s tým aj problémy, že ja už som mal v 70. aj medulienku napríklad, ale stále som chodil do tej školy a boli aj profesori a vyučujúci, ktorí mi zazlievali, že chodím na tú školu, že na čo ja tam študujem, keď zarábam viac ako on. Nikdy som nespravil na prvýkrát skúšku, to sa priznám, že keď som aj náhodou vedel, tak ten prednášajúci alebo skúšajúci, no tak čo tento, čo už môže vedieť, ne? Tak som si to 2-3 krát skúsil, ale skončil som v termíne a aby som ozaj nejaké pojítko mal s tou mojou ďalšou prácu alebo s tými záľubami, tak som si ako tému diplomovej práce vybral ochranu autorských práv. Samozrejme, nikdy som neveril, že to bude mať také dlhé trvanie, že budem, ako, dajme tomu, relatívne slávny alebo známy, že to bude mať niekoľko ročnú nejaké pôsobenie. Takže som sa venoval aj inej robote, napríklad vždy som bol zamestnaný buď nejaké agentúre, alebo aj doteraz som spoluvlastník agentúry umeleckej. Možno preto, že som nejak veľmi nebazíroval a netlačil na ten plyn v tomto spievaní a v tomto kumšte, tak vždy som robil aj niečo iné.
0: V 60. roky a obdobie prúdov boli v istom zmysle výnimočné. Bola to éra novej, nastupujúcej generácie rebelov, rockerov, hippies a nových prúdov v hudbe a v životnom štýle vôbec. A jedným z tých, a myslím, že mohutných prúdov, bola aj skupina Prúdy.
1: Je to zaujímavé, že sme si dali takýto názov. My sme asi 2 týždne mali názov, anglicky samozrejme, The Jets. Ja sa pamätám aj na prvý koncert v 64. myslím, že to bolo v takom dome kultúry tu v Bratislave na Súťažnej ulici a tam za nami sme mali taký z papiera taký vyrezaný nápis, že The Jets. No ale to hneď sme na to zabudli a hneď som to ako premenoval na Prúdy. Ono to bol celosvetový jav, že tá povojnová vlastne generácia, áno, ktorá v tých rokoch 64 vlastne dozrela, bola v 20-ke ako najsilnejšom rozpuku, takže aj my sme tak boli. Samozrejme sme boli za železnou oponou, čiže u nás sa to nedalo tak nejak veľmi prejaviť, že teraz tak sme mali iba z počutia nejaké informácie, že hippy sú kvetinoví a takéto.
0: Boli ste vtedy mladí, skoro som povedal, že neskazený, ale určite nabitý energiou a dychtivý dobíjať svet. Mali ste aj dosť odvahy a vôle prejaviť sa a presadiť sa v tom bigbitovom žánri svojským a vlastným, osobitým, neopakovateľným štýlom, ktorému ste vlastne zostali verní až doteraz.
1: No tak to bola jediná vzácna devíza tohto zoskupenia Prúdy a všetkých tej generácií, ktorí sme okolo toho boli. Schválne hovorím generácie, lebo v Prúdoch sa strašne veľa aj potom muzikantov menilo, aj spolupracovníkov sme mali rôznych. To bolo krásne na tom, že sme vtedy tvorili niečo nezvyčajné na naše pomery, ale dalo by sa povedať, že to by malo odozvu aj niekde inde, aj za železnou oponou, keď sme v nejakej podobnej krajine tvorili.
0: Myslím, že ste mali, pán Hamel, veľké šťastie na textárov. Boris Filan a Kamil Peteraj sú vlastne pesničkoví básnici, to môžem takto povedať. Ich texty sami o sebe majú literárnu hodnotu a výrazne sa odlišujú od tých takých bežných, slaboduchých, gíčových, niekedy až hlúpučkých textov. Vaše pesničky, to je vlastne teda zhudobnená, spievaná poézia.
1: Je pravda, že som si vždy dával záležať na úrovni textov, ktoré interpretujem a teda spievam, a to mi zostalo, aspoň dúfam. Ale rád by som spomenul aj iných ešte, lebo v tých úplných začiatkoch, napríklad taký Rudo Skukálek, to bol prekladateľ, básnik tiež. Aj prvé snímky, napríklad Zvonte zvonky, to je jeho text. No ale ešte by som spomenul aj napríklad Jana Masaryka, to bol syn Márie Ďuričkovej, spisovateľky, a on tiež, napríklad Čierna rúža, ak si pamätáte niektoré také pesničky zo Zvonte zvonky, to sú jeho texty. Čiže Boris Kamilom až potom tak nabehli, respektíve súčasne s tým. Čiže aj týchto dvoch som rád, že som mal priestor ich spomenúť, lebo bez nich by to nebolo kompletné, keď hovoríme o úrovni a kvalite textov, ktoré sme mali.

0: Pesničky, ktoré spievate, sú vždy osobné a osobnostné výpovede o nás, o veciach a vecičkách tohoto nášho sveta. Vy nezvyknete preberať osvedčené hity tých cudzích megahviezd a nekopirujete iných. Išli ste vlastnou cestou a nebola vždy ľahká. Komponovali ste pesničky pri gitare a vlastne ste si vypestovali svoj vlastný štýl. Vo vašom prípade ide teda o pôvodnú slovenskú tvorbu a o výrazný tvorivý vklad do slovenského hudobného umenia. Takto by som to zhodnotil.
1: Toto bolo tak pekne povedané, že k tomu to môžem povedať len áno. Súhlasím, je to pravda, je to tak.
0: A ešte by som niečo dodal k tomu predošlému hodnoteniu, že nepatríte k showmenom, ktorí sa zvyknú predvádzať na pódiu, ktorí zvyčajne predstierajú vlastne to, čo vôbec necítia a spievajú o tom, čomu neveria. A vy dokážete upútať poslucháčov aj bez toho metania sa po javisku, bez akýchkoľvek, čo ja viem, svetelných efektov a ohlušujúcich decibelov, ale tým najjednoduchším spôsobom. Spevom a textom piesne. Úprimnou výpoveďou.
1: No tak toto sme už úplne zaklincovali.
0: Ale je to tak.
1: Ale tak ja som showman, však ja mám rád pódium.
0: Verím.
1: Aj ľudí, keď sa na mňa pozerajú, sa predvádzam samozrejme, ale presne som porozumel, čo sa povedalo o mňa, alebo čo sa myslí a tak, ale je to pravda samozrejme, že keď človek vie upútať iba pri gitare a tá pesnička má kus milej melódie, ľúbivej a ešte k tomu aj výpovednú hodnotu, tak to je asi to príjemné pre umelca, ja to tak asi cítim a preto aj tak robím.
0: Ako hudobník ste precestovali kus sveta. Zúčastnili ste sa na mnohých svetových hudobných festivaloch. Boli ste v Rio de Janeiro, na Malorke, v Mexiku, v Chile, na Kube a dokonca aj v hroznom Groznom v Čečensku. No, najčastejšie ste putovali po svete s textárom Borisom Filanom. Však ten obyčajne cestoval s vami ako v úvodzovkách dirigent a potom opísal mnohé zábavné príhody vo svojich tamtam a vo svojich knižkách. A spomeniete si aj vy na nejaké príhody z týchto ciest?
1: Príhody je určite neskutočne veľa. Boris práve to najlepšie napísal v tých knihách, lebo ja som to, ich zažíval, tie príhody, a on má ten dar, že ich vie napísať. Oni vždycky posielajú dve letenky, tak sa k tomu dostal vždycky Boris napríklad, lebo však som zobral textára, no tak koho zoberiem, okrem toho si boli kamaráti, no tak ženatý som nebol, že by som musel ísť vlastnou manželkou. Takže takto sme putovali a bolo to veľmi príjemné. Ja som ho aj tak dával do také kolónky, že však ako dirigent. Takže čo čert nechcel, to myslím bolo v Turecku taký festival. No tam to zobrali doslova, no takže tak tu máte noty, ne? Tak som ho zobral zo svojho na pult. No a tak pán dirigent nech ide.
0: Áno.
1: A boli ste tedy zbledol, zozelenil, že on nevie o notách a hudbe vôbec nič, iba tak okrajovo. Ne? On ako, to bolo niečo strašné, tak, ale ty videli, že ako skolaboval ako až doslova. Tak prosím vás, je indisponovaný, nemôže. Tak, lebo to by skončilo katastrofálne, že on by možno zdvihol ruky, ale tým by to aj skončilo celé dirigovanie. Tak bol tam ten univerzálny turecký dirigent, ktorý potom predstúpil, no taký indisponovaný váš majstro dirigent. Toto ani neviem, či on napísal nieký, lebo o sebe asi ťažko
0: píše. Nespomínam si. A raz ste sa zúčastnili na festivale trubadúrov.
1: Trubírohov.
0: Trubírohov na holandských Antilách.
1: A tak to bolo milé, to bolo strašne milé a príhoda je to. 35 interpretov a každý sme od nich dostali, od toho organizátora, noty s textom pesničky v španielčine a potom papiamento, to je taký jazyk, ktorý sa práve na domácich, na tých holandských Antilách rozpráva. No a to sme mali natrénovať, jednu vlastnú skladbu a jednu túto. A tam sme došli na tú skúšku, krásna veľká sála. A ten usporiateľ to bol taký guvernér toho ostrova, ktorý si nás spravil srandu absolútnu, každému poslal tú istú vec a celá súťaž prebiehala v tom, jeden deň sa súťažilo 100, tak 35 krát to zaznelo. A ten guvernér, zároveň majiteľ festivalu, potom prišiel na javisko, povedal bez poroty, že tuto tento Holandian, lebo však holandský Antilín, tak ten, komu to dá, tak Holandianovi dal zvač vyťahol dolár, dal mu cenu a na záver on zahral tú pesničku pri klavíri, tú svoju, tú istú. Raz ma tak, neviem, či to už nebolo, ale v Moskve som bol na trhu, na trhovisku, keď sme mali voľno, tak do obeda sa tam motal a tak som videl jedného človeka, ktorý sedel na takej bedničke a predsa mal druhú bedničku a tam mal vypálené žiarovky, také normálne na svietenie. Ja že, tak toto už ozaj, čo toto je za prekvapenie, lebo som všeličo videl. Oni napríklad rozlievali flaškové pivo, keď došlo, tak ho dali do jedného súda, otvorili a vyliali ho do súda a potom s plechovými hrnčekmi na také reťazky, aby ich... A čapovali, tie hrnčeky boli na reťazky, aby si niekto neodnesol domov. No tak bezumieť, sa to tak pilo. Čiže ja som bol na všeličo zvyknutý na trhovisku. A toto, že čo už toto len môže byť, tak som sa ho spýtal na to, na čo pače mu je toto. A on, že keď si kúpim jednu, asi 5 kopejok, sranda to bola, že mi to prezradí, tak som zobral. No, teraz podívajte sa. Teraz vy máte túto pokazenú, vypálenú žiarovku, prídete do práce, do roboty alebo kdekoľvek, vytočíte tú dobrú a dáte tam túto starú. Nikto sa nebude pýtať, to nebola krádež, to je ako bolo...
2: To len výmena.
1: Výmena, on si zobral domov tú dobrú, nie? A v robote, no prišiel ten šéf hospodárskej správy, no vypálená žiarovka, dal novú, nie? Čiže to je geniálny výnalec toto.

0: Hovorí sa, že dobrá hudba nestarne, že starnú len hudobníci.
1: No to ma podrž. To.
0: No, ale vaša hudba má energiu, ktorá sa prenáša z generácie na generáciu, takže Pavol Hamel ako hudobník vôbec nestarne. A to vás musí určite tešiť.
1: Tá spätná väzba s tým publikom funguje a keď to zatiaľ, keď to funguje a cítim to, tak je vlastne prečo tvoriť a je prečo žiť.
0: Nechcem vás uraziť slovom celebrita, lebo dnes je to už skoro ako nadávka alebo urážka, ale v každom prípade ste známa osobnosť a o známych muzikantoch a spevákoch sa šíria všelijaké fámy, klebety, rozličné pikantérie vyhľadávajú bulvárni novinári. A o vás ako si nič nepočuť. Nejaké vylomeniny, nejaké škandály. Naozaj ste taký podozrivo poriadny, ako vyzeráte?
1: Poriadny škandálik by možno nebol na zahodenie, že by som... Mal by som niečo vyzliekol.
0: Patrilo by sa.
1: Čo keby som sa tu vyzliekol? Sice v rádiu...
0: V rádiu by to nebolo až natoľko účinné.
1: No, ani neviem poriadny škandál vymysleť, nič. Toto bol čo za nápad toto. No. No, tak neviem, tak celebrita, ale... skutočne dneska je už každý celebrita. Čiže ja musím niečo iné, ja už som si vymyslel, čo by som ja mohol byť. Respektíve, ja som to nevymyslel. Peter Šťastný mi to raz povedal. Pálo, však ty si už nie celebrita, ty si ikona. Ikona.
0: Ostalo vo vás čosi také chlapčensky hravé a snivé. O čom snívate? Veď ste v najlepšom veku.
1: Takže o čom snívam, alebo...
0: Po čom túžite?
1: Som v podstate, nie že som skromný, ale mne sa plnia moje sny, alebo nejaké predsavzatia skôr, alebo plány. Lebo ja si tie sny vlastne plním veľmi vedome. Takže som vlastne šťastný človek a ja sa teším už, keď sa ráno zobudím a túžim potom prežiť ten ďalší tak. Deň. A ja som taký, ja sa skutočne teším zo života a som rád, že som.
0: No výborne, to sa teraz nosí, dokonca sa píšu knižky o tom pozitívnom myslení, takže môžete rozšíriť rady autorov, áno, týchto kníh.
1: No budem na tým rozmýšľať, no ale dneska to nestihnem.
0: Pálo, hovoríme stále o tom, čo vy dávate hudbe a teraz, čo keby sme to obrátili, čo dáva hudba vám?
1: Mám rád hudbu, milujem to celé okolo toho, takže dáva mi vlastne všetko, ale tým, že neberem to úplne vážne, aj v úvodzovku alebo bez úvodzoviek, ako chcete, mám nad tým nadhľad, viem, kde je moje miesto, viem, že sú jaká celebrita alebo sláva, keď v deri už o mne nič nevedia, nie? Keď je to takto relativizované všetko, tak je to všetko veľmi jednoduché, dá sa s tým žiť a nerobí mi to žiadny problém.
0: V dnešnej ére muzikálov by sme nemali zabudnúť na úspešný muzikál Cyrano z predmestia, kde ste spolu s Marianom Vargom boli autorom hudby. Nechystáte sa na ďalší muzikál teraz pri tom búme muzikálovom?
1: Určite nie, už len preto, že to je búm, čiže vlastne ja našťastie mám muzikál, lebo ináč by som sa cítil menej cenný, lebo kto nemá dneska napísaný muzikál, tak to vlastne už ani není človek. Takže určite nie.

0: Ja hľadám obraz aniela.
1: Pano, dajte nám recept. Čím to je, že vy vlastne pôsobíte vždy tak pokojne, vyrovnane a upokojujúce aj na svoje okolie? Ste taký, je to v génoch, alebo je vaša životná filozofia tak?

0: pozitívnu energiu. O tej sme už hovorili však. Jednoducho, že ste fajn chlap, nepokazíte žiadnu zábavu, máte radi dobrý vtip a žart. Preto sa opýtam, držíte sa toho hesla, že úsmev je dôležitejší ako hnev?
1: Také heslo je?
0: Neviem, teraz som si ho vymyslel.
1: Nie, no tak úsmevanie, neviem, no tak už sa viem aj usmievať, ale s tým pozitívnym myslením je to pravda aj s tou pohodou. Ja totiž to sa snažím predchádzať problémom.
0: Čiže vedome
1: ešte,
0: dopredu?
1: Vedome, áno, ešte aj prvne vzniknú, respektíve mohli by vzniknúť.
0: Alebo sa schyluje k ním.
1: Alebo sa schyluje, tak radšej nejakým kompromisom alebo nejakou inou fintou riešiť.
0: Pesničke Slušne žiť spievate Peterajov text Som len murár piesní, mám ich plný dom. Myslíte si, že v dnešnom svete sa dá a najmä oplatí žiť slušne?
1: Myslím, že by to malo byť našim cieľom, aby sme žili slušne. Ale na tej istej platni mám aj pesničku Žiť je luxus.
0: Áno.
1: Ale potom mám ešte aj jednu takú pesničku, ktorá sa volá, že Keď je život v ríti. Trvám na tom, že by sa malo oplatiť slušne žiť.

0: Ja osobne sa domnívam, že je to priam zázrak v dnešných časoch a vôbec udržať si priazeň obecenstva vyše 3-10 ročia v takom hudobnom žánri, ako je populárna hudba, kde sa menia trendy, štýly, vkus a móda podľa toho, ako nastupuje každá nová generácia. A vy ste dokázali, Paľo, preklenúť všetky tie generačné, sociálne, ale aj tie vkusové bariéry a oslovujete nielen svoju generáciu, ale aj ďalšie. A dokonca aj tú najmladšiu.
1: Je to jednoduché.
0: No?
1: Treba byť stále kvalitný, to je poprvé. Tak. A netreba to brať príliš vážne.
0: Uh-huh.
1: A keď je nad tým taký nadhľad, tak vlastne o čo ide?
0: Viaceré vaše pesničky sa stali hitmi a doslova zľudoveli. Napríklad Učiteľka tanca, Rodičovské združenie, Medulienka, Kamalásky, Čas malín, Prvý bosk a iné. Ľudia si ich nútia z takej vnútornej potreby pre vlastné potešenie. Čo si môže viac umelec želať? Iba ak, aby sa mu podarilo stále tvoriť takéto nové a nové pesničky.
1: No je pravda, že to, čo sme všetko menovali, sú hity a je dobré, že sú a ľudia ma aj prevažne z tejto stránky poznajú. Na druhej strane ma trošku mrzí, že mám aj plno iných pesničiek, okrem týchto 8, čo sme menovali, mám ešte ďalších 288. To som teraz strelil, to číslo samozrejme. Ale toto bol jeden z dôvodov a teraz sa vlastne trošku chcem aj pochváliť, že mi vyšlo nové CD.
0: Áno.
1: A pristupovali sme k tomu tak, že práve, že sme chceli nejaké také pesničky oprášiť, ktoré sa nestali také notorické hity, tak sme vyzberali takých niekoľko takých perličiek za celé to obdobie, ktoré mali hodnotný text.
0: Určite poznáte Jakubiskov film Sedím na konári a je mi dobre. Môžete aj vypovedať Sedím na notovej osnove a je mi dobre?
1: Mám jeden taký refrén práve z novej pesničky, že vlastne aj keď mi je zle, aj tak mi je strašne dobre.

0: občas niekto pohľadom pohľadí. My sme prosím ľudia, čo sa ráno budia a večer chodia spať. Len zriedkavo...
1: Milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť. A ak vás rozprávanie tvorcov rozhlasového programu zaujalo, pozývame vás k rádiam o mesiac, kedy vám predstavíme ďalších zaujímavých, múdrych a zábavných tvorcov rozhlasového programu.

0: Milí naši, vitajte pri rozhlasových bakalároch s poradovým číslom 886. Aj dnes si spolu vypočujeme jeden z mnohých príbehov, ktoré vstúpili neočakávane do vašich životov. Teším sa na to a dúfam, že aj vy. Námet dnešných rozhlasových bakalárov vo mne hneď vyvolal mnohé vlastné spomienky na školské roky. Hlavne tie príjemné. Medzi ne jednoznačne patria aj triedne výlety. Boli vytúženou odmenou za všetky útrapy v školských laviciach. Bol to výlet s veľkým V. Ani sme nemuseli ísť ďaleko, ale tešili sme sa na všetko. Nemohli sme sa dočkať, niektorí ani zaspať večer predtým. Vzrušene sme sa stretli pred školou, nadšene sa viezli autobusom či vlakom, ponúkali sa tým, čo sme mali, rozprávali, smiali, spievali. Pod chvíľou nám bolo treba ísť a niektorým bolo aj zle. Prosto nádherné hodiny v našich mladých životoch. A hoci sme sa mohli s niekým aj pohnevať, výletom sa mal predovšetkým utužiť triedny kolektív. A to už malo toľko podôb, koľko je našich zážitkov. My sme na dnes vybrali ten, ktorý bol v zásielke Jany Šlachtovej z Ružomberka. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová a jeho názov je Stávka. Tak, poďme spolu omladnúť.
1: Nika! Nika!
2: Čo je?
1: Poď k nám. A čo tam toľko vypisuješ?
2: Ťahák, inak som v keli.
3: Ó, u teba nič nové. Klasika.
2: Biba, a čo mám robiť? Nemám hlavu na všetky tie šialené mená a dátumy.
1: Nic si z toho nerob, Niky. Tie ovláda iba Timur. Dnes som sa poistila i ja.
3: Jana, aj ty? No to je mi novinka.
1: Čo sa deje? Preventíva. Nechcem riskovať.
2: No, veď to ani ja. Keď zbabrem písomku, zhorším si známku na vysvečku. To naši nerozdýchajú.
1: Peťa?
4: Čo?
1: Ty môžeš jesť pred písomkou?
4: Hej.
3: Nika je v totálnom strese. A ty?
4: A ja tiež. Musím ho zajedať.
1: Už druhým rožkom.
4: Tretím.
2: Mala by si sa tiež poistiť ťahákom.
4: Kto povedal, že som sa nie?
3: Aha. Taký dlhý. Opísala si celú učebnicu?
4: Oj, už mi odzvonilo.
1: Amen.
2: Biba, kde mám skryť ťahák, aby ho Timur nezjastril?
3: Nemám šajnu.
1: Oh, bacha, Timur sa blíži.
2: Babi, raďte, rýchlo.
1: Strč ho do peračníka.
4: Alebo do vreckovky. Niky, a rob sa, že si akože nachcípaná.
1: Peťa, pst, Timur!
5: Dobrý deň. Sadnite si. Petra, odlož prosím ťa desiatu je po prestávke.
4: Áno, súdruh profesor.
5: No, ako sa tak na vás pozerám, vidím, že nálada v triede je pod bodom mrazu. No, pokúsim sa vám ju zlepšiť. Študenti, mám pre vás správu, ktorá vás isto veľmi poteší.
2: Nebude písomka!
5: Veronika, nevykrikuj. Tou správou je, že ste vyhrali prvé miesto v školskom zbere papiera. Jana, čo je?
1: Nemohli by ste nám, prosím, za odmenu odpustiť písomku?
5: Aj, i ty, Brutus. Nemohol. No musím uzatvoriť vaše koncoročné známky. Ďalšou dobrou správou je, že ste za odmenu dostali až dvojdňový výlet.
2: Čo?
5: Utište sa, prosím. No tak ticho. Ako váš triedny som vám vybral pobyt na chate v Svetom Jure pri Bratislave. Odchod v piatok večer, príchod domov v nedeľu večer.
4: Súdruh profesor, a kedy pôjdeme?
5: O 2 týždne. Aby ste si výlet užili, snažte sa dať si dovtedy do poriadku známky zo všetkých predmetov. Napríklad aj teraz.
6: Yeah.
5: Gabo, poď sem. Porozdávaj všetkým čisté papiere. Strana od okna si zapisuje otázky A, strana od dverí otázky B. No, sústreďte sa, rozmýšľajte, neodpisujte.
4: Či?
5: Počuli ste? Veronika potvrdila moje slová. A viete prečo? V stredoveku sa pri kýchnutí nepovedalo na zdravie, ale je to pravda. Ergo, kýchanie znamenalo potvrdenie pravdy vysloveného.
4: Ale ona je, súdruh profesor, ozaj prechladená.
5: Tak to máme dva v jednom. No, papiere má už každý však. Výborne. Verím, že ste sa všetci dôsledne pripravili na písomku. Quitacet consentire videtur. Kto mlčí, ten svedčí. Pozor, diktujem otázky. Píšte si.
1: Dani, nevidela si moje slnečné okuliare?
7: Ach, sú v obývačke. Pred chvíľou si ich položila na stôl.
1: Máš pravdu, neviem, čo robím.
7: Jasný príznak cestovnej horúčky. Aj, hneď by som s tebou menila. My sme si školské výlety vždy parádne užili.
1: Teraz si môžeš užívať dovolenky.
7: To vôbec nie je ono. Máš pobalené všetko?
1: Mám, ale...
7: A je to tu. Staré známe, ale...
1: No, vieš, chceme si urobiť na chate disku.
7: A chceš sa na ňu nahodiť? No, tak vysyp. Na čo poluješ v mojej skrini?
1: Bordové nohavice. Sú fantastické.
7: Bingo, tušila som správne.
1: Sedia mi senzačne.
7: Ale, nehovor.
1: No, trošku som si ich vyskúšala. A seknú ideálne k tejto blúzke. Danúš, ak mi ich požičiaš, budem na ne dávať pozor.
7: Určite.
1: Veď vieš, že ti požičané veci vrátim vždy tip-top. Vyprané a navoňané.
7: To je fakt.
1: Požičiaš mi ich však.
7: Ach, sú moja srdcovka.
1: Viem, lebo si ich kúpila za svoju prvú výplatu.
7: Pred 7 rokmi.
1: No, stále vyzerajú ako nové.
7: A budú vyzerať tak, keď ti ich požičiam?
1: O tom vôbec nepochybuj.
7: Dobre, zlomila si ma. Jani, ale naozaj na ne dávaj pozor.
1: Budem, Danúš. Si najlepšia segra na svete.
7: O, vďaka jedným bordovým nohaviciam.
2: Piba, privri dvere na kupé. Nech pri nás zase nezaparkuje Timu.
7: Je na opačnom konci vozňa.
4: Umravňuje chalanov. Robili krabal. Babi, nemáte ešte dačo na jedenie?
1: Peťa, je to možné? Odkedy sme nastúpili, stále do seba dačo láduješ.
4: Musím, som v strese.
1: Zase?
7: Už 17 rokov.
4: 16?
2: Nechápem. V kuse sa napchávaš asi tenká ako lata. A ja? Aha, ledva som sa napratala do džínsov.
4: Lebo si ich kúpila o dve čísla menšie.
1: Niky, a hlavne vyhoď konečne z kúpeľne tú váhu.
4: Presne. U Bohuša máš aj tak horúce šance.
2: Čože? Peťa, skade to vieš?
4: Od Biby. Biba, nespí. Vysyp, čo povedal Bohuš Marošovi, keď si išla včera okolo nich. Čo povedal Bohuš, keď včera videl Niku na chodbe?
7: Čo si, že...
4: Čo? Biba, nenič ma. Hovor.
7: Že si dobrá kosť?
4: Čo? A to mi hovoríš až teraz? Takže sa mu páčim. Babi, ja umriem. Ak neprestaneš s dietami, kašli na diety a popracuj radšej na zvodných úsmevoch a pohľadoch. Nebuď ako Jana.
1: Čo ako ja?
4: No ty, keď zbadáš toho svojho turistu, zatváriš sa vždy ako múmia.
1: A urob dačo aj so svojím imidžom, lebo si ťa nevšimne.
2: V prvom rade zmeň účes. Daj sa ostrihať. Hneď budeš atraktívnejšia.
1: No.
2: Napríklad... takto.
1: Odmala mám dlhé vlasy, vyhovujú mi.
0: Zaspala si dobu, šípková rúženka.
2: Tak sa aspoň pozri na tento účes. Nie je perfektný?
0: Jani, ten by ti úžasne sekol.
1: No, dám sa ostrihať, keď sa mi bude chcieť.
2: Čas beží, počet záujemkýň o turistu bude pribúdať.
0: Jani, bojíš sa, čo by povedali vaši?
1: Čo si, našim by to bolo jedno.
2: Nemáš odvahu.
1: Blbosť, môžem sa dať ostrihať aj zajtra.
0: Kecáš.
1: Povedala som.
2: Blafuješ.
1: Neblafujem. Stavme sa.
2: Dobre, stavme sa. O čo?
1: O čo chcete? Mne je to 4.
2: Výborne. Stavme sa o fľašu vína. Budeme mať na žúrku. Kto prehrá, kupuje víno. Súhlasíš?
1: V pohode. Platí.
0: Tak, ruku na to.
8: Kopito, lepito, platí to.
5: Dievčatá, čo to tu je? Krik tatárskej hordy, či čo? Je dávno po polnoci, prečo už nespíte?
2: Súdruh profesor, Diba už spí a aj my sa chystáme.
5: Tak nech je to raz, dva a hlavne bez luku. Dobrú noc.
2: Timur má pravdu, zaľahnime. Zajtra musím zvládnuť kopec obchodov.
1: Babi, ešte 5 hodín vo vlaku bez jedla, to neprežijem. Čo mám robiť?
7: Spať.
5: Študenti, študenti, poďte bližšie, nech ma všetci dobre počujete. Petra, Petra, kam ideš, vráca? Pekáreň počká.
1: Umieram od hladu.
5: Aj umieranie počká. No, sme na obchodnej ulici. Viacerí z vás sú v Bratislave prvýkrát. Preto vám dám 3 hodiny voľno, aby ste si mesto pozreli. Nie len obchody, ale i jeho historické pamiatky. Hrad, Dunajské nábrežie a podobne. O jednej sa stretneme na autobusovej zastávke a odvezieme sa do Svätého Jura. Má niekto otázky? Niekto? Výborne. Rozchod.
4: Babi, ideme pozrieť hrad?
1: Mne sa nechce, tam nebude nič na jedenie.
4: A ja musím pobehať všetky obchodné domy.
1: Jani, a ty? Kam ideš? Musím niečo súrne vybaviť.
4: Máme ťa počkať?
1: Nemusíte. Stretneme sa o jednej na zastávke. Majte sa.
2: Čau.
4: Myslíte, že sa ide ostrihať?
3: Jana? Čo si? Kdeže?
1: Nie, v žiadnom prípade. Dobrý deň.
9: Dobrý, prajete si?
1: Môžem sa opýtať? Nie som však objednaná.
9: Viem, inak by som si vás pamätala.
1: A mohli by ste ma vziať?
9: Máte šťastie. Práve mi vypadla jedna zákaznička, poďte.
1: Ďakujem.
9: Tak, čo to bude, mladá dáma? Čo si prajete? Zafarbiť, natočiť, podstrihnúť?
1: Ostrihať nakrátko.
9: Celkom? Nakrátko?
1: Asi potiaľ to.
9: Radikálne rozhodnutie. Máte husté, zdravé vlasy. Nebude vám ich ľúto?
1: Nie, už som sa rozhodla.
9: Ako chcete.
1: Prosím vás, a mohli by ste mi urobiť účes ako v tomto časopise?
9: Dobrá voľba. Elegantný strih hodí sa k vašej tvári. Necháva vyniknúť oči i tvár hlavy. A viete, že je to tohtoročný hit?
1: Naozaj? Netušila som.
9: A na rozdiel od iných zákazníčok vám aj pristane. Uvidíte, budete veľmi spokojná.
1: Dúfam.
9: Ja som si celkom istá. Sadnite si najprv sem, umiem vám vlasy.

0: iba tak, ako bolo na hrade.
1: Fúra školských výletov. Ale výhľad stál za tú túru do kopca. A vy dve ako? Nikin nájazd na obchody dopadol určite výborne.
0: Že váhaš. Kukni.
1: Čaute, babi.
2: Jana? Ja odpadnem.
0: Jana?
3: Ty si sa dala ostrihať?
0: A vyhrala stávku.
2: Skoro som ťa nespoznala.
0: Vyzeráš... perfektne?
1: Sekne ti to. Narazila som na perfektnú kaderničku. Má zlaté ruky. Dala som jej za to aj tringelc.
4: Dievčatá, zdá sa, že ste vyplienili všetky bratislavské obchody.
0: Kdeže sú, druh profesor? Keby sme mali väčšie vreckové, to by ste videli.
4: No, viem si predstaviť. Poďte, autobus už prichádza. Ste tu všetky?
0: Áno.
4: Moment! Moment, a kde je Jana?
0: Súdruh profesor, tu som.
4: Pre pána Jana? A kde máš vlasy?
0: Ostali u kaderníčky.
1: No.
5: Biba, odlož knihu. A ty, Peťa, vylez z postele. Ideme žúrovať.
0: Som grogy. Pol hodinu sme sa trepali na chatu a potom nás Timur ešte vyhnal okukovať dajaký hrad.
5: Presnejšie ruinu.
0: Ruinou som teraz ja.
5: Vylihuješ už 3 hodiny. Neľutuj sa a vstávaj.
1: Ejha, pozrite! Jana sa nám nahodila do gala.
0: Ty, čo to máš za gate? Kúpila si v plave?
1: Čo si, sú sestrine.
5: Perfektné, bordová ti sekne.
1: Nový účes, nové gate. Dnes si hviezd do diskožúrky.
2: A čo je s mojou výhrou?
0: O, víno sme nekúpili.
1: Boli sme si isté, že vyhráme.
2: Takže žúrka bez vína?
0: A čo ak nie? Timur sa bavil s telocvikárom o tom, že v chate ďalej od nás je dnes svadba.
6: Svadba v takej divočine?
0: No, mohli by sme tam zájsť a poprosiť takoho zo svadobčanov, aby nám predal liter vína.
5: Určite sa nájde aspoň jeden dobrák, ktorý sa nad nami zmiluje.
4: Dievčatá, čo sa to deje? A vypnite ten kravál. Je 10 hodín. No, večierka.
2: A prečo tak skoro, súdruh profesor? Sme preca na výlete.
4: Veronika bez komentára. Do pyžám a hajde spať. Hej, dobrú noc.
2: A máme po žúrke.
5: No.
0: Prečo? Dáme si len muziku tichšie a hotovo.
5: A víno?
0: Počkáme, kým Timur zaspí. A potom vypadneme po víno.

0: Mne sa zdá, že čakáme dosť dlho, nie?
1: Podľa mňa Timur už musel zaspať. Tak ako Biba.
2: Nespím, len som zatvorila oči na minútku.
1: Na 20 minút.
0: Peťa, mrkni na chodbu, či je vzduch čistý.
3: Ako?
4: Nikde nikoho.
3: Ideme?
4: Poďme.
3: Švihom.
4: Ticho.
3: Čo je?
4: Stojte. Počujete?
3: Kto si ide po schodoch?
4: Timur.
0: Rýchlo na za to spí.
4: Čo si to nestihneme?
0: Tak sem, na vrecko.
4: Biba, zatvor dvere.
5: Všetci čerti s ním žijú. Musím zamknúť chatu skôr, než niekomu napadne ísť von a otravovať svadobčanov.
0: Počuli ste? Timur ide zamknúť chatu.
3: A kľúče bude strážiť ako pes.
0: Budeme ako vo väzení.
4: S tým nič neurobíme. Poďme na izbu.
3: Vydrž, až keď zamkne a zalezie do svojej izby. Čo keď nás badal na chodbe? O problém máme postarané.
0: Babi, okno na vécku.
4: Čo s ním?
0: Tady sa dá dostať von.
3: Týmto? Je malé.
0: No, pre koho ako? Jana by sa ním prešmykla ako myška.
4: Prečo ja?
0: Lebo má 45 kg aj s teniskami.
4: A ako sa k nemu dostane?
0: Ľahko, podvihneme ťa.
4: No, ja neviem.
3: No poď, vyskúšame. Urobíme z rúk stoličku, aby si mala na čo stúpiť a mohla dosiahnuť na okno.
0: Jani, nevymýšľaj a poď. Sem, Miložno.
4: Dobre, ale nie, aby ste ma pustili.
0: Neboj. A teraz sa chyť parapety a vyťahni sa hore.
4: Sa vám povie.
3: Ešte trochu. Už si tam.
0: Fajn. Je vonku.
6: Haló? Kto je tam?
0: Timur.
6: Dievčatá, otvorte.
0: Počul nás.
6: Veru, počul. Otvorte.
0: Áno, moment, súdruh profesor. Biba, rýchlo spláchni.
4: A čo si Jano?
0: Čo? Je vonku.
3: Peťa, zatvor okno.
6: Dievčatá, okamžite otvorte.
0: Prepáčte, súdruh profesor.
7: A čo robíte všetky na véce?
0: My sme museli, prosím.
7: Ha, všetky tri?
0: Áno, všetky tri.
7: Ako malé deti. No, je 10:30. Dávno po večierke. Nech ste do minúty všetky na izbe, rozumeli ste? Pochopili?
0: Rozumeli, súdruh profesor.

0: Babi, tak toto bolo ochlb. Ešte, že Peťa stihla zatvoriť okno.
1: Keby bol zbadal otvorené okno, určite by mu toplo.
0: Ale Jana ostala vonku. Nemôžeme ju tam nechať.
2: Nenecháme, len musíme chvíľu počkať, kým Timur konečne nezaspí.
3: Mal by, bude 11.
0: Riskníme to.
2: Musíme.
3: Niky, môžeme?
0: Chodba je prázdna.
3: Tak poďme za šprintom.
0: Ešte šťastie, že je vecko na opačnej strane ako izba Timura.
3: Nika, tichšie. Tu počíš ako slon.
2: Ja?
3: Ty.
2: No dovoľ, mám papuče.
4: Ale s opätkami.
0: Št, nehadajte sa. Timur má už ako netopier. A privíte dvere na vecku poriadne. Peťa, podrž ma. Otvorím okno.
3: Jana!
0: Jana, to sme my!
3: Kam sa podela?
0: Jana, si tam?
5: Hej, tu som.
3: Čo sa neozýváš?
5: Zatvorili ste okno.
0: Museli sme, prepáč.
3: No, okno je otvorené, poď dnu. Jana, počuješ?
5: Počujem.
0: Smelo, neboj sa, zachytíme ťa.
5: Dúfam.
3: Čo robíš? Nelez dolu hlavou. Najprv nohy, potom hlava.
5: Ale teraz nevidím, kam leziem.
0: Au! Vstúpila si mi na hlavu.
5: Držte ma.
3: Neboj, držíme.
0: No, aj je to. Zoskoč.
5: Koleno.
3: Čo máš s kolenom?
5: Ty ho máš rozbité. Spadla som.
3: Kde?
5: Vonku bola tma ako v rohu. Nevidela som ani na krok. Zatvorili ste okno a tak som chcela obísť chatu a zabúchať na vchodové dvere, aby mi Timur otvoril. Urobila som pár krokov, nahmatala dačo, čo mi stálo v ceste. Preložila som jednu nohu, potom druhú, vykročila a spadla do prázdna.
0: A?
5: Rovno na koleno.
0: A?
5: Čo si v ňom pri páde rúplo, až som od bolesti videla všetky hviezdy. Ani neviem, ako som sa v šoku vyštverala nazad.
3: Chúďa.
0: Pánečku, koleno si si riadne dorafala.
5: Au, bolí, nedotýkaj sa ho.
3: I Jani, i nohavice si to odniesli.
0: Sú roztrhané.
5: Och, Danka ma zabije. Dvakrát mi zopakovala, aby som na ne dávala pozor.
0: Skús jej to vysvetliť.
5: Ale ako?
0: Najjednoduchšie. Vysypi jej celú pravdu.
6: Mládež, skontrolujte si, či ste niečo nezabudli na chate. Veronika, Petra, kam idete? Niečo ste zabudli?
2: Nie, len ideme pomôcť Jane.
6: Dobre, bežte, ale ponáhľajte sa. Nemáme zase až tak veľa času. Autobus nepočká. Ak zistíte v autobuse, že ste niečo zabudli, máte smolu. Jana, čo sa ti stalo, že krývaš? Spadla si?
5: Trochu. Pošmykla som sa na schodoch.
2: Sú strmé i ja som na nich skoro spadla.
6: Dobre, dobre. Postačí nám jedna krivkajúca. Dievčatá, pomôžete?
3: Samozrejme.
6: Mládež, ideme.
2: Jani, vládzeš chodiť?
3: Koleno bolí.
5: Ani sa nepýtaj. V noci ešte viac opuchlo. Aj hlava ma rozbolela. Neviem, či som si ju tiež neobrela.
2: Boli sme ráno omrknúť zvonku chatu. Vieš, odkiaľ si zletela dolu? Z balkóna.
5: Čo?
2: Musela si prepadnúť cez zábradlie a zo slušnej výšky.
3: Vlastne mala si obrovské šťastie, že si to odnieslo len koleno.
5: Len? I to mi bola to stačí.
3: Lebo keby si bola spadla rovno na hlavu, tá...
2: Peťa, prestaň strašiť. Až mi mráz prebehol po chrbte.
7: Mami, oci, to ste vy?
5: Nie, ja som.
7: Á, výletníčka sa nám vrátila. Vitaj.
5: Ďakujem.
7: Tak, ako bol...
5: Jani, čo si urobila s vlasmi? Skoro som ťa nespoznala. No, dala som sa ostrihať.
7: Fú, naši budú...
5: V šoku. Čo ti to napadlo? Len tak... Rozhodla som sa, že je čas zmeniť účes.
7: Ale pristane ti to. Veď nepostávaj v chodbe, poď ďalej. Idem robiť kávu, dáš si?
5: Rada.
3: Tak, rozprávaj.
7: Ako bolo?
5: Ako na výlete.
7: To mi je odpoveď.
5: Jani?
7: Čo máš s nohou?
5: Spadla som. Pošmykla som sa na schodoch.
7: Naozaj? Neznie to veľmi presvedčivo. Jana, tak hovor. Vykop celú pravdu. Čo sa stalo? Začínam mať zlé tušenie.
5: Dani, no, vieš, večer sme na chate chceli urobiť žúrku. Ešte vo vlaku som sa s dievčatami stavila.
4: Jana napokon sestre priznala celú pravdu. Ako to bolo so strihaním i so stávkou o liter vína. O pláne kúpiť ho na susednej chate. O páde z balkóna a hlavne o osude bordových nohavíc. Sestru zničené nohavice síce vôbec nepotešili, ale bola rada, že sa hlavne Jane nič vážnejšie nestalo a odpustila jej. Na druhý deň lekár na chirurgii vytiahol z boľavého, opuchnutého Janinho kolena asi liter vody. Ani lekárovi, ba ani rodičom, však Jana radšej ozajstnú príčinu zranenia nepriznala. Tak, nie že by sme túžili po ďalších pádoch, ale po dobrých dopadnutiach vašich príbehov, áno. Ak ste také zažili, napíšte nám o tom. Naša adresa je Rozhlas a televízia Slovenska, Rastislavova 13, 043 07 Košice. Na poštovú obálku pripíšte prosím heslo Rozhlasový bakalári. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalari@rozhlas.sk. Nezabudnite ani na kontaktné údaje, aby sme mohli spolu komunikovať, keď váš námet vyberieme na spracovanie. Budeme vás o tom informovať a pošleme honorár. Na zaujímavé príbehy z vašich listov alebo e-mailov sa teší Ľuba Blaškovičová.

Počúvali ste 886. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet nám poslala pani Jana Šlachtová z Ružomberku. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Vanessa Felégiová, Miriam Kuchárová, Stanislava Džubáková, Vanda Bernátová, Kristýna Medvecká-Heretiková, Robert Čudík a Beáta Dubielová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Mojou hostkou je dnes pedagogička Michaela Cingeľová, nositeľka krajského ocenenia pre dobrovoľníkov Srdce na dlani 2025. Získala ho za projekt Kolečko, ktorý realizuje vo svojej rodnej obci Malcov pre deti z romského prostredia. Vítajte u nás v štúdiu, pekný deň prajem.
2: Pekný deň všetkým poslucháčom a ďakujem za pozvanie.
1: Podstatou vášho projektu, za ktorý ste získali spomínané ocenenie, je súrodenecké učenie detí z romskej komunity a vytváranie priestoru pre komunikáciu a partnerstvo medzi majoritou a minoritou. Projekt vznikol minulý rok a vy ho realizujete na dobrovoľnej báze. Ale vy ste sa tomu dobrovoľníctvu venovali už dávno predtým, ešte počas vysokoškolského štúdia. Boli to pre vás cenné skúsenosti a taký odrazový mostík?
2: Určite áno. Ja som počas vysokoškolského štúdia v Banskej Bystrici doučovala deti v dobrovoľníckom programe Spojivko, ktoré funguje dodnes. A raz do týždňa som sa stretávala s dieťaťom v nízkoprahovom komunitnom centre Kotvička. Čiže už naozaj počas vysokej školy som mala skúsenosť s deťmi žijúcimi v generačnej chudobe, s deťmi, ktoré boli poznačené traumami či zložitými rodinnými situáciami.
1: Vy ste aktuálne učiteľkou na prvom stupni základnej školy na Luniku 9 v Košiciach. V prostredí detí z rómskej komunity sa teda pohybujete neustále. Ako prebiehalo to vaše hľadanie si cesty k deťom, s ktorými pracujete? Pretože počas vysokej školy to asi ešte nebolo celkom také, ako už v tom zamestnaní. Darilo sa vám naladiť sa na nich, na to ich vnímanie sveta a tú takú špecifickú komunikačnú líniu?
2: Prvý rok bol dosť náročný. Ja som po skončení vysokej školy sa prihlásila do líderského programu Teach for Slovakia. Teraz je to program Teach. A práve tento program aj cez tie workshopy a cez tie vzdelávania mi pomohol nahliadnúť do škôl s deťmi z generačnej chudoby. A preto som povedala, že ten prvý rok bol dosť náročný, lebo presne to, že ja som sa musela napojiť na tie deti, musela som znížiť svoje očakávania, musela som s nimi vedieť vytvárať tie vzťahy a dostať sa práve na ich úroveň. Ale práve takými tými postupnými malými krokmi a znížením tých očakávaní a tou mravenčou prácou bolo postupne vidno výsledky. A ja som bola nadšená, keď napríklad som vlastne začala s prvákmi pred tými 5 rokmi, teraz mám znova prvákov. A po tom roku som videla, že to dieťa už vie prečítať aspoň tú jednu vetu. Že hoď sme možno nevytvárali nejaké projekty, ale videla som, na akej úrovni vlastne nastúpilo to dieťa v septembri a na akej úrovni je na konci toho školského roka v júni.
1: Čo vás asi najviac zaskočilo v začiatkoch tej učiteľskej práce, keď ste si možno aj povedali, že tá teória a prax sa akosi rozchádzajú a že je potrebné zvoliť úplne iný prístup?
2: Dosť vecí ma v tom prvom roku zaskočilo a uvedomila som si najmä v tom prvom roku, keďže to bola moja prvá trieda a práve som robila s deťmi z generačnej chudoby, tak uvedomila som si tú zodpovednosť toho učiteľa, ako má v triede, že má vlastne na krku tých 20 detí a nielen zodpovednosť za to, aby sa im nič v tej triede nestalo počas toho doobedia alebo poobedného času, ale zároveň zodpovednosť za to, hlavne v tom prvom ročníku, že to, ako ja ich naučím čítať, písať, počítať, tak to ich ovplyvní tie ďalšie roky. A zároveň zodpovednosť za to, že to, čo ja do nich vložím, ten prvý rok alebo tie celé 4 roky na tom prvom stupni, tak to s nimi sa presunie aj na ten druhý stupeň a učiteľ s deťmi z generačnej chudoby viac naozaj vychováva, ako vzdeláva a veľakrát je to práve o tom učení pravidiel, učení hraníc, takého bezpečia, uspokojovanie tých základných potrieb, kedy veľakrát tie deti tie uspokojené základné potreby nemajú.
1: Keď ste sa lúčili teda so svojimi žiakmi, keď boli štvrtáci a končili, čo ste videli v tom momente, keď ste si premietli v hlave celé tie 4 roky?
2: Ja som sa na to pripravovala v podstate celý štvrtý ročník, že to je ten posledný rok, kedy tie svoje prvé deti odprevádzam na druhý stupeň a bolo to pre mňa také zvláštne vlastne, lebo ja si tedy uvedomila, ako keby sa končí nejaká moja etapa môjho života, že som si to neuvedomujem, keď mám možno narodeniny, že je človek starší, ale práve vtedy, hej, že keď deti v júni odchádzajú na druhý stupeň, že sa niečo končí, že sa niečo končí pre mňa, niečo pre nich, zároveň niečo pre nich nové začína, ale tak my stále vlastne nadväzujeme ďalšie vzťahy. Ja ich chodím navštevovať na druhý stupeň, spolupracujeme aj s triednou učiteľkou na druhom stupni, takže stále to pokračuje, ale je to už iné, iný vzťah.
1: Poďme k tomu projektu. Ktoré okolnosti vás priviedli k myšlienke, že práve niečo také ako projekt Kolečko chcete a budete v Malcove realizovať vo svojej rodnej obci? Pretože som si istá, že ten projekt nevznikol zo dňa na deň.
2: Nevznikol zo dňa na deň. Ja som skôr už plánovala vymyslieť a pripraviť niečo pre práve deti z generačnej chudoby u nás v Malcove. A preto som sa prihlásila do ročného programu Sokratovho inštitútu a práve projekt Kolečko bol súčasťou tohto programu. A v prvom rade v tom lete pred začiatkom som si musela nájsť ten čas, aby som si tú komunitu preskúmala, aby som si urobila vstupnú analýzu v tom, že čo ľudia a čo rodiny najmä potrebujú v tej osade. Rozprávala som sa veľa s rodinami a zisťovala som rôzne dáta, koľko je občanov, koľko je súrodencov, keďže vlastne Kolečko sa venuje súrodenskému učeniu. A na základe tohto potom vznikol ten projekt Kolečko.
1: Prečo dostal práve takýto názov?
2: Naše logo a náš názov pochádzajú alebo vychádzajú z vozového kolesa romskej vlajky. A keďže koleso je cyklický alebo predstavuje cyklický proces, tak ako učenie a vzdelávanie, tak aj my v Kolečku sa snažíme o to, aby to bolo cyklické, lebo to vzdelávanie a učenie nikdy nekončí. Ide o učenie naozaj z generácie na generáciu. V našom prípade sa súrodenci učia navzájom, čiže starší súrodenci učia mladších, ale zároveň starší sa veľa aj učia od tých mladších a prepája sa aj tá majorita a minorita.
1: Poďme k tej primárnej cieľovej skupine, pre ktorú ste Kolečko vymysleli. Vyšlo vám to z tých informácií, ktoré ste zozbierali, že toto by bola cesta, alebo ste videli, že vlastne žiadnej inej cesty niet, lebo nefunguje to, je potrebné suplovať tento rozmer, ako ste k tomu dospeli?
2: Vybral som si primárnu cieľovú skupinu detí vo veku od 3 do 6 rokov, ktorí vytvárali dvojičky so svojimi staršími súrodencami, deťmi vo veku od 8 do 15 rokov. Hlavne tá moja primárna cieľová skupina sú deti, ktoré časť z nich chodí do materskej školy, keďže je povinná predškolská príprava. Sú to hlavne deti vo veku 5 rokov, ale časť nechodí, čiže sú doma s rodičmi, s mamkami a ja som chcela hlavne o ten plnohodnotne strávený poobedný čas. A my keď sme si to potom aj vyhodnocovali, tak nám sa deti posunuli, či už deti, ktoré chodili do tej materskej školy, ten posun bol veľa väčší, ale posunuli sa nám aj tie deti, ktoré do materskej školy nechodia a v podstate sa učili raz do týždňa, to v tú sobotu.
1: Reálne sa však ten projekt dotýka širšej komunity. Ako?
2: Kolečko, našim cieľom nie je len súrodenecké učenie, ale postupne sa snažíme vytvárať aktivity, ktoré prepájajú majoritu a minoritu, čiže romskú komunitu v Malcove. A naozaj takými postupnými malými aktivitami, kde spolupracujú obe tie komunity. Nespolupracuje alebo nie je aktívna len jedna tá časť, ale obe. A našim cieľom je vytvárať práve tie mosty a nie bariéry, lebo máme skúsenosť aj s tým, že len naozaj to spoluprácou a spoločnými krokmi vieme dosiahnuť ten cieľ.
1: Mali ste o podobe toho projektu naozaj jasnú predstavu, alebo ste ju do istej miery modifikovali a vytvárali aj za pochodu, už keď to všetko bežalo?
2: Predstava bola jasná, projekt bol súčasťou ročného programu Sokratovho inštitútu, tak my sme si na začiatku pri tom plánovaní projektu robili žiadosť, kde tá žiadosť vychádzala ten projekt z tej vstupnej analýzy, o ktorej som hovorila, že som si preskúmala komunitu rómsku. Zároveň sme si stanovili ciele, ktoré mali byť realistické. Stanovili sme si ukazovatele nejaké kvantitatívne, merateľné, aby sme zistili, či naozaj na konci sme ten cieľ dosiahli. A stanovovali sme si ďalej aj rôzne indikátory, aby sme vedeli potom celý ten projekt popísať. Čiže nám na konci pri vyhodnocovaní projektu sme vlastne ten cieľ splnili a dokonca sme ho aj prevýšili.
1: Vy ste do projektu zapojili pomerne veľa ľudí. Koho každého ste oslovili z toho dôvodu, že ste videli, že môže pozitívne prispieť k jeho realizácii a že tam je nejaký potenciál, ktorý sa vám podarí rozvinúť. Kto sa na ňom podieľal?
2: Áno, zastúpenie nášho tímu je naozaj široké a som veľmi vďačná, že tí ľudia, s ktorými sme začali spolupracovať na začiatku, stále s nami spolupracujú a dokonca sa náš tím pomaly rozrastá. Podľa mňa známkou úspechu Kolečka je aj to, že tým tvoria ľudia, ako som spomínala, či už z majority, ale aj z minority, či z romskej komunity. A obe tie komunity navzájom spolupracujú. Či už je to učiteľka, asistentka z materskej školy a to vnímam ako veľmi dôležité, lebo potom vieme nadviazať tú spoluprácu, že to, čo my vlastne robíme na Kolečku v soboty, vedia ďalej postupne rozvíjať v materskej škole spolu s deťmi, ktoré chodia k nám na Kolečko. Potom je to aj asistentka zo základnej školy, špeciálna pedagogička, ktorá je našou odbornou garantkou. Taký sme mali grafickú dizajnérku, ktorá nám robila logo kolečka a máme aj dve mamičky, ktoré sú z romskej osady a oni sú našimi spojkami s romskou komunitou a nemôžem zabudnúť aj na Adrianu, ktorá je taktiež romská študentka a momentálne si dokončuje strednú školu.
1: Takže dá sa povedať, že to pestré personálne pozadie prinieslo veľa pozitív do toho projektu a do toho, ako sa vám ho darí realizovať.
2: Áno, veľmi veľa sa učíme rešpektovať názor toho druhého, učíme sa vzájomne počúvať, pretože každý do toho tímu a do kolečka prináša taký svoj pohľad, svoje videnie. Zároveň tým, že nám romská komunita dôveruje, tak nám vie povedať tie svoje potreby. A máme tam tie spojky, ktoré to nám vedia odkomunikovať. Aj keď my často chodíme na osadu, ale je dobré mať tam niekoho, kto vie byť hneď na blízku pri tom. Zároveň to rozvíja tie vzťahy medzi majoritou a romskou komunitou. Tie vzťahy sa rozvíjajú naozaj pozitívnym smerom a vieme si delegovať úlohy, čo je veľmi fajn pri tej pestrosti tímu.
1: Nie vždy sú nové myšlienky prijímané s otvorenou náručou. Podarilo sa vám ľudí nadchnúť, alebo ste sa spočiatku popasovali s ťažkosťami a rodilo sa to ťažšie možno, ako ste čakali?
2: Ľudí v týme, ktorých máme, tak oni s nami stále pokračujú a práve, že tam vlastne ten projekt ich nadchol hneď od začiatku, pretože ja som si hlavne vyberala ľudí, ktorí majú blízko k romskej komunite, majú srdce otvorené pre Rómov, čiže je naozaj náročné takých ľudí nájsť, či už v rôznych regiónoch, v komunitách, ale sú. A ja som rada, alebo že som mala to šťastie, že som ich našla u nás v Malcove. A naozaj som vďačná za to, že sú z rôznych spoločenských vrstiev, pretože preto vlastne celý ten tím dotvára tú pestrosť. A čo sa týka toho vonkajška, tak my sme robili rôzne zbierky, sme chceli byť viac aj aktívni na sociálnych sieťach, aby sme ľuďom viac dali najavo, o čom to kolečko je, aby sme im viac kolečko priblížili. A myslím si, že sa nám to podarilo a ľudia sa nás snažia podporovať. Nebolo to jednoduché, pretože nemali s tým skúsenosť dovtedy a je ťažké meniť takto srdcia ľudí. Lebo ten výsledok možno sa uvidí o pár rokov, že možno teraz niečo vidno a možno, hej, vrajím, že nie, určite možno a tým pádom je ťažšie ľudí takto presvedčiť o tom.
1: Vy ste však človeka s otvoreným srdcom pre Rómov mali aj doma a aj taká podpora sa ráta. Je to kľúčová vec.
2: Určite áno. Človekom s tým otvoreným srdcom je moja mamka a vlastne vďaka nej som možno sa prihlásila aj do toho programu Teach a vďaka nej som začala robiť aj s romskou komunitou, pretože ona vlastne sama teraz tvrdí, že to, čo robím a čomu sa venujem, tak to bolo vždy jej snom. Ona aj veľmi nám pomáhala, pretože ešte pred začiatkom kolečka s rôznymi pomôckami, keďže veľa pomôcok sme si vytvárali a ona rada háčkuje, šie, takže nám veľa pomôcok aj vytvárala.
1: Zvykli si účastníci tohto vzdelávania na pravidelnosť, alebo aj na tom ste spočiatku museli popracovať, aby to bolo pre nich prirodzené a atraktívne zároveň na tej pravidelnej báze sa venovať aktivitám, ktoré ste pre nich pripravili.
2: Kolečku sme si nastavili tak, aby bolo reálne, aby deti pravidelne chodili na to kolečko v soboty, preto sme si to nastavili 3-krát do mesiaca, pretože vždy tam jedna sobota, buď my nemôžeme, alebo deti, bude nejaká oslava, teraz Mikuláš, alebo niečo iné. A práve, že keď nad tým uvažujem, tak my sme extra tie deti nemuseli ani presviečať, že my sme začali najprv s troma dvojicami, potom šiestimi, že postupne sa k nám deti začali pridávať a asi to ich chcenie, tá ich radosť, odhodlanie, s ktorým každú sobotu chodia na kolečko a naozaj oni sú aktívne a hlavne tá komunita romská, že mamičky veľakrát píšu, že či bude tento týždeň kolečko, alebo bude zajtra kolečko. Na začiatku každého kolečka zbierame nálepky, čiže za dochádzku majú tú nálepku. Máme to takou formou vonkajšej motivácie, keďže sú to ešte malé deti a postupne vlastne budujeme tú ich vnútornú motiváciu, že dôležité je vzdelávať sa, aby to mohli potom pretaviť do budúcnosti, pretože to nemajú ešte momentálne tak nastavené, ale v podstate sme extra nemuseli riešiť nejakú motiváciu.
1: Uh-huh. Ako funguje kolečko v súčasnosti?
2: V súčasnosti fungujeme, začali sme od septembra a máme 15 súrodeneckých dvojíc, čiže 30 detí. Chceli sa k nám pridať ešte aj iné deti, lenže naša aj personálna kapacita, aj priestorová sa už nevie natiahnuť. Máme prenajatú aj vďaka škole jednu miestnosť, jednu triedu v základnej škole, čiže ten priestor tam potom prispôsobujeme podľa našich možností. Máme to 3-krát do mesiaca v poobedných časoch v sobotu a doteraz vlastne sme mali už viac ako 10 stretnutí od septembra.
1: Opíšte nám, ako vyzerá to také jednosobotné stretnutie, keď sa zídu všetci zainteresovaní, majú tie stretnutia jednotnú štruktúru, začínate tými nálepkami a pokračujete čím?
2: Začíname nálepkami, ale pred nálepkami ešte deti, keď prídu do školy, tak samozrejme prezujú a najprv si spolu so súrodencom starším umýjú ruky, nakrémujú si ich, aby mali ten kontakt s tou svojou pokožkou, čiže učíme ich aj takému poznávaniu tých svojich zmyslov, toho svojho tela. A potom nasleduje taký motivačný úvodný rozhovor, popri ktorom sa dávajú nálepky a súrodenci sa rozdelia na jednotlivé očíslované stanovištia a každé to stanovište je zamerané na inú kompetenciu či zručnosť. Napríklad skladanie puzzle, navlíkanie korálok, priaďovanie číslic, prepájanie tej ľavej pravej hemisféry a tie úlohy sú časovo ohraničené a keď zaznie zvonček, tak tie dvojice vedia, že sa majú presunúť ďalej. Keď sú pripravené, zdvihnú ruku na slniečko, to je pre mňa znak, že môžem zapnúť znova zvonček a znova pokračujeme. Čiže tí starší súrodenci vždy vedia, aká úloha nasleduje, vedia, ako vlastne úlohu tu majú vysvetliť. Aj keď na začiatku v tých prvých mesiacoch je to ešte náročné, pretože veľakrát tí starší súrodenci robia tú aktivitu za tých mladších, ale tak postupne sa učíme, že oni sú tam na to, aby tých svojich mladších súrodencov učili, aby sa ich pýtali otázky, aby im ukazovali, pomáhali, aby boli takými sprievodcami v tom učení.
1: Keď to zhrnieme, v akých oblastiach sa teda snažíte rozvíjať deti z rómskej komunity?
2: Pri aktivitách vychádzame z vývinových štádií dieťaťa, ale snažíme sa, aby na každom kolečku v sobotu bola zastúpená aktivita na rozvoj jemnej motoriky, na rozvoj hrubej motoriky, na rozvoj zmyslov a potom je tam vždy na rozvoj jazyka, reči a taktiež matematiky, čiže matematických predstav.
1: Celý projekt však nie je len o vzdelávaní ako takom. Ktoré jeho ďalšie rozmery je potrebné vnímať a neprehliadať, pretože sú veľmi dôležité?
2: Nie je o vzdelávaní. My sa veľa zameriavame práve na tých súrodencov, že práve kladieme dôraz na to súrodenské učenie, pretože súrodenci, ich vzťahy sú nabité veľkými emóciami a sú charakterizované intimitou a v našom prípade nám to veľmi pomáha pri tom porozumení jazyka, aj keď ja som mala, alebo viem po rómsky v A1 úrovni, ale nie všetko v tom ich dialekte a je to veľa jednoduchšie, keď ten starší súrodenec to vysvetlí tomu mladšiemu tým im jazykom a práve ten starší súrodenec naozaj preberá zodpovednosť za konanie tých oboch aktérov. A aj on je motivovaný sa učiť, aj on sa posúva, že my sa nezameriavame len na toho mladšieho súrodenca, ale rozvíjame toho staršieho v rozvoji tej komunikácie, v rozvoji sociálnych zručností a vidíme, že aj to nám prináša výsledky.
1: Čo považujete za také najväčšie bariéry, ktoré musia deti z rómskej komunity v Malcove prekonávať? A práve to kolečko možno bude to, čo ich rozhýbe a čo to posunie nejako ďalej.
2: To je veľmi náročná otázka. Najväčšie bariéry u detí aj v Malcove a podľa mňa možno aj v iných rómskych komunitách je to, že oni hlavne chcú byť prijaté a príjmané a veľakrát našou majoritnou spoločnosťou nie sú a chcú hlavne, aby si ich niekto všimol, aby neboli videné len v tom negatívnom obraze, ale aby boli videné aj v tom pozitívnom. A my sa o tom snažíme aj v kolečku, že veľakrát hovoríme práve o tých deťoch, hovoríme o tej rómskej komunite, že naozaj chcú a chcú aj tí rodičia, tí mamičky pre svoje deti len to najlepšie. A takou ďalšou bariérou je, že i možno my, majoritná spoločnosť, veľakrát neveríme, že dokážu rozvíjať tie svoje schopnosti, zručnosti. A práca s rómskymi deťmi nie je vôbec jednoduchá, veď viem, o čom hovorím, ale je veľmi krásna. A keď sa naozaj zameriame na tie malé kroky, tak to raz podľa mňa priniesie ten výsledok.
1: Kedy ste vy začali badať to prvé ovocie alebo takú zmenu, ktorá sa prejavila na tých súrodenských dvojiciach, na deťoch, s ktorými ste pracovali?
2: Prvé ovocie bolo vidno už tedy, keď deti začali chodiť s radosťou na kolečko. A mne to stačilo, že pre mňa je kolečko láska a nepotrebujem, aby je fajn, aj vlastne sme to dosiahli v tým cieľom, že sa naozaj deti posunuli o tú jednu úroveň, ale nie je to môjim takým prvoradným cieľom. Mojím prvoradným cieľom je, aby deti chodili s radosťou, aby chceli, aby oni boli aktívni, aby som nemusela byť ja tá, ktorá ich presvieča a prosí, aby prišli, lebo tak by som ja miňala tú svoju energiu. A preto možno, samozrejme, berie mi to energiu, ale nie je to pre mňa vyčerpávajúca aktivita. Že tým, že oni tam chodia s radosťou, chcú a s tým úsmevom a pýtajú sa, aké to kolečko je, tak mne to dodáva vlastne tú energiu. A potom to bolo asi ovocie tej pozitívnej spätnej väzby zapojených rodín. Že keď idem veľakrát na osadu, tak sa ma pýtajú, že či môžu prihlásiť deti na kolečko a ma tak príjmajú tam v rodinách, tak to je pre mňa tiež takým ovocím. A potom v neposlednom rade sú to presne tie výsledky pedagogickej diagnostiky, lebo sme tam potrebovali mať nejaké merateľné výsledky a sme si práve robili tú pedagogickú diagnostiku.
1: Keby ste to mali tak možno stručne zhrnúť, ktoré tie zistenia z realizácie projektu boli pre vás najkrajšie a najhodnotnejšie?
2: Keď pôjdem po tých dátach, tak práve to, že my sme si za cieľ, a to vtedy, keď som si stanovovala cieľ, tak pre mňa to bolo, že možno sa ten cieľ naplnil, lebo my sme si stanovovali v cieli, že 6 z rodineckých dvojíc sa posunie minimálne o jednu úroveň v tých merateľných ukazovateľoch, kognitívnych a senzorických zručnostiach a dokonca nám sa posunulo 7 dvojíc. Čiže pre mňa to už bolo na konci, že vôbec že ten cieľ naozaj bol realistický a prekonal naše očakávania. To bolo jedno zistenie, ale pre mňa také možno najkrajšie, najhodnotnejšie bolo to, že naozaj veriť v tento projekt a že aj taký jednoduchý nápad, že súrodenecké učenie a učenie súrodencov navzájom vie priniesť takéto spojenie do komunity a nielen do tej rómskej komunity, ale aj do tej majority. A takým druhým zistením je, že nebáť sa možno robiť tie prvé kroky a nebáť sa ísť aj do neznáma, lebo nevedela som, do čoho veľakrát idem, alebo či to dobre vyjde, ale zároveň naozaj to potom vedia aj zreflektovať.
1: Dá sa povedať, že aj vás to posunulo, nielen tie deti.
2: Určite,
1: že ste sa
2: áno.
1: Posúvali spolu s nimi.
2: Áno.
1: Aká je vaša vízia tohto projektu, pokiaľ ide o jeho trvácnosť a udržateľnosť? Podľa toho, čo hovoríte, tak vyzerá to tak, že má predpoklady, aby žil aj ďalej a plnil tú svoju úlohu aj v budúcnosti, ale aj bude?
2: Tak zatiaľ pokračujeme. Minulý ročník bol pilotný ročník a keďže ja by som bola veľmi rada, aby tento projekt bol udržateľný, tak stále sme v základnej škole, pokračujeme a chceli by sme, aby sme sa vlastne tento rok sa chceme viac zamerať práve na prepájanie detí z majority a minority a chceme sa skôr rozvíjať viac tak lokálne a regionálne.
1: Predpokladám, že ako nadšená mladá učiteľka sa stále snažíte vzdelávať, napokon aj ste spomenuli programy, do ktorých ste sa už zapojili. Ktoré z tých vzdelávaní alebo nejakých kurzov, do ktorých ste išli so zámerom zlepšiť to vzdelávanie a napredovanie detí z marginalizovaných skupín, boli pre vás mimoriadne užitočné a aj by ste ich odporúčili ďalším kolegom?
2: Áno, absolvoval som veľa podľa mňa kvalitných kurzov a školení, či už to bolo cez ten program TEACH, ale určite by som odporúčila kurzy a školenia zamerané na jazyk a komunikáciu, keďže učím deti, romské deti, čiže hlavne kurzy zamerané pre učiteľov, ktorí učia romské deti, na romský jazyk ako druhý jazyk, keďže je tam naozaj to lepšie pochopenie toho žiaka v tom školskom prostredí. Takéž podľa mňa veľmi dôležité sú mentoringové kurzy, keďže každý učiteľ by mal mať nejakého mentora, ktorý ho sprevádza v tom učení, vie sa s ním pozdieľať, aj ten mentor ho vie motivovať a pre mňa to bolo tiež veľmi dôležité v tých mojich začiatkoch. A napríklad teraz som bola pondelok na jednom školení Mosty z chudoby, ktorý tiež veľmi odporúčam, či už pre učiteľov, ale aj neučiteľov. Práve to školenie hovorí o tom, aké je náročné dostať sa ľuďom z generačnej chudoby. Takže tak.
1: Aké výzvy pred vami stoja dennodenne vo vašej práci, pretože kolečko je vaša dobrovoľnícka činnosť, ale popri tom sa rozvíjate aj v rámci tej svojej profesie učiteľky a každý deň prichádza nový deň s novými výzvami.
2: Pracujem aj ako mentorka v Ceste von a vidím, akú cestu si tie deti musia vyšľapať od toho narodenia až po to obdobie, keď prídu do školy a bojujú nielen

0: Mojou cestou je to ukazovať či už skrze to učenie, alebo aj skrze kolečko.
1: Potešil vás ešte stále horúce ocenenie Srdce na dlani v Prešovskom kraji, ktoré ste nedávno získali?
0: Áno, potešilo nás veľmi. My sme boli tam 4 členky tímu a vôbec sme to nečakali. Zároveň pre nás bola veľká čest, že nás niekto nominoval na to ocenenie a my si tak v ten večer spomínali na to, ako sme začali a vlastne naše prvé kolečko bolo v takej chladnej miestnosti s tými troma dvojicami a tak sme pospomínali, že ako sme sa posunuli za ten rok a čo všetko sme zažili, kam sa deti posunuli, takže sme za to veľmi vďačné a je to pre nás veľká česť.
1: Zavezuje to do budúcna?
0: Určite áno.
1: Tak ja verím, že sa vám tieto záväzky podarí naplniť v tom najlepšom zmysle slova. Za návštevu v štúdiu ďakujem mladej a ako ste počuli nadšenej pedagogičke Michaele Cingelovej, ktorá realizuje dobrovoľnícky projekt Kolečko vo svojej rodnej obci Malcov pre deti z romského prostredia. Všetko dobré aj do ďalšej práce želám.
0: Ďakujem za pozvanie, pekný deň.
1: Za pozornosť pri sledovaní uplynulo aj pol hodinky. Vám ďakuje dvojica Michal Balaš a Veronika Slaninková. Pekný deň z Rádiom Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A príjemný večer želám všetkým, ktorí si zámerne naladili Rádio Regina, aby sa dozvedeli niečo nové zo sveta zdravia. Je veľa ochorení, ktoré sa navonok nijako neprejavujú a často aj ľudia so závažným zdravotným postihnutím nebudia záujem okolia tak, ako povedzme ľudia trpiaci Parkinsonovou chorobou. V obchode, v električke, na pošte alebo hoci v divadle si nemôžete nevšimnúť tras rúk, nekoordinované spomalené pohyby, šuchotavú chôdzu a občas aj nezrozumiteľnú artikuláciu. Odborníci odhadujú, že na Slovensku je približne 18 000 pacientov so spomínanou chorobou. Ich počet sa pritom neustále zvyšuje a nielen preto, že populácia starne. Parkinsonova choroba totiž vôbec nie je iba ochorením seniorov. Viacerí pacienti, ktorí mi vyrozprávali svoj príbeh, boli v produktívnom veku a strata zamestnania ich poriadne zasiahla.
2: Som sestra povolaním, som pracovala na dializačnom stredisku a tak ako hovoríte, opustiť prácu, to bolo teda veľmi ťažké, ale cítila som, že proste bála som sa robiť chybu a povedala som si, že musím odísť, ale poviem vám, že prísť o prácu alebo teda sa aj dobrovoľne vzdať v polovici pracovného života je...
3: Koľko ste mali rokov vtedy?
2: Ja som mala niečo po 40 a prísť o prácu, ja som to teda považovala priam za tragédiu. Bolo naozaj veľmi ťažké sa s touto skutočnosťou vyrovnať. Viete, máte dve možnosti. Buď ostanete doma, zastrčená v kúte a budete plakať, alebo sa postavíte proti tomu a začnete bojovať. Ja som si vzala teda tú druhú možnosť, samozrejme.
4: Keď to poviem, že mám Parkinsona, sa ma prvé pýtajú, to je to, čo zabúdaš? Hovorím, nie, som spomalená.
2: Je to choroba tela a nie choroba
4: duše,
2: alebo mysle, by som povedala. Čiže my sme vlastne stúty viac menej, ale všetko vnímame. A niekedy máme na verejnosti problémy, alebo napríklad pacient môže aj počas cesty niekde, napríklad aj na prechode môže zastať. Jednoducho dostane sa do stavu, je to veľmi nepríjemné, ale dá sa z toho. Ja mám našťastie teda dobré skúsenosti a dosť veľa cestujem, takže aj mi pomôžu. Ja nemôžem povedať, že by som teda mala nejaké negatívne skúsenosti, ale ak pacient má nejaký problém, treba ho pomenovať. Proste poviem na ulici, buďte takí dobrí, pomôžte mi.
1: Ja sa nazdávam, že o problémoch treba hovoriť, a to aj napriek často zdôrazňovanej polarizácii v našej spoločnosti. Zo skúsenosti totiž viem, že ľudia sú ochotní pomáhať iným. Samozrejme tým, ktorí o ich pomoc stoja. A vlastne aj dnešná pohotovosť je o určitej forme pomoci ľuďom s Parkinsonovou chorobou. Verím, že vás, milí poslucháči, jej obsah zaujme. Nerušené a najmä zmysluplné počúvanie vám aj za Andrejku Gernerovú želá Janka Blejová.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Napriek vedeckým výskumom a prelomovým objavom v medicíne ostáva ľudský mozog, jeho fungovanie v zdraví a v chorobe stále akousi veľkou neznámou. No a dnes sa s odborníčkou v štúdiu budeme zamýšľať nad viacerými otázkami súvisiacimi s mozgom a s Parkinsonovou chorobou. Obrazne povedané, nad životom uväzneným v tele, ktoré sa akosi nedá ovládať. Čo je príčinou spomínanej choroby, aké sú jej príznaky a aké možnosti diagnostiky, prípadne liečby, má k dispozícii súčasná medicína? To budú otázky a na moje pozvanie do dnešnej pohotovosti prijala uznávaná odborníčka, neurologička, docentka Zuzana Košucká z 2. neurologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Pani docentka, vitajte v Rádiu Regina. Príjemný večer želám aj vám.
2: Dobrý večer všetkým, ďakujem za pozvanie.
1: Nož, začneme tak netradične. Začiatky pracovného týždňa, teda naše pondelky, sú pre mnohých takou trpenou nevyhnutnosťou. Aký bol ten váš pondelok dnes? Prišli ste z práce, je pomerne veľa hodín, 21 hodín, 12 minút, unavená.
2: Tak bol to taký intenzívny pondelok neurológa, čiže som ambulovala a teda mala som viacero pacientov.
1: Boli medzi nimi ľudia, ktorí mali už Parkinsonovú chorobu?
2: Áno, boli ľudia, ktorí mali Parkinsonovú chorobu, boli ľudia, ktorí mali TRAS, boli ľudia, ktorí mali dystóniu, ktorí boli na podaniach. To je také neprirodzené vytáčanie hlavy alebo končatín a vlastne boli na podanie botulotoxínu. Takže boli to tie tzv. Extrapyramidové ochorenia.
1: O tom ešte budeme hovoriť a možno, že keď ste spomenuli ten botulotoxín, tak presvedčíte poslucháčov, že to nie je iba prípravok na udržanie krásnej tváre, ale aj zdravia. Pani docentka, iba pred pár dňami sme si pripomenuli Svetový deň Parkinsonovej choroby. Súdiac podľa počtu ľudí trpiacich u nás touto chorobou, je to v porovnaní povedzme so srdcovo-cievnymi ochoreniami, onkologickými alebo alergickými ochoreniami v našej populácii, obrazne povedané, taká kvapka v mori. Treba vôbec o tomto ochorení hovoriť? A prečo?
2: Ja si myslím, že jednoznačne áno. Práve preto sme aj tu.
1: Áno.
2: A je to z viacerých dôvodov. Jedným z dôvodov, ktorý je teda dôležitý aj pre pacientov, ale teda aj pre mňa, je ten, že často tá Parkinsonová choroba ostáva dlhé až roky, mesiace až roky nediagnostikovaná. Čiže pacienti sa nedostanú včas k tej adekvátnej liečbe. No a ja si myslím, že je dôležité hovoriť o Parkinsonovej chorobe aj preto, aby ľudia poznali príznaky a symptómy Parkinsonovej choroby, aby mali pochopenie pre ľudí s Parkinsonovou chorobou, aby ich možno že nejako nesúdili a neodsudzovali.
1: To je veľmi závažný dôvod, pretože keď som sa zhovárala s pacientmi, tak presne s týmto sa stretávali. Ona je opitá, veď sa motá, veď nevie ani riadne chodiť.
2: Áno, no. Tak na Slovensku každý si myslí, že každý je opitý a pritom to tak celkom nie je.
1: Hovoríme o diagnóze, ktorú majú, tak povediac, pod palcom najmä neurológovia, pretože tam pristupujú ešte aj iné medicínske odbornosti, ale viacerí laici si zamieňajú Parkinsonovú chorobu s Alzheimerovou chorobou. Pani docentka, vieme povedať rozdiel medzi týmito dvoma ochoreniami a spozná aj laik, alebo je to už výsostne parketa pre odborníka?
2: Áno, tak ten spoločný menovateľ oboch týchto ochorení je, že sa jedná o tzv. Neurodegeneratívne ochorenia. A tá Alzheimerová choroba je teda najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. A Parkinsonová choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie. A v podstate ide tam o nejakú neprirodzenú patologickú akumuláciu alebo teda zhromažďovanie bielkoviny, ktorá vlastne spôsobí predčasný zánik buniek, hlavne teda nervového systému. No a závisí od toho, že kde sa tá neurodegenerácia deje, od toho závisia aj teda klinické príznaky toho, ktorého ochorenia. Pri Alzheimerovej chorobe je to väčšinou, sú to najprv diskrétne, potom viac závažné poruchy pamäti, hlavne tie krátkodobé. A pri Parkinsonovej chorobe sú to hlavne ťažkosti s vykonávaním pohybu.
1: K tým príznakom sa ešte vrátime, ale predsa len hovoríme o neurodegeneratívnom ochorení. Ja ako laik si mám predstaviť, že zdegenerujú tie nervové bunky, lebo degeneruje niečo, čo je buď poškodené, alebo veľmi staré. To je moja laická predstava, ako to je v skutočnosti.
2: Je to v podstate urýchlené starnutie, tá neurodegenerácia. A neurodegenerácia, čiže sa jedná naozaj špecificky o nervové bunky. A v podstate ako ten princíp je taký, že v tom nervovom tkanive sa začnú zhromažďovať bielkoviny, ktoré...
1: Tie bielkoviny sa kde zoberú?
2: No tie tam sú, lenže sa začnú v podstate dávať do takých poloh a tvarov, že to je neprirodzené pre vlastne ten nervový systém. A začnú ten imunitný systém hlavne to ako keby detekuje, ako nejaké ohrozenie.
1: Útočí a snaží, na to, áno.
2: Presne. A snaží sa týchto zlých bielkovín a tých napadnutých buniek zbaviť, hej, vyčistiť. No to je tá neurodegenerácia, lebo to zničenie tej bunky, to predčasné vlastne zničenie tej bunky znamená tú neurodegeneráciu. Čiže tie bunky strácajú svoju funkciu a tým pádom odíde a vzniknú tie symptómy.

0: ku klavíru.
1: Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
2: Dávno už neplatí zaužívaná predstava, že Parkinsonova choroba je ochorením výlučne seniorov. Ako ste počuli z rozprávania pacientov, spomínaným ochorením trpia už aj 40-tnici. Čo je príčinou ochorení, kde vlastne nastane skrat v komunikácii toho mozgu s neurónmi, ktoré majú na starosti pohyb? A prečo to ľudské telo potom prestáva poslúchať? Tak aj nad týmito otázkami sa v tejto časti pohotovosti budeme zamýšľať s naslovo vzatou odborníčkou štúdiu a je ňou neurologička pani docentka Zuzana Košucká. Pani docentka, aj v tej našej uputávke zaznelo, že príčinou častého ochorenia je nedostatok dopamínu, ktorý vedie k tým typickým príznakom pri Parkinsonovej chorobe. Takže je naozaj na vine najmä ten dopamín?
3: Áno, dá sa povedať, že hlavným neurotransmiterom...
2: Skúsme to povedať tak jednoducho. Čo to znamená? Ten dopamín je čo?
3: Je neurotransmiter. Čiže je to nejaký komunikátor, v ktorom sa, ktorý komunikuje nervový systém.
2: Áno. A keďže poslucháči naši sú pozorní poslucháči, tak počúvali aj tú uputavku a vraj sa mám opýtať, že ak je nedostatok dopamínu v mozgu dôsledkom tej Parkinsonovej choroby, či neexistuje nejaká možnosť, ako predchádzať tomu nedostatku, že by ste ho vedeli tak umelo dodávať. Ako povedzme nejaké hormóny pri ochorení štítnej žľazy sa dodajú umelo a človek je ako keby zdravý.
3: Asi myslíte za tým pádom liečbu?
2: Áno.
3: Áno. No tak áno, ako levodopa je základným kameňom liečby Parkinsonovej choroby. A levodopa je vlastne prekurzor alebo nejaký predstav toho dopamínu. A vlastne pokiaľ tú levodopu človek užije, tak mozog si ju premení na dopamín. Čiže sa vlastne dodáva vo forme liekov.
2: Dobre, a keby sme to takto robili u všetkých pacientov, u ktorých sa... Ale to pôjdeme potom až k tej samotnej liečbe, lebo mi napadajú ďalšie otázky, jasne, ktoré sa chcem pýtať. Je isté teda, že vek nie je ten rozhodujúci faktor pri vzniku Parkinsonovej choroby? Počúvali ste tiež pozorne tú anketu?
3: Dá sa povedať, že áno. No, tak ako, viete, so zvyšujúcim vekom sa zvyšuje výskyt Parkinsonovej choroby, ale nie je to výhradne ochorenie starších ľudí, seniorov. Približne každý desiatý pacient s Parkinsonovou chorobou je mladší ako 50 rokov. Čiže my máme naozaj pomerne veľa pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí sú mladí ľudia v produktívnom veku. A čo je také možno, že špecifické z mojej skúsenosti, je to, že sa často na to nemyslí a tí pacienti dlho blúdia s nejasnou diagnózou.
2: Od ambulancie k ambulancii nevedia, čo sa deje. No a príkladom toho, že nevždy je na vine vek, je pani Janka Zubčáková, pacientka s Parkinsonovou chorobou, s ktorou nás v tejto chvíli uspájajú telefónne linky. Janka, dobrý večer.
4: Dobrý večer všem, ďakujem za pozvanie.
3: Dobrý večer.
2: Ja musím povedať, že pochádzate z Moravy, ale už niekoľko rokov, myslím, že 10 rokov, žijete v Partizánskom, dobre no. Hovorím?
4: Áno, dobře, Patilka.
2: No a ste mladá.
4: Ano.
2: Janka, kedy vám diagnostikovali Parkinsonovú chorobu?
4: A tak nebyla diagnostikovaná Parkinsonová choroba, když mi bylo 41 roku a dnes je to zhruba už 5 let. A tak, jak jste se už bavili, tak ono je to těžké, protože to přijde v čase, kdyby vás to vlastně ani nenapadlo. No? Protože máte pocit, že se to opravdu týká jenom starších lidí. Takový je ten mýtus, který jakože v naší společnosti pořád převládá. A není to tak, jako těch mladých lidí je tady hodně, já se mezi něma pohybuji. A je to těžký, protože máte děti, máte úplně tu hlavu někde jinde. A teď přijde takové to velmi, jako když řekla, závažné onemocnění a teď to musíte ten život vlastně nějakým způsobem změnit. Takže ano, je to velmi těžké.
2: Ako dlouho trvalo od těch počátečních problémů, keď jste začali chodit k lékárovi, až kdy vám nepovedali konečnou diagnózu? Mesiace, rok, ako dlouho to trvalo vo vašem případě?
4: Tak v mém případě to bylo celkem krátká doba, bylo to asi rok. kdy vlastně jsem zjistila, moje první příznaky byly takový nějaký třes v maličku, kterému jsem nevěnovala velkou pozornost, protože máme v rodině neurodegenerativní onemocnění, což je tak jako esenciální třes, který není takový, že závažně jako Parkinsonova choroba, tatínek ji má, tak jsem si myslela, že to je ono, tak to nějak neřešila. No a potom jsem šla teda už po pár měsících, se tak zhoršovalo, až mi tak jako tuhla noha trochu, tak jsem šla k doktorovi a tam vlastně mě mi řekli, že to teda asi ten esenciální třes. No a potom, když se ty příznaky tak nějak postupně zase, jak bych řekla, zhoršovaly, už jsem si o tom aj začala něco číst, tak když mi potom moje vlastně známá řekla, že Janí, ty jsi nějaká celá stuhnutá, tak jsem si řekla, ty brďo, tak to jako už není dobrý. No a paní doktorka mi řekla, podívejte se, jestli jste být úplně jistá, tak choďte do Nitry na nukleární medicínu, tam vám udělají takzvaný DASTEN, tam vám to buď potvrdí nebo vyloučí a nebudete se trápit, co to je. A já jsem tam šla a mě to vlastně diagnostikovali a to vlastně trvalo asi rok od toho, co jsem měla první.
2: Takže poměrně rýchlo od těch prvých příznaků, paní docentka chce něco dodať?
3: Já bych iba dodala, že v úvodovka jste mali šťastie v nešťastí, že ten první příznak byl ten tras, ale tam je jako 30% pacientov vlastne vôbec nemá tras, čiže má ako keby také nejaké neurčité stuhnutie, ktoré ste aj spomenuli, možno že nejaké bolesti v ramenách, ktoré úplne väčšinou lekárov nenavedú priamo k tej diagnoze Parkinsonovej choroby. Takže ten tras je relatívne rýchlejšie diagnostikovaný, teda v prospech Parkinsonovej choroby, ale pokiaľ tam nie je, tak to predĺžuje to správne diagnostikovanie.
2: Dá sa Parkinsonova choroba diagnostikovať aj prostredníctvom nejakých laboratórnych vyšetrení, že odoberiete krv alebo neviem čo, nejakú tekutinu a poviete, že tu už sú také výsledky, že by to mohla byť Parkinsonova choroba?
3: Na tom stále pracujeme. Hej, takže nedá sa v tejto chvíli povedať, že by sme mali nejaký spoľahlivý krvný test, ktorý by vám povedal, že máte alebo nemáte Parkinsonovú chorobu. Máme isté podporné pomocné vyšetrenia. Pani Janka teda spomenula ten DASTEN. Hej, to je v podstate metóda nukleárnej medicíny, kedy my si zobrazujeme isté anatomické štruktúry v mozgu, ktoré sú zodpovedné za príznaky alebo za tú patológiu Parkinsonovej choroby a dá sa povedať, že keď je DASTEN takzvaný pozitívny, že to môže svedčať pre neurodegeneratívny pôvod tej Parkinsonovej choroby.
2: A je to v každom prípade? Lebo opäť sa mi zdá potom jednoduché, pani docentka, urobiť toto vyšetrenie,